ובאמת תסלח לי. ואם צריך לפייס אותו, לקנות לו פרחים או שוקולד, תן לו. כשאדם חי בחשבון נפש, הוא שב להיטיב. הוא מסתפק רק ברעיונות. כזה מדי פעם הוא קורא על זה, או שומע את זה, או מדבר על זה, זה לא עובד. צריך חשבון נפש. החשבון נפש היום יומי עוזר. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כותב בספר מסילת ישרים, והנני רואה צורך גדול לאדם שיתבודד יום יום ויעשה לעצמו חשבון נפש. אומר הרמח"ל, לך תראה את הסוחרים הגדולים שיש להם עסקים, הם יושבים יום יום, מסתכלים בקופה, מסתכלים בדוחות, כמה הכנסות, כמה הוצאות, כמה רווח. עסק שלא בודק את עצמו הוא יקרוס. וזה קרה וזה קורה לבלי סוף אנשים. חגיגה, יש כסף, יש זה, לא שמים לב על החובות לספקים ועל הזה וזה, ויום אחד איך זה קרה? וואלה, כתבנו בכסף, אבל מתי גם לא שילמתם, לא חשבונות, לא עירייה, לא ארנונה, לא חובות לספקים, לא כלום. דוחות כל יום, וכל עסק מוציא מאזן בוחן, נכון? לפני המאזן השנתי, בתוך השנה, מוציא מאזני בוחן, לראות מה המצב. זאת לא הדוח הסופי, נותן תמונה. אומר הרמח"ל, ככה כל אדם צריך לעשות לעצמו מאזן בוחן, ולא פעם ברבעון, כי זה ממש לא יעזור, אלא פעם ביום. מאזן בוחן, איך התנהגתי היום? אולי עשיתי עוול, אולי פגעתי במישהו, אולי שיקרתי, אולי העלבתי, אולי גנבתי, לא יודע, לך תדע מה עשיתי היום. ואז זה מעורר אותו לשוב לעתים, וכדאי מאוד להנפיס מדבקות, או מדבקות וואטסאפ, או טקסט על השומר מסך, נשוב לעתים. זה כל התכלית, זה כל הסיפור. איך זה נעשה? רק על ידי קינות, חשבון נפש אמיתי. אומר רבי נחמן, קינות זה אותיות תיקון. המטרה של קינות זה תיקון, לא לקטר, לא להתבכיין. המטרה של אמירת קינות היא תיקון. כשאני הולך להגיד קינה על עצמי לפני הקדוש ברוך הוא, לתאר את כל הבעיות שלי והצרות שלי והחסרונות שלי, זה רק כשאני זוכר מול עיניי שקינות זה אותיות תיקון. אני יושב כאן בשביל תיקון, ואני מאמין בתיקון. זה המסר שרבי נחמן אומר על חודש תמוז. בפרשת השבוע כתוב על מצוות פרה אדומה. אבי אבות הטומאה בתורה זה טומאת מת, כי בטומאות יש אבות ותולדות. זאת אומרת, יש טומאה חזקה שמי שנגע בה היא מתמת אותו, ומי שיגע בו יתמת גם אותו, וכן הלאה. ויש טומאות שלא, זאת אומרת, מי שנגע תמת, מי שנגע בו לא תמת. וזה נושא מאוד מורכב בתורה, כל הטומאות והנגעים. זה סדר שלם במשנה, שישית מכל התורה שבעל פה, זה גם אולי הסדר הכי עבה, אז זה יותר משישית, יש שם הרבה יותר חומר. הלכות מאוד מורכבות. על ענייננו, אבי אבות הטומאה זה טומאת מת. אדם שנגע במת, או שהה תחת גג שתחתיו יש מת, הוא טומא בטומאת מת. לא מצב מומלץ, אבל לא נורא, עד שהוא צריך לאכול בקורבן פסח או לעלות להר הבית, הוא לא יכול להיות טמא בטומאת מת. לכן יש להיטהר. איך נטהרים? לוקחים פרה אדומה שמעולם לא עבדו איתה,
שאין אפילו שערה שחורה אחת, אלא כולה אדומה, אדומה במובן של חום אדום, כן? שוחטים אותה, שורפים אותה, ואת האפר

המצוות, רק המצווה הזאת זה חוקת התורה. זה נראה מוזר קצת. חוקה זה שם כללי להרבה חוקים, כמו שאנחנו משתמשים בזה היום, נכון? חוקה של מדינה פירושו אוסף של חוקים. אז עכשיו המילה הזאת שאנחנו משתמשים בה לקחנו אותה מהתורה. זאת חוקת התורה, היה צריך להגיד כללית על כל המצוות. מדוע רק על מצוות פרה אדומה כתוב חוקת התורה? אומר רש"י שם מדברי חז"ל שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער אחריה. אומר רש"י, זאת אחת מהמצוות שהגויים צוחקים על עם ישראל בגללם. מה זה השטויות האלה? פרה אדומה, לשרוף אפר, לערבב עם אזוב ועץ ארז, לעזות את זה, מה הקטע פה? מה התשובה שיהודי צריך לתת? לא יודע, אין לי מושג. זאת חוקה, השם חקק, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, איך הרשות תראה? אתה לא יודע מה הסיבה. אומר רש"י, חז"ל מדברים על זה הרבה, שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, הבין את כל טעמי המצוות, הוא רצה לדעת מה הטעם של המצווה הזאת, מה זה הדבר הזה. הוא לא הצליח. חז"ל אומרים, אמר פסוק, אמרתי, איך כמה, והיא רחוקה ממני, חשבתי שאני אבין, לא הצלחתי. עכשיו ראה פלא שרש"י, בתחילת הפרשה, אחרי שהוא מביא את זה, חוקה אי אפשר להבין, אפילו שלמה המלך לא הבין, הוא אומר, ושמעתי בשם רבי משה הדרשן, אחד מגדולי חכמי ישראל שהיו בדור לפני רש"י, שאמר שפרה אדומה זה כפרה על חטא העגל. כמו שהיה פה עגל אדום מזהב, אז פה מביאים פרה אדומה שתכפר על מעשה העגל, שבגללו ירד מוות לעולם, תבוא האם ותכפר על הבן. וואלה, נשמע רעיון יפה, כאילו כרעיון מגניב. אבל לפני שנייה כתבת, אי אפשר להבין, שלמה המלך לא הבין, ורבי משה הדרשן כן הבין. מה הקטע פה? וזה מלמד אותנו על כל מיני רעיונות שאנחנו שומעים. אפשר להגיד רעיונות נפלאים על טעמי המצוות, הסברים על כל מיני דברים, ויכול להיות שהם גם אמיתיים, אבל צריך תמיד לדעת שאת ההסבר האמיתי לעולם לא נדע. מותר לנו לחפש סיבות, הסברים, למצוות, למנהגים, זה לא טוב, דבר יפה. לפעמים יש גם דברי טעם, אבל זה לא הסיבה האמיתית. המשמעות האמיתית של האמונה באלוקים, של תורת אלוקים, של המצוות מאלוקים, זה משהו גבוה מעל גבוה. ועדיין אבל יש סימן מיוחד בפרה האדומה, משהו, תכונה מוזרה של כל המצווה הזאת על כל הפרטים שלה, ויש בה הרבה פרטים. במשנה יש מסכת שלמה שקוראים לה מסכת פרה, ששם כתוב את כל הדינים וההלכות של פרה אדומה. זה לא ככה שניים שלושה פסוקים למדנו מה לעשות, אם זה הרבה פרטים. אבל לפי מה שמתואר בתורה אנחנו כבר רואים פה דבר מוזר. אנחנו לוקחים פרה אדומה, פרה אדומה ופרה בכלל היא שמנה, היא מלאת בשר, היא מסמלת עושר ודשן. פרות ופרים זה היה סמלים בכל מיני תרבויות עתיקות של פריון, שכנראה לא סתם נקרא שמה פרה בגלל שיש בה פריון חיים. אז לוקחים, הורגים אותה, שורפים אותה לאפר, כאילו לקחנו את החיים, הבאנו אותם ליסוד הכי נמוך ודק שאפשר להביא אותם, כן? לקחת פרה, שורפים אותה לאפר. מה זה אפר? זה היסוד הכי בסיסי של החיים, שום דבר לא יכול לצאת ממנו, אי אפשר לזרוע בו, אפשר

לשתול בו, זה כלום גמור. אפר זה סוף הדברים. כמו שכל אחד מאיתנו רואה אחרי שריפה, כן, של יערות, דברים, אתה רואה, זה הכל שחור. זה החיים מתו. ומה מנסים לעשות פה עכשיו? מנסים לטהר את האדם מטומאת מת. אני הייתי חושב שלטהר מטומאת מת צריך עם משהו חי. דבר מוזר. עוד דבר מוזר, הכהן שמטפל בפרה האדומה נטמא. אומרים חז"ל, מה זה פרה אדומה? מטהרת טמאים ומטמאת טהורים. שני הפכים בנושא אחד. למה זה? ואחד ההסברים, יש שני סודות שהמין האנושי לעולם לא יפצח: סוד החיים וסוד המוות. המוות הוא תעלומה. כל אחד מאיתנו, מי יותר מפחות, יש לו פחד מפני המוות, כי הוא פחד מפני הבלתי נודע. בין אם נשב בהרצאה של רב שיוכיח לנו באותות ומופתים שיש גן עדן ויש גיהינום ויש שכר ועונש, ויביא לנו את כל הסיפורים והעדויות והכל, עדיין זה מפחיד אותנו. עוד לא ראינו מישהו שאחרי ששמע הרצאה כמה טוב בעולם הבא וכמה נעים בגן עדן, אמר בונו של עולם, יאללה, קח אותי, עזוב, מה פה אני מבזבז את הזמן שלי, בוא תן לי, נלך לבלות בגן עדן. עוד לא, אפילו המרצה שנותן את ההרצאות האלה, הוא רוצה מאוד להמשיך לחיות, כן? זה סוד המוות. המוות מפחיד אותנו כי הוא לא ידוע, הוא לא מובן, אנחנו לא מסוגלים לתפוס בתפיסה שלנו, במוח שלנו, מצב שאין תודעה, אין בן אדם. אז מה כן יש? סוד, סימן שאלה. כתבו על זה מיליון ספרים, עשו על זה מיליון סרטים, כתבו על זה מיליון שירים, אף אחד לא הביא תשובה. לא יודעים. אותו דבר, זה סוד החיים. מה זה החיים? רבי נחמן המליץ לכולנו שהשאלה שכל אדם צריך לשאול את עצמו, מילה אחת, שתי אותיות, מה? מה? אחרי שבן אדם מבין את חשיבות הזמן בחיים, נכון? כל רגע חשוב, הזמן שלי פה מוגבל. ולא רק שהוא מוגבל, אני גם לא יודע לכמה הוא מוגבל, כן? אני מתכנן לחיות עד גיל 80, 90, 100, למה לא? הכל בסדר. סבתא שלי נפטרה בגיל 100, יש גנים, השם יעזור, בעזרת השם, למה לא? ומצד שני, האדם לא יודע את איתור את זמנו, שלא נדע ולא ניכנס כולנו פה לדיכאון, לא נדבר על זה, אבל... רבי אליעזר אומר במסכת אבות, שוב יום אחד לפני מיתתך, יום אחד לפני שאתה מת, תחזור בתשובה. שאלו לו תלמידיו, מאיפה האדם ידע מתי הוא מת? שהוא ידע יום לפני זה לחזור בתשובה. מוזר. אמר להם רבי אליעזר, בדיוק על זה אני מדבר, בגלל שכל יום מהחיים שלך עלול, חס ושלום השם ירחם, להיות יום אחד לפני שאתה מת, אז עדיף שתחזור בתשובה כל יום, תהיה מוכן, מסודר. אפילו שאנחנו מתחילים להבין את חשיבות הזמן בחיים, ואנחנו מצליחים להגיע למצב שהוא הפוך מרוב בני אדם, להאריך את הזמן, להבין שהפשע הכי גדול שאדם יכול לעשות בחיים זה להרוג זמן. שואלים אנשים, מה אתה רוצה? לא, לא, עומד את הזמן, מעביר את הזמן בסבבה. אחי, כל דקה שעוברת לא תחזור לעולם, ועל זה לא המציאו שום טכנולוגיה, שום המצאות, שום שטויות, אלא הושיבו את כל העולם המערבי מול סרטי מדע בדיוני מטומטמים על מנהרות זמן.
ולכן שבן אדם מבין את זה, הוא נכנס ללחץ לאחרת, כן? יש לו איזה סידור, עירייה. אתה אומר, יו, עד שאני אסע, עד שאני אמצא חנייה, עד שאני אעלה את המעלית, עד שאני אחכה בתור, זה יכול לקחת 5-6-7 שעות. לא חרם על הזמן, בשביל איזה שטות. מה זה החיים? למה חיים? וכמה זמן חיים? ומה התכלית בכל זה? רוב בני האדם סובלים בעולם הזה. רוב ככל בני האדם חיים חיי סבל ולא חיי עושר. וגם המושג הזה חיי עושר זה מושג קצת טיפשי, כי זה בדרך כלל אדם אחד מסתכל על השני ונראה לו שהוא מאושר, הוא יפה, הוא עשיר, הוא מצליח, וואלה תאמין לי, מקנה בו. אם היית מכיר אותו והיית יודע מה עובר עליו, תאמין לי שלא היית מתחלף איתו. אבל רוב בני האדם לא מאושרים. זה פספוס גמור כנראה של כל מטרת הבריאה, לא? תכלס, אם יש מטרה לבריאה, נראה הכי מתאים שאנשים יהיו מאושרים. גם ביהדות, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. מטרת הבריאה, מטרת החיים, היא עונג. מה זה סוד החיים? אף אחד לא יודע. הפרה האדומה והטומאת מת היא מסמלת את סוד החיים וסוד המוות. הבעיה בחיים ובמוות שזה שני הפכים באותו נושא, אי אפשר להפריד ביניהם. החיים נולדים על ידי מוות, על ידי הרס. הזכרת קודם, אמרתי שיש שריפות, רואים הכל שחור, כן? רואים הכל שחור, אבל אחרי זה פתאום הכל צומח בצורה מפתיעה מאוד. והטבע מאזן את עצמו על ידי שריפות. ידוע בכל סרט National Geographic על ה... איך קוראים לזה? הערבה האפריקאית, אומרים את זה. השריפות הן חשובות, אפילו שהן בעייתיות, שורפות הצמחייה והן חיות נהרגות. זה הדרך של האדמה ושל הצמחים לחדש את עצמם. בלשון הקבלה קוראים לזה העדר קודם להוויה. כדי שיתהווה משהו חדש צריך איזה חלל פנוי ששם ההוויה תמלא אותו. ככה זה גם בלידה, שאישה יולדת, בתוך הגוף של האישה יש חורבן גמור של מערכות, ולכן זה זמן מאוד קשה ומסוכן מבחינה בריאותית. אבל מכל תוך התהליך הזה יוצא צור חי חדש. סוד החיים והמוות זה סוד אחדות ההפכים. זה הסוד של פרה אדומה, וזה קשור למה שדיברנו היום. בזה נסיים. כשאני מסתכל על החיים שלי או על החיים של עם ישראל, אני צריך להבין, איך אומרים היום, שום דבר לא פשוט. תדע לך, זה דבר מורכב. קלקול ותיקון, כי קלקול לפעמים זה הקדמה לתיקון, ותיקון זה הקדמה לקלקול. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שנזכה לכל טוב, ועזרת השם שכל הדרשה הזאת תהיה לחינם, כי ניגאל בחודש הזה ולא נצטרך לצום. אמן.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, איזה יופי שאתם איתנו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות.

מה חדש? מה היום? איך מתחילים אותו? איך אנחנו פותחים? איך פותחים את ההתחלה? איך מרימים את המוח שלנו כדי שירצה קצת להתחיל להזיז את הגלגלי שיניים שלו, להתחיל לחשוב, להתחיל להתאמץ, להתחיל לבדוק מה קורה? מה קורה? מאיזה צד אנחנו מתחילים היום?

אז כל החבר'ה של היחידה המיוחדת, כל אחד ואחד מוצב במקומו, כל אחד ואחד מוכן על מלחמתו. צריך הרבה הרבה כלי מלחמה כדי לנצח במלחמה. צריך הרבה הרבה סוגים של תכסיסים, של התחזקויות, של התחלות חדשות כדי לנצח במלחמה. זה לא מלחמה פשוטה, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל, כלל לא, בכלל, בכלל לא. זה לא מלחמה פשוטה בכלל, וזה מלחמה לכל החיים. אז מה יהיה? מה יהיה? אבל, מה יהיה? איך ננצח את המלחמה הזו? איך נחליט? איך נחליט שאנחנו באמת יכולים לנצח אותה? איך נבין שאנחנו באמת יכולים להתגבר עליה? או שאלה אחרת, איך בכלל נבין שאנחנו נמצאים במלחמה? אולי אצלנו הכל בסדר? בכלל הכל בסדר, על מה אתה מדבר? כן, כן, כן, יכול להיות גם כזה דבר, הכל בסדר, אני בכיוון הנכון, אני הולך בסדר, אני, מה אתה רוצה? לא גונב, לא שודד, לא רוצח, לא מעצבן את השכנים. כן, כן, גם בבית אני בסדר, מתנהג בסדר, פרנסה ברוך השם יש, בריאות ברוך השם יש, הכל בסדר, מה בדיוק העניינים?

בשביל זה שהכל בסדר, בשבילו הבאנו את הקטע הזה. הנה הוא, תשמעו את הקטע הזה, קטע חזק מאוד. זה באמת מצחיק. מה? על מה אתה מדבר? על איזה הכל בסדר אתה מדבר? איפה שייך כזה דבר? איפה שייך כזה דבר שיהיה הכל בסדר? הכל בסדר, זהו, אין כלום, אין לך שום בעיות, שום עניינים, הכל אצלך 100%, 100%, אין שום דבר. כנראה שעדיין לא התעוררת, עדיין לא פתחת את העיניים, עדיין לא הסתכלת לראות מה קורה פה בעולם. כי מי שמסתכל לראות מה קורה פה בעולם, הוא יכול להגיד גם כן הכל בסדר, כמו שיש אנשים היום שמדברים בדיבור הזה, הכל טוב. הכל טוב, נו, שיבוא משיח אז באמת יהיה הכל טוב. בינתיים הכל טוב זה אמונה כזו שאנחנו מאמינים שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובה. אבל לא הכל טוב. עדיין יש בשורות לא כל כך טובות. עדיין יש הפתעות לא כל כך מרנינות. כמו בלשון המעטה כזה. עדיין אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים כאן, בעולם הזה, בכל יום, בכל עת, ובכל שעה. ועדיין אנחנו חייבים לראות את עצמנו כחיילים. במלחמה, לעתיד לבוא, בוודאי, לעתיד לבוא, כשיבוא מלך המשיח, ויושיע אותנו, ויוציא אותנו, ויחזק אותנו, וירומם אותנו, אז זה יהיה עניין אחר לגמרי. אז אנחנו נראה אחרת לגמרי. אז באמת, לא יהיה שם בשורות רעות, בכלל. וכל אחד ואחד יזכה להגיע לכל המעלות שעכשיו הם אצלו בפנימיות. אבל עד אז, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות ולהרוויח כאן. איך אנחנו כאן יכולים להיות חלק מהמלחמה הזו של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, כדי להביא את העולם הבא אל תוך העולם הזה.

אז אנחנו למדנו. למדנו, למדנו, למדנו, למדנו אצל רבי נחמן מברסלב בישיבה שלו. למדנו שמספרים סיפורים מצדיקים זה מרומם את המוחים, והעיקר, העיקר העבודה שלנו זה לרומם את המוחים. העיקר העבודה שלנו זה להוציא את עצמנו ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, והמוחין האלה שמקטינים אותנו, שעושים שאנחנו שום דבר, והמצוות שלנו שום דבר, והחיים שלנו שום דבר, זה לא נחשב וגם זה לא נחשב, וכן על זה הדרך, זה מוחין דקטנות. להרים את עצמנו למוחין דגדלות זה אפשר, אחת הדרכים היא על ידי סיפורי צדיקים. כשאנחנו מספרים סיפורים מצדיקים, אז יש לנו בדרך סגולה מתעורר בעולם הרשימה של מעשיהם הטובים, הרשימה של השגתם הגבוהה, ואז העולם מתרומם. העולם מתרומם, העולם נעשה יותר טוב, קצת יותר טוב, עוד קצת יותר טוב. ועל ידי זה המספר בעצמו גם כן מתרוממים לו המוחים, ואז הוא יכול לראות את העולם יותר טוב.

אז זה סיפור, סיפור יהודי חשוב מאוד, חשוב מאוד, שהגר באיזה עיירה, כמו כל הסיפורים שמתחילים שמה, באיזה עיירה, באיזה עיר רחוקה, ושם הוא היה גר, היהודי מאוד מאוד חשוב, ראש הקהל, ראש הקהל, ראש הקהל, ראש הקהל, אז בזמנו זה היה עבודה מאוד מאוד חשובה להיות ראש הקהל, הוא היה צריך בשביל זה לעשות הרבה עבודה, וגם לדאוג שייכנס ממון לכל מוסדות הצדקה והחסד והתורה שנמצאים באותו עיר או עיירה שהוא נמצא בה, שהוא ראש הקהל שם. זה עבודה לא פשוטה, ואיתו הכבוד גם הוא לא פשוט, והשררה גם היא לא פשוטה, ואנשים היו מחויבים בכוח רבני העיר והבית דין של העיר לעזור בכל כוחם ובכל מועדם לראש הקהל. ואותו ראש קהל, באותו מקום שמסופר הסיפור שלנו, היה ראש קהל חשוב וגדול, וגם היה מכניס אורחים גדול, מכניס אורחים, ממש מכניס אורחים. אבל הייתה לו נקודה בהכנסת אורחים, הייתה לו נקודה חשובה, שהוא היה לוקח רק בני תורה. רק בני תורה, יש המצווה של צדקה עם בני תורה היא הרבה יותר חשובה מאשר המצווה עם כל אדם, והוא היה מדקדק להביא בני תורה אל תוך ביתו, ומכיוון שגם הוא היה לא רק עשיר ולא רק גביר גדול, אלא גם תלמיד חכם ויודע ספר, הוא היה מזמין ולוקח אליו דווקא את אלה שהם יותר קרובים לתורה, יותר חכמים, יותר בעלי פלפול וסברה. והגבאי כבר ידע, הגבאי של בית הכנסת, הגבאי של בית התבשיל של אותו מקום, הם ידעו שמי שרוצה להיות אצלו בשבת צריך לשלוח לו בן תורה, ואם הם שולחים לו אדם פשוט הוא מאוד מאוד מקפיד על זה. בוא נאמר בלשון עדינה, הוא מאוד מקפיד על זה. בסדר, וככה חולפים להם הימים שם באותו עיירה, חולפים לאט, והגבאים יודעים את העבודה שלהם, וראש הקהל יודע את העבודה שלו, והרב והבית דין, כל אחד עולם על מנהגו נוהג.

יום אחד הגיע הלך אחד לכפר עם שאר העניים שהיו נודדים בזמנים ההם מעיר לעיר ומכפר לכפר לקבץ נדבות. הגיע גם הלך אחד, איש אחד, והגיעו והכינו את עצמם לשבת. אבל אותו איש אחד, הוא התפלל ככה בפינה, מקום שאף אחד לא ראה אותו, אבל התפלל בעריכות גדולה מאוד. והתפלל והתפלל והתפלל, בינתיים הקהל כבר גמרו להתפלל. הגבאי ניגש לעניים, או העניים ניגשו אל הגבאי, ואיש איש לפי כבודו, לפי הבנתו של הגבאי, חולק כל אחד ואחד למקום המתאים לו. זה נשלח אל הסנדלר, וזה נשלח אל הנגר, וזה נשלח אל הרב, וזה נשלח אל הדיין, וזה נשלח אל ראש הקהל, כל אחד ואחד לפי עניינו. אותו הלך שלנו העריך בתפילתו כל כך עד שכבר כולם הלכו. כנראה הוא היה איזה חוסיד. כנראה הוא היה איזה משהו שהוא ככה מעריך בתפילתו כל כך. כשגמר להתפלל והסתכל סביבו, ראה שכבר שקט והאורות הולכים ומתמעטים במנורות, ונשאר רק האור ששייך ללילה. נו, צריך לאכול, צריך לקיים מצוות עונג שבת. לכן לקח ההלך שלנו את רגליו וחיפש את ביתו של הגבאי. מכל החלונות בקעה אליו שירות שבת, זמירות שבת, דיבורים, דברי תורה, חידושים, והרבה הרבה שמחה של עמך ישראל, איך שהם שמחים בשבת. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, אפילו האדם הפשוט בשבת הוא שמח על הצלחת מרק שלו, ועל החמין, ועל הקצת טוב שהוא זוכה לראות, לקצת נחת שהוא זוכה לראות בתוך השבת קודש. הגיע ההלך שלנו, האיש, אל בית הגבאי, ואמר לו, צריך לאכול? צריך לאכול משהו, לכבוד שבס קוידש. הגבאי הסתכל עליו, לא בשמחה גדולה. איפה היית? איפה התחבאת? שחילקתי את המקומות לכולם. משך האיש בכתפיו ולא ענה דבר. מה הוא יכול להגיד? הגבאי מאמץ את מחשבתו וחושב, מה יהיה? כאן נתתי, לכל אחד נתתי כפי מה שהוא יכול. מה אני אעשה עכשיו עם האורח הלא צפוי הזה? רק בבית אחד אפשר להכניס כמה שרוצים. בבית של ראש הקהל. אורו עיניו של הגבאי ושאל את האיש הזר, תגיד לי, אתה יודע ללמוד? אמר לו, לא, אני ללמוד? לא, מה פתאום? לפחות משהו, למדת איזה משנה אחת, איזה... אבל לא, אני לא יודע כלום, אני בן אדם פשוט לגמרי, אני לא יודע שום דבר. מה נעשה? איך ניקח בן אדם פשוט לגמרי לראש הקהל? ואיזה קפדה שתהיה עליו? מה יהיה? ככה, חשב הגבאי, אבל אין ברירה, אורח זה אורח, צריך לתת לו מקום. חשב הגבאי, אנחנו ניכנס, בלי שאף אחד ישים לב, נשים את האורח הזר שלנו, האיש פשוט הזה, בקצה השולחן, ומן השמיים ירחמו שגם הגבאי לא ירגיש שום דבר.

הגבאי אכן עשה כפי שחשב במחשבתו, והושיב את האורח מקצה השולחן. כולם היו עסוקים בפלפול גדול, ובאמת לא שמו לב, ולאט לאט חמק הגבאי החוצה, בלי שאף אחד ישים לב, על האורח הלא קרו והלא רצוי והלא מוזמן, שהוא שם להם שם בפינה. אבל אחרי שנגמר הפלפול והגישו כבר את המנה האחרונה, שמו לב פתאום לאותו אורח פוחח שיושב בקצה השולחן וכולו מלא תנועות של דבקות, והוא שר לעצמו זמירות שבת בשקט, כי האורחים כבר גמרו מזמן את הזמירות שבת. כולם הסתכלו, חיכו על האורח הזה. נסע בעל הבית, ראש הקהל התקיף את ראשו ואמר, ידידי האורח, אולי תשתף אותנו באיזה דיבורים של קדושה שעוברים עכשיו בוודאי בתוך לבך. האורח ירד מאיפה שירד וענה לבעל הבית, אני לא יודע שום דבר, לא יודע כלום. אבל לא יודע כלום ונכנסת אליי הביתה, לא יכול להיות כזה דבר, איך אתה עושה כזה דבר? ועוד רגע והיה מסלק את האורח מן הבית. אבל כאן לא יכלה בעלת הבית אשת חיל עטרת בעלה לשבת בשקט, והיא מיד יצאה להגן על האורח ואמרה לו, לבעל הבית, מחילה, סליחה וכפרה שאני מתערבת, באמת אנחנו יודעים את המנהג שלך שלא לקבל הבית אלא בני תורה, אבל סוף סוף הוא כבר יושב פה, שישב באיזה שולחן בצד ויוכל. על כל פנים לא נזרוק יהודים מהבית שלנו רק בגלל שהוא לא יודע תורה. סבר בעל הבית, שמע וקיבל, והושיב את האורח בפינה. הושיב אותו בשולחן לבד, בשולחן לפני עצמו, ושם ישב אותו אורח פוחח לא רצוי. ונעשה לכם הפסקה של מתח, וייתן לכם את השיר הזה, חבר טוב של יהודה לגלנץ. בינתיים, רק שתדעו שכל סיפור שאנחנו מספרים מסיפורי צדיקים, זה מרומם את המוחים.

יותר טוב. אותו הלך ידידנו, שרושיבו אותו בשולחן מהצד, אז כבר הוא בכלל לא היה לו שום קשר באמת לסביבה. הוא באמת נכנס להתפשטות הגשמיות, והתחיל לזמר זמירות שבת. אמנם הוא השתדל שהכל יהיה בשקט, שאף אחד לא ירגיש, שאף אחד לא ידע, אבל, אבל, מה יש לעשות? מה יש לעשות שהנשמה כל כך רוצה לצאת, לברוח החוצה, להודות לבורא עולם על השבת קודש? הוא ככה, בדבקות, בדבקות. בינתיים, השולחן הראשי, השולחן שבעל הבית, כבר גמרו לסעוד ולאכול, וברכו ברכת המזון. ומהקולות, ומהרעש של ברכת המזון, נתעורר לו גם אותו הלך. וגם הוא, בזריזות, לפני שיזרקו אותו, לפני שיפוג תוקפו של החסד הזה שבא מצד בעלת הבית, ויקום שוב הדין של בעל הבית, ברך גם הוא בזריזות ברכת המזון. כשקמו האורחים, סובבו כולם את אותו שולחן בצד, וחיכו שיגמור ההלך את ברכת המזון שלו. ואמרו לו, נו, כבודו, אנחנו ראינו את הזמירות שבת שלו. ודאי, ודאי, שאתה יודע משהו. לא, לא, אני לא יודע כלום, אני לא יודע שום דבר. אין בי לא תורה ולא ריח של תורה. שום דבר, אני לא יודע. אבל משהו, על כל פנים, על כל פנים, משהו כבודו יגיד לנו. וככה הם מפצירים בחצי צחוק, חצי שמחה, מפצירים באותו אורח לא ידוע, שעושה תנועות משונות להגיד איזה דבר תורה. לאחר הפצרות מרובות ולאחר דרישה מפורשת מבעל הבית, נו, על כל פנים, משהו. אמר האורח, אין מסרבים לגדול, וכל מה שבעל הבית אומר לך, תעשה. אני לא יודע, אני לא יודע תורה, אבל יש לי קושייה. או, נו, קושייה זה דבר טוב, אצל העמדנים, קושייה זה אוכל, תביא, תביא קושייה, תן לי קושייה, שיהיה לי על מה לחדד את השכל, על מה להתענג, על מה לשמוח, תן קושייה. אמר אותו אורח ככה, קושייה אדירה, אמר ככה, מעולם לא הבנתי מה הדין של הלל. כבר התחיל החיוך מסתמן על פניהם של הנוכחים. הרי כתוב בהגדה, זכר למקדש כהלל. אז הנה אנחנו עושים זכר למקדש כמו הלל. זאת אומרת שהלל הוא צדיק שעושים זכר למנהגים שלו. אבל בתהילים כתוב הלל רשע. אז אנחנו לא מבינים מה זה, הלל רשע או הלל צדיק. וואה, הצחוק שהיה שם, הצחוק שהיה שם, הכאב בטן שעבר לאנשים, אוי אוי אוי, איזה קושייה, הלל מהאגדה, הלל מהתהילים, איזה קושייה, ללקק את השפתיים, ללקק את האצבעות מקושייה כזו, איזה יופי, איזה קושייה, וכולם צוחקים וצוחקים וצוחקים, הגדיל לעשות בעל הבית. ואותו אורח, שקט, הסתכל על כולם בשקט. שוב, נרגעו האנשים ושואלים, נו, אחרי קושייה כזו אדירה, אחרי קושייה כזו אדירה, באמת, מה התירוץ? מה התירוץ הקושייה הזו? אמר להם האורח ככה, הלל שבהגדה הוא באמת צדיק, כי הרי אנחנו רואים שלפני זה, לפני שהוא עשה זכר למקדש כהלל, הוא אמר, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. זאת אומרת, הוא בא והזמין את כל מי שצריך, את כל מי שרעב, הזמין אותו, בוא, תאכל, תשב אצלי, תאכל, אין בעיות, הכל על חשבון הבית. באמת, הלל צדיק. אבל הלל שבתהילים, הלל רשע על תאוות נפשו, בוצע ברך ב...

התשובה הממה את כולם, וכולם הבינו טוב טוב לאן הייתה כוונת הדברים, ונשמטו אחד אחד ויצאו מהבית, וגם אותו אורח נשמט אחריהם לפני שתשיג אותו יד בעל הבית. אבל בעל הבית חדרו הדברים עמוק עמוק אל תוך ליבו, והוא עקב לאט לאט אחר האורח. האורח הלך לבית הכנסת שהיה חשוך וריק, כולם כבר הלכו לישון. חמק בעל הבית בפנים, נשכב על הרצפה והתחיל לבכות: תן לי תיקון, איש צדיק, תן לי תיקון. אמר לו אורח: מה, איזה צדיק? רק אמרתי איזה וורט קטן. איזה צדיק? אומר לו: לא לא לא, אומר בעל הבית, לא נכון, זה לא וורט קטן, אתה צדיק גדול. כאן בעיר אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע מי אני, אף אחד לא יודע את השם שלי. מאיפה ידעת שהשם שלי הוא הלל? איך ידעת את הדבר הזה?

התחיל האורח לבכות ולספר את כל מה שעבר על בעל הבית הזה. וככה הוא בוכה ומספר, ותוך שהוא בוכה בעל הבית בוכה איתו. או גדולת תשובה, גדולת תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד וזיהה בעל הבית, הנה, אבל הרי אתה בעצמך רבי זושה, שעליו מספרים שכך את דרכו, שהוא בא ואומר על עצמו את כל החטאים של אותו אדם. רבי, תן לי תיקון, תן לי תשובה.

ולא זז משם אותו עשיר, עד שזכה, ובאמת נתן לו רבי זושה תשובה שלמה על כל מעשיו, על כל מה שעבר עליו, על כל מה שהוא עשה עד היום הזה. עד היום הזה. כי ודאי, ודאי, ודאי, לא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב, ולא יעזוב אותנו, שיהיה לנו איזה דור כזה, איזה מצב כזה, שלא יהיה לנו צדיקים, שיורו לנו את הדרך, וידריכו אותנו על דרך הטוב.

הלוואי. הלוואי שהמלך יעננו ביום קוראנו. הלוואי ונזכה להתגלות הצדיקים האמיתיים שהם מעוררים את האדם מהשנה שלו. כמו אותו עשיר, שהיה עשיר וחשוב ובעל מעמד ובעל ממון ובעל תורה ובעל מצווה מיוחדת ומדוקדקת. עד שבא מישהו והזכיר לו, די ידידי היקר, תזכור מאין באת. מי אתה בכלל? כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו רוצים מאוד מאוד מאוד מאוד ללכת בדרך האמת, בדרך הישרה, בדרך הנכונה, ואשרי, אשרי למי שמרגיש שהוא לא בדרך הנכונה. אשרי, אשריך, אתה צריך לרקוד, לקרקר, לפזז, מרוב שמחה, איזה יופי, איזה יופי. יש לי עדיין איזשהו הרגש שאני לא בדרך הנכונה. יש לי עדיין איזושהי בקשה וחיפוש אחרי הדרך האמת. אני רוצה להשתפר. אני רוצה להתגבר. אתה במצב טוב. תאר לך, אותו יהודי הזה, אותו יהודי הזה, שהוא מגיע, הוא מגיע ו... ורואה פתאום בסוף חייו, אוי ווי ווי, איזה טעות שעשיתי. לאן הלכתי? הרי סוף סוף אנחנו נגיע לעולם האמת. נגיע לעולם האמת ששם הכל יהיה באמת ישר, חלק ומסודר. זה נהדר. אבל אם אנחנו נגיע לשם, יראו לנו מהו השקר ומהו האמת. מה הטוב ומה הרע באמת שעשינו. אז אין, באים בטרוניה עם הבריות, לא באים לאדם בטענה על מה שהוא לא היה יכול, לאן שהוא לא היה צריך להגיע. אבל לחפש, לדעת את האמת כמו שהיא, זה ברוך השם, לא אלמן ישראל. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו צדיקים בכל דור ודור, והוא השאיר לנו את רבי נחמן מברסלב, כדי לפתוח לנו את הדרך, כדי לפתוח לנו את הפתח. איך? מכל מקום, מכל נקודה שאני נמצא בה, אני אוכל להגיע, אני אוכל להגיע אל נקודת האמת, אני אוכל להגיע ולמצוא ולחפש איך אני מתקרב אל הנקודה הזו של האמת. אז אשרי, אשרי למי שמרגיש שאני עדיין לא יושב לגמרי על האמת, שעדיין יש לי לשפר, לייעל, לסדר. בן אדם כזה, הוא יכול למצוא את האור בכל מקום. הוא יכול למצוא את ההערה שתאיר לו את החיים שלו בכל מקום. הוא יכול לקבל סימני דרך מכל אדם. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. זה דבר חשוב מאוד. חשוב מאוד שאני אחיה באופן הזה של לא בטוח. אני הולך באמת, אני הולך באופן כללי בדרך הנכונה. יש כזה שהוא כבר במדרגה עוד יותר גבוהה. גם באופן היותר פרטי. הוא במדרגה נכונה. כמו אותו האיש שלנו. הוא היה למדן, זאת אומרת שהוא למד תורה. הוא היה ראש הקהל, זאת אומרת שהוא היה צריך לתת המון צדקה כדי לקנות את המעמד הזה של ראש הקהל. הוא היה בעל מכניס אורחים גדול. זאת אומרת, זה בן אדם רציני, בן אדם כבד. ואם הוא עבר דירה מהמקום הקודם והוא לא גילה את השם שלו, זאת אומרת שהיה לו קופה של שרצים על הגב והוא התגבר עליה. הנה, הוא לומד, הוא נותן צדקה, הוא מכניס אורחים, הוא עושה הרבה דברים טובים. אבל עדיין את הקופה של השרצים שלו עדיין לא התחיל לסדר אותה. כי עדיין נשאר בו הנקודה הזו של הגאווה. אני לבית שלי יכניס אחד לא בן תירה? מה זה הדבר הזה? יהיר זה בעל מום. מישהו בעל גאווה הוא בעל מום. אז איך? איך אנחנו מזהים את הנקודה הזו של הבעל גאווה? קודם כל, הרפואה המיידית זה להתקרב לצדיק.
להתקרב לרבי נחמן מברסלב. זה לא שזה רפואה שלמה שאין אחריה שום דיבור, שמספיק שאני נסעתי לאומן, שאני קורא בספרים הקדושים של רבי נחמן מברסלב. זהו, בוודאי, אני כבר לא בעל גאווה. זה לא ככה. זה לא ככה, זה לא פשוט. זה צריך עבודה, זה צריך רצון, זה צריך לפתוח פתח לצדיק. הרי אם אותו בעל הבית לא היה הולך אחר רבי זושה, אז לא היה בא לו התיקון. ושרבי זושה אמר לו שמה שהם היו לבד בבית כנסת, אני לא יודע כלום. אם הוא לא היה מודה על האמת, אתה כן יודע. זה לא סתם קושייה על הלל הצדיק מהאגדה והלל הרשע מתהילים. אני קוראים לי הלל. וזה רק בעל הבית היה יכול לדעת. ורק הוא היה יכול לפתוח את הפתח הזה. אם בעל הבית לא היה פותח את הפתח לרבי זושה לתקן, רבי זושה לא היה יכול לתקן. אז רבי זושה תיקן בדרך שלו, ורבי אלימלך תיקן בדרך שלו, והרבי מבורקה טיפל בדרך שלו, כל אחד ואחד היה לו דרך טיפולית, אבל חייב שיהיה התעוררות מלמטה. חייב האדם כדי לקבל פתח לתיקון, לעשות התעוררות מלמטה. ומכל מקום שאתה נמצא, מכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך לעשות את ההתעוררות משם, כפי מה שאתה יכול לעשות. לא כפי משהו אחר. זה לא לפחד, העיקר זה לא לפחד כלל. רבי נחמן אומר, העיקר זה לא לפחד כלל. אל תפחד, אין לך מה לפחד. אף אחד לא דורש ממך יותר מה שאתה יכול. אנשים נכנסים ושומעים דיבורים כאלה על קדושה, על תשובה, מיד הוא רואה, אני צריך לעזוב את כל העולם. לא צריך, אתה לא צריך לעזוב את כל העולם. אתה צריך רק לפתוח פתח לעולם חדש. אתה צריך רק לפתוח פתח לאור חדש. אתה צריך רק לפתוח נקודה אחת, שער אחד, שדרכו ייכנס גם אליך האור הנפלא, האור של אהבת הקדוש ברוך הוא לבריאותיו בכלל. ואהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בפרט. אלא מה? שצריך את העזרה שלך. שצריך את העזרה שלך מלמטה. אני בלעדיכם לא יכול. כך אמר רבי נחמן. אני בלעדיכם לא יכול. אתם בלעדיי, בוודאי שאתם לא יכולים. זה לא חידוש בכלל. אבל אני בלעדיכם לא יכול. אני חייב את העזרה שלכם.

ולהתחיל את ההתחלה, להתחיל את ההתחלה, כל אחד יכול. תיקח ספר המידות. ספר המידות זה ספר שכתב אותו רבי נחמן מברסלב, כפי שאמרו לנו, בגיל 6. בגיל 6 רבי נחמן כתב את ספר המידות, ועל הספר הזה הוא אומר, הספר הזה עשה אותי יהודי. הספר הזה, הזה, הזה, עשה אותי יהודי. ונפתח שמה לפי הערך, לפי המידות, ונפתח שמה במידת הגאווה, ונראה, רק נראה, נראה מה כתוב שמה, נראה מה אומרים שמה, ויש הרבה הרבה הרבה, הרבה הרבה נקודות, הרבה הרבה נקודות שמה, הרבה נקודות שמה. ועל ידי זה, על ידי זה, כל אחד ואחד יוכל למצוא לעצמו רמזים, רמזים, איך להתחיל ולגלות את הטעות שלו. כי עיקר מה שאנחנו לא שומעים, עיקר מה שאנחנו לא שומעים, את הרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לנו להתעורר ולהתיישר, עיקר זה מחמת הגאווה. אם האדם היה שפל ברך, אם האדם היה לו ענווה, אז הוא היה יודע, הנה, זה רמז. מה שאותו אדם הקפיד עליי, מה שאותה צרה באה עליי, זה רמז בשבילי להתעורר. זה רמז בשבילי להתחיל מההתחלה, ואני לא מפחד. אני לא מפחד מההר הגדול הזה. אני לא מפחד מריבוי העבודה שיש עכשיו. לא. אני אעשה קצת. ומהקצת הזה, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה מטעמים. הנה, על ידי גאווה ברעב לעולם, על ידי גאווה בא לשכרות, על ידי גאווה בא לפחד, והפוך גם, על ידי גאווה בא לשכרות, ועל ידי שכרות בא לגאווה, על ידי גאווה בא לפחד. סגולה לבטל הגאווה, לתת צדקה. השם יעזור, השם יעזור. מבהילים את האדם בחלומות כדי להסיר ממנו גאווה שקועה שהוא מחוסה ממנו ואינו מכיר בה. אם אדם כבר כל כך טרח על הגאווה וכל כך הסתכל טוב טוב מה הנקודות הגאווה שלו ועדיין יש בו גאווה תמונה, גאווה מחוסה, מבהילים אותו בחלומות כדי להסיר ממנו את הגאווה הזו, כדי שיראה שהוא עדיין עדיין לא משהו. כל המתייהר חוכמתו ונבואתו מסתלקת. אז אם אתה רואה שלקחו ממך את החוכמה שלך, אז תראה, דל גאה אין הדעת סובלו, והוא בעצמו לא סובל את עצמו. יהיר בעל מום. וכן על זה הדרך. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מאיתנו, שיקרא את הנקודות האלה בספר המידות, כבר ייפתח לו פתח. כי יש שם הרבה הרבה סעיפים, הרבה הרבה נקודות, ולכל אחד ואחד מאיר משהו אחר. והנה, אני לא צריך להיות כזה בעל ענווה גדול כדי לקבל את הדעת של רבי נחמן מברסלב. מילא, מה שאמרו השכנים, מה שאמרו הקרובים, מה שאמרו הידידים, נו, הם בגובה שלי. מה שאמר הרב, הרב הזה לא הבין כל כך טוב. אבל רבי נחמן מברסלב, הוא לא מדבר אליי, הוא לא בא אליי ואומר לי ישר שאני יכול להגיד לו שהוא כן הבין אותי או לא הבין אותי. הוא נותן את ספר המידות האלה, הוא נותן את זה, זה ספר המידות לדורות ולדורי דורות. וכן שאר הספרים שלו, זה לדורות ולדורי דורות. לכן, הרבה הרבה יותר קל לקבל שמה מהספר הזה. וכל אחד יכול לקבל את ההערה שלו, מה שאותו משמח. ותדע לך, ידידי היקר, העולם בנוי בצורה הזו בדיוק. אני חייב להתעורר לבד, ואני חייב לקבל מלמעלה. ואי אפשר, אי אפשר, שים לב טוב טוב, ידידי, אחי, אהובי, חביבי, שים לב טוב, מבהיל, מבהיל לגמרי. אוי אבא, אבא, אבא לב. אין אדם יכול לעשות תשובה, אלא אם זוכה להתעוררות, התנוצצות, אלוקות מלמעלה. שמעת את זה?
בבחינה כזו של נבואה. אין אדם זוכה לתשובה אלא על ידי התגלות אלוקות. דברים מפורשים, כתובים מפורשים, מבהיל לגמרי. אבל מי שהוא לא מתוקן, הוא לא יכול לזכות להתגלות אלוקות. די, אבל לבכות, אה? אז נו, מה יהיה? אז אתה חייב להתחיל התעוררות מלמטה. וכשיש התעוררות מלמטה, אז אפשר לעשות לך התגלות אלוקות. אבל אני סתום, אני סתום. ובכל מדרגה זה הולך ככה, ידידי יקרים, בכל מדרגה זה הולך ככה. אני סתום, לא יכול לעלות, לעשות תשובה, כי כלפי המדרגה הבאה, אני חושך לגמרי. אז מה יהיה? איך יהיה? על זה רבו רחמיו של הקדוש ברוך הוא. והוא נותן לנו התגלות אלוקות. אלא שאחרי ההתגלות אלוקות הזו, אנחנו צריכים לרדוף ולהתאמץ. לכל אדם יש התגלות אלוקות. וההתגלות הזו מתגלה, כמו שכתוב, בכל יום יוצאת בת קול מחורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יוצאת בת קול מהר חורב, מהר סיני, ואומרת, אוי להם לבריות. אני לא שומע. אני לא שומע. אם כן, לא אליי הדבר מדובר, ולא העניין שלי, ואני לא יכולים, לא יכולים לחייב אותי בדבר הזה. ידידי היקר, כל העולם שומע. כל העולם שומע את הבת קול הזו. כל העולם שומע את ההתגלות הלקות הזו. כל אחד בגובה שלו, בעניין שלו. אלא שאנחנו מסירים אותה כלאחר יד. שאנחנו מזיזים אותה, מסיחים אותה מדעתנו. ולא מסתכלים עליה, ולא מתעוררים עליה, ולא עושים איתה משהו. אבל אם אנחנו באמת נעשה איתה משהו, אם אנחנו נעיר את עצמנו, אם אנחנו ניתן לעצמנו פתח שברגע שאנחנו מרגישים איזה קרבת אלוקים לי טוב, איזה נקודה של התעוררות, איזה הסתכלות אחרת על העולם, אנחנו ניקח את ההתעוררות הזו ונעשה איתה משהו, אפילו קטן. נגיד, אבא, אבא תעזור לי, ראיתי, אבא שמעתי, כן, שמעתי, אני יודע שאתה מלך העולם, אני יודע שמה שאני עושה זה לא טוב, כגון שחרות על כל סוגיה, על כל ענייניה, אם זה שחרות של טלוויזיה, אם זה שחרות שהוא קורא כל מיני ספרים, אם זה שחרות שהוא באמת שיקור מעניינים כאלה או אחרים ולא צריכים להאריך ולפרט. תדע לך, השחרות הזו, הבלבול הזה, הנקודה הזו שאתה מכור אליה, זה נקודה כזו שמבלבלת אותך מכל החיים כולם, ואתה לא זוכה לגעת בנקודת האמת, כי זה מביא לך גאווה, והגאווה הזו מפריעה לך לראות את הטוב, את היופי, את האור, את השמחה שיש אצלך בתוך הנשמה, אצלך, בבית שלך, רק שלך, שאף אחד לא יכול לגעת בזה לרעה. ומכיוון שכך, אתה גם מסיח דעתך מהאור שבא מבחוץ.

לכן, אחי אהובי, ידידי חביבי, ככה הקדוש ברוך הוא קורא לנו. זה השמות שהוא קורא לנו. זה החיבה שהוא מחבב אותנו. ואנחנו יכולים להיכנס לתוך החיבה הזו. באמת, בעין פקוחה ובלב קל. להיכנס לתוך זה, ולא לפחד מכובד המסע שהוא ישים עלינו, כי הוא לא ישים עלינו יותר ממה שאנחנו מסוגלים לקחת. ואף על פי, שתוך כדי שאנחנו מדברים את הדיבורים האלה, אנחנו צועקים, אבא, אבא, אבא, זה כבד לי מדי, אני לא יכול, די, די. איך אני מדבר כאלה דיבורים, אם אני בעצמי מרגיש, אבא, די, די, אני לא יכול יותר, אין לי כוח, לא יכול לסבול את המסע הזה, לא יכול לסבול את הלחץ הזה שאתה שם אותי בפנים. זה בדיוק, זה בדיוק מה שרוצים מאיתנו, שנגיד את הדיבורים האלה, ריבונו של עולם, די, די, כבד לנו, אין לנו כוח, סתום לנו, סגור לנו. וכמה פעמים כבר ניסינו, וכמה פעמים כבר השתדלנו. ועשינו איזה התחלה, ואתה לא הסתכלת עלינו, ריבונו של עולם. לא הערת את עינינו, איך ממשיכים, אלא אדרבה, הורדת אותנו למטה. דבר, דבר, דבר כל מה שיש לך בלב, דבר איתו, רק דבר, כי זה ההתחלה. זה ההתחלה של גילוי, כשאדם מתלונן למישהו. כשאדם אומר לו, ריבונו של עולם, למה? הוא כבר בעצם אומר, ריבונו של עולם, אני מאמין באמונה שלמה. שאתה יש לך את הכוח לשנות אותי. אה? אז זה כבר דבר גדול. מה אבא רוצה מהבן שלו? כל הצרות שיש לך, ידידי, בני אהובי, תבוא אליי. אני אטפל בהם הכי טוב. אל תלך לחברים שלך, ואל תלך לאף מקום אחר, רק תבוא אליי. ואז הוא עולה למעלה. ואז הוא פתח את הפתח. וכך הוא הדרך. הגוף שלנו זה גוף שחור. שחור משחור. ובתוכנו יש נשמה מאירה, לבנה, צחה וברה, יפהפייה. ומחוץ לנו יש את האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא, שהוא מאיר על ידי הצדיקים שבכל דור ודור, ועל ידי ספריהם הקדושים שהשאירו לנו, ועל ידי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, ועל ידי הציון הקדוש באומן. זה האור שמבחוץ. ובכוח שני האורות האלה, בכוח האור שמבפנים ובכוח האור שמבחוץ, לאט לאט מזדכך ומתנקה הגוף שלנו, ונהיה גם הוא צח ואור, ונהיה גם הוא חלק מהעבודה אל הקדושה. אבל כל זמן שאנחנו מדברים באנשים כערכנו, באנשים כגילנו, אז אנחנו חייבים לדעת, הגוף הזה כל פעם מסתיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מבלבל אותנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל כל נקודה של אור שהארתי על הגוף הזה, בין אם הארתי מבפנים ובין אם זכיתי למשוך אור מבחוץ, כל נקודה ונקודה זה נקודה שעובדת, זה נקודה שתאיר לנו את הדרך לאורך ימים ושנים רבים רבים רבים רבים. רק אנחנו צריכים להאמין, אני נקודת אור. אתה? כן. אני? כן. אנחנו נקודות אור נפלאות וגדולות. ועל ידי האמונה הזו אנחנו מתחילים לעלות למעלה. ועל ידי זה שאנחנו לוקחים לעצמנו את העזרה של הצדיק הזה, אנחנו יכולים גם לגלות את אותן נקודות שהן נסתרות מאיתנו, שהן מחכות שאנחנו נתקן אותן ונעיר ונשנה את כל החיים שלנו. אבל תודה רבה, אבל אבל תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, גדולה גדולה גדולה גדולה מאוד מאוד מאוד מאוד, באמת תודה רבה.

כן, כן, כן, כן, כן, חייריי, כן, כן, כן. זהו בדיוק, זהו בדיוק. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, כל אחד ואחד, להגדיל, להגדיל מאוד מאוד את נקודת הצחוק שלו, את נקודת השמחה שלו, את נקודת החדווה והעוז שיש לו, באמונה שלו, בעצמו, בפנימיות שלו. הפנימיות שלי היא טובה, הרצונות שלי הם טובים. אני רוצה לגלות את הטוב האמיתי. ואם אני במצב כזה שאני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח שהדרך שלי היא 100% בסדר. אני לא שמח ב-100% בדרך שלי. על זה בעצמו צריך שמחה גדולה. כי מישהו לא בטוח, כן, לא, כן, לא, יכול להיות ככה וככה. זאת אומרת שהוא כל הזמן מחפש. אני בטוח שהתורה והמצוות זה הדרך. אני בטוח שקרבת אלוקים לי טוב, זה הדרך. אני בטוח שאני הולך עם רבי נחמן מברסלב, זה הדרך. אני בטוח, אבל איך אני הולך? איך אני הולך? ואיפה אני עומד? כל הזמן, כל הזמן מסתכל על זה. ומי שכל הזמן מסתכל על זה, הוא חייב, חייב, חייב, חייב, חייב להיות בשמחה גדולה. כי אם הוא לא יהיה בשמחה גדולה, אז הוא יהיה בעצמות גדולה. אם הוא לא יהיה בשמחה גדולה, אם הוא לא יחזיק את עצמו למעלה בשמחה, הוא לא יוכל לעמוד בזה. הוא לא יוכל לעמוד בעבודה הזו. וזהו בדיוק מה שאמר רבי נחמן מברסלב. אני לוקח את הפחות שבאנשיי על דרך של צדיקים גמורים. למה? כי צדיק גמור, הוא הולך, הוא מתקדם, והוא בודק. הוא הולך, הוא מתקדם, והוא בודק. והוא חייב, חייב כל הזמן, כל הזמן, להחזיק את עצמו בשמחה. כי בלי השמחה, אין לו שום סיכוי להצליח בשום דבר. ועיקר השמחה, עיקר השמחה, זה לצאת מהספקות. לצאת מהספקות ולדעת, לדעת, אני באמת נשמה קדושה וטהורה. אני באמת הולך באופן כללי בדרך הנכונה, בדרך של היהדות. אלא שאני כל הזמן כל רגע ורגע מנסה לשפר עמדות, וזאת היא בעצמה, זאת היא בעצמה הדרך הנכונה שיהודי צריך ללכת בה. הוא צריך לדעת שכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן יש לאן להמשיך ללכת. כל הזמן, כל הזמן, בכל מצב, יש לי תקווה להגיע לעוד, להתקדם, הלאה והלאה והלאה. כי אתה, את, אתם, אנחנו, בן המלך האמת.

ראש עולם. תודה רבה, רבי נחמן מברסלב. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. ויהי רצון שבאמת נצליח להיות כל הזמן בידיעה הזו של בן המלך האמת, שהוא הולך ישר, הוא הולך קדימה, והוא בודק את עצמו הלאה והלאה. להתראות. תודה.

0: הכל יסיים ברסב, למזנים שלו מרב וריח חדשות. רבי נחני ברסב אומר, יש מי שעובד את הקדוש ברוך הוא בשביל שכר העולם הבא, שהוא עדיין רחוק ממנו ואינו מוחשי, וזה מכונה אספקלריה שאינה מהירה, כי שכר זה עדיין לא ברור עד העולם הבא, ויש מי שמקבל שכרו מיד, ושכרו היא השמחה שמקבל בעצם עשיית המצווה, וזה מכונה אספקלריה מהירה וברורה, והקרן קיימת לו לעולם הבא.
1: דבר אליו אל תישבר, עוד תראה הגיע זמן אחר, רק תחזיק חזק, תחזיק חזק,

אז תשמח תמיד בחלקך, כל רגע כאן הוא מתנה, ואל תפסיק לחלום, אל תפסיק לחלום.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני אכילת תולעים. אנחנו קונים כל מיני תבלינים תחונים, וכאן אדם מסתכל אומר, מה? כל הטונות הללו של התבלינים, בדקו אותם? איך יכול להיות דבר כזה? זה כמויות אסטרונומיות. רבותיי, מעיקר הדין, שולחן ערוך, אין איסור לקחת עלים שיש בהם תולעים, או כמו תבלינים, שבעצם כל מיני קטניות, כל מיני גידולים שעושים מהם תבלינים. מותר לקחת אותם ולטחון אותם עדי כתב עם התולעים ולבטל אותם ברוב. מדוע? הרי יש הלכה, אין מבטלין איסור לכתחילה. אסור לקחת דבר איסור, להגיד אני אשים אותו, יהיה פי 60. לא, אם נפל ויש פי 60 אז זה מותר, אבל לכתחילה לזרוק אסור, אז פה איך אתה תוכן? אלא הכלל הוא כזה, במקרה שאני לא חפץ באיסור, שאני לוקח דבר איסור, זורק אותו לסיר, מבטל אותו ב-60, למה שמת אותו בסיר? כי אתה חפץ בו, אתה רוצה אותו, זה אסור. אבל דבר שאתה לא רוצה אותו, אין שום בעיה לבטל אותו ברוב, ב-60. שאל אותי, אם אתה לא רוצה, תוציא. קשה לי, איך אני אתחיל למען עכשיו עלה? לכן, מעיקר הדין, אין איסור לקחת ולטחון אותם. יש לכם עלים, רוצים לטחון אותם טוב-טוב, אחרי זה עושים סינון, מותר מעיקר הדין. למה? אני לא חפץ לבטל את התולעים שבפנים. אני חפץ לטחון את העלים, קשה לי להוציא את התולעים, אני לא רוצה את התולעים, הלוואי ולא היו פה. אני לא חפץ בהם, הם לא מוסיפים לי לא בנפח, לא בטעם ולא במשקל, לא רוצה אותם. לכן אין בזה איסור. אף שכל גופי הכשרות מחמירים בזה, הם לוקחים מדגמים, מוציאים כמות, עושים מדגם. אם רואים שהסחורה הזאת היא מתולעת, מחזירים את כל המשטחים למפעל, תביא סחורה יותר טובה. וראוי להחמיר בדבר הזה. תודה רבה וכל טוב.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה, ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לכם.

מי לא מכיר את השם רבי נחמן מברסלב? אבל שמעתם פעם על אח שלו? רבי יחיאל צבי, זכר צדיק לברכה, אחיו של רבנו הקדוש. אחדים מתלמידיו הגדולים של רבנו התקרבו אליו באמת ודיווקה. ביניהם רבי יחיאל צבי, האח של רבנו שבפרק הזה יסופר עליו, רבי יקותיאל, הלו המגיד מטרוביץ שהיה בעצמו מנהיג עדה ומגיד מישרים בכ-80 ערים בישראל, רבי יודל, התלמיד של רבי פנחס מקוריץ, שהיה מקובל, בעל מופת גדול ומנהיג של חסידים, רבי שמואל אייזיק מדשיב, גדול וקדוש, עליו התבטא מוהרנת, רבי נתן, אותו נהג רבנו על להב החרב ועבר בשלום, רבי אהרון, שהיה לאחר זמן אב בית דין דקהילת ברסלב, אודותיו אמר רבנו כי כדי להביא אותו אליו נאלץ להשתמש בזכות אבות, רבי בר, שרבנו התבטא עליו כי יראת השמיים היוקדת בליבו היא כדוגמת הפחד שמפחד אדם מפני המלכות הרוסיות, הלקאות. ענקי רוח ואדירי תורה מעין אלו התקרבו אל רבנו כבר בצעירותו במדבדיבקה, בתחילת שנות נשיאותו. שני סוגי אנשים באים ומתקרבים אליי, היה אומר רבנו. מצד אחד, אנשים שאפשר לכנותם דרי מטה, שהיו דרים במקומות נמוכים, שקועים בתאוות ובאבלי העולם הזה. משם הוא הוציא אותם, עידן אותם, זיקח אותם, והם עידם במקומם הראוי. מצד שני, התקרבו אנשים נעלים, דרי מעלה, צדיקים מופלגים, שגם להם הראה את הדרך שילכו בה ואת אמיתת תכלית ירידתם לזה העולם. שזאת לא ידוע על בוריה, טרם התקרבותם לרבנו כפי שיסופר רבות להלן. רבנו עצמו התבטא פעם ואמר, אליי מתקרבים מצד אחד אנשים פחותים מאוד, שגם השאול תחתית צר מהחילם, עקב רוב פחיתותם ושפלותם. ומצד שני, כל טוב וכל יקר מתקרבים אליי. כלומר, שהכן שהיו מצויים אנשים בעלי מדרגה, היו מתקרבים אליו. בהזדמנות אחת, אמר זאת הרב הקדוש, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. וכך אמר, הרי נוסע אני בדרכים, ובכן, רואה אני, שהכן שנמצא איזה משהו אמיתי וטוב, חטפו רבי נחמן. כאמור במדבדיבקה התקרבו אליו אנשים נעלים בעלי מדרגה, ביניהם כאלה שהיו מבוגרים בשנים מרבנו, ודווקא מחמת גודל השגתם, ביטלו דעתם אליו כליל. רבי יחיאל, האח של רבנו, בין התלמידים הראשונים והחשובים של רבנו נמנע הצדיק רבי יחיאל. אחיו של רבנו הוא עצמו היה בעל מדרגה, בעל השגה בתורה ובעבודתו התבורך. בחרף זאת, קיבל על עצמו את דרך רבנו ז"ל והתבטל אליו כליל, בראותו מרבה הטובה הצפונה בדרך אחיו, הוא רבנו ז"ל. ברבות הזמן הפך לאחד מגדולי התלמידים הנאמנים והמסורים לרבנו. רבי יחיאל, רבי יחיאל נקרא על שם סבו, אביה של אמו, מרת פייגי עליה שלום. הצדיק הנסתר רבי יחיאל, חתנו של הבעל שם טוב הקדוש, שהיה בעלה של ביתו הנודעת של הבעל שם טוב, אדל הצדקנית. רבי יחיאל הסבא, חתנה דבי נשיאה הבעל שם טוב, כונה דייצ'ל, אשכנזי, על שם מדינתו. תולדותיו לוטות בערפל עקב הסתרתו. מסופר שהאדמור הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי שמע ממנו דברי תורה ששימשו יסוד ובסיס למאמריו. הצדיק רבי יחיאל, הדייצ'ל, אור תמיר ונעלם היה. וכגודל צדקותו, כך גודל הסתרתו. סיפורים רבים ועובדות אודותיו אינם ידועים. מסופר עליו סיפור מקובל מדור דור, וכדאי להעלותו. אביו של רבי יחיאל, רבי ברוך שמו, היה למדן וירא שמיים. מבורך בעשירות מופלגת ובבנים למדנים, כלילי המעלות,
ויראי שמיים. על פי הסברה, מושבו היה בארץ גרמניה, כאשר בגרו בניו, קרא להם ונתן בידי כל אחד סכום כסף כדי מחייתו לאורך ימים ושנים. בנוסף, ציווה עליהם לנדוד לאשר יחפוצו. תנאי אחד התנה עמהם, שבתום 5 שנים יתאספו כולם בביתו לראות איזו תכלית יצא מהם. נטלו הבנים את הכסף וכל אחד פנה לדרכו. רבי יחיאל בחר לנדוד למדינת פולין. כשהגיע רבי יחיאל לפולין, החלו האנשים לתהות על קנקנו. וכששמעו כי מארץ אשכנז מוצאו, כינו מיד בכינוי הדייצ'ל, כלומר האשכנזי. רבי יחיאל התפרסם כלמדן גדול, עניו ושפל ברך. שמו הטוב התגלגל לאוזני הבעל שם טוב הקדוש, בתקופה שבה רצה להשיא את ביתו הצדקנית אדל. שלח הבעל שם טוב הקדוש את תלמידו רבי אריה לייב, המוכיח מפולנה, שהיה מגדולי תלמידיו, כדי לעמוד על טיבו של רבי יחיאל ולהכיר את פנימיותו. כאשר שב המוכיח מן השליחות, שאלו הבעל שם טוב על התרשמותו. המוכיח השיב כי בבואו לפתוח בשיחה עם הדייצ'ל, נענה ואמר, לא ידעתי, איני יודע ולא אדע. כאשר שמע הבעל שם טוב הקדוש את תשובת רבי יחיאל מפי תלמידו רבי אריה לייב, שמח כי מצא את אשר חיפש. הוא מיד החליט לקחתו לבעל עבור ביתו החשובה. שלח הבעל שם טוב להביא את רבי יחיאל אליו. כאשר הגיע רבי יחיאל, קרבו הבעל שם טוב הקדוש והשפיע עליו מטובו. לאחר זמן הסיעו לביתו החשובה והצדקנית מרת אדל. כאשר חלפו השנים והגיע היום המיועד להתכנסות הבנים, נסע רבי יחיאל למדינתו לקיים את מצוות אביו. כשהגיעו הבנים אל אביהם, שמח בהם מאוד, עשה לכבודם שמחה גדולה וסעודה רבתי, והזמין את גדולי העיר וחשוביה להשתתף בשמחתו. בתוך הסעודה כיבד האב את בנו בכורו לדרוש לפני קהל הקרואים. קם הבן על רגליו ודרש פלפול עמוק וחריף, עד שכל השומעים השתוממו מאוד מנועם אמריו. רק אחד לא התעניין לשמוע את דברי התורה. היה זה רבי יחיאל, שבשעה שאחיו דרש, ישב שקוע בצלחתו, ולא חדל מלאכול ומלשתות. כשסיים הבכור להרצות את דבריו, כיבד האב בדרשה את הצעיר ממנו בשנים, וגם בן זה כאחיו הבכור קם וריתק בדבריו את השומעים. ורבי יחיאל בשלו יושב ואוכל ללא הפוגה. כאשר הגיע תורו של רבי יחיאל, ביקשו אביו לקום ולדרוש. האב הכיר את רבי יחיאל בנו כבעל כישרון עצום ומופלג בידיעותיו בתורה. רבי יחיאל קם והכריז בפני אביו ובפני הקרואים כי אין לו מה לדבר ואין לו מה לדרוש. וכחלותו לומר את אשר אמר, חזר ושקע באכילה ובשתייה לתמהונם הרב של כל הנוכחים. תמיהה רבה תמו על רבי יחיאל, שכו שונה הוא מאחיו ואינו פותח פיו לדרוש. שרבי יחיאל איש קדוש הוא, לא ידעו. ובשתייה אפשר לעבוד את בורא העולם, לייחד ייחודים נוראים ולהמשיך השפעות לכל העולם. גם זאת הם לא ידעו. אחר הסעודה קרא האב לרבי יחיאל בנו, הכניסו לחדר מיוחד ופרץ בבכי מר. בני, אמר לו, למה זה גרמת לי צער כזה? בושה כזו? המעט כי לא דרשת בדברי תורה מאומה, גם הפכת לרעבתן? מה זה קרה לך, בני? הישלחת את עסק התורה אחרי גבך? הלא התורה הייתה מנת חלקך תמיד, והשתעשעת בו כל הזמן היותך בביתי.
אל נא תדאג אבי, פייס הבן את דעת אביו, שצערו נגע לליבו מאוד. לא זנחתי חלילה את לימוד התורה. אם רוצה אתה, עשה מחר שוב סעודה, והזמן אליה עורכים נעלים ואני אדרוש בפניהם. למחרת שב האב וכינס את גדולי העיר וחשוביה לסעודה שנייה. וכמו ביום האתמול, ביקש מבנו בכורו לדרוש בתורה. שוב קם הבן והחל לדרוש ולפלפל. בזמן שדרש דברים עמוקים, האח הבכור, פתאום קם רבי יחיאל, ניגש אל אחיו הלמדן, והעביר את כף ידו על פניו. מיד נתבלבלה דעתו של הדורש, אחיו של רבי יחיאל. הוא הפסיק לדרוש והתחיל להתוודות על חטאים שונים שעשה. כשאח סיים להתוודות על חטאיו, התיישב במקומו בבושה ובכלימה. לאחר שהתיישב, קם אחיו הצעיר לפלפל בעומקה של תורה. ושוב קם רבי יחיאל, והעביר את ידו הקדושה על פניו, כאשר עשה לאחיו הבכור. ואף הוא נתבלבלה עליו דעתו. הפסיק את דרשתו והחל להתוודות על חטאיו אשר חטא בימי חייו. וגם לשלישי מי שעמד לדרוש קרה כדבר הזה. כל הקהל נדהם למראה עיניו. עד שקם רבי יחיאל ופתח וסיפר אודות הבעל שם טוב הקדוש ועל פעולותיו הכבירות בעולם, כי קדוש וטהור הוא וצדיק יסוד עולם, וכי הוא חתנו קרוב אליו מאוד ולומד את אורחותיו. כיצד יהודי צריך להתנהג בעולם, מה תכליתו וכיצד הוא צריך לעבוד את בוראו בטוב, טעם ודעת, הסביר להם רבי יחיאל את שיטת החסידות ואמיתתה. זמן קצר שהה רבי יחיאל בבית אביו, ובזמן הזה דבקו בו אחיו ואנשי העיר ללמוד ממנו מאורחות החסידות. לאחר מכן נפרד מהם וחזר לביתו במז'בוז'. זכותו יגן עלינו, אמן.

וכעת אנו כאן ברדיו כל הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. מצוות עשה מן התורה שיכבד אדם את אביו ואת אמו ויראה מהם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך, וכן נאמר איש אמו ואביו תיראו. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת קידושין שישבה כתוב כיבוד אב ואם לכבוד המקום, שנאמר איש אמו ואביו תיראו, ונאמר את השם אלוהיך תירא. ויש להבין מדוע תופסת מצוות כיבוד הורים מקום נכבד כל כך עד שהושוותה לכבוד שמיים. ההסבר הוא שאכן באמת אדם שאיננו מכבד את הוריו אינו יכול להגיע לאמונה בהשם. אדם שאינו מכבד את הוריו הוא מן אדם אנוכי שחושב רק על עצמו, על הנאותיו וצרכיו הפרטיים. הוא איננו מרים כלל את מחשבתו אל אלה שעזרו לו וגמלו עמו חסד. שאלות כמגון מי טיפל בו בילדותו ומי סעדו בעת חוליו אינן מעניינות אותו. הוא עסוק בעצמו בלבד. הרבה יותר מעניינת אותו השאלה איזה סוג של בשר הוא יאכל בארוחת הצהריים מאשר מה שלום אמא. הוא חושב שהכל מגיע לו, ולכן אינו מעלה בדעתו שעליו להכיר טובה למישהו. אדם כזה כמובן שלא יחשוב על הבורא, הטוב והמיטיב, המשגיח ודואג לאדם בכל עת. לא מעניין אותו בזכות מי הוא חי, מי הוריד את הגשם, מי ברא את השמש ומי נפח ברוח חיים. הוא אינו מסוגל להאמין. ועל כן השוותה התורה את כבוד ההורים לכבוד שמיים, שהרי מי שמכבד את הוריו מכין את נפשו למחשבה של אמונה, למחשבה של הכרת תודה. הוא מתרגל לחשוב על שורשי הדברים, ומתוך התבוננות בהוריו ימשיך הלאה לאמונה בבורא העולם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא כל אלה. עתה אפשר להבין מאמר חז"ל נוסף: שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני.

בעזרת השם התברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא, יגעת, מצאת. עיקר אחד, קצר את שדהו בחרמש, במשך כל הבוקר. התעייף העיקר, ישב לנוח, הוציא כיכר לחם והחל לאכלו. לפתע, יצא שועל מן החורשה הסמוכה, ניגש אל העיקר ושאל, אמור נא לי, מה אתה אוכל? ישיב לו העיקר, אני אוכל לחם. אולי תוכל לתת לי פרוסה? אף פעם לא טעמתי לחם, ביקש השועל. העיקר חתך פרוסה.

0: הוא שם מלחמו ונתן לשועל. כשסיים לאכול, שאל השועל, איך עושים לחם? אמר לו העיקר, תחילה לוקחים מחרשה וחורשים את האדמה. נו, ואז יהיה לחם, יתפרס השועל? לא, עוד לא. אחר כך זורעים. ואז יהיה לחם? לא, צריך לחכות לגשם. הזרעים ינבטו ויגדלו כל החורף, ובתקופת חג השבוע דים הבשילו, השיב העיקר. ואז כבר יהיה אפשר לאכול לחם? שאל שוב השועל. לא, לאחר הפשעת החיטים צריך לקצור אותן, להביאן לגורן, אחר כך לדוש, לסוף את הגרעינים, לטחון אותן לקמח. ואז סוף סוף אוכלים לחם? שאל השועל. עוד מעט. מן הקמח עושים בצק, לשים אותו, עושים כיכר לחם ועופים אותו בתנור, רק אז יהיה לך לחם חתוך. חשב השועל ואמר, קשה מדי, ארוך מדי, אפשר להשתגע. יותר טוב שערוץ לחפש לי איזה תרנגולת, והלך לו. אומרת הגמרא במסכת מגילה, יגעת ומצאת תאמין. בעולם המהיר של היום, הכל מגיע אלינו מאוד מהר. אם יש קצת עיכובים, אנו מבטרים והולכים לחפש מקור אחר. אנחנו התרגלנו לעכשיו ומיד. אך אם אתה רוצה להגיע להישגים, אם אתה רוצה ישועה, לא תמיד הם יגיעו מיד, לא תמיד תוכל ברגע לכבוש את היעד הנדרש. לפעמים צריך יגיעה והרבה. יש לזכור דבר אחד חשוב והכרחי. מאמץ והישג אינם סיבה ותוצאה. ההישג הוא מתנה מבורא עולם. יגעת ומצאת תאמין. האמן שבורא עולם נתן לך את המציאה הזאת. ברגע שאתה משקיע מאמץ, אם בתפילה לישועה, אם במציאת עבודה, זיווג, מטרתך יכולה לקבל לפעמים זירוז ולפעול מהר יותר. הסגולה להצלחה היא סבלנות. מאמץ והישג הם לא סיבה בתוצאה. לכן גם אם לא נענית מהר, תמשיך בתפילותיך, עד התייאש. אם לא קיבלת את מבוקשך כעת, לפעמים הישועה שלך, הזיווג, מציאת העבודה, מתעכבים כדי לתת לך את הדבר הטוב והמושלם ביותר עבורך. יום טוב ובשורות טובות.
1: היי, יש לך שמש בעיניי, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות. יש לך שיר על השפתיים, זורם בתוך העצמות, כמו לילה בשמיים, יש בך הרבה נקודות. מכיף שעברת מעיד כמה הטוב שבך אמין.

נקודות. לא ויתרת על האמונה, בחרת להציל מההתחלה. יש לך אמת בתוך הלב, אתה אף פעם לא שוכח אותה. חיפשת את הטוב באחרים, בנפילה ידעת להרים. לא עבר עליך יום אחד, בוא לא לחשת על השמיים, תודה.

0: יש בך הרבה נקודות.
1: אחד.
0: לא ויתרת על האמונה.
1: שתיים.
0: בחרת להתחיל מההתחלה.
1: שלוש.
0: יש לך אמת בתוך הלב, אתה פעם לא שוכח אותה.
1: ארבע.
0: חיפשת את הטוב באחרים.
1: חמש.
0: בנפילה ידעת להרים.
1: שש.
0: לא עבר עליך יום אחד בו לא לחשת על השמיים תודה. לא, לא. אהבת נגד כל הסיכויים, רקדת וסגרת את התריסים. אם ננסה למצוא את כל החן בך, נהיה פה עד 120. כאב שעברת יעיד, כשטוב עבור שולטים, כי עברנו המון. אבל יש בך הרבה נקודות, במקום לספור צרות בעומק המצולות. גם אם אין בך כוחות, יש בך הרבה נקודות, כאב שעברת יעיד, שדור ובור שולטים, נכון שעברנו המון. יש בך הרבה נקודות, במקום לספור צרות בעומק המצולות. אם אין בך כוחות, אחד, שתיים, שלוש, לא ויתרת עליי.

0: אהבת נקד כל הסיכויים, הקלת וסגרת את הטריסים, אם ננסה למצוא את כל החן בך נהיה פה עד 120.
1: יש לך הרבה נקודות,
0: יש לך הרבה נקודות.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

פור מגודל, אמונת החכמים בצדיקים, הסבא קדיש המרוז'ין, מסופר שהיה יהודי, קראו לו רבי אברהם צבי, היה סוחר, איש הדרך, היה עושה מסע ומתן באמונה, היה ירא שמיים, קובע עתים לתורה, ומסחרו היה שהוא היה נוסע מעיר לעיר, רוכש סחורות, מוכר אותם בעיר אחרת, והצלחה האירה לו פנים, עשה חיל בעסקיו. באחד המסעות, עבר רבי אברהם צבי דרך העיר רוז'ין. הוא שמע על הסבא קדישא מרוז'ין, והחליט עכשיו בדרכו לשחרר את פניו, לבקר אותו. חז רבי אברהם צבי אל ביתו של הרבי, וישב ככה בחדר המתנה, קרא ממרחק את הפנים של הרבי, ראה את פניו הקורנות. כשהגיע תורו של רבי אברהם צבי להיכנס אל הרבי, סיפר לרבי על מסחרו, והרבי התחיל להתעניין בעסקיו, מה הוא עושה, מאיפה הוא נוסע, לאן הוא הולך. לפתע שקע רבי ישראל מרוז'ין בשערפיו, בשערפיו, ולבסוף ננער ואמר, רבי אברהם צבי, לפי הבנתי מרבה אתה ניסוע בדרכים לרגל המסחר והטלן מחוץ לביתך. אני מציע לך עצה נבונה לקיים בכל נסיעה את הפסוק, תכין לך הדרך. מה זה תכין? ראשי תיבות תפילין, תפילה, כיכר לאכילה, יוד, יין לשתייה, נר למאור. תמיד תדאג שארבע דברים האלו יהיו איתך בכל המסעות. מסיימו הצדיק את דבריו, נפרד לשלום מרבי אברהם צבי וברכו בהצלחה בכל אשר יפנה. כשיצא מעט הצדיק, היה ליבו תמה ונבוך, לא הצלח לרדת לסוף דעתו של הרבי. מדוע הוא מצווה עליי דווקא לסד את ארבעה דברים האלו? תפילין, לחם, יין, נר. אבל חזקה עליו הצעתו של הרבי, התחזק באמונת חכמים, והקפיד בכל מסעיו, שתמיד יהיו איתו ארבעה דברים הללו. זמן רב חלף, וכרגלו, יצא למסע נוסף לרגל מסחרו. ולעת ערב הוא התעייף, הוא פנה לטור אחר אכסניה ללינת לילה. חיפש אכסניה לו בסוף, מצא איזו אכסניה קטנה ברחוב צדדים ונכנס לאכסניה. בעל המלון נצא לקראתו, הוא במתק שפתיים, בחיוך, הזמינו פנימה. לקח את הסוסים שלו, הכניס אל הערובה, והכניס את רבי אברהם צבי לאחד מחדרי המלון. סעדה סוחר את ליבו ממעט המזון שהיה לו וישב ללמוד כדרכו בכל ערב לאור הששית נפט שבעל הבית שם לפניו. שעה ארוכה התמיד בלימודו ויכל להמשיך עוד ללמוד שעות רבות, אלא שלפתע נכנס בעל המלון לחדרו, לקח את הששית בטענה שהשעה מאוחרת ועליו לעלות על משכבו. רבי אברהם צבי היה עמום מהמקרה ולא הספיק להגיד מילה, ואותו בעל אכסניה לקח מאיתו את הנר והוא נשאר בחדר באפלה כשהוא מלא ערעורים וחשדות. התנהגותו של המארח עוררה אצלו נורה אדומה. אף פעם לא קרה לי דבר כזה שבא אליי בעל הבית מלון לוקח לי את הנר. ואז הבין שייתכן שסכנה עורבת לו במלון, ערער ככה בפחד, ולפתע הוא נזכר מדברי רבי ישראל מרוז'ין שאמר לו שאיפה שאתה הולך תיקח איתך את ארבעה דברים הללו, לחם, תפילין, יין ונר. ואז הוא נזכר שבמתחתו נמצא הנר, שלף את הנר, הציד בו את האור, והחל לבדוק בחדר, בפינות ובסדקים. לפתע הוא מבחין שבקיר הנגדי פעור חור אפל, שמכוון ישר עם מרשותיו של המיטה אליה הוא אמור לישון. הבין רבי אברהם צבי כי משהו עלול להתרחש בשעות הקרובות, ולכן הוא לא פנה לישון אלא המשיך לשבת בדריכות ולהמתין לראות מה קורה. לא עברה שעה ארוכה, רבי אברהם צבי שומע מאחורי הקיר רעשים. הוא הציץ בזהירות בחוב, הוא רואה כיצד בעל המלון מוזג לעצמו כוס עם משקה חריף, על פניו הרשת פני רוצח. לאחר מכן נטל בעל המלון אקדח טעון ונפנה אל החור שבקיר. רבי אברהם צבי מיהר לחמוק הצידה בלי לעורר רעש, ובהמה הוא רואה כיצד ניתזים דרך החור מספר יריות שבמקום לפגוע בו פגעו בקיר שכנגדו, איפה שהיה אמור להניח את ראשו על הקר. רבי אברהם צבי הודה לקדוש ברוך הוא על הצלתו והבין כי האכסנאי אינו אלא רוצח שפל מנסים את הבריות. הוא נוהג לארח בביתו בבית מלונו אורחים תמימים, משכיב אותם במיטה שהיא מול החור שבכותל, ובמהלך הלילה רוצח אותם וכופר את גופתם באותו בור. כל אותו לילה לא נתן רבי אברהם צבי שינה לעיניו,
תחילה הוא ניסה למלט מהחדר, ראה שהכל נעול, כל החלונות, כל הדלת נעולה מבחוץ. ישב שעות ארוכות, התפלל לפני השם שיציל אותו מבקש רעתו. הבוקר העיר, ולמלון התקרבה פלוגת חיילים שטעו בדרך וביקשו לנוח מעט. כששמע רבי אברהם צבי את פרצות הסוסים ואת קולם של החיילים, מהר לזעוק להצלה מתוך החדר. החיילים לא היססו, שברו את הדלת והוציאו את הסוחר המפוחד ממאסרו. החיילים היו עמומים לשם הסיפור המזעזע שרבי אברהם צבי ומיהרו לזעוק את הדף של האחסנאי. ולאחר חיפוש מדוקדק נמצאו כמה גופות של הרוגים במרתף המלון ואוצרות כסף רבים שנגזלו מהנרצחים. סופו של אותו מרצח היה אמר, ולאחר ימים ספורים נתלה האיש בכיכר העיר למען ישמעו ויראו. רבי אברהם צבי עמד נפעם אל מול עיני הבדולח של הסבא קדיש המרוז'ין, שצפה את העתיד והצילו מרדת שחת בעצתו הנבונה. אשם שנזכה תמיד חזק באמונת חכמים, גם ברוחניות, גם בגשמיות. נזכה שזכות כל הצדיקים תגן עלינו, אמן ואמן.

מעזרת השם יתברך, ומתקשרות לראש הצדיקים. זה השם שנזכה לדיבורים טובים, דיבורים שימשיכו עלינו את הדת הקדוש. בפרשת אחרי תורה מתארת בהתחלה את עבודת הכהן ביום הכיפורים, והתורה מתחילה מעניין מיטת בני אהרון. מסביר רבי נתן מלקוטי הלכות הלכות ריבית, שכל העבודה של יום הכיפורים, שהידי זה השם יתברך מוכל אבונות ישראל בכל שנה, הרי ביום הכיפורים, היום הכי חשוב בשנה, כמו שאמרו חז"ל, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, הוא כתוב באב. יום הכיפורים אדם נכנס מלא אבונות, הקדוש ברוך הוא יוצא נקי מאבון, הקדוש ברוך הוא מוכל אבונות ישראל בכל שנה ושנה. מסביר רבי נתן שהמחילת האבונות של עם ישראל, שזה בעצם העבודה של יום הכיפורים, היא על ידי בחינת האמת הזך של השם יתברך בעצמו, שאת האמת הזאת אי אפשר להשיג רק גדולי מובחרי הצדיקים, כל אחד לפי בחינתו, כי יש אמת פשוטה שחי ושלום אדם חטא, אין לו תקנה, הוא פגם, כמו שחז"ל אומרים בפסיקתא דרב כהנא, לפסוק בתהילים, טוב וישר אדוני על כן יורה חטאים בדרך, שאלו לחוכמה החוטא מהו עונשו, אמרה להם החטאים תרדוף רעה, שאלו לנבואה החוטא מהו עונשו, אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות, שאלו לתורה החוטא מהו עונשו, אמרה יביא השם יתכפר לו, שאלו לקדוש ברוך הוא החוטא מהו עונשו, אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו, שזה מה שכתוב טוב וישר השם. אומר רבי פנחס, למה הוא טוב שהוא ישר? למה הוא ישר שהוא טוב? על כן יורה חטאים בדרך, שמורה לחטאים דרך שיעשו תשובה. אז יש אמת פשוטה, שהאמת הזאת אומרת שאדם שחטא אין מה לעשות, אין לו תקנה, חד ושלום. והקדוש ברוך הוא שמידתו אמת, כביכול הוא מוכרח להסכים עם הדין והמשפט, כמו שהבן אומר, ולכותם מורן קופטדוו, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה, הקדוש ברוך הוא אוהב משפט, אבל אוהב את ישראל מעל אהבת המשפט, לכן הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה, מצד שאני מביא מניעה לאדם, כי ככה הדין והמשפט. אז זה היה האמת של המלאכים בבריאת האדם, בריאת, שהם אמרו, כי תרגעו על בריאת האדם, כי דעתם, האמת היא, שאין תקנה לחוטא, והנה הם רואים שלעתיד לבוא האדם יחטא נגד השם, לכן קטרגו על בריאת האדם, והם סוברים שזה הדעת הפשוט, זה האמת, אבל הם לא ידעו את עוצר מחמנותו יתברך, שזה עצם האמת, אומר רבי נתן, שזה רק גדולי הצדיקים האמיתיים מבינים את זה, זוכים לזה, להבין שיש אמת לאמיתה, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל ומוחה לעמו ישראל, שמשם נמשכת הסליחה לאבונות ישראל ביום הכיפורים. ולא כל אדם יכול להיכנס לקדושת האמת הזאת, ואפילו הכהן הגדול, כתוב, ועל יבוא בכל עת אל הקודש, כי אם בזאת, באמת הזאת, שבאמת לכולם יהיה תשובה, לא יבוא בכל עת אל הקודש, רק צדיק האמת זוכה לאמת הזאת. כי האמת הזאת, שהיא בחינת קודש הקודשים, לפני ולפנים, אפשר להיכנס, כי אם ביום הכיפורים, על ידי סדר העבודה, שציווה שמתברך, ואז יוכל להמשיך סליחת האבונות, שנמשכת מעצם אמיתת רחמה ויתברך, שזה רב חסד ואמת. לכן נשמח עניין הזה של עבודת הכהן הגדול, לפרשת מיטת בני אהרון, כי הם פגמו בזה, כביכול שיש אמת, ואדם החוטא, צריך להיענש, אבל יש אמת, מעל זה, זה האמת האמיתית, עצם האמת, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל ומוכל לאבונות עמו ישראל. וזה מסביר רבי נתן, שאחרי עבודת יום הכיפורים, מתחילה פרשת הראיות, כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען, מחוקותיהם לא תלכו, וגם ביום הכיפורים מנחה קוראים את זה. כי עיקר תיקון האבונות, הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת כהן גדול, שיכול להיכנס לתחילת הבריאה ולהמתיק ולבטל את האחיזה הדקה מן הדקה של השקר שנאחזת שם, שאומרת זה האמת, שאדם אין לו תקנה חבי שלום.
הצדיק האמת יכול להיכנס למקום לתחילת הבריאה, שישה, זה בחינת עבודה הגדולה של גדולי הצדיקים בראש השנה, כי רבנו אומר, על דברי חז"ל, על תדון את חברך שתגיע למקומו, מה זה מקומו? מקומו של עולם, כי מי נקרא מקומו של עולם? זה הקדוש ברוך הוא. הוא יודע מראשית, תחילת הבריאה, עד אין סוף, ממה קורצנו, ובאיזה מקום אנחנו נמצאים, ומה עברנו בגלגולים קודמים, כל אחד לפי בחינתו, כל נשמה לפי בחינתה, והוא דן אותנו לקו זכות, שזה האמת לאמיתה, וכן הצדיק, שהוא תיאר וזיקח את עצמו לגמרי, שהוא נכלל למקומו של עולם, הוא דן את כולם לקו זכות, וזה ראש השנה שנוסעים לצדיק האמת באומן, זוכים נכללים בצדיק הזה שדן את כולנו לקו זכות. רבנו הקדוש אמר שבראש השנה אני מעביר את אנשי הראשונים, אז כמה יקר וחשוב לאין ארוך להיות רשומים בפנקה של רבנו, להיות מאנשיו. וזה רבנו אומר שאיך נזכה לזה, שנאמין כפשוטו בצדיק, נקיים את דבריו, כשרבנו אמר שנעסוק בתורה שלו, שזה יבנה לנו, נביא את העצים ואת האבנים, והוא כבר יבנה את הבניין. אז כמה אנחנו צריכים לסמוך, לסמוך על הצדיק האמת הזה, שהוא זכה לאמת, לעצם האמת, הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, כמו שקראנו המדרש מקודם, טוב וישר השם, שאחרי שכתרגו על עם ישראל, מה עונשו של החוטא, הקדוש ברוך הוא אומר, שאלו לקדוש ברוך הוא החוטא מה הוא נשוא, אמר להם יעשה תשובה והתכפר לו, זה טוב וישר השם. רבנו הקדוש מגלה לנו את האמת, את עצם האמת, שהקדוש ברוך הוא טוב וישר, הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, זה השם שנזכה. תשובה שלמה ואמיתית, להיות כלולים, מרבנו הקדוש בצדיק האמת, שם יזכנו.

ילקוט המאורן תואר רשמם א', אומר לנו רבנו דבר מאוד מאוד גדול, כמה החסד של השם, גם כשיש על האדם מידת הדין, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בחסד. אומר רבנו, כשיש דינים חד ושלום, אזי מידת הדין היה מחלה את האדם חד ושלום. במידת הדין אין הכוח לחיות לגמרי, כמו שאמרו רזל, חיצי קלים והם אינם קלים, אבל האדם יש לו כוח לחלות לגמרי את חברו חד ושלום. בן אדם יש לו כוח יותר מהדינים. אבל כן, כשיש דינים על אדם אחד, הוא באדם אחר ועומד וחולק עליו, אזי מידת הדין מסתלק ממנו. כי כשהם רואים שבא אדם, שהאדם הזה מסוגל חד ושלום לחלות לגמרי, והם לא מסוגלים, כי חיצי קלים והם אינם קלים, אז מידת הדין מסתלקת ממנו, כי הם חושבים שזה שקם וחולק על אותו אדם, הוא ייתן לו עונש יותר גדול, הוא יתנקם בו, כי הוא יש לו כוח. ולכן, מי שהוא צדיק גדול, הוא משגיח בתיקון העולם, הוא חולק לפעמים בכוונה על צדיק אחד, כדי לסלק מעלה מידת הדין. הוא ראה שיש עליו דין על אותו צדיק, והוא רוצה לסלק ממנו את הדין, אז הוא עושה עליו מחלוקת. כי ברגע שהדינים רואים שאותו צדיק חולק על צדיק, על הצדיק השני, הם סומכים עליו שהוא ינקום יותר ממה שהם היו פועלים בדין שלהם. אבל אותו צדיק, כשהוא חולק על הצדיק השני, אחר כך הוא עושה רחמים עם הבן אדם, עם הצדיק השני, ולא עושה איסורים לאותו הצדיק. מרבנו, וזה פירוש שכתוב בפרשת פנחס, פנחס בן אלעזר השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם ולא חיליתי. פנחס בן אלעזר הוא השיב את חמת השם, הידי שהוא קינה לקדוש ברוך הוא, הוא הוריד את הדין מעם ישראל, סילק מידת הדין מישראל, למה הידי שהוא לבש נקמה לנקום בהם, הדינים ראו שפנחס לקח את העבודה מהם, והם יודעים שהם לא יכולים לחלות לגמרי, ובא בו בן אדם שכן יכול לבצע נקמה, על כן הם מעוניינים יותר שהאדם יעשה את הדין בשני בשביל שנקום בו יותר, לכן על ידי זה הוא אישים מהם את חמת הדין מזה, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, שבקינתי לא חיליתי את בני ישראל בקינה בדינים שבאים מלמעלה, הדינים לא יכולים לחלות לגמרי. כשהם ראו שפנחס לקח את הדין, רפתה מהם הדין מלמעלה, כי הדין מלמעלה חשב שפנחס נקום בהם יותר. אז התורה מודיעה לנו את גודל הטובה שעשה פנחס לישראל בזה שהוא קינה את קינתו התברך, והוא לבש נקמה לנקום בהם, שהוא עשה להם בזה טובה גדולה. בעידי זה הוא השיב חמתי מעל בני ישראל וסילק את מידת הדין. זה הידי שהצדיק פעמים חולק על מישהו אחר, בזה הוא מראה למידת הדין שהוא לוקח את העבודה עליו, הוא מסלק ממנו את הדין מלמעלה, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה. אז גם פנחס בן אלעזר, בזה שהוא קינה קינת השם צבאות, הוא בא ועשה את המעשה, הרג את זמרי ואת כוזבי, בזה הוא סילק את הדין מעם ישראל. אבל באמת פנחס בוודאי היה רחמן, ובוודאי אחר כך הקל הדינים מעליהם. ככה מסיים רבנו שפנחס היה רחמן, שהוא הקל את הדינים מעל עם ישראל, כמו שאומרים חז"ל, שהוא התפלל על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ימחול להם, ודן את עם ישראל לכף זכות, כי בוודאי פנחס היה רחמן.

בעניין השחיטה, רבנו הקדוש אמר לאנש שלא יהיו שוחטים, אבל אם כבר שוחט, שיהיה מאנשי שלומנו. ומדוע מגלה רבנו בליקוטי מאורן תורה למד זין, שאדם הוא הנפש שבא בגלגול, והשוחט הוא צריך לכוון לעלות הנפש שבדם. ומגלה רבנו עוד שיקח חסרון הפרנסה שנתמעט בדורות הללו, הוא על ידי השוחטים שאינם מאורגנים. כי אם אין תורה אם אין קמח, אם אין תיקון לתורה, לנפש, על ידי זה אין קמח, הפרנסה תתמעט. לכן, סכין השחיטה נקרא מאכלת. כי אם הוא שוחט הגון, הוא זוכה שהוא מאכל ופרנס לישראל, ואם חס ושלום ההפך, אז הוא גורם מיעוט הפרנסה לישראל. כי השוחט, כשהוא הגון, הוא מלביש את הנפש שבחי במדבר, איך הוא מעלה את הנפש שמגוגלת בדם של אותו כבש או משהו שוחט? איך הוא מעלה את זה למדבר על ידי דיבור הברכה? כי הדיבור זה השכינה. כשהנפש הזאת באה בתוך השכינה, בתוך הדיבור, על ידי זה היא עולה ונעשה תיקון. אבל כשהשוחט הוא לא הגון, הוא לא מעלה את הנפש, אומר רבנו, כשהוא עומד עם החליף, עם הסכין, המאכלת לשחוט את החי, הוא עומד כרוצח נפשות, והחליף שלו, הסכין, הוא חרב המדבר, ואינו חרב להשם. חרב להשם זה חרב המדבר, זה השכינה, ופה זה חרב המדבר. וישצר על הנפש החי, הנפש הזאת שנמצאת בבהמה, שצריכה לעלות לתיקונה, היא צועקת בכל מר, נפשי יצא בדברו ביקשתיו ולא מצטיו. מה זה נפשי יצא? כשהנפש שלו יצאה, כשהוא שחט את אותו כבש, אז הנפש שלו יצא בשביל להיכנס בדיבור של הברכה, להיכלל בשכינה. אבל ביקשתי ולא מצטי וקראתי ולא ענני, הוא לא שם בשעת הברכה, השוחט לא נמצא שם, וחושב מחשבת פיגול, הוא לא מכוון בברכה. ואז אותו נפש אומרת, מצאוני השומרים מסובבים בעיר, הקיוני, פצאוני, נשאו את רדידים מעליי. כי המעלה שהייתה, היה הנפש הזו שהייתה בבחינת חי, לא רק שהוא לא העלה את הנפש לבחינה מדבר, גם זה לקח ממנה, כי עכשיו אין לה מנוח לכף רגלה. והרגע שיהודי, דוגמה, אוכל פרי, אז הוא מעלה אותו, מהצומח למדבר, הוא בהמה אוכלת עשב, היא מעלה אותה מהצומח לבחינת חי, אחרי אדם שאוכל את הבהמה, הוא מברך, ולפני זה השוחט שמברך, אז הוא מעלה אותה מבחינת חי, מבחינת מדבר. אבל השוחט הזה שלא נמצא בברכה, הראש שלו שם, כחושב מחשבת פיגול, לא רק שהוא לא מעלה את הנפש של החי המגולגלת שם, אלא מוריד אותה יותר למטה. ועכשיו אומר רבנו, אין לה מנוח לכף רגלה, אוי לשוחט הזה, אוי לו לשוחט הזה, אוי לנפש שהרג את הנפש, הוא מסר אותה בכף אויביה. ואז, גורם בנוסף שנתמעט את הפרנסה של ישראל, שזה מה שאמרו חכמים הקדושים, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. ולמה כקריאת ים סוף? כי ים סוף נקרא ל-12 קרעים, זה כנגד 12 בדיקות של הסכין שהשוחט צריך לבדוק לפני השחיטה. אז אם, למה זה קשה? אם השוחט לא מקיים את המצווה כמו שצריך, לא מברך בכוונה, ודי זה גורם שקשים מזונותיו של אדם. וזה אומר רבנו, גם המילים הברכה על השחיטה, המילים על השחיטה, גמטריה תף למד זין, וזה גמטריה, בזה תפך תאכל לחם, גמטריה תף למד זין. מה זה מרמש? חסרון הפרנסה, או על ידי השוחטים, שאינם מאורגנים. וזה אומר רבנו, פירוש, טרף נתן לרעיו, כי טרף יש לו שתי משמעויות, לשון טרפה ולשון מזון, לרמוז, שישראל שומרים את עצמם מטרפה, על ידי זה יש להם פרנסה. והיה אומר רבי דוד מיטולנה, זכר צדיק לברכה, בנו של רבי מרדכי מצ'רנוביל, שרוד הגיע עלינו, כי שוחט שהוא ירא שמיים, באמת, משמיים מסייעים לו להעמיד סכין כשרה ללא כל פגימה. הוא למד את זה ממעשה שהיה עם אביו המגיד, רבי נחום מצ'רנוביל, שרוד הגיע עלינו, שמסופר שרבי נחום מצ'רנוביל הייתה לו מצווה מאוד חביבה, מצוות פדיון שבויים. הוא היה מחטט רגלה מעיר לעיר, ומחזר על פתחי ישראל, זה היה אוסף כסף של פדיון שבויים. ואז בזמנו היה מצוי שהיהודים היו סוחרים את האחוזות מהפריץ,
הרבה פעמים היה להם קושי בפרנסה, קושי בתשלומים של החכירה, ואז אותו פריץ מרושע, היה לו איזה בור ששם היה משליך את החוכר עם משפחתו, והיו נמקים שם. ואז היו הצדיקים, בפרט רבי מגיד מצ'רנוביל, מנחום מצ'רנוביל, שהיה אוסף כסף והולך, פודה אותם משם. וכשהיה מסתובב בעיירות, במנת לסוף כסף למצווה החשובה הזאת, הוא היה גם אוסף את עם ישראל ואתם בפניהם דרשות, והיה מחזק את עם ישראל. וכשכל כך אהבו אותו, כשהיה מתפרסם, כשהוא מגיע לאיזשהו מקום, אז היו לובשים בגדי שבת וחג, והיו יוצאים לקראתו, היו עורכים עבורו סעודה, וכך היה אומר להם דברי תורה. אבל היה לו מנהג, רבי נחום מצ'רנוביל, שכל זמן שהיה מוזמן לסעודת מצווה, באיזה מקומות, ביישובים רחוקים, קודם כל היה דורש וחוקר, אחר השוחט, היה תורה על קנקנו, לראות שהוא בקיא בהלכות שחיטה, הוא חש שלא מאכיל את ישראל נבלות וטרפות. וזה היה מנהג ותיק, שהעוברי אורח, כשהם היו מגיעים לאיזה עיר, הם היו מתארחים אצל השוחט של העיר, למה? כדי להרגיל אותו, מידת הרחמנות כנגד מידת האכזריות, של שפיכת הדם, של השחיטה. אז המגיד מצ'רנוביל היה מתארח אצל שוחט, והוא היה בודק את ענייני השחיטה. והוא למד זו מהבעל שם טוב הקדוש, שבעל שם טוב הקדוש היה דורש את הפסוק בחבקוק, בזעם תצעד הארץ. מה זה בזעם? ראשי תיבות זביחה, עירובין, מגבעות. על ידי שלושה דברים האלו יש יסוד לארץ. וגם הבעל שם טוב הקדוש, כידוע, היה שוחט ותיק, והיה נוסע דרך הכפרים, והיה שוחט לעם ישראל שם שיוכלו בשר כשר. אז פעם אחת, רבי נחום הגיע לאיזה יישוב, וכשבני היישוב ראו את העגלה, נכנסה להערה, ככה הציצו לתוך העגלה, והנה משמחתה הם רואים שמגיע, הגיע המגיד, רבי נחום מצ'רנוביל, אז כולם נחפזו לקבל את פנה בשמחה, וכדרכו הוא הלך אל השוחט, ורצה לבדוק אותו. אז את האיש הראשון שהוא פגש, שאל אותו רבי נחום, מאיפה מתגורר השוחט? ומשמיים יצא הדבר שאותו אדם שהוא שאל אותו הראשון, הוא היה שוחט בעצמו. אבל אותו שוחט התבייש להגיד לרבי, אני השוחט, כי הוא היה לבוש בגדי עבודה, מנוכלכים, של שטף הכפסים, העיזים, התרנגולות, משהו היה שוחט. לכן הוא התחכם אותו שוחט, והראה לרבי, באצבע, הנה שם גר השוחט. ובינתיים, עד שהרבי ייסע לכיוון הבית שלו, הוא הלך בדרך עיכוב וחזר הביתה, וחץ את עצמו, התלבש בצורה מכובדת, והנה כשהגיע הרבי לביתו, פתח את הדלת, והראה לרבי חדר שהוא הכין בשביל הרבי, ובני הבית החלו בהכנות לכבוד הסעודה, שהם עושים לכבוד הצדיק. אז הרבי פנה אל האורח לשוחט, ואמר לו, תסלח לי על בקשתי, ומנהג בידי שאני לא אוכל בשר שחוט, אלא אם כן אני בודק את חיית הסכין שחטו בה. לכן אני מבקש ממך שתואיל בטובך להציג לפני את סכין השחיטה שלך. השוחט עניין בראשו לחיוב, והלך להביא את סכינו המעודרת. אלא שטרם שהציג את הסכין בפני הרבי, שלב את הסכין מן הרתיקה והעביר אותה, והעביר את ציפרונו על חודה כדרך השוחטים, עשה את הבדיקות שבודקים שאין פגימה בסכין. ככה פעמים מספר העביר השוחט המיומן את ציפרונו על חוד הסכין, ראה שהסכין מלוטשת, חד וחלק, אין שום בעיה עם הסכין. אבל אמר בדעתו, אולי כדאי להשחיזה פעם נוספת, לפני שמציג אותה לפני הרבי, ככה הוא חושב ומתעכב, לפני שהוא מביא את הסכין אל הרבי. אבל רגע, אחר רגע של מחשבות, הוא מערער שוב ואומר לעצמו, רגע אחד, אילו היה בא לפני אתה יהודי אחד, בידו תרנגול לשחיטה, והיה מקש ממני לשחוט אותו בסכין זו אשר בידי, הרי ברור הדבר שהייתי שוחט את התרנגול בלי לחשוב פעמיים, שאני כבר בדק את הסכין כמה פעמים, וראיתי שהוא מלוטש כראוי ואין בו שום פגימה. יוצא אם כן שהסכין כשרה הוא ראויה בעיניו של הקדוש ברוך הוא, ואם טובה היא לפניו, ודאי טובה גם בפני בני האדם, לכן למה אני צריך שוב להחליק את הסכין, שלהראותה לפני הצדיק שהגיע לביתי? הרי אני צריך להתנהג באמונה ויושר, ואם היה עכשיו מגיע אדם שאני שחוט, הייתי מיד שוחט כי הסכין יפה בעיני הקדוש ברוך הוא. ועוד שהמחשבה הזאת בראשו, החזיר השוחט הסכין לנרתיקה, והביא אותה לרבי בלי לעשות ליטוש נוסף. רבי נחום מצ'רנוביל, בעיניו הצופיות, ידע את אשר נעשה,
כי כאשר הציג השוחט בפניו את הסכין כשעדיין בנרתיקה, לא נטלה כלל בידו, אלא אמר לשוחט בבת צחוק, נו, אם כשרה סכינך לפני הקדוש ברוך הוא, בוודאי כשרה היא גם בעיניי. ועל שוחט זה שים רבי דוד מטולנה, זכור תגן עלינו, שיש בו יראת שמיים, הקדוש ברוך הוא מסייע אותו, שלא תצא מכשלה מתחת ידו, ועוזרים לו משמיים להעמיד סכין כשרה ללא כל פגימה.

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, אז אני עוד ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, בזאת השם מתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה, ברדיו ברסלב. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שורו עמנו, אני אוהב אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם מתברך. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, אנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם, ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שערו עמנו, בעזרת השם ברך. אני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה, הדיבורים שרבי נחמן ברסלב תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון, והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים, כמו סיפורי מעשיות, שאין לזה פירוש, ככה זה וזהו, אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק, התורה של הצדיק היא אינסופית, ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו, שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את זה תורה, או אותו צדיק שאמר את תורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך, אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו, כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתאבות, אם אתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה, זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ואירורי תשובה אמיתיים. וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מהירה לך את הצדיק שבתוכך, מהירה את נקודת הצדיק שבך, ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפנינו תוכניות רבות מגוונות, ואני בטוח שאתם, בעזרת השם ברך, תוציאו מזה את מירב התועלת, ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם ברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. מאחלים לכם המשך הזנה הרבה, לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומהנה.

הופה. בוקר טוב, בוקר אור לכל מאזינינו יקרים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. התעוררתם, התחברתם, השתבח שמו לעדורי עולם, איזה יופי. אתם, לא צריך להגיד לכם, אתם יודעים, אבל אנחנו ככה אוהבים להגיד את זה, אתם חוברים לרדיו ברסלב, כל הנחל. הקול של רבי נחמן ברסלב שקורא אליכם, מדבר אליכם, פונה אליכם, מלא וגדוש מקו לקו. זהו, אנחנו בעזרת השם ברוך יוצאים לעוד יום של שידורים, עם שבמתחתנו הרבה הרבה שיעורים טובים, והרבה הרבה שירים יפים, וגם ניגונים פה ושם. שמחים שאתם איתנו, ורוצים לאחל לכם המשך הזנה ערבה, לתועלת מרובה, ושתזכו להוציא מהכוח אל הפועל את הדיבורים שאתם שומעים פה ברדיו. מדברים פה מדרגות נפלאות, מדברים פה מתובנות נפלאות, מדברים פה מאמונה אמיתית, יקרה, פנימית וטהורה. מדברים פה מקרבת השם כזאת ש... וואו, השתבח שמו. איזה כיף שאתם איתנו, משמח אותנו מאוד לדעת שאתם ככה בהזנה פה ברדיו בסלב כל הנחל. לפני שניפרד, נקרא לכם איזה משהו קטן, ככה, עצה יומי, טיפ יומי לקראת היום הבא. בעזרת השם יתברך. אומר רבי נתן, זה הכל מתורתו של רבי נחמן ברסלב כמובן, זה ליקוטי עצות, ערך, יראה ועבודה. רבי נתן קיבץ כל מיני עצות טובות למעשה, ככה מהספרים של ספרי רבנו. בוא נקרא משהו, וככה הוא אומר, עיקר התכלית הוא רק לעבוד את השם יתברך וללך בדרכיו לשמו יתברך. מה זאת אומרת לשמו יתברך? כדי לזכות להכיר אותו יתברך, שזהו רצונו יתברך. כן? להכיר אותו יתברך זה הרבה יותר פשוט מה שחושבים, זה לא איזה משהו ארטילאי, משהו זה אגדתי כזה, להכיר אותו יתברך, הרי כשמשום ואנחנו כזה, כביכול רחוק מאיתנו, מלא כל ארץ כבודו, וסובב כל עלמין, מלא כל עלמין, איך אני אכיר אותו? זה משהו, זה משהו, זה ענק עליי, זה גדול עליי. לא. תשב עם עצמך, כמה דקות, ותעשה רשימה, מה אני יודע על השם יתברך, מה אני מכיר אותו, במה אני מכיר אותו? הוא אוהב שאנשים שמחים, הנה אני מכיר אותו. הוא אוהב ששומרים את השבת שלו בשמחה או באהבה, הנה אני מכיר אותו. הוא אוהב שאנחנו שומרים את העיניים ואנחנו שומרים לעצמנו מחשבות לא טובות, הנה אני מכיר אותו. כשבחור אוהב את זה שאנחנו נשמור על המחשבות של מחשבות טובות וטהורות, והוא לא אוהב שאנחנו משוטטים בכל מיני מקומות לא ראויים, אז הנה אני מכיר אותו יתברך. אני יודע שהוא אוהב שלומדים את תורתו, אני יודע שהוא אוהב ששומרים את מצוותיו. כן, זה רק איך רואים במעגל הראשון, ולאט אתה, אתה זוכר, אתה מגלה שאתה יודע עליו יתברך הרבה יותר ממה שחשבת. והמושג הזה, להכיר אותו יתברך, הוא הזה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים. להכיר אותו, לדע אותו. כמובן שיש בזה מעלות עד אין סוף. אבל כל מצווה שאדם עושה וכל רצון השם שאדם עושה, הוא זוכה להכיר אותו יתברך. הוא לומד את ספרי היראים, הוא לומד את ספרי הצדיקים, הוא לומד את ספרי המוסר, ספרי ההלכה, ספרי החסידות. אז כולם מדברים מרצונו יתברך, וכשאתה מכיר את רצונו של אדם מסוים, אתה יודע מי הוא, אתה יכול לספר עליו משהו, אתה יכול להגיד עליו משהו, אני מכיר אותו, אני יודע מה הוא אוהב, אני יודע מה הוא שונא, אני יודע למה הוא נמשך, אני יודע ממה הוא נדחה, ואני יודע איך אני יכול לשמח אותו, אני יודע מה מצער אותו, אז הנה אני מכיר אותו. ועל ידי שאדם לומד תורה ועובד אותו יתברך, אז הוא זוכה להכיר אותו יתברך, ואין לך דבר יותר נפלא מזה להכיר אותו יתברך. וזה מה שאומר פה, עיקר התכלית הוא רק לעבוד את השם יתברך וללך בדרכיו לשמו יתברך. ומה זה נקרא לשמו יתברך? כדי לזכות להכיר אותו יתברך, שזה רצונו יתברך. כי מי שעובד בשביל העולם הבא, עובד בשביל השכר, בשביל הקופונים, זה נקרא מילוי בטן, שרוצה למלות בטנו בעולם הבא. כי אף על פי שבאמת בוודאי טוב יותר ויותר לעבוד השם יתברך אפילו בשביל העולם הבא, בשביל השכר, מאשר לרדוף אחר העולם הזה חס ושלום, גם זה שעובד את השם יתברך אפילו בשביל העולם הבא בוודאי הוא חכם יותר מזה שמתייגע כל ימיו בשביל העולם הזה. כי זה שבוחר לעצמו עולם החיים לעד. אף על פי כן, עיקר התכלית בשלמות הוא רק לעבוד אותו יתברך כדי לזכות להכיר אותו יתברך, שזה רצונו יתברך. אין מה להוסיף, המילים מדברות בעד עצמם. השתבח שמו. זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים מלאים וקדושים
בשיעורים, בשירים, בניגונים והרבה הרבה דברים טובים. תשארו עמנו, ספרו לחברים שלכם, נאחל לכם המשך הזנה רבה, לתועלת מרובה ולכל הישועות, אמן, כן יהי רצון.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בוא נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם, שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש, נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך האזנה נעימה לכולם, מרדיו ברסלב, כל הנחל.

נאמן. שלום לכולם. אנחנו עכשיו נכנסנו לחודש תמוז. יש לנו עכשיו תמוז, אב, אלול, שלושה חודשים אחרונים של השנה. בחודשים האלה אנחנו מתחילים איזשהו תהליך של סוגרים את השנה, עושים חשבון, מה קורה, איפה אנחנו עומדים, מה אנחנו הולכים. בעזרת השם שנזכה באמת לברכה שמברכים אחד את השני, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ובאמת מצד האמת, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז באמת בכל ראש השנה הוא עושה ניהול חדש לעולם, ניהול חדש לכל אחד מאיתנו. אחד מהחסדים של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו תאריך. נתן לנו תאריך ואומר, התאריך הזה, הכל מתחיל מחדש, תתארגנו, תתכוננו. אז אנחנו כבר בהתחלה של ההתכוננות, תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים, אב, ראשי תיבות אלול בא, אלול, אתם יודעים, אני לדודי ודודי לי. אבל בעצם כשאנחנו מסתכלים עכשיו על הזמן הזה של תמוז ואב, בין המצרים, תעניות, חורבן בית המקדש, זה לא כיף, זה לא כזה עושה חשק. כי אנחנו כבר עייפים מכל מה שעובר על כל אחד, עייפים מכל מה שעובר על עם ישראל, ולא כל כך תמיד ברור לנו מה נדרש מאיתנו, מה אנחנו עושים, מה אנחנו אמורים לעשות בזמן הזה. להתאבל, להצטער, לעשות חשבון נפש. ובאמת חשבון נפש זה אחד הדברים שאנחנו עושים בהתבודדות. לא רק בתמוז, אב, אלול, אלא בכל פעם שאנחנו רוצים, אנחנו מכניסים לתוך ההתבודדות את הדבר הזה שנקרא חשבון נפש. חשבון נפש, תשובה, תיקון. אז באמת המושג הזה, שנקרא חשבון נפש, זה לא מושג שאנחנו כל כך מחבבים, זה לא כל כך נעים לנו לשמוע את הצירוף מילים הזה. גם המושג של תשובה הוא הרבה פעמים מושג מאיים, כי הוא נקשר אצלנו עם אשמה, אני לא בסדר, הנה אני צריך להסתכל עוד פעם ולראות כמה שאני גרוע, כמה שאני רחוק, כמה שאני לא בסדר, את כל הבעיות שלי, את כל העבירות שלי, ואין לי כוח לזה. אין לי כוח לזה, ואני מעדיף שזה יעבור הלאה, אני מעדיף כבר להיות אחרי זה. כשבאמת מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ומה שהתורה מתכוונת זה דבר אחר לגמרי. הזכרנו כמה פעמים את מה שרבי נתן אומר, שכל המצוות זה דבר שקל ונעים לעשות. לכאורה לא צריך להיות הבדל בין כל המצוות לבין מצוות תשובה. גם מצוות תשובה היא אמורה להיות מתנה, נעימה ונוחה, ולא קשה ולא מסובכת. אז כנראה שהתפיסה שלנו היא לא מדויקת, כנראה שהיצר הרע נכנס גם לפה, כמו שהוא נכנס לכל מקום, ועשה פה איזה סלט, והרבב את המושגים, ושינה פה את כל התמונה, עד שדבר טוב ונעים הופך להיות דבר קשה וכבד ומעייף, שאנחנו רוצים רק להמשיך הלאה, ואנחנו לא, בכלל לא רוצים להתעסק בדבר הזה. כי בתפיסה שלנו, ובהרגשה שלנו, ובמציאות שלנו, להסתכל על הבעיות שלי, להסתכל על החסרונות שלי, להסתכל על המידות הרעות שלי, להסתכל על הרגשות הקשים והמצבים הקשים שאני עובר, להסתכל על העבירות שלי, להסתכל על הטעויות שלי והשגיאות שלי, לראות את כל הדבר הזה מבחינת בן אדם רגיל מן השורה, לראות את כל זה, זה פשוט לעמוד מול רגשות אשמה, לעמוד חסר אונים מול משהו שאני לא יודע מה לעשות איתו, ואני מעדיף להדחיק את זה, אני מעדיף להזיז את זה הצידה, אין לי כוח לדברים האלה. למרות הכל הרבה אנשים הולכים לכל מיני טיפולים, לכל מיני סדנאות, לכל מיני ייעוצים שמנסים לעזור לבן אדם להתמודד. אבל סך הכל, אם יש לנו מערכת של הדחקה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה כזאת מיוחדת שנקראת הדחקה, אז כנראה שיש לזה איזושהי משמעות. וזה לא אומר שטוב, אני יש לי בעיה, אני משהו לא בסדר אצלי, שאני רק מדחיק את הבעיות שלי ואני מתעלם מהן. זה בגלל שאני לא רציני, זה בגלל שאני עצלן, זה בגלל שאני לא רוצה באמת להשתנות, ובגלל זה אני צריך שיבוא מישהו ויעמת אותי עם הבעיות שלי ויגיד לי, תשמע, תהיה אמיתי, מספיק עם המשחקים, תיקח אחריות,
בוא תראה את הבעיות שלך, תעמוד מול החסרונות שלך, תראה איפה אתה לא בסדר. אולי זאת הדרך, אבל כשאנחנו מסתכלים על איך שדברים מתנהלים ומה קורה אם מישהו פותח אותי בכוח ומכריח אותי להתעמת עם הבעיות שלי, מה שקורה זה לא דברים נעימים. והרבה פעמים על פי רוב זה גם לא מקדם אותי לשום מקום. גם אם מישהו ייתן לי בראש ויגיד לי, תשמע, אתה לא בסדר בעניין הזה, וגם אם אני בלי ברירה, אני נאלץ להודות על האמת שיש לי באמת איזושהי בעיה, אבל זה לא עוזר לי, כי זה רק מכניס אותי ללחץ ולמתח, וגם אם אני עכשיו אתחיל לעשות כל מיני פעולות להשתנות, אז הרי למה הדחקתי? למה בן אדם מדחיק את הבעיות שלו, את החסרונות שלו, את הטעויות שלו, את השטויות שלו? למה הוא מדחיק את זה? כי הוא לא מסוגל לעמוד מול הדבר הזה בלי להישבר, בלי להתייאש. אז בעצם הוא מגן על עצמו. בעצם זאת מערכת הגנה, זו מערכת בריאה של הגנה, כי אם יש לי משהו שאני לא יכול לעמוד מולו, עדיף שאני לא אעמוד מולו. אם אני אעמוד מולו, אז אני אכנס לירוש, אני אכנס לדיכאון, אני פשוט אהיה משותק. כמו שבאופן פיזי יש לאדם מערכת שאם אדם מגיע למצב של כאב פיזי, שהגוף לא יכול להתמודד איתו וזה מדי חריף, אז יש מצב של איבוד הכרה. אדם מאבד הכרה. למה הוא מאבד הכרה? בגלל שההכרה שלו לא יכולה להתמודד עם המציאות. אז הוא מתנתק מהמציאות. אז מה אנחנו עכשיו נגיד לו, תתעורר, תחזור למציאות ותסבול. אבל יש לזה סיבה. אם אני מתנתק, סימן שיש לזה סיבה. ופה מקום ללמד זכות על כולנו, שאנחנו לא אנשים רעים, אבל אנחנו מתנתקים. אנחנו, אם מתחילים לדבר איתנו על בעיות שלנו ועל חסרונות שלנו, אנחנו עוברים נושא, אנחנו נורא ממהרים לאיזה מקום פתאום, לא שמענו מה שאמרו לנו, או שאנחנו פשוט ממציאים איזה משהו כדי להיפטר מהעניין הזה. אנחנו לא רוצים לעמוד מול הדבר הזה. התורה האחרונה, רבנו אמר בימי חייו, תורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', הוא מדבר על העניין הזה. הוא מדבר על העניין הזה מדוע בן אדם לא יכול לסבול את זה כשמראים לו את החסרונות שלו, את העבירות שלו, את הדברים השליליים שלו. רבי נחמן כותב מאוד פשוט, הסיבה היא בגלל שזה מעלה את הריח רע שלו, זה עושה לו בעיני עצמו, הוא נהיה מאוס בעיני עצמו, הוא נהיה מגעיל בעיני עצמו, והגועל הזה והמאיסות הזאת והייאוש הזה שהוא מסתכל על עצמו מחליש אותו כל כך שהוא מאבד את הכוח אפילו לחיות, ואז זה משפיע חולשה גם לנשמה שלו, גם לנשמות של המשפחה שלו, גם לנשמות אחרות שתלויות בו שהוא אפילו לא יודע. ועד כדי כך זה מסוכן שרבי נחמן אומר שצריך להיזהר מאוד לא להגיד לבן אדם תוכחה, כי אתה יכול להרוג אותו. טוב, אז אפשר ללמד עלינו זכות, כי אנחנו מתקשים להתמודד מול הבעיות שלנו. הכל טוב ויפה, אבל מה הפתרון? סוף סוף יש לי בעיות, סוף סוף יש לי חסרונות, יש לי מידות רעות, עוברים עליי כל מיני דברים. אז איך כן להתמודד עם זה? מה אני כן עושה עם זה? אז רבי נחמן אומר שם שיש דבר שנקרא תוכחה ראויה. תוכחה ראויה זה שמישהו או אני כלפי עצמי, מישהו יצליח להגיד לי את הבעיות שלי, את החסרונות שלי ואת השגיאות שלי, אבל הוא יגיד את זה בכזאת צורה שהיא כל כך רוויה בעין טובה ובאמונה בכוח שלי, ובזה שזה בכלל לא אני, זה רק משהו שקרה לי והסתבכתי איתו, ואני יכול להשתנות בקלות ולא נדרש ממני שום דבר אדיר, והקדוש ברוך הוא ודאי מבין אותי, והקדוש ברוך הוא ודאי יעזור לי, ובעצם הוא שיעשה את השינוי. אני לא יכול לחולל שינוי, וכל הכבוד לי שאני בכלל מחזיק מעמד, וכל הכבוד לי שאני בכלל מוכן להסתכל בדברים האלה. והוא מכניס בתוך התוכחה הזאת כל כך הרבה אנרגיה חיובית, כל כך הרבה עין טובה, כל כך הרבה עידוד, כל כך הרבה אמונה בי ובטוב שלי, שאני מסוגל להסתכל על הדברים האלה בקלות ולהיפטר מהם בקלות. זה רבי נחמן קורא תוכחה הראויה. עד כדי כך אומר רבי נחמן שם שזה נשמע כמו איזה מים זורמים, כמו איזה ניגון נעים, זה פשוט נעים. איך זה יכול להיות שזה נעים? כולנו יודעים כמה זה נעים כשבן אדם התלכלך ונפל אל הבוץ, שהוא יכול ללכת להתקלח, להחליף בגדים, מאוד נעים. זה באמת דבר נעים. להתנקות זה דבר נעים.
נכנס לבן אדם קוץ ברגל, להוציא את הקוץ, זה דבר נעים. בן אדם יש לו אוברדרפט, להחזיר את החובות ולהסתדר בבנק, והכל, זה דבר נעים. לפתור בעיות, לצאת מהחושך, להרגיש טוב, להתקדם, לפתור בעיה רפואית, לפתור בעיה כלכלית, לפתור בעיה זוגית, לפתור בעיה בחינוך ילדים, לפתור בעיה נפשית, לפתור בעיה מול התורה, להתעברר, להתנקות, לנשום, זה דבר חיובי, כל הדברים האלה זה דברים חיוביים, זה לא דברים שליליים. אומר רבי נחמן, זה מצוות תשובה. רק שפשוט לכלכו את המצווה הזאת ועטפו אותה בכל כך הרבה שקרים, שזה דוחה אותנו, זה מרחיק אותנו. ועל פי רוב אנחנו שומעים ביקורת שאנחנו לא מרגישים בתוכה אהבה ואכפתיות ואמונה ועידוד. אנחנו מרגישים בתוכה ביקורת והתחה והשפלה והקטנה, ומספרים לנו כמה אנחנו גרועים וכמה אנחנו עבודים וכמה אין לנו סיכוי ואיזה גרועים אנחנו, ולמה אנחנו בכלל לא מטפלים בעצמנו, ולמה אנחנו לא לוקחים אחריות, ולמה אנחנו לא משתנים, וזה גומר אותנו. אז אנחנו לא רוצים לשמוע את זה. לא רק שאנחנו לא רוצים לשמוע את זה, אנחנו גם לא רוצים להתעסק בזה בעצמנו. לא רק שאני לא רוצה שיגידו לי שאני לא בסדר, אני גם לא רוצה להגיד את זה לעצמי. למה? כי אני רוצה להיות בסדר. אני מפחד ואני חושש, אם אני אתחיל להסתכל בכל

מפחד, חושש, להסתכל על הבעיות, על החסרונות, על העבירות שלו, על הטעויות, השגיאות הכי גדולות שלו, הקטנות שלו, הוא לא רוצה להסתכל, כי הוא לא רוצה להיות רע. אבל בינתיים מה קורה? אני לא מסתכל. ומשהו שאני לא מסתכל עליו, הוא נהיה דמוני. דמוני, זאת אומרת, הוא מתחיל לקבל צורה דמיונית ומפלצתית, כי אני לא מסתכל, אז אני לא רואה מה קורה באמת, אז אני מתחיל לדמיין. כמו ילד שאומר, יש מפלצת מאחורי הדלת. תפתח את הדלת, תדליק את האור, תראה שסך הכל איזה נמלה עברה, הרעש ששמעת, זה כלום. לא, אבל אני לא רוצה, אני מפחד, איך תדע מה יש שם? אז אני מתחיל להשתכנע ולדמיין שיש שם מפלצות. וזה העבודה של היצר הרע. העבודה של היצר הרע זה להגיד לי, תדע לך, חשבון נפש ותשובה זה דבר מסוכן, זה דבר מפחיד, עדיף שלא תסתכל על זה בכלל. ואתה גם רואה שמעולם לא הצלחת להשתנות. אז זה מיותר בכלל להיכנס לזה, למה להיכנס לדיכאון? תעזוב את זה, אל תסתכל על זה. בינתיים מה הוא מרוויח? אני לא מסתכל על זה, אבל אני מתחיל לדמיין את זה. זה הרבה יותר גרוע. אני מדמיין כמה גרוע באמת אני. וזה כל כך גרוע שאני מפחד להסתכל על זה. והנה, זה שאני מפחד להסתכל על זה, זה רק מוכיח כמה זה גרוע. וחוזר חלילה, זה נהיה משהו מפלצתי. וכולנו מכירים את הדבר הזה שיש לך איזה סכסוך עם איזה בן אדם, אתה לא מדבר איתו, אתה ברוגז איתו, ונדמה לך שהוא שונא אותך, הוא עושה לך פרצוף, אתה מתחיל לפתח דמיונות, כמה הוא נגדך, ולך תדע, גם הוא בטח מפתח דמיונות, ובסייעתא דשמיא לפעמים קורה שאתה פוגש אותו, אתה מדבר איתו, ואתה רואה שזה לא כזה חמור, זה לא כזה נורא, כמו שבסך הכל הוא בן אדם, ואתה סך הכל לא הבנת אותו, וכן אתה יכול לתקשר, וזה לא כזה שחור. העבודה של היצר הרע זה הסתרה. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, אז צריך לקרוא את זה, זה דבר מאוד חשוב. בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' תורה י"ב, רבנו כותב כי חיות הקליפות הוא רק מההסתרה. אז לכאורה אנחנו, לכאורה מדברים פה על איזה משהו מסתורי. קליפות זה מין כוחות רוחניים, באמת, כוחות רוחניים של טומאה, של שלילה שיש בעולם. מאיפה הכוח שלהם לפעול? מהסתרה. מה זה מהסתרה? מזה שהקדוש ברוך הוא נסתר, ולא רואים לא אותו ולא את כוחו ולא את גדולתו ולא את רחמיו, לא רואים כלום, ואז יש כוח לרשע להתפשט בעולם. זה לכאורה הפירוש הפשוט של כל הכוח של הקליפות זה מהסתרה. אבל אם ניקח את זה לתוך הבן אדם, ניקח את הדבר הגדול והכללי הזה, ונכניס אותו לתוך הבן אדם הפרטי, אז בעצם אנחנו נגיד את זה מחדש בצורה שונה. כל החיות של הקליפות, החיות של הכוחות השליליים שרוצים לפגוע בי, היצר הרע שלי, הדברים השליליים שלי, שהם קליפות, כי הם רק דבר חיצוני ולא אמיתי, החיות שלהם, איפה הם מקבלים כוח? מההסתרה. מזה שהם נסתרים, אני לא מסתכל עליהם. אם הייתי מסתכל עליו, הייתי אומר, רגע, זה ג'וק, בוא נביא K400 ונערוג אותו. מה קרה? לא, אני פחד, לך תדע, זה לא ג'וק, זה מפלצת וזה, בוא נברח מהבית, בוא נברח מהחיים. לא. אז רבי נחמן אומר, האמת היא שחשבון נפש זה דבר נעים, וזה דבר משחרר, וזה דבר מנקה. ואתה מסתכל על דברים, אתה מקבל פרופורציות, ואתה רואה אותם באור אחר. וכל מה שחשבת שנדרש ממך לעשות, שהוא בלתי אפשרי וכולי, תכף נראה את הפרטים, זה פשוט לא נכון. ומה שנדרש ממך לעשות הוא קל ונעים וזמין, וזה חייב להיות ככה. כי זה החוק, כי זה החוק של התורה. דוד המלך אומר, פקודי השם ישרים, משמחי לב. אז אם משהו במצוות לא משמח לי את הלב, אז אני לא הבנתי את זה נכון. לא התורה אשמה, לא הקדוש ברוך הוא אשם. גם אני לא אשם, היצר הרע אשם, שהמציא לי פה סיפור שלם שבנה אותו על הדבר הזה. אבל זה לא יכול להיות שזה אמיתי. טוב, מצוות תשובה, אמרנו, טוב, תשובה זה בטח דבר קשה ונורא. לא, זה כמו כל מצווה. חז"ל אומרים, בשם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח שקרונות ואגב

0: הגדלות נכנסות בו. המשפט הזה נאמר לגבי מצוות התשובה. אז קודם כל בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא אומר. הקדוש ברוך הוא אומר, בצורה הכי פשוטה, נסתכל על המילים הפשוטות. מה שאני מבקש מכם הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעט. מה שתקבלו זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד הרבה. זאת הפרופורציה האמיתית. יצר הרע הופך את זה. ואומר לי כל הזמן, אני משוכנע, מה שנדרש ממך זה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. מה שתקבל כתמורה, אם תקבל, זה מאוד מעט. ואין לך הרבה סיכוי שיצא לך מזה משהו. אבל אתה צריך נורא נורא נורא להתאמץ. זה לא נכון, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא אומר. פתחו לי פתח כחודו של מחט. מה זה הפתח הזה? הפתח הזה נקרא חשבון נפש. חשבון נפש פירושו תסתכל. על הדברים שאתה מפחד להסתכל, תסתכל. תכף נראה איך להסתכל ומה לעשות עם זה. אבל אני צריך רק להסתכל. להסתכל ולהיות מוכן לדבר על זה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, הנה מה שאני רואה, זה מפריע לי, הייתי רוצה עזרה, אני לא רוצה להיות במקום הזה. זהו, יש פסוק שהתורה אומרת, מה זה נקרא מצוות תשובה? אומרת התורה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים לחזור בתשובה, אתם רוצים להשתנות, להתנקות, להתקן, לצאת מחושך לאור בכל התחומים של החיים, אז אני מבקש רק דבר אחד, קחו עמכם דברים, תביאו מזוודה עם דיבורים. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני מבקש מכם אלא דברים. לא ביקשתי תעצומות נפש, כוחות, אנרגיות, שינוי כביר, מאמצים אדירים, הרבה זמן של השקעה, הרבה כסף, חוכמה, הבנה. לא ביקשתי שום דבר מהדברים שקשה לעשות אותם, או לוקח זמן, או צריך השקעה. רק, אני רוצה רק שתדברו איתי. בהקשר של חשבון נפש, על מה אני צריך לדבר? על הנפש שלי, על מה שקורה לי, על מה שעובר עליי, על מה שאני מרגיש, על מה שקורה לי, כולל החסרונות, וגם במידה רבה לתת מקום לכל הדברים החיוביים כדי שזה יהיה בפרופורציה. זה חשבון נפש. את השאר עושה הקדוש ברוך הוא, לא אני. אני לא יכול לעשות תשובה. אני יכול לעשות חשבון נפש. אני יכול לרצות להשתנות. אני יכול להסתכל על הרע ולהגיד, זה לא אני, זה לא מה שאני מעוניין להיות, אני רוצה להיות במקום אחר. מי יעשה את השינוי? לא אני. זה היחס, חודו של מחט ופתח שעקרונות נכנסות בו. והגמרא במסכת קידושין אומרת, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אז הנה כאן כתוב בצורה הכי מפורשת. ליצר רע יש הרבה כוח להתגבר, לבלבל, לטשטש, להחליש, להפריע, ובלי עזרה משמיים אי אפשר עליו. אז וכאן בפתחו לי פתח אנחנו רואים גם את היחס בין מה שאני עושה. טוב, עזרה משמיים, אז אולי אני צריך לעשות המון, אני אקבל קצת עזרה. לא, אני צריך לעשות מעט, אני אקבל הרבה עזרה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני עושה לך את העניין, אני פותר לך את הבעיות, גם ברוחניות, גם בגשמיות, גם בתשובה, גם בשינוי, אני יכול עם את השינוי, לא אתה. אתה נדרש להביא את המעט התבוננות שלך, שאתה צריך להתגבר על הרבה דמיונות ועל הרבה הסתרות כדי להיות שם, אבל כשתהיה שם ותסתכל, תראה שאין פה שום מפלצות, הכל בסדר. מה ההתנגדות? בוא נחדד את ההתנגדות. מה היצר הרע מספר לנו שבגללו אנחנו כל כך מתקשים לעשות את הדבר הזה? היצר הרע אומר, תשמע, מה התועלת בהלקאה עצמית? למה אתה צריך להלקות את עצמך? למה צריך לייסר את עצמך? זה לא מוביל לשום מקום, זה לא נעים. גם ככה אתה מרגיש אשם, גם ככה אתה מלא באיסורי מצפון, גם ככה אתה מרגיש רע. תסתכל על הדברים הקשים שלך, אתה תרגיש עוד יותר רע. לא נכון, זה לא נכון. אני מסתכל על הדברים הקשים שלי, יחד עם הקדוש ברוך הוא, עם העיניים שלו, עם החמלה שלו, עם העזרה שלו, אני אקבל פרופורציות על הדבר הזה. ואני לא ארגיש יותר רע בכלל, אני גם לא ארגיש אשם. למה שאני לא ארגיש אשם? סוף סוף יש לי בחירה, ועשיתי מה שעשיתי. אני לא מתכוון להסיר מעל עצמי אחריות. למה שאני לא ארגיש אשם? כי אשמה שייכת במקום שאדם ישב ביישוב הדעת, בצלילות, בבהירות, רגוע, בלי שום פיתוי, בלי שום איום, בלי שום לחץ מבפנים או מבחוץ, ותכנן איך לעשות משהו רע מכל הלב. אני לא חושב שאף אחד מאיתנו היה במקום הזה. ביישוב הדעת, בהכרה מלאה, בלי שום השפעה, בלי שום מתח, בלי שום לחץ, ברצון ברור לרע, שבתי ותכננתי לעשות רע, לכעוס, לפגוע, לאכול מה שלא צריך, להסתכל על מה שלא צריך, לדבר מה שלא צריך, לעשות מה שלא צריך. אני אף פעם לא תכננתי את זה. אני סתם הלכתי לקנות משהו בסופר ותראה מה יצא. אני סתם נכנסתי לאיזה שיחה עם מישהו ותראה מה יצא. אני לא מסיר אחריות, אבל אין לי שום תוכנית זדונית להגיע לשם. אני נפלתי, נכשלתי, הסתבכתי. לא מתוך רצון מזיד וכוונה תחילה צלולה. לא. ולכן אין פה מקום להגיד אתה אשם באיזה פשע נורא ומתואב. אני לא מסיר אחריות, ואני מודה שאני לא בסדר. זה מה שנדרש ממני. אבל החוויה הזאת של אשמה, ואני לא בסדר, ואני גרוע, ואין לי סיכוי, ואין לי תקווה, היא בכלל לא קשורה למצוות תשובה. זה לא מצוות תשובה, זה מצוות היצר הרע, זה לא קשור. דבר שני שהיצר אומר, גם אם תסתכל, אין לך שום פתרון. אתה יודע איך להפסיק לכעוס, אתה יודע איך להפסיק לאכול יותר מדי, אתה יודע איך להפסיק לפגוע בשני, אתה יודע איך להפסיק להיות אכזרי, אתה יודע איך להפסיק לזלזל במצוות, אתה לא יודע, אז למה להיכנס? אין לך פתרון. מה התשובה? נכון? אין לי פתרון. לא מתיימר. הקדוש ברוך הוא יש לו פתרון, אני מזמין אותו לעזור, הוא מביא את השינוי, לא אני. זה הכל בסדר, נכון שאין לי פתרון, אבל הנה, לא הצלחת עד היום לפתור את זה, נכון? כי זה בכלל, אני לא יכול לפתור את הדבר הזה. זה המציאות. אז למה אתה עושה בכלל חשבון נפש? למה אתה בכלל מסתכל על כל המציאות? בגלל שיש לי עסק, ואם יש לי עסק, אז אני בסוף שנה עושה מאזן, אני רואה הכנסות, אני רואה הוצאות, ואני מסדר את הכל ומעביר את זה לרואה חשבון שלי, כדי שהוא יגיד לי, תשמע, פה צריך להוריד, פה צריך להוסיף, את העובדים האלה צריך לפטר, יש לך אבטלה סמויה, בכלל השוק לא מעוניין במה שאתה מוכר, תראה מה צריך לשנות. אני צריך לקבל עזרה מבחוץ, אבל אני צריך להביא את הנתונים. הנה המצב, אני מסתכל על המצב. אני לא חי בלי חשבון, אני מסתכל. אני לא מופקד על השינוי, אני לא מופקד על ההצלחה. זה אחד הדברים הכי מייאשים שהיצר הרע רוצה להגיד לבן אדם. אני צריך להסתכל על עצמי, אבל בלי לשנוא את עצמי, בלי לפגוע בעצמי, בלי להגיע למסקנות מייאשות, שאין לי סיכוי ואין לי תקווה. למה? למה שלא יהיה לי סיכוי ולא יהיה לי תקווה? בגלל שעד היום לא הצלחתי? מה הראיה? קודם כל, היו הרבה פעמים שהצלחתי, גם את זה היצר המסתיר ממני, וגם פה הכוח של החיות של הקליפות זה מהסתרה. הצלחתי הרבה מאוד. זה שאני עוד מתעניין בשינוי ושיפור, זה הצלחה אדירה. למה? למה על זה אני לא מסתכל? עוד אכפת לי. עוד לא אמרתי, אתה יודע מה, עזוב אותי, להשתנות, לא להשתנות, להשתפר, תשובה, תיקון, לא מעניין אותי המושגים האלה. זה כן מעניין אותי, אני עדיין בסיפור הזה. והיו לי הרבה מאוד הצלחות, הרבה מאוד הצלחות היו לי, אפילו אם הן נראות קטנות, ביחס לכוחות שפעלו עליי, הן בכלל לא קטנות. אז אמרנו, למה אני צריך להסתכל? מה עוזרת לי ההסתכלות וההתבוננות? כי מה שאני לא מודע לו, הוא פועל בי בלי שתהיה לי שליטה. כי הוא פועל בחושך, באפלה, בהסתרה. אז אני לא רוצה, אני רוצה להוציא את הכל לאור. זו תשובה, תוציא את הכל לאור. וזה נורא, זה נורא מפתה להגיד, לא חטאתי, הכל בסדר, אין לי שום בעיה, אני בסדר. הנביא אומר בשם השם, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני ממש מבקש, דבר אחד אני מבקש, אל תגיעו לה, אל תעשו את השקר הזה. הנני נשפט איתך על אומרך לא חטאתי. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אני יש לי משפט מיוחד שיש לי טענה למי שבורח למקום הזה שהוא נוח. לא חטאתי. למה אתה אומר לא חטאתי? כי אתה חושב שאם תגיד חטאתי, ייפול עליך עכשיו איזה ברק משמיים, ויוודע לכולם איזה מפלצת אתה, ואין לך שום תקווה, ואתה לא יכול להשתנות. אבל כל הדבר הזה הוא לא נכון, ההפך, הקדוש ברוך הוא אומר, תגיד, סך הכל תגיד, תסתכל ותודה, תוציא את זה מהחושך. ומה שאני מוציא מהחושך, שאני מודע לקיום שלו, הוא כבר לא יכול כל כך לשלוט בי, כי אני מכוון עליו אור. אני מכוון עליו אור, ואני מזמין את הקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, אבא, תראה מה המאגים, התגלה פה איזה ג'וק, יכול לטפל בו? זה, לא יודע איך זה הגיעו פה ג'וקים, כנראה יותר מדי חושך פה באזור. אתם יודעים, שיש חושך ולכלוך, מסתברים ג'וקים. לא, לא, אני רוצה לפתוח את החלונות, לפתוח את הכל ולראות מה קורה פה. תחיל לעשות ניקיון. מי יעיף את כל הבלגן הזה? לא, אני לא יודע להעיף את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יעיף את זה. מדובר על הסתכלות על כמה דברים. מדובר על הסתכלות על מעשים שליליים, על מידות רעות ועל רגשות קשים. שיש קשר בין שלושת הדברים האלה. אדם שיש לו מידות רעות, נגיד הוא כעסן, הוא אכזרי, הוא מגלה בתוכו מידות רעות של כעס, אכזריות. בגלל שיש לו את המידות הרעות האלה, שזה באופן טבעי מעורר אותו לעשות עבירות, לפגוע במישהו, זה פעולה שלילית. וזה המידות הרעות והמעשים הרעים מוביל אותו לרגשות קשים. לייאוש, לשנאה עצמית, לכפירות, לשנאה של התורה, לשנאה של השם, לשנאה של החיים, לשנאה של העולם, לרצון להתנקם, לאטימות, לרקנות, לבדידות, לכל מיני רגשות קשים. אז המידות הרעות, המעשים הרעים והרגשות הקשים שעוברים עלינו, כולם הם חבורה אחת, חבורת יצורים שמזינים אחד את השני. ומה שהקדוש ברוך הוא אומר לי, תדבר איתי על הכל. תדבר איתי על הכל ואתה תגלה שלכל דבר יש מקום, לכל דבר יש תיקון, שום דבר הוא לא כל כך חמור כמו שאתה חושב, אבל תדבר איתי על הכל. כי כל דבר שאתה תסתיר, אתה נותן לו כוח. אתה תסתיר את העבירות שלך, אז ייתן להם כוח. אתה תעשה עוד עבירות, תגיד בסוף שזה מצווה. תסתיר את המידות הרעות שלך, מעולם זה לא יטופל, אתה לא מזמין אותי לעזור לך. תסתיר את הרגשות הקשים שלך, זה סכנה לבריאות. לא, אני, זה כמו שבן אדם, כל פעם שמישהו פוגע בו, הוא אומר, לא, אני סולח לו, סולח, סולח, סולח. מה סולח? עוד לא גמרת לכעוס על זה שעשו לך עוול, אתה כבר סולח? אז איפה מה? אתה פשוט כזה צדיק, כזה מושלם כזה, פשוט נולדת ככה? כל דבר שקורה, אתה אומר ישר, השתבח שמו, הכל לטובה. רגע, איפה השלב של השם? למה אתה עושה לי את זה? אתה פשוט דילגת על זה? זה לא קיים אצלך, יכול להיות, ויש אנשים שאולי המידה הזאת אצלם יותר טובה, יותר מתוקנת. אבל בדרך כלל, באנשים כרקנו, באנשים כמונו, אז כשבן אדם פוגעים בו, קודם כל נפגע, הוא לא קודם כל סולח. וכשאדם מרגיש השם, מרגיש שמשהו לא הולך כמו שהוא רוצה, אז קודם כל הוא נכנס לכפירה, נכנס לתקיפה. אחר כך הוא עושה איזושהי עבודה והוא מגיע לנקודה שהכל לטובה. זה לא אוטומטי. אז איך קפצת על זה? קפצתי על זה כי אני לא רוצה להגיד לעצמי, אני לא רוצה להודות בפני עצמי שאני מרגיש כזאת מין הרגשה. כי אם אני מרגיש כזאת הרגשה, סימן שאני כזה גרוע. הנה עכשיו בין המצרים, וצריך לבכות על חורבן בית המקדש. יבוא בן אדם ויגיד, אני אגיד, האמת? מה לי לבית המקדש? תעזוב אותי, רק תן לי להחזיר את האוברדרפט. מה עכשיו בית המקדש? אני אשמח שלא יהיו פיגועים, אני אשמח שהחום הזה לא יהיה כזה חם, אני אשמח שהמזגן יעבוד טוב ושיהיה אוכל בבית. זה מה שמעסיק אותי עכשיו. מה אתה, בית המקדש, זה מה שכואב לי? אם זה מה שאתה מרגיש, ואתה אומר לעצמך, אוי ואבוי, אם אני מרגיש כאלה רגשות, סימן שאני באמת רחוק מהקדושה. אז בוא אני אגיד לעצמי שאני לא מרגיש את זה. ואז אני אתחיל להעמיד פנים שאני מתאבד על בית המקדש, אבל אז אני חי בשקר. וזה שאני חי בשקר, הנה עוד סיבה לשנוא את עצמי. אז כל הרגשות האלה, לא אכפת לי מהקדושה, ואני גם שונא את עצמי, כל הרגשות האלה מודחקים, נכנסים פנימה, ונעטפים בוואי, בית המקדש חרב, לא, הכל לטובה. שנייה, אתה לא שם. תן לרגשות שלך ביטוי. ואז תוכל לראות איפה אתה ולאן אתה רוצה להגיע. אני מאוד אוהב את עם ישראל. אני, מה זה אני? כל אחד. אני מאוד אכפת לי מבית המקדש, אבל כרגע, בשנייה זו, החום הגדול והמסגן שלו פועל, הם יותר מציקים לי מבית המקדש. אז ריבונו של עולם, אני אגיד לך את האמת, זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש שאני רוצה שכבר יעבור בין המצרים הזה, וכל התשובה הזאת מכביד עליי. זה מה שאני מרגיש. זה לא אומר עליי שום דבר רע. כל הרגשות הכי שליליים, כפירה, ייאוש, שנאה, קנאה, תחרות, תאווה, אכזריות, זה רגשות שעוברים עליי. הם יכולים להוביל למעשים רעים, אבל זה שאני מרגיש את זה, זה לא אומר עליי שום דבר רע. מה גם שדיברנו על זה בשיעורים קודמים, שכל דבר שיש באדם יש בו גם צד חיובי. אכזריות יש בצד חיובי, שאני יכול להיות תקיף. כעס יש בו צד חיובי, שאני מחפש צדק. בכל דבר יש, בעצלות יש צד חיובי, שאני לא ממהר לעשות שטויות. בהססנות יש צד חיובי, שאני יכול להיות זהיר ולא להיות פזיז. בכל דבר יש צד חיובי. אז זה שאני מרגיש רגשות שנחשבים לקשים, זה לא אומר עליי שום דבר רע. זה אומר רק שזה מה שאני מרגיש, ואני צריך לחשוף את זה, ואז אני שם על זה אור, וזה לא משפיע עליי בצורה נסתרת. זה גלוי, זה לא אומר שום דבר, זה מה שאני מרגיש, זה המידות שלי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אני לא בראתי את עצמי, ואם זה מה שהוא ברא אותי, אז קודם כל זה לא אומר שאני גרוע, זה אומר שיש לי פה איזושהי עבודה, וזה גם אני לא אמור לעשות לא ביום אחד, ולעשות מעט מאוד, וגם אם עשיתי מעשים רעים, זה גם לא אומר שאני בן אדם רע, בגלל שאני לא תכננתי את זה והתכוונתי לזה. זה מה שקרה. זאת אומרת, אם שיקרתי, אני לא שקרן. אני שיקרתי, שיקרתי כי פחדתי, כי לא היה לי נעים, כי לא רציתי להתבזות, כי לא ידעתי מה בדיוק קורה, והייתי, עדפתי להגיד את זה בצורה כזאת, שקרן. אני לא שקרן. שקרן זה בן אדם שבבהירות, בנחישות, בלי שום פחד משום דבר, הוא פשוט לא אומר את האמת, כי הוא לא מאמין שיש עניין באמת. זה לא אני. שיקרתי, אני לא שקרן. שיקרתי, כעסתי, אני לא כעסן. התאוויתי, אני לא תאוותן. עברו בי מחשבות של כפירה, אני לא כופר. אני לא מזדהה עם הדבר הזה. זה עובר עליי, זה לא אני. זה משהו שאני רוצה להתנקות ממנו. לא רק להתנקות ממנו ולהעיף אותו. אני רוצה ללמוד אותו ולראות איך אני עובד איתו. כל מה ש... כל המידות שלי, כל המעשים שלי וכל המחשבות שלי והרגשות שלי, זה לא אני, זה רק מה שעובר עליי. אני זה הרצון הפנימי שלי. הרצון הפנימי שלי זה להיות טוב. זה אני. וכל המחשבה הזאת, זה לא נעים, זה אומר שאני רשע, אסור להרגיש דברים כאלה. אני תכף הולך לגלות שנדרש ממני דברים נורא קשים לעשות. ואני יודע מה יקרה, שאני אסתכל על הרע שלי, אז אני אגלה כמה אני שקוע בתוך הרע, איזה דברים נוראים עשיתי, ואי אפשר לתקן את זה. כל זה רק פרשנויות. זה לא האמת. בוא נראה מה האמת. אמרנו, מה נדרש ממני? שום דבר קשה. לא נדרש ממני שום דבר קשה. נדרש ממני להודות בדברים השליליים, וגם שם ההודעה היא לא מתוך הזדהות. זה לא, אני מודה שאני עבריין. אני מודה שככה הרגשתי. אני מודה שככה התנהגתי. אני מודה שככה חשבתי, וזה מה שעבר עליי. אני לא מודה שאני כעסן או שקרן או תאוותן או עצלן, כי אני לא. למה אתה לא? כי יהודי זה דבר קדוש, וגם אם נדבק עליו איזה משהו, זה לא המהות שלי. וכמובן, כל מה שאנחנו מדברים עליו, רבי נחמן אומר דבר, חידוש עצום, הזכרנו את זה כמה פעמים, בתורה רשפ"ב, רבי נחמן אומר, הסיכוי של בן אדם לתקן את הרע, הוא רק מתוך שהוא שקוע בטוב. לפני שאני שקוע בטוב, לפני שאני ברור לי וסגור לי בלב שאני טוב ואני רוצה טוב, גם אם התיק שלי מלא בדברים לא טובים, ברור לי שזה המצב, אומר רבי נחמן, רק משם אני מותר לי בכלל להסתכל על הדברים השליליים. אם אני מסתכל על הדברים השליליים ואני אומר לעצמי, טוב, הנה, תראה מי אתה, תראה מה אתה, אז אני מזדהה עם זה. אם אני מזדהה עם זה, איך אני יכול להיפטר מזה? מה, אני אפטר מעצמי? אם אני שקרן, אז מה אני אעשה? אחד שהוא שקרן, אחד שהוא כעסן, אחד שהוא אכזר, אחד שהוא תאוותן, אחד שהוא כופר, מה הוא יעשה? אם זה מה שהוא, אז באמת היה צריך להרוג את עצמו, להתאבד. עדיף שאחד כזה יתנקה מהעולם, אתה סתם פסולת ביקום. מה, מי צריך אותך? זה קורה כשאדם מזהה את עצמו עם השלילה. בגלל זה יש לנו מערכת הגנה של הדחקה, אני לא רוצה להזדהות עם השלילה. רבי נחמן, אין לך מה להזדהות עם השלילה. אתה טוב, אתה קדוש. הסתבכת במה שהסתבכת, וכשאתה ברור לך ואתה מלא, ברגע שאתה מלא בהכרה, אני טוב, אני רוצה את הטוב, וזאת כל המהות שלי, וזה כל מה שמעניין אותי בחיים. אז ברגע הזה, אתה יכול להסתכל ולהגיד, ומתוך המקום הזה, אני יכול להגיד שקרה לי מה שקרה לי. אני רחמן, אני מלא רחמנות, אני רוצה רק לרחם, אני רוצה רק להיטיב. לצערי, התאכזרתי, לצערי, פגעתי. אני אוהב את האמת, אני רוצה רק אמת, אני שונא שקר. לצערי, שיקרתי. אני רוצה ליהנות מהעולם הזה רק במידת הצורך. אני לא רוצה להתבהם. לצערי, אכלתי יותר ממה שאני צריך. זה אני, זה מה שקרה לי. אני רוצה להאמין בשם באמונה שלמה שתמלא לי את כל האיברים, את כל המוח, את כל הדם. אני רוצה להיות בן אדם קדוש שמחובר לקדוש ברוך הוא בתכלית החיבור וכל מה שעובר עליו, הוא מאמין באמונה שלמה שזה מאבא טוב. זה מה שאני. אבל בינתיים כל דבר קטן מבלבל אותי כל כך שאני מתחיל לחשוב, אולי הקדוש ברוך הוא שונא אותי ואולי בכלל רק מחפש להרע לי. זה מה שעובר עליי, זה מה שאני. זה מה שעובר עליי. אני רוצה לקחת אחריות על החיים. אני רוצה ששבת יהיה יום קדוש ושמח ונעים. אני רוצה לשמח את עצמי ואת כל המשפחה שלי בשבת. אבל בינתיים מה שקרה לי, שהייתי בדיכאון בשבת ורק חכיתי שהשבת תיגמר. זה מה שקרה לי וזה מה שאני. כשאני יודע שזה מה שאני, אני יכול להסתכל על מה שקרה לי ולהגיד, רבונו של עולם, הדבר הזה לא מתאים לי. אני לא אשם בזה. אני לא ישבתי ותכננתי להיות שם. ככה זה, רבי נתן אומר, הקליפה קודמת לפרי. לפני שפרי צומח, כמה זמן העץ צומח? העץ הוא הקליפה של הפרי, הוא החיצוניות של הפרי. כמה זמן לוקח לחיצוניות לגדול עד שמגיע פרי? וגם כשמגיע פרי, כמה זמן הקליפה מקיפה אותו ומסתירה אותו עד שהוא יגדל ויהיה בשל? הרבה זמן. הקליפה קודמת לפרי, ההסתרה קודמת לגילוי, והקליפות קודמות לתוכן. אז בסדר, אני עובר דרך שם, אבל אני לא שוכח מי אני ומה אני רוצה. וכשאני במקום הזה, כל התמונה משתנה, אז יש לי כוח להודות. אני, רבונו של עולם, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להתקדם בתורה, אני רוצה להכיר את התורה ולהיות בקיא בתורה ולהיות מלא בתורה. התורה זה הדבר הכי קדוש והכי נעים בעולם. אבל בינתיים מה שקורה זה שאני לא מצליח לפתוח ספר, וכשאני פותח אני נרדם. זה לא מרוע לב. אני פשוט עדיין לא הצלחתי למצוא את הכוח, את הזמן, את המקום. אני מבקש, אני רוצה. וזה מה שקרה לי. רציתי להיות מלא בתורה, וקרה לי שנרדמתי אחרי מילה. אני ממשיך לרצות. אני מספר לקדוש ברוך הוא מי אני ומה אני רוצה, ואני מספר לקדוש ברוך הוא לאיזה מצבים אני נקלע. זה הקליפות, זה לא אני, לא מזדהה עם זה. כשמסתכלים על הדברים באופן כזה, יש לי כוח לעשות חשבון נפש. טוב, אבל מה אם אדם אומר, הכל טוב ויפה, הכל דיבורים יפים, אבל איך אני אתקן את זה? איך אני אתקן את המידות שלי? זה לא רק מידות, זה לא רק תכונות, עשיתי מעשים רעים. מידת הכעס שלי גרמה לי לפגוע באנשים, לא פעם ולא פעמיים, אנשים קרובים ויקרים לי, לא פעם ולא פעמיים פגעתי בהם בצורות מאוד מכוערות. איך אפשר לתקן את זה? ומידת התאווה שלי גרמה לי לאכול יותר מה שאני צריך ולעשות דברים שלא צריך, אז איך אני אתקן את זה? בסדר, זה לא רק מידות, זה לא רק רגשות. עשיתי מעשים רעים, עשיתי עבירות. אז איך אני יכול לתקן את זה? היצר הרע כבר מסביר, תשמע, אתה יודע מה יידרש ממך בשביל לתקן? אתה צריך לעבור מכבש, אתה צריך לעבור זיכוחים וניסיונות ודברים מאוד קשים בשביל לתקן את עצמך. איפה זה כתוב? זה לא כתוב בשום מקום, זה רק כתוב בבית ספר של היצר הרע. רבי נחמן אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אין דבר שאי אפשר לתקן. כל התורה וכל חז"ל מלאים בסיפורים על אנשים שעשו מעשים שאי אפשר לדמיין את חומרת המעשים שלהם, רוצחים של המונים שהחליטו שהם מתחרטים. אז מה אם אתה מתחרט? רצחת מיליונים, מה זה להתחרט? מה, אנחנו משחקים פה? הקדוש ברוך הוא עזר להם לתקן. כל התורה וכל חז"ל מלאים בסיפורים של אנשים שבאמת עשו דברים נוראים בקנה מידה מוחלט, מתוך זדון לב, וגם הם, גם הם ניתן להם תיקון. מנשה מלך ישראל, החטיא את כל עם ישראל, הרס את כל עם ישראל. אין עבירה שהוא לא עשה, עבודה זרה, רצח, גילוי עריות, ניאוף, גניבה, השחית והרס את כל עם ישראל. והוא היה חצוף, והוא היה אז פנים, וכשהקדוש ברוך הוא הביא אותו לאיזה מצב, לאיזושהי סיטואציה שתפסו אותו האויבים והתחילו לענות אותו. ואז הוא אמר ככה, התחיל לקרוא לכל העבודות זרות שלו, אלוקי מואב, תעזור לי. כמובן אף אחד לא ענה לו, אלוקי זה, תעזור לי. ככה קרא לכל האלילים שלו. בסוף שהוא כבר, הוא היה שם על האש, כיפשו אותו על האש, תגנו אותו על האש. אז בסוף הוא אמר, טוב, בסדר, אלוקי ישראל, אם אתה קיים, טוב, בוא נראה אם אתה מסוגל לקבל את התשובה שלי ולהציל אותי. נו באמת, חז"ל אומרים שבאותו רגע בשמיים כל המלאכים חסמו את השמיים, פלדה. אין אפשרות, כולם מתוך צדק ויושר עשו את המקסימום לחסום את זה שהתפילה שלו בכלל לא תגיע לשום מקום. ברור למה רוצח, שפל, אדם שהרס את כל עם ישראל, השחית את כל עם ישראל. אז ככה אתה רוצה לעשות תשובה? אתה לא מתבייש? טוב, ריבונו של עולם, אלוקי ישראל, אם אתה קיים, בוא נראה. נו באמת. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אמר, אם אני אחסום אותו, אז יהיו אנשים בעולם שיגידו, אין לכל דבר תיקון. אני לא רוצה שאף אחד יגיד את זה. הלך, אומרים חז"ל, וחתר חתירה מתחת כיסא כבודו, הלך וחפר מתחת לכל המערות, מתחת לכל החומות, מתחת לכל ה... וקיבל את זה. איזה מין דבר זה? הקדוש ברוך הוא בא להגיד לנו, אין דבר שאין לו תיקון. וגם תיקון, זה לא אומר עכשיו שאתה הולך לסבול כל החיים, ותצטרך להתבזות ויעברו עליך דברים קשים. זה לא אומר, הקדוש ברוך הוא רחמן וסלחן, אין אני מבקש אלא דברים. זה מה שאני מבקש. כמובן, אדם עובר ניסיונות בחיים, הכל נכון. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? תשובה זה לא עכשיו שתתחיל לשרוף את עצמך מהבוקר עד הערב, ורק בסוף החיים שיערבו אותך על קידוש השם, אולי נסלח לך. לא, זה קיצוניות שאין לה מקום בתורה. יש תיקון לכל דבר. בפרט, אני שוב חוזר, בפרט שאנחנו לא אנשים שישבנו ותכננו ביישוב הדעת ובזדון לב שום דבר, שום דבר שלילי.
1: זה תיקונים שבן אדם עובר לנו לאו דווקא כעונש כביכול על משהו פגם?
0: תיקונים, כל מה שבן אדם עובר, כל האיסורים והדברים הקשים שהוא עובר. אנחנו למדנו אצל הבעל שם טוב שצריך לנסח מחדש כל מיני דברים שהתורה מדברת עליהם, כי היצר הרע קלקל את המושגים. המושג עונש בעולם שלנו הוא נתפס כנקמה, נקמה אכזרית. תשלום זה מילה עניינית, אבל עונש זה נתפס עם גוון של נקמה ואכזריות, ואתה עשית לי לא כמו שאני ביקשתי, אתה תשלם על זה ביוקר. תשלום, אבל תשלום אכזרי. ככה אנחנו תופסים את המושג עונש. אבל שם טוב אמר שצריך להשתמש במילה אחרת, תיקון. תיקון זה מילה אחרת. תיקון זה אומר, תשמע, אתה קלקלת, בוא ניתן לך אפשרות לתקן. והאיסורים שהאדם עובר, והקשיים שהוא עובר, והניסיונות שהוא עובר, זה חלק מהתיקון שלו. וכשלומדים את הנושא הזה, אז מבינים ש... שיש בזה הרבה הנחות, שיש בזה הרבה רחמים, זה לא יבש. זאת אומרת, דוגמה, הגמרא אומרת, שבא אחד מהכופרים ושאל את אחד מחכמי ישראל, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, ואם הוא כל כך אוהב אתכם, אז למה הוא מכה אתכם? למה הוא מייסר אתכם ושורף אתכם ורודף אתכם וכל מה שעובר עליכם, אם הוא כל כך אוהב אתכם? איפה האהבה? אתם אומרים, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם אבונותיכם. אז מה ההיגיון? אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב אתכם יותר מכולם, לכן אני מכה אתכם. איפה ההיגיון? אמר לו אותו צדיק, אני אתן לך תשובה. תחשוב על שני אנשים שחייבים הרבה כסף לאיזה בן אדם. הרבה מאוד כסף. אחד האנשים האלה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והוא חייב לו הרבה כסף. עכשיו הוא רוצה לקבל חזרה את הכסף. אז הוא בא אליו כל יום, דופק לו בדלת, אומר, תביא קצת, תחזור קצת, תחזור קצת, תחזור קצת. בסוף הוא גומר את החוב, והבן אדם הזה הצליח לשלם, כי הוא פרס לו את זה מאוד מאוד בתשלומים. אומר, הבן אדם השני, הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, המלווה בסיפור, שונא אותו, הוא לא מדבר איתו שום דבר, יום אחד הוא בא אומר לו, תביא את כל מה שאתה חייב. אתה לא מבין, תביא את הרכוש, אתה לא מבין, תביא את החיים, אני גומר אותך. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. עשינו עבירות, עשינו חטאים, הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות אותנו, לזכך אותנו, בגלל שהוא אוהב אותנו, הוא פורס לנו את זה בתשלומים. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם אבונותיכם, אפקוד, פקידה, זה ביקור, ביקור מדי פעם, ביקור מדי פעם. וזה ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אני מתנהג עם עם ישראל. ועם אומות העולם, כל אלה שהרשיעו ועשו מה שעשו, כל אחד שיגיע זמנו, אני אומר לו, בבקשה, הנה החשבון, תשלם. ויש יום אחד שנקרא יום הדין הגדול. יום הדין הגדול זה בסוף העולם, בסוף הזמנים, בסוף כל קורות ימי עולם. יגיע הזמן שבו הקדוש ברוך הוא יעמיד למשפט את כל בוראי עולם מיום שנברא העולם ועד סופו. ואז אומר הזוהר הקדוש, אומר את התורה למעשה, יש פסוק שאומר, הנעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. יבוא עם ישראל יחד עם כל אומות העולם, והנה יום הדין הגדול, יבוא השטן ויגיד, הנה, יש לי גם עליהם תיקים, יש לי עליהם הרבה תיקים, כמה עבירות הם עשו, וכמה דברים הם עשו, וכמה דברים חמורים הם עשו. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, נגד הרשימה שהוצאת על חשבונות שחייבים לי, בואו תראה את הרשימות של התשלומים. שילמו כפול כבר, נקי, החשבון נקי. ואומות העולם, לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא יגיד, אוקיי, הנה החשבון. הנה החשבון, ולא שילמתם כלום עכשיו תשלמו. אז זה יום הדין הגדול, שכל ברואי עולם מפחדים מהיום הזה. וזה מה שאומר הפסוק, אין עם לבדד ישכון, יבוא רגע, זה התרגום מסביר על הפסוק הזה, יבוא רגע של יום הדין הגדול, עם לבדד ישכון, יהיה עם אחד בלבד, שזה עם ישראל, וכולנו בעזרת השם יהיה שם במצב הזה, לבדד ישכון, הוא בצד, ובגויים לא התחשב, הוא לא נכנס לחשבון, לדין וחשבון של הגויים. למה? בגלל שהוא כבר שילם. עכשיו באים חז"ל ואומרים לנו, יש לנו עוד הרבה הנחות בדרך, מה הרבה הנחות בדרך? הרבה הנחות בדרך שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. זאת אומרת, כל מה שקורה לבן אדם, זה, הדברים הלא נעימים שקורים לבן אדם, זה בא לתקן אותו, לזכך אותו, לנקות את המידות הרעות שלו, לנקות את התאוות שלו, לחפר לו על האבונות שלו, זה בא לנקות אותו, זאת המטרה של כל הדבר הזה. זה כשאין דין למטה. כשאין דין למטה, יש דין למעלה, משמיים עושים לי דין, כדי לנקות אותי וכדי לזכך אותי, והמטרה של זה היא רק לטובתי. אבל אם יש דין למטה, אם בן אדם למטה בעולם הזה עושה דין בחשבון, מה שאמרנו היום, יושב ואומר, כן, אני מודה, הוא לא צולב את עצמו, הוא לא שורף את עצמו, הוא לא נוקם בעצמו, הוא אומר, אני לא, אל תעשו לי משפטים למעלה, אני עושה לעצמי משפט למטה, מה אני עושה? אני מודה, זה מה שאני רוצה, זה רק הטוב, וזה מה שקרה לי וזה מה שעבר עליי, את זה אני לא רוצה. זה הסיפור. אם יש דין למטה, אין דין למעלה. הנה הנחה אחת. יש כל כך הרבה, יש רשימות גדולות של הנחות והקלות. מה את אומרת?
1: אני שואלת אם זה באמת קורה בפועל, כי באיזשהו מקום זה סוג של גלגל חוזר, כי בן אדם,
0: שהוא לא עושה מעשה
1: שהוא לא בסדר מתוך
0: יישוב הדעת, אבל אין יישוב הדעת, בן אדם כן נמצא בפועל, כן נמצא בפועל, כן נמצא בפועל, כן נמצא בפועל, כביכול
1: ממשיך לפעול רע, כאילו,
0: אז קודם כל,
1: מה המעצור פה?
0: המעצור פה הוא
1: שבן אדם
0: נפטר ומגיע המעצור. נקודת ההתחלה זה היום, היום. אם בקולו תשמע, נקודת ההתחלה זה שיש לי אפשרות כל יום לעשות חשבון נפש, וכל יום לעשות מקלחת, וכל יום להתנקות. יש לי את העצות של הצדיקים שמנקות אותי ומזכחות אותי. והנה אמרנו עצה אחת, מה זה, זה רק העצה הזאת שווה מיליונים. כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ומי יודע כמה אנחנו חוסכים לעצמנו דינים וכתרוגים וגזרות. בעצם העובדה שאנחנו מקדישים זמן, יושבים מול השם, ובמסגרת כל מה שאנחנו מדברים איתו, אנחנו גם מודים על האמת ומספרים לו לאן אנחנו רוצים להגיע, ויש בזה אפשרות גדולה לבטא את הדינים. יש עוד רשימות של עצות איך להקטין, לבטל ולצמצם את האיסורים, אף על פי שבמקורם הם באים לטובתי ובאים לזכח אותי. זה המטרה שלהם. ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כל תפילה, כל מילה שבן אדם אומר, כל שנייה שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה, הוא קונה אליו, מדבר איתו. כל פרק תהילים, כל פסוק תהילים, כל רגע שהוא אומר ליקוטי תפילות, הוא צדקה, כל מטבע, כל 10 אגורות שהוא נותן לצדקה, כל פעם שאתה עושה חסד עם השני, כל פעם שאתה עושה איזושהי פעולה של הטבה לזולת, כל הדבר הזה משנה ומבטל דינים קשים, וזה תפילה ותשובה וצדקה. צדקה אמרנו, תפילה אמרנו, תשובה, זה מה שדיברנו היום. זה מבטל דינים קשים. וכל הדברים האלה לא דורש ממני כוחות אדירים, לא דורש ממני שינוי מקצה עד קצה. אני זוכר שאני טוב ורוצה את הטוב בכל תחום ותחום, ואם אני אומר לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי, אני רוצה אמת ואני אוהב את האמת, אבל היום שיקרתי, תסלח לי, תעזור לי, לא לעשות את זה יותר. זהו, בזה זה נגמר. אני לא אמור עכשיו לשרוף את עצמי ולענות את עצמי בשביל שיחופר לי. זה האמונה שלנו. הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. הדבר הגדול הזה של חנון המרבה לסלוח, זה הלימוד הכי גדול שיש לרבי נחמן ללמד אותנו. זה העצה שלו שאנחנו יכולים לדבר עם השם, והשם אוהב אותנו ושומע אותנו, זה העצה שלו להסתכל על הטוב שלנו. וכל הספרים של רבנו, ובפרט הספרים של רבי נתן, הם מלאים בדבר הזה. חנון המרבה לסלוח. אלה היו המילים האחרונות של רבי נתן הוציא, לפני שהוא עזב את העולם הזה, זה מה שהוא חזר ואמר, חנון המרבה לסלוח. אם היינו יודעים, בעזרת השם שנדע, שנרגיש, נאמין, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו, כמה הוא סולח, כמה הוא מבין, כמה הוא מלמד זכות, כמה הוא הולך לקראתנו, כמה הוא לא רוצה ברעתנו, כל הדבר הזה, זה היה מאוד מחזק אותנו, וזה מה שרבי נתן עושה, זה מה שרבי נחמן עושה. אגב, רבי, אם הזכרנו את העניין הזה של חנון המרבה לסלוח, רבי אברהם, בן רב נחמן אומר, שהוא עשה חשבון מעניין ויצא לו, שחנון המרבה לסלוח בגימטריה זה נתן. שזה ממש העניין של רבי נתן. וכשלומדים את הספרים של רבנו, לומדים את הספרים של רבי נתן, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. מקבלים תמונה אחרת לגמרי. גם על תשובה, גם על איסורים, גם על רצון השם. וחוץ מזה, אנחנו עושים כל יום טעויות. טעויות אפשר לתקן. תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. בינתיים גם כל יום אנחנו עושים מלא מלא מצוות. מצוות, מעשים טובים, אמונה, רצונות טובים, תפילה, התמודדות, התגברות על יצרים, התגברות על עבירות, וזה הנכסים שלנו. את זה אי אפשר לקחת לנו. את הרע שלנו אפשר לקחת, ברוך השם, שיקחו. שיקחו וישרפו ויעלימו, כמו שאנחנו אומרים בתשליך בראש השנה, אנחנו אומרים פסוק, ותשליך במצולות ים כל חטאותינו. הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הדבר הזה וזורק את זה למצולות ים, וזה, זהו, זה נגמר. הטוב לא נגמר, הרע נגמר. ברוך השם, עסק טוב, בעזרת השם, נזכה להאמין בזה, לזכור את זה. כן. האמת, גם לפני רבי נחמן, זה הפסוק אומר, אדם לעמל יולד, קצר ימים ושבע רוגז. רבי נחמן כותב, מי שממתיק את המרירות של העולם הזה, זה הצדיק. הצדיק יש לו כוח להמתיק את המרירות, להפוך מר למתוק. אחת התפילות שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, ריבונו של עולם, עשה ממר מתוק. אי אפשר לעבור צידה ולעקוף את המרירות, אבל אפשר להפוך את המרירות למתיקות. זה מה שעושה רבנו. כשלומדים את הספרים שלו ועושים את העצות שלו, אז זה ממתיק, ממתיק, ממתיק הרבה הרבה הרבה הרבה מרירות, ובעזרת השם שנזכה, שנזכה להתחבר למתיקות הזאת. זה מה שיש לנו, זה המתנה שהשם שלח לנו, רבי נחמן. בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטא בספר משיבת נפש, להתחזק ולא להישבר, בבקשה.

כאמור, אנו בתוכנית שיחות הרן, ונתחיל איפה שהגענו, שיחה קופי בשיחות הרן. אומר רבי נתן, פעם אחד אמר לי רבנו ז"ל שהיום נראה לו מלאך חדש ויודע שמו. המלאכים, רבנו אומר, שהם שכליים שנוצרים על ידי לימוד התורה של האדם, על ידי המחשבות שלו, לטובה או להפך, מחשבות טובות מייצרים שכליים, מלאכים טובים שהם מלווים את האדם, ולהפך, חס ושלום, מחשבות רעות. אז רבנו היה עסוק כל הזמן בהשגת אלוקות, בלימוד תורה, בללמד תורה. אז כל פעם היו מתחדשים לו שכליים מלאכים. אז רבי נתן אומר שפעם אחד הוא אמר לי רבנו שהיום נראה לו מלאך חדש ויודע שמו. לדעת את שמו פירושו לדעת את האיכות שלו, מה הפעולה שיכול לעשות זה המלאך. בתורה כף בליקוטי מוהר"ן חלק א', רבנו אומר שהמלאכים ששלח משה לאדום היו המלאכים האלה. המלאכים האלה שנוצרו על ידי התורה שהוא הוריד לעם ישראל בהקעת הסלע. אז הוא אומר שהיום נראה לו מלאך חדש ויודע שמו, ויש תחתיו ממונים. כן, כל מלאך יש לו ממונים, זאת אומרת מלאכים קטנים שהם המשרתים של אותו מלאך, שהם השליחים שלו להוציא לפועל. כי רבנו אומר, כל דיבור ודיבור שיצא מפי

הקדוש ברוך הוא נברא ממנו מלאך, והוא ממונה על כל המלאכים, הוא שורש של כל המלאכים שהם באותה קטגוריה. ויש תחתיו ממונים, ויש להם שופרות בידם, והם תוקעים תקיעה ואחר כך תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה. והם כולם חופרים. אלה המלאכים, זה התפקיד שלהם. חופרים ומבקשים אחר אבדות, מחפשים אבדות. כי יש דברים אבודים הרבה. וזה בחינת תאוות רשעים תובד. ראשי תיבות, תרת, תקיעה שברים תרועה. יחפרו ויובדו. כן? זה הפסוק. תאוות רשעים תובד, יחפרו ויובדו. מה זה האבדות? במקום אחר רבנו אומר שכמו שחזן אמרו, על מה שחזן אמרו, שכשלפני שאדם נולד, שהוא בבטן אמו, מלמדים אותו כל התורה, כל ההשגות, וכל מה שהוא צריך לעשות בזה העולם. אין לו שום ספק בכלום. לא כמו שהיום אנחנו מגששים בכל העניינים, בגשמיות, ברוחניות, אולי נעשה ככה, אולי ככה, אולי נעבוד בזה, אולי נלמד פה, אולי... כל מיני ספקות ובלבולים, בגלל שאין לנו... אין לנו את השכל לדעת מה לעשות. וזה האבדה. האבדה זה, כמו שכתוב באבות, מהיר לאבד, לגבי האדם ששוכח, מהיר לאבד, אם קוראים לזה חזל, זה נקרא אבדה, השכחה זה אבדה. אז אנחנו נולדים לעולם, נשכח מאיתנו התכלית. מה אני צריך לעשות בזה העולם? זה האבדות. זה בעצם... טיפות שכל, ניצוצות של שכל שנאבדו, וצריך למצוא אותם. אז התגלה לו מלאך חדש, שהוא ממונה על החפירה הזאת, לחפש את האבדות, את השכליים האבודים. ולפעמים, הצדיק בעצמו שמחפש אחר אבדות, הוא בעצמו עובד לפעמים, גם לא לפעמים נאבן. כן, חוץ מזה שהוא שוכח בלידה, רבנו אומר גם שעל ידי... תאוות, מעשים רעים, ובמיוחד חס ושלום, פגם הברית, שאדם מאבד טיפות רציניות של שכל, שזה האבדות, והאבדה כזאת שיוצאת, בעצם נהיה לו במוח איזו שכחה, מאיזה עניין, מאיזה שכל שהיה לו בתוך התאים של המוח, נאבד לו. ועל ידי לימוד התורה אנחנו משיבים את האבדות, כי על ידי לימוד התורה אנחנו חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, כוונה משיבים את האבדות למקומם, לתוך המוח שלנו, ואז השכל הולך ומתרחב ומתפתח. ומה יותר חשוב משכל? זה הדבר הכי גדול שיש בבריאה, כמו שחזן אמרו, דעת קנית מה חסרת. אם יש דעת, אתה יכול לתפקד טוב בכל התחומים. כמו שרבנו אומר, אפילו הפרנסה הוא מחסרון הדעת. חסרון הפרנסה נובע מחסרון הדעת, שאדם לא יודע איך מביאים את זה, איך מביאים את הפרנסה, אז הוא מגשש, מנסה פה, מנסה שם. אז אומר רבנו שלפעמים הצדיק בעצמו שמחפש אחר אבדות, הוא בעצמו עובד לפעמים, וזה פינת, יש צדיק עובד בצדקו, כמו שהוא אמר שלמה המלך בקהלת זין, ואז הצדיק עושה תשובה על אותו החטא שעל ידו באים אבדות. נפרש קצת העניין הזה, מה איך החטא מאבד אבדות. הלא אין פעולה, דיבור שאדם יעשה שאין בזה מחשבה, שכל שמוביל את הפעולה, כי המוח נותן את הפקודות. אם המוח נותן את הפקודות, אם ככה, השכל מהמוח יורד ליד ומפעיל אותה לעשות ככה ולעשות ככה. אז כשאדם חס ושלום עושה עבירה, אז חלק מהשכל שלו מושקע שם בעבירה, כי אי אפשר לעשות עבירה בלי להפעיל את השכל, שהשכל יפעיל את הידיים. אז יש פה, זה דברים רוחניים. השכל זה דבר רוחני. המוח זה גשמי, המוח זה הבשר שיש לנו בראש, אבל השכל זה ההערה הזאת של ההבנה ושל השגות. אז השכל הזה, הוא מאבד אותו באותו עבירה. אז צריך לעשות תשובה,
להשיב את הניצוצות האלה של שכל שנפלו לו בתוך העבירה. זה חיסרון, נחסר לאדם טיפת שכל. כן, חזל אמרו, זקני עמי הארץ, ככל שמזקינים, דעתם הולכת ומשתבשת. למה? במשך השנים, שנים, שנים, יש פה ושם פספוסים לאנשים, מאבדים טיפות שכל, עד שהוא מגיע לגיל זקנה, כבר אין עם מי לדבר. כלום לא זוכר, ובכלל אין עם מי לדבר, הוא לא מבין כלום מה שאתה מדבר איתו. לעומת זאת, תלמידי החכמים, שהם כל הזמן עוסקים בתורה, גם בגיל מבוגר, בגיל זקנה, להפך, נכון שגם הם איבדו עבדות, אבל הם הרימו אותם, הרימו אותם על ידי לימוד התורה, אספו, אספו בחזרה, ולהפך, לא רק שאספו, גם חידשו את השכל שלהם על ידי הניצוצות החדשים של שכל שהכניסו לתוך המוח. כי השכל זה הנשמה של האדם, אנחנו כל הזמן מרחיבים את הנשמה, מגדלים אותה. מגדלים אותה על ידי השכל שאנחנו קונים מלימוד התורה. אז אומר רבנו, בוודאי אין לצדיק אותו החטא ממש. מדברים פה על צדיק, רק איזה גם דק מן הדק מאותו חטא, זה גם כן נקרא מבחינתו חטא, כן, אפילו אם מחשבה חלפה לו בשבריר שנייה, מחשבה רעה על איזה דבר של חטא, זה אצל הצדיק נקרא חטא. אז הוא עושה על זה גם כן תשובה, ואז כשהוא עושה תשובה שלמה על אותו הפגם הדק שיש לו מאותו החטא, אזי אחר כך חוזר ומוצא אבדות נוראות. זאת אומרת, כשהוא עושה תשובה על אותו חטא, לא רק שהוא הרים את הניצוץ של אותה מחשבה רעה שעברה לו בראש, אלא הוא מרים גם את הניצוצות האחרים שעבדו לו בעבר או בגלגולים אחרים, או ניצוצות אבדות של תלמידיו או המקורבים לו שהם משורשו. יש שורשי נשמות, שורש שבראשם עומד צדיק מסוים, וכל התלמידים והמקורבים שלו הם הניצוצות השייכים לו, וברגע שהוא מרים את העבדות, הוא מרים את העבדות של כולם, ולכן רבנו אומר, צריכים ללכת את הצדיק, שהוא יחזיר לך את העבדות שלך, שנעבדו לך. ואז כשחוזר הוא מוצא עבדות נוראות, כשהוא מוצא נעשה שמחה ורעש גדול. ואמר רבנו אז, שקשה מאוד להיות מקבל, מקבל זה אחד שחי מאחרים. זאת אומרת שמפרנסים אותו אחרים, זה נקרא מקבל. וכמו הצדיקים למשל, שהם נקראים מקבל, כי התלמידים והמקורבים שלהם מחזיקים אותם, כדי שהם ילמידו תורה. ומתי זה לא נקרא מקבל, אף על פי שהוא מקבל, אומר רבי נתן, מסביר את מה שאמרו, מה שאנחנו אומרים בתפילה, בברכת המזון, שלא תצריכנו לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם. שואל רבי נתן, איזה מין ברכה הזאת? מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? שיבטל מצוות בתורה? יש מצווה בתורה להלוות, להזיק את העניים, להלוות, לתת צדקה. אז מה אתה אומר לי? ריבונו שלנו, שלא נצטרך לא להלוואתם, ולא, לא, אל תבינו לידי מתן בשר ודם, ולא לידי הלוואתם. איך אתה אומר דבר כזה? רבי נתן מסביר, לא זאת הכוונה. המצווה היא מצווה. רק מה, שאני לא יחשוב כשאני מקבל ממישהו שקיבלתי ממנו, זה נקרא מקבל. אלא אני יודע שממך אני מקבל את הפרנסה, ואתה שולח את השליחים. זה יכול להיות פרנסה שבאה דרך עבודה מסוימת, או עסק מסוים, או מישהו שנתן לי. אבל זה אתה נתת לי, זה לא נקרא מקבל. מקבל זה שהאדם חושב שזה שממנו הוא מקבל, ממנו הוא מקבל, ואז זה קשה מאוד להיות מקבל, אומר רבנו. למה? כפי הנראה הוא שמקבל מזיק ופוגם בעניין העבדות. קשה לו למצוא עבדות אם הוא במדרגה הזאת של מקבל. הוא נמצא במצב הזה של מקבל. כי רבנו אומר שמי שנצרך לבריות, חזן אמרו, מי שנצרך לבריות חייו אינם חיים. מסביר רבנו, כשהוא נצרך לבריות, לכבוד או לפרנסה או למשהו, אז התפילות שלו וההתנהגות שלו, עבודת השם שלו היא לא אמיתית. תמיד הוא
הוא יעשה, אפילו בלי שהוא ירגיש, מתת ההכרה זה יקרה ככה, שהוא יעשה פעולות בבית כנסת, שהוא מתפלל או כשהוא לומד תורה, כדי שמסביב יראו אותו שהוא צדיק או משהו כזה, כי הוא לא רוצה להפסיד את אלה שמממנים אותו. אז הוא שחק את ההצגה הזאת, בלי שהוא מרגיש יכול להיות אפילו. זה נקרא שהוא נצרך לבריות. אז חייו אינם חיים, הוא לא חי לעצמו, הוא חי בשביל אחרים. אז רבנו אומר שזה מזיק מאוד, שעל ידי זה באים אבדות. כך נראה לי מדבריו, אומר רבי נתן, ככה הבנתי מרבנו, כשהוא אמר שקשה מאוד להיות מקבל. והדברים סתומים ונפלאים ונוראים מאוד, זאת אומרת, רבנו לא פירש לו בפירוש. רבי נתן אומר, זה ככה, אני הבנתי את מה שרבנו אמר לי. ואין מזה בספר כותב מורן תניינה, מעניין כוונות אלול, שמסוגל לפגם הברית. כן, כוונות אלול, כוונות אלול מופיע שם בתורה פז כמדומני, פח פז, ששם הרבנו אומר שזה כוונת אלול. גם בתורה ו' הוא מזכיר את זה, מפנה לשם, שזה מסוגל לפגם הברית, שעל ידי פגם הברית מאבדים הרבה האבדות, זה המקור של האבדות הרציניות ביותר, כי זה הרבה שכל, הרבה שכל מושקע, כשאדם פוגם בברית, התעסק עם הנושא הזה, הרבה שכל, המוח שלו כל כולו נתפס בקטע הזה, אז יש שם הרבה האבדות. ושם גם כתוב, באותה תורה מעניין הפירות שלא נתבשלו, כי הכל אחד עם הנעל. כן, שם הרבינו אומר שאסור לאכול פרי שלא יתבשל כל צורכו, כי על ידי זה הוא מאבד ניצוצות מהנפש שלו, כי אם הפרי הוא בוסר, והפרי צריך חיות מהאילן, הוא לוקח מהאילן חיות, להמשיך להתפתח ולהתגדל לגודל שהוא יהיה ראוי לאכילה, וכשהוא בוסר, כתפו אותו, ניתקו לו את החיות, אז כשהאדם אוכל אותו בוסר, הוא יונק חיות מהאדם עצמו. כך שמעתי בפירוש מפיו הקדוש, ואומר רבי נתן, ואין איתנו יודע עד מה, כוונה, מה עומק דבריו של רבנו.

סימן קפ"א בשיחות תרן, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר בזו הלשון, אני יודע חוכמות, שאם הייתי מתחיל לגלות מעט מהחוכמות שאני יודע, היו יכולים לחיות על ידי התענוג של השגת החוכמות האלו לבד, בלי שום אכילה ושתייה. החוכמה תחיה בעליה. החוכמה יש בה את עיקר החיות של האדם, יש בחוכמה, בחוכמה שהוא קונה. כי החוכמה נכנסת למוח, לשכל, והשכל למוח, זה הדבר העבר הכי רציני של האדם, שהוא מנהל את כל התפקוד של האדם, ועיקר החיות עם החוכמה. ורבנו אמר לנו, שאני מגלה לכם מהתורה שלי, רק את הפסולת של התורה שלי, המקום הכי הכי הכי נמוך, כי אני לא יכול לתת לכם את התורות הגבוהות שלי, אין לי אפשרות להנמיך אותם, להכניס אותם לשיחה, לדיבור, כדי להסביר אותם. אז היא נותן לכם רק את הפסולת. פה הוא אומר, שאני יודע חוכמות כאלה, שאני יכול, על ידי החוכמות האלה, יכול האדם לחיות על ידי התענוג של החוכמות, כי עיקר התענוג הוא מהשכל, שאדם מקבל שכל חדש, הוא נהנה, מקבל חיות, שאר התענוגות שיש בעולם הן הולכות במדרגה אחר מדרגה למטה למטה למטה עד התאוות הרעות שגם שם יש תענוג וזה הניצוצות של תענוג נקרא לזה אבל עיקר התענוג יש בחוכמה, חוכמת התורה גם בחוכמות האחרות המדעים יש תענוג בלימוד החוכמה והעיקר זה לקשר את החוכמות שיש בעולם המדעים אל הקדוש ברוך הוא לדעת שזה החוכמה הנמוכה נמוכה נמוכה של הקדוש ברוך הוא שנמצאת בטבע צריך לדעת שזה גם החוכמה האלוקית מצומצמת בתוך הטבע ואם האדם מנתק את זה זה הופך להיות כפירות אם הוא מנתק את החוכמות הוא אומר זה חוכמות לא קשורות לקדוש ברוך הוא חס ושלום אז עיקר החיות אז הוא יודע השגות, חוכמות, שאם הוא מגלה אותן, אדם יכול לחיות בלי אכילה ושתייה. זה פלא. ובאמת, כשקראתי את זה בעבר, זה היה בשבילי פלא. עד שיום אחד הזדמן לי, אחד מהתלמידים, שלח לי סרטון. זה אפשר למצוא אותו ברשת. לרשום שמה... בשביל למצוא את זה, מה שזכור לי, לרשום חי בלא אכילה 65 שנה, זכור לי 65 שנה. בסרטון שם מראים אדם אחד, שלא האמינו לו כשהוא אמר שהוא 65 שנה חי בלי לאכול ובלי לשתות. אז מראים שם בסרטון ש... באו מדענים ואמרו לו, תשמע, זה לא יכול להיות דבר כזה, אבל אם אתה מוכן, בוא אנחנו נעשה עליך מחקר, ואתה, אם אתה תסכים לכל התנאים, ואם אנחנו נראה שזה נכון, אנחנו נפרסם את זה, שיש פה איזה פלא, ואם לא, אנחנו נגלה שאתה סתם שקרן. הוא הסכים. הכניסו אותו לתוך חדר סגור, 24 שעות מצלמות עליו, שומרים מסביב, ונקי, בלי שום אוכל, בלי שום שתייה, שום כלום, ואמרו לו שאנחנו רוצים גם לעשות לך בדיקות, בדיקות דם, וכל מה שהמדענים רוצים לראות מה קורה, ובאמת עשו את זה, הכניסו אותו שם 10 ימים, וראו פלא, ראו למשל, שהנוזלים שלו, מגיעים נוזלים לשלפוחית השתן, אבל לא, הם לא יוצאים החוצה, הם חוזרים, להיות מהולים בתוך הגוף ונעלמים. זה מה שזכור לי מאותו העניין. וראו שאדם לא אוכל והוא מתפקד רגיל. הכל בסדר, אבל זה המחייף. זאת אומרת, יש פה איזה פלא. והוא התחיל את זה מגיל 16. ככה סיפרו, עשו עליו מחקר מהבית שלו, ואיפה זה? זה משהו מאלה שם במזרח הרחוק.
והנה יש מציאות כזאת, וזה מצולם ורואים את זה, והמדענים עמומים רואים, עשו את המחקר שלא יעבוד עליהם, והכל בצורה מדויקת, ואומרים אין לנו הסבר לזה, איך האדם הזה חי בצורה כזאת, בלי אכילה, בלי שתייה, בלי לוצים, בלי כלום. אז קיים דבר כזה. אז פה רבנו אמר שהוא יודע חוכמות, שאם הוא מגלה אותם לאנשים, אנשים יכולים לחיות בלי שום אכילה ושתייה. ופה משמע מהדיבור של רבנו, שמה שנותן חיות לאדם זה התענוג. זאת אומרת, גם האכילה שאדם אוכל, התענוג שיש לו מהאכילה, זה מה שנותן לו חיות וקיום. וכנראה, זה מסדר את המרכיבים בגוף, אני לא יודע איך להגיד את זה, איך להסביר את זה, אבל זה מסדר את המרכיבים שהגוף יוכל להתקיים. העניין של התענוג, כי התענוג הוא החיות של האדם, כמו שרבן אומר בתורה עין ה', חלק א', שבכל, במאכל, במשתה ובכל התענוגים, הם הניצוצות הקדושה, שהם החיות שנמצאת בכל פרטי הבריאה, שאדם אוכל את זה, לוקח את זה, אפילו מוצרים שהוא קונה, זה ראית שהוא קנה, יש לו תענוג מהראית הזה, התענוג זה החיות שלו. וממשיך רבנו ואומר, אני יודע איזה חוכמות שיכולים לחיות על ידי התענוג של השגת החוכמות האלו לבד בלי שום אכילה ושתייה. והיה כל העולם בטלים, בכלות הנפש, לשמוע חוכמתי. והיו בני אדם יוצאים מחיותם, מעוצם הפלגת מתיקת נעימת ערבת החוכמות שהייתי מגלה. זאת אומרת, כשהוא היה רק מתחיל לגלות את זה, הנפש של האדם הייתה רוצה לצאת מהגוף מרוב התענוג. אך איני יכול לגלותם לבני אדם. כי תמיד כשאני מתחיל לדבר עם אחד, אני חפץ לשמוע ולקבל ממנו דברים עליונים, הרבנו אומר פה. שהוא מדבר עם מישהו, רבנו כשמדבר עם מישהו, יותר ממה שהוא מעביר לו את הדיבור, הוא קשוב לאותו אדם לקבל ממנו דברים עליונים. מה זאת אומרת? רבנו חי בעולם אחר, בראש אחר. אצלו המציאות הייתה בטלה, לא עושה. התוויות שיש לנו במציאות זה אדם, זה אר, זה בית, זה מכונית. כל התוויות האלה מתבטלו אצל רבנו. אלא זה אלקות וזה אלקות וזה אלקות וזה אלקות וזה אלקות. רק הקדוש ברוך הוא נמצא פה. מלוא כל הארץ כבודו. וכל המציאות זה לבושים שבתוכם מסתתר האלקות. אז מה אכפת לי מהלבושים? רבנו מפשיט את הלבושים. כשהוא עומד מול בן אדם, הוא לא רואה את הפנים, הוא רואה את הפנימיות של האדם, שזה בעצם הניצוץ האלוקי, הנשמה האלוקית שנמצאת באדם. אז כשהוא מדבר עם האדם, הוא מדבר עם האלקות, עם הנשמה שבתוך האדם הזה. וכשהאדם עונה, רבנו לא רואה את האדם עונה, הוא רואה את הנשמה האלוקית מדברת איתו. ומגלה לו דברים עליונים. ומחמת זה, הוא אינו יכול לגלות חוכמתו הגדולה, מופלגת מאוד, כי אין לו, בוא נגיד, אין לו זמן לבזבז בדיבור, אלא הוא מקשיב לאנשים יותר ממה שהוא מדבר. מקשיב, ושם לב לא רק לאנשים, לכל הבריאה. שלמה המלך, האריזל גם כן כתוב עליו, שהיה יודע שיחת דקלים, ציוד ציפורים, שפת החיות. מה זה שפת החיות? החיה יכולה לעשות רק ציוץ. מה יש פה להבין? דיבורים. איזה דיבורים יש בציוץ? ציוץ? לא. הצדיק שומע מתוך הציוץ הזה הבנות עליונות, השגות עליונות, שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך זה. זה בחינת רוח הקודש, בחינת נבואה, מדרגות שונות של השגות אלקות. זה הייתה המדרגה של רבנו. ועוד סיפר בעניין עוצם חוכמתו.
אך לא זכיתי לשמוע זאת מפיו הקדוש בעצמו, כי אם מפי אחרים, כן, תלמידים אחרים סיפרו לרבי נתן, כי רבי נתן לא היה באותו מעמד. ועיין לעיל בסוף סיפורי המעשיות מבואר שם מה ששמעתי בעצמי, שאמר רבנו שיש חוכמות בזה העולם שיכולים לחיות בהם בלי שום אכילה ושתייה. ואני אזכיר עוד מאמר שכתוב במקום אחר, שפעם אמא של רבנו שאלה אותו, תגיד לי בני, מה המדרגה שלך שכל כך הרבה אנשים באים אליך, לומדים אצלך, מה אתה? אמר לה, אמא, מה אני אגיד לך? יש אצלי תלמידים שחיים מהחוכמה תחיה את בעליה בלי אכילה ושתייה.

קפ"ב. אומר רבי נתן, פעם אחת ענה ואמר רבנו, עליי אין חולקים כלל. כן, כידוע, בחייו של רבנו הייתה עליו מחלוקת עצומה שהתחילה הסבא משפולי, נקרא הזקן, זיידה שפולי, שהיה אחד מהגדולים בכל חבל אוקראינה. חלק על רבנו, לכלך על רבנו, הסית את גדולי הדור לחלוק על רבנו, ואז שם הסיפור במשך כל חיי רבנו, מחלוקות, שהמחלוקות האלה המשיכו גם אחרי פטירת רבנו. על רבי נתן שעליו היו מחלוקות יותר גדולות, שאפילו חוזה הוציאו עליו שיהרגו אותו הרב הראשי של אותו מקום, הוציא חוזה, קראו לו רבי משה צבי מסברן, שמי שיהרוג את רבי נתן יזכה לעולם הבא. רבי נתן היה צריך לברוח, ומאז רדפו אחרי חסידי ברסל וזלזלו בהם במשך כל הדורות. ברוך השם, היום נגיד כבר פחות חולקים על דברי רבנו. אז פעם אחת אומר רבי נתן, אמר רבנו, עליי אין חולקים כלל, רק הם חולקים על מי שעשה כך, כמו שהם בודים עליו החולקים. הם לא חולקים עליי, הם חולקים על מי שעשה מעשים כמו שהם מפילים עליי. הם אומרים שנגיד אדם שעשה דבר זה וזה, עשה עבירה, צריך לחלוק עליו. נכון, אני גם מודה בזה, אבל למה אתם תולים את זה עליי שאני עשיתי? זה לא אני. ועל איש כזה בוודאי ראוי לחלוק. מה שאתם אומרים שהוא עשה ככה ועשה ככה, ובאמת צריך לחלוק על אחד כזה, אבל אתם אומרים שאני הוא זה, אבל זה לא אני. כלומר, כי החולקים בודים עליו כזבים ושקרים אשר לא עלו על ליבו שעשה כך וכך, מה שהכל שקר וכזב. ועל איש כזה שעשה כמו שהם אומרים, בוודאי ראוי לחלוק. גם אני מסכים, נמצא שעליו אינם חולקים כלל, כי אם היו יודעים גודל צדקתו וקדושתו ומעלתו וכולי של רבנו, בוודאי לא היו חולקים עליו, רק אדרבה, היו רצים אחריו בהתלהבות נפלא כראוי. רק הם חולקים על מי שעשה מעשים כאלה כמו שהם אומרים, על איש כזה בוודאי ראוי לחלוק. ואמר רבנו משל על זה, הם חתכו וציירו לעצמם אדם, ציירו על הקיר איזה ציור של אדם בצורה מסוימת, עקומה, וחולקים על הציור הזה. היינו, כנל שאינם חולקים עליו, על רבנו, רק על הציור הם חולקים, שהם ציירו אותי ככה, כמו שהם אומרים, ועל זה הם חולקים. קופי ג', פעם אחת בא מן החוץ, כן, נכנס הביתה, וחש במאב, היו לו כאבי בטן, ואמר רבנו שירגיש בזה, שיבוא לו מעות, צריך להגיע לו איזה סכום כסף. למה? כי הוא הרגיש שבמעיים שלו יש איזה כאב מסוים. איך הגיע לזה? כתוב בפסוק, בישעיהו ממחד, וצאצאה מעיך כמעותיו. מעות זה כסף. וכן היה שבא מעות על הבית דואר, מישהו שלח לו בתוך מעטפה, דרך הדואר, חבילה של כסף. עכשיו, שלא נטעה, אנחנו נחשוב, כל מי שכואבת לו הבטן, עומד לקבל איזה חבילה. זה מדרגה של רוח הקודש, שיש עוד נתונים שהצדיק קולט, חוץ מהכאבי בטן וחוץ מהפסוק, שהם משלימים לו את התמונה, לדעת שצריך לקבל מעות.

כלומר, צריך לעבוד עם שכל. רבנו אמר, גם באמונה אסור להיות שוטה. כן, שומעים איזה דיבור, איזה מאמר, איזה שכל, צריך ללכת עם שכל, לא להיות שוטה. עכשיו יש כאבי בטן, אז הוא עכשיו יחשוב. אני שמעתי על מישהו, זה גם כן אמונה בלי שכל. חז"ל אמרו, המעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו ושנותיו. מה התכוונו חז"ל? שהוא יושב ומוציא את הפסולת, לא, יש כאלה טיק-טיק מתעגבים, משאירים אצלהם, ממהרים לעבודה, ממהרים לפה, בכלל לא נכנסים לשירותים, דוחים, משאירים אצלהם את הלכלוך, וזה הכל מלא רעלים. חזן אמרו, המעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו שנותיו, אז סיפרו לה לאחד, שהאמין במאמר חזל הזה, והיה לו עבודה קבועה, עם שירותים, בלי שירותים, צריך או לא צריך, נכנס לשירותים ויושב שעות. בסוף הוא נפטר, אבל הוא חשב שיעריכו ימיו שנותיו בגלל שהוא יושב בשירותים מבלה שמה.

סיעה קפ"ד. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר שתכף כשאחד בא אליו והוא נותן לו שלום, הוא פושט ידו לידו, כמו כמנהג העולם שנותנים שלום, לוחצים יד. כשמישהו בא לרבנו לוחץ לו יד, אז תכף הוא יודע כל מה שעבר אותו האיש על ידי לחיצת היד. לחיצת היד, הוא קורא את הבן אדם על ידי לחיצת היד. ואמר רמז על זה, כתוב בפסוק במשלי יהוד א', יד ליד לא ינקה רע. שתכף שפושט יד ליד, דהיינו נתינת שלום, שוב לא ינקה רע, כי תכף נתגלה לו הכל, כל הדברים שעשה האדם. גם כבר שמעתי קצת מזה, ועשה זאת כלאחר יד. ונחשב אצל רבנו לדבר פשוט וקל, מה שיודע את כל אחד ואחד כפי משהו מתחילה ועד סוף, וכל מה שעשה ועבר על ידי לחיצת יד. ואמר שבלתי ידיעה בדרך השגה יכולים גם כן להבין ולדע על פי חוכמה, כי יכולים להבין מדבריו של האיש גם יש כמה סימנים חוץ מדרך של השגה, שעל ידי זה אפשר לדעת מה הולך אצל הבן אדם, אפשר גם על ידי החוכמה. אומר רבנו, חוכמה זה אחד מהחוכמות, שאולי חוכמת הפרצוף ועוד איזה חוכמות שאפשר לדעת על האדם, גם יכולים להבין מדבריו של האיש. כי האדם, אף על פי הזוהר אומר שפתותיו מרחשן, השפתיים כל הזמן מדברות אפילו בתוך שינה, רק הווליום נמוך ואף אחד לא שומע. האדם לא, הוא בעצמו, האדם לא שומע שהוא מדבר כל הזמן, גם כשהווליום נמוך, נמוך עד אפס, שהוא בעצמו לא שומע, והשפתיים מדברות. הצדיקים שיש להם עיני השם ואוזני השם, הם שומעים מתוך דברי האדם מה שהוא מספר על עצמו. ויש גם כמה סימנים, אומר רבנו, ואמר כי בחותם יכולים להכיר הנואף. גם אמר שבחגורה של האדם יכולים להכיר אמונתו, אם אמונתו שלמה. וכן יש שאר סימנים, וכמה אנשים שבאו לפניו הוא הגיד להם מה שעשו. קפ"א. ואמר רבנו ז"ל שהוא יודע כל שורשי נשמות ישראל. כן, שורשי הנשמות נקראת השכינה. השכינה זה חלק מהחוכמה האלוקית, חוכמת אינסוף, שנחלקה למציאות כביכול נפרדת, ונקראת חוכמת התאה, חוכמה נמוכה. והיא החוכמה הנמוכה ביחס לאינסוף, אבל החוכמה התתה הנמוכה הזאת היא בעצמה אינסוף חוכמה. זה כל החוכמה שיש לנו בעולם שנקראת החוכמה התחתונה. זה שכל, ומהשכל הזה התפצלו ניצוצות, ניצוצות של שכל, ונכנסו בגופות בני אדם. אז בעצם ישראל הם השכינה, הניצוצות של השכל שיש בכל אחד. עכשיו, יש שורשי הנשמות, כי אנחנו רואים תכונות אופי שונות בין בני אדם, ויש תכונות דומות בין בני אדם. כשיש תכונות בין בני אדם דומות, או שאנחנו רואים במציאות אדם מסוים גר דווקא בשכונה מסוימת, שמסביבו יש אנשים מסוימים בעיר מסוימת, והחברים שלו הם חברים מסוימים דווקא אלה ולא חברים אחרים, כל זה נובע משורשי הנשמות. בשורשים יש שורש שהתכונות שלו בכללי הם כאלה, ובאופן פרטי כל אחד שנמצא בתוך השורש הזה יש לו שינויים אחד מהשני, אבל בגדול יש להם מכנה משותף אחד לכל אלה שמאותו שורש. אז רבנו אמר שהוא יודע כל שורשי נשמות ישראל. זאת אומרת, היה גלוי לו לפניו התכונות והאופי
שאדם יודע את התכונות והאופי של, של השני, לפי זה הוא יודע איך, איך לתפקד עם האדם הזה, הוא יכול לנווט אותו לאן שהוא רוצה, הוא יודע על, על, על, על, על איזה, איזה עיקרון הוא עובד. אז הוא אמר רבנו, כן, דרך אגב, רק צריכים להבין מזה, זה מעלת השלום, שאנחנו כל הזמן מדברים על השלום, עושה שלום במרומה ועשו שלום עלינו, ושלום בין עם ישראל, ואהבה ושלום ושלום בית. כל הזמן התורה מדברת על שלום, למה? כי פה מדובר על גוף אחד. השכינה זה גוף אחד שיש בה שורשים שונים, כמו יד, היא קשורה לשורש מסוים, היד קשורה לצד, נגיד יד ימין, קשורה לכתף הימנית, שזה השורש שלה, הכתף זה השורש של היד, והרגל זה השורש שלה זה בירכיים, והאצבע השורש שלה זה בכף, ברגל, בקצה הרגל, אבל זה הכל גוף אחד, אז כל ישראל הם אחד, וברגע שיש מחלוקת בתוך הגוף, זה חולי. פתאום עם הרגל פצועה, אז זה לא רק הרגל פצועה, זה האדם נהיה חולה. עבר אחד אצלו לא בסדר, תגיד לו, לא, הכבד שלו, הוא חולה הכבד שלו, זה לא הכבד שלו חולה. נכון הכבד, אבל הבן אדם חולה. אותו דבר ככה, אם יש מישהו מישראל שסובל ומתייסר ויש עליו איזה משהו, זה לא הוא. זה אני, זה אנחנו, זה כולנו, זה הכל אחד השלם. ורבנו אומר, ברגע שמתאחדים כל עם ישראל ביחד, באהבה ושלום, זה ניצוצות שחלקי האלוקות שבכל אחד ואחד מתחברים לאחד השלם, ומי יכול לעמוד מול כוח אלוקי כזה, שבנוי מכל נשמות ישראל. לכן כל פעם שחס ושלום באים, עומדים עלינו לחלותינו האויבים ואנחנו מתאחדים, אף אחד לא יכול עלינו. לכן הפרד ומשול, עם את השיטה הזאת הם עושים, מסכסכים בין עם ישראל, כי הם יודעים הם לא ישלטו על עם ישראל. כשעם ישראל מאוחד, אז הם מסכסכים בתוך עם ישראל, בין העדות, בין הזרמים, בין זה, וככה מפילים את עם ישראל חס ושלום. ולצערנו המסכסכים הם מתוכנו, כמו שכתוב בפסוק, מארסייך ובונייך ממך יצאו, ככה אומר הנביא. אז מי ש לעשות שלום, להתאחד, לוותר על הקטנות, למצוא איכשהו להסתדר ולהגיע לחיבור הזה של השלום. אז רבינו אמר שהוא יודע את כל שורשי נשמות ישראל, לכן הוא יכול לתת תיקונים לכל אחד, כי הוא ידע. כמו שיהושע, משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, לפני פטירתו, שימנה במקומו מנהיג, איש אשר רוח בו, שיכול, יודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, מכיר את האופי של הבן אדם בשורשים, שעל פי זה הוא יכול להנהיג אותו בדרך הנכונה. ומתחילה אמר רבנו שיודע אותם מתורה שבכתב, את כל השורשים. מה זה קשור לתורה? התורה היא המפה שעליה מסומנים ישראל. כל נשמה, אמרנו, כל נשמה זה ניצוץ אלוקי, והם קשורים לשורש מסוים. כל ניצוץ אלוקי הוא מסומן באות בתורה, הקוד שלו הוא אות בתורה. חיבור של כמה אותיות מייצר מילה, והמילה הזאת היא מחוברת בעצם מ כמה שכליים של ישראל, כמה אנשים, נגיד א', ה', ב', ה', יש לנו אהבה, אז אדם שהשכל שלו, איכות השכל שלו, האופי של השכל שלו הוא אות א', ובצירוף ה' וכו', הצירופים השונים מייצרים את המושג הזה
ונותנים לו חיות. אז זאת אומרת, את השכל של כל העם ישראל, שזה הניצוץ הנשמתי שלו, הוא מסומן בתורה. אז רבנו אומר, מתוך התורה ידעתי את שורשי הנשמות. מהאותיות. הוא הבין את האותיות. הוא גם פעם אחד אמר שקשה לו לישון בלילה. למה כשהוא הולך לישון לפני השינה, רצים לו כל 600 אלף האותיות של התורה מול העיניים. ובצירופים, מצטרפות לכל מיני אותיות. אי אפשר לתאר חוויה כזאת שאדם זכר לה, שהוא רואה שכל. ועדיין אינו יודע אותם מתורה שבעל פה, כן? יש לנו גם תורה שבעל פה, תורה שבכתב, זה חמישה חומשי תורה, תורה שבעל פה זה כל שאר הספרים, ש"ס, פוסקים, קבלה, חסידות, כל הספרים האחרים, משם הוא עוד לא יודע, אמר רבנו. אחר איזה זמן אמר שכבר זכה לדע את שורשי נשמות ישראל גם מהתורה שבעל פה. והיה יודע לתת תיקונים לכל אחד ואחד כפי שורש נשמתו. אין טעם לתת תיקון שזה לא שייך לבן אדם. כל בן אדם ובן אדם, אתה חייב לתת לו את התיקון שמתאים לו, שמיד הוא אומר לך, כן, זה מקובל עליי ואני הולך לעשות את זה. תיתן לו עצה אחרת, לא מתאים. וכל הדברים שציווה רבנו, לא היו ענייני סודות לכוון כוונות וייחודים, רק כל ההנהגות שציווה למקורביו היו ענייני עובדות למעשה. לאחד ציווה בתחילה לטענות איזה הפסקות, לטענות נגיד מיום עד יום, והזהיר על מקורביו שלא יטענו בעצמם כלל, כן, רבנו הזהיר, למרות שהוא עבר את צעירותו בתעניות וסיגופים, תענית ממוצא שבת עד ערב שבת, שבוע שלם בלי אכילה ושתייה כמו שקראנו בשיעור הקודם, שלשום זה היה השיעור הקודם, אני חושב, כן, שלשום, שעד שיצא לו דם מהעיניים, מהאוזניים, מהפה, מהטעניות, רבנו אמר, אל תחזרו אחרי מה שאני עשיתי, אם הייתי יודע מה אפשר להגיע על ידי תפילה והתבודדות, לא הייתי מענה את גופי כל כך. אז פה רבי נתן אומר, ציווה לכמה מהמקורבים שלו להתענות, והזהיר על מקורביו, שלא יטענו מעצמם כלל, רק בימים שציווה עליהם. שלא ימצאו להם טעניות, כי כל אחד היה רוצה לעבוד את השם ועושה סיגופים. ולפעמים ציווה לאחד לטענות משבת לשבת, שבוע שלם, וציווה לכמה אנשים שיהיו נאורים לילה אחד בשבוע, ושלא יאכלו מעת לעת 24 שעות, יום אחד בשבוע, לא יאכלו דבר מן החי, בשר, לכמה אנשים ציווה לטענות ערב ראש חודש, כן, לכל אחד בהתאם מה שהיה מתאים לו לתיקון שלו, וכן ציווה על רוב האנשים שיזהרו ללך למקווה ולדבול בימים שאין אומרים בהם תחנון, וזה ציווה לכמה אנשים. לכמה אנשים ציווה לומר 18 פרקים משניות בכל יום, אחד מהם זה הרבי נתן שהוא ציווה עליו את זה, וכן כמה וכמה הנהגות שציווה בעניין הלימוד, שלזה ציווה ללמוד זאת, ולזה ציווה ללמוד זאת, זה היה בתחילה. אחר כך, כשרבנו חזר מהנסיעה מלמברג, כמדומה, אמר, לא להתענות כלל. שום דבר. רק התעניות שהחכמים ציוו, ציוו כמו תשעה באב, יום כיפור, התעניות הרגילות. לא להמציא לעצמכם שום תעניות וסיגופים. וזאת הייתה הנהגה הכללית שציווה והזהיר את כולם. היינו ללמוד פוסק בכל יום. לא יעבור יום מימי חייו של האדם שלא ילמד הלכה. הלכה צריכים להבין. ההלכות הם המעקה של הגשר צר מאוד של החיים. כשאדם הולך על גשר צר מאוד ואין שם מעקות, תנועה הכי קלה לא במקום בחיים, עובר את החיים עם איזה טעות הכי קטנה, הוא נופל לתהום. ברגע שיש מעקות, בסדר, עשית טעות, אתה נתקל במעקה, המעקה מחזיר אותך בחזרה לדרך. זה לימוד ההלכות. אדם יכול, תשתגע כמו שאתה רוצה, תעשה מה, תחשוב מה שאתה רוצה, אבל אל תזוז
מפסק של שולחן ארוך, רבנו אמר, סעיף הכי קטן בשולחן ארוך, אל תזוז. בתוך הגשר, תעשה מה שאתה רוצה, תדמיין מה שאתה רוצה. אבל אל תזוז, כמו שרבנו אמר, קמתו את תורתי כמו שאתם רוצים. קמתו אותה, אז אתה אומר, תדמיינו, תסבירו הסברים מפה לשם כמה שאתם רוצים, רק אל תזוזו משולחן ארוך, שההסבר לא יביא אתכם לאיזה השגה שתחשבו, אז לא צריך לקיים את המצוות התפילין, למשל, לקיים אותה כפשוטו, אלא מספיק באופן רוחני, כמו שיש רבנים כאלה היום, שאומרים שעל פי הקבלה, מקיימים הכל באופן רוחני, שטויות והבלים. קודם כל, הפשט, זה הבסיס שעליו בנוי העולם, פשט. זה הבסיס. מפה ועלה יש השגות רוחניות, זה שכליים, שכל תפקידם, להגדיל לך את יראת השם שלך, שתבין כמה השם גדול, איזה שכלים יש שם עד אין סוף, עד תכלית הידיעה שלא נדע, ואז אתה מקבל יראת שמיים, ומקיים את רצון הבורא בפשיטות. אמר לני התפילין, מני התפילין, אמר ללכת לבית כנסת, או לבית כנסת כמו ילד טוב, זאת המטרה. זה המעקות שאתה, בעולם לא טיפול. לכן רבנו ציווה, כל יום תלמד אפילו סעיף אחד. כמה זה סעיף אחד? שורה, כמה זמן אני קורא שורה? על פית השנייה אני קורא שורה. רצי עליה. אם אתה יכול יותר, אין טוב מזה, אתה קובע לך סדר. סדר דרך הלימוד של רבנו, דרך אגב, זה הדבר הכי נפלא והפשוט, שאתה יכול לעבור על כל הספרים, ואתה לא תרגיש כובד וכבדות לעשות את העבודה הזאת. יש כאלה שאומרים, לא, הם רוצים לאכול את כל החבילה. אם אני לא יושב בכולל 8 שעות, 10 שעות, אני לא מתחיל. אני רוצה את כל החבילה. זה בא מגאווה. בן אדם שבא הביתה רעב ואין לו מה לאכול, אין ארוחה מוכנה, מה הוא יגיד? אני לא אוכל, נשאר רעב עד שלא יהיה ארוחה? לא. מנשנש משהו, פותח מה שיש, איזה קרקר, שם אותו, מרגיע את עצמו, יש לו חיות לאותו... אותו דבר, הנשמה צריכה חיות, והנשמה צריכה חיות זה מהלימוד, מהחוכמה שאתה קונה. אז בן אדם אומר, לא, אם אני לא כל היום לומד בכולל, אני לא, לא, לא מוכן לאכול קרקר. אז בסדר, אז תמשיך להיות רעב. אתה לא יכול להיות, אז תלמד. סעיף אחד, שולחן ערוך, משנה אחת. הסדר הלימוד של רבנו, דרך אגב, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, אז לכן אני אגיד את זה רק בקיצור, כך ספר מסוים, או כמה ספרים לפי כוח שלך והזמן שלך, ותחליט, אני כל יום קורא עמוד אחד מהספר הזה, עמוד אחד מהספר הזה, שם סימניה, או אם אתה רוצה לפי זמנים, 5 דקות מהספר הזה, עד שאיפה שאני מגיע שם סימניה, בין אם אתה מבין, בין אם אתה לא מבין. כמו שהגמרא אומרת, לעולם יגרוס אדם, אף על פי דלה ידע מי כאמר, שנאמר, גרסה נפשי לתאווה. תגרות, אפילו שאתה לא מבין מה אתה אומר, בסוף תבין. תתחיל ככה, בלי להבין. שים את הסימני, אסגור את הספר, 5 דקות, 10 דקות, כמה שנתת על עצמך, או אם אתה יותר זמן, שעה, שעתיים, אשריך, מהר תעזור על אותה סימניה, עוד דף. זה כלום. עוד דף, אחרי 2-3, אתה מסתכל על הסימניה, אומר, ג'ו, תראה כמה דפים עברתי. כל זה ניצוצות של שכל שקנית והם דבועים לך בתוך המוח, אף על פי שהם לא בהכרה כרגע. אבל הם יצוץ לך בשעת הצורך, השכליים האלה. לעשות סדר הלימוד. אז רבנו אמר שאותו דבר בשולחן ערוך, זה הנהגה כללית שציווה את כולם והזהיר את כולם לא לעבור עליה. שני דברים. א', ללמוד הלכה בכל יום. אפילו ביום שאין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך בכל מקום שהוא. איפה לא לפי הסדר, העיקר תפתח. סעיף אחד. ואמר שהוא חיוב גדול על כל אחד מישראל. גם עוד הנהגה אחת כללית שהזהיר את כל אחד, להתבודד בכל יום. אין יום שאין לך פגישה עם הקדוש ברוך הוא. יום, יום, יום, יום. כל ימי חייו עד הפטירה.
שגם בפטירה אתה יודע, היום הייתי עם הקדוש ברוך הוא, וכשאתה נפטר מהעולם אתה רץ אל הקדוש ברוך הוא, כי אתה רגיל אליו כבר. מי שלא רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא טס ומרחף, לא יודע איפה, לא יודע לאן ללכת. אז התבודדות, כל יום תבוא לדבר עם הקדוש ברוך הוא. נכון, קשה לעשות את זה, וזו העבודה הכי קשה שיש בעבודת השם, למרות שרבנו אומר,

עשה מילה, ככה נעים להיות שני חברים שאוהבים אחד השני, נעים להיות אחד לזה שני, גם בלי לדבר. לפעמים נפלט פה דיבור שם, להיות עם הקדוש ברוך הוא, שעה זה חיוב גדול. דהיינו אומר רבנו להתבודד בכל יום, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך, ולבקש מלפניו רחמים ותחנונים, לזכות להתקרב לעבודתו יתברך. הדיבור בעצמו, בין אם הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה ומילא את משאלותיך, בין אם לא, עצם הדיבור שדיברת איתו, זה בונה לך ביטחון, זה בונה לך קשר. ושיחת זו תהיה בלשון אשכנז שמדברים. פה רבנו מתכוון להגיד שכל בן אדם ידבר בשפת האם שלו. פה הוא אמר את זה לתלמידיו שהיו באוקראינה, שהלשון שלהם הייתה, שפת האם שלהם הייתה אשכנז. למה רבנו אומר? כי בשפה, שפת האם של האדם, יותר קל לבן אדם להביע את אשר בליבו. אז כל אחד בשפה שלו, אנחנו שפת בשפה שלנו וכל אחד בשפה שלו. וכיוצא בזה, שאר ענייני הנהגות שציווה על כל אחד ואחד בפרט, כי לכל אחד ואחד ציווה הנהגות אחרות, וגם באדם אחד היה שינוי בעניין הנהגות, שבהתחלה ציווה עליו רבנו לנהוג הנהגות אלו, כגון לומר 18 פרקים משניות, אחרי זה במשך זמן פטר אותו מההנהגה הזאת, וציווה עליו הנהגה אחרת, ואחר כך עוד במשך איזה זמן ציווה עליו עוד הנהגות אחרות, וכן התנהג עם קורביו, תמיד הנהיג אותם, הביא להם את התיקון. ואנחנו שנלמד, לומדים בספרים של רבנו, שמה תשמעו ותבינו את ההנהגות שרבנו מנהיג אותנו. כל אחד ואחד ייקח משם מה שמתאים לו בדיוק, והוא יראה שהוא הולך ומקבל את התיקון. להד ציווה לומר פסוק מיוחד בכל יום, להד ציווה לומר איזה משנה מיוחד בכל יום וכיוצא בזה. והכלל שלכל אחד ואחד ציווה הנהגות מיוחדות כפי מה שהיה צריך לתקן, מה שפגם כפי שורש נשמתו. ויש הנהגות כלליות שציווה לכל המקורבים שלו, ויש הנהגות שהיה כלליות לכמה וכמה אנשים, ויש הנהגות שהיו מיוחדות לכל אחד במיוחד. וכן, בעניין הזמן, יש הנהגות שציווה לנהוג אותם כל ימי חייו, כגון לימוד פוסקים, כמו שאמרנו, שעל זה הזהיר בפירוש לנהוג זאת כל אחד ואחד כל ימי חייו. ויש הנהגות שהיו תלויים בזמן, שהוא קבע, החודש תתנהג ככה, יומיים תעשה ככה, שבזמן זה ציווה לנהוג הנהגה זו, בזמן אחר ציווה הנהגות אחרות, וכל ההנהגות שציווה, אפילו הנהגות שהיו נראים כדברים פשוטים, לא הייתה שום הנהגה על פי פשוט, כי היה לרבנו זל בזה כמה וכמה סודות נסתרים ונוראים מאוד, אבל לנו לא גילה שום דבר, רק אמר לנו מה לעשות בפשיטות, ואמר בפירוש בזה הלשון, כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות היא סגולה ותיקון, בלי שאתה מבין אותה. אתה הולך לרופא, אומר לך, תקח את הכדור הזה, אתה יודע ממה הוא בנוי הכדור? לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין. הוא אומר לך, זאת התרופה, כך. אתה לוקח ולא מתווכח, כי מה אני מבין בתרופות? הוא מועיל על מה שעבר ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח, תראו איזו הבטחה נפלאה, לתחיית המתים ולעתיד לבוא. אני נותן לכם הנהגה שתעזור לכם לתקן את כל הרע שעשית במשך כל חייך, על העתיד, לאחר ההסתלקות של האדם לעולם הבא, ההנהגה הזאת תועיל לך גם, לימות המשיח היא תועיל לך, לתחיית המתים היא תועיל לך, ולעתיד לבוא שזה אחרי מי יודע מה יהיה. וכל מה שציווה לעשות, אפילו היה נראה דבר קל ופשוט מאוד, היה כבד מאוד על האדם לעשות. למה? כי רבנו ציווה, דבר פשוט. מה יש יותר פשוט מזה? לך שב על סלע, או שב על כיסא במרפסת, תסתכל על הכוכבים, ודבר עם הקדוש ברוך הוא. מה, פשוט שב על כיסא. אבל קשה לעשות, ורוב האנשים לא עושים את זה, ואפילו חסידי ברסלב, יש עליהם כבדות מאוד גדולה לעשות את זה. ורבנו אמר שלעתיד לבוא, המשיח הכניס את זה כל כך בעולם, שזאת תהיה דרך כבושה לרבים. כל העולם יעשה את זה.
דרך כבושה. כמו למשל בדוגמה של היום, שאני לא יודע אם כל העולם, אבל הרבה אנשים נוהגים לעשות הליכה כל יום.

של שעה. אולי בהליכה הזאת גם הם מתבודדים, אז זה כבר רווח גדול. אבל תהיה הנהגה כמו שאנשים נוהגים לעשות היום הליכה. שכולם יעשו התבודדות. והאמונה עליו כל מיני כבדות, והיו עליו כמה וכמה מניעות, אף על פי שהדבר הזה היה, זה היה פשוט. ואילו לא היה מצווה רבנו זה לעשות אותו דבר, רק האדם היה רוצה לעשות זאת מעצמו, היה קל לו מאוד לעשות זאת. אבל כשרבנו ציווה, נעשה כבד מאוד. אבל אף על פי כן, היו אנשים שלא מקיימים דבריו תמיד, כי ידעו מזה שדבריו שהוא מצווה כבד מאוד לעשותם. והיו מכריחים עצמם מאוד לקיים דבריו דווקא. והיו מתחננים ומבקשים מאוד מהשם יתברך על זה שיעזור אותם לקיים דברי הנהגותיו הקדושים. והשם יתברך עזרם לזם. ושמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמר, כל מה שאני מצווה לעשות הוא כבד מאוד לעשות. ומי שזכה להתקרב אליו היה רואה קצת מעין זה. ולא היה לרבנו זל שום מנוחה כל ימיו, אפילו רגע אחד, כי היה לוחם מלחמות השם בכל עת ובכל רגע. ואי אפשר להעריך לספר בזה מכמה טעמים. וזה היה העניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו. אבל אף על פי כן השם יתברך היה בעזרו תמיד, וזכה לעלות על ידי זה בכל יום, בכל עת למעלות והשגות גבוהות מאוד אשר לא נשמעו ולא נראו. כל מה שהוא ציווה לנו לעשות, הוא בעצמו עשה, אומר רבי נתן, ועלה מעלה מעלה להשגות ולא נח רגע. וגם עכשיו עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים. ויש עליהם כמה מניעות, אפילו מי שזוכה לדם מרבנו זל ורוצה ללמוד אותם, יש לו כבדות ומניעות רבות מאוד כידוע בחוש. וגם עדיין האור נעלם ונסתר, ולא יודעים את גדולת רבנו.

שיחה קפ"ו, שיחות הר"ן. כמה וכמה דברים ראינו בעינינו שהודיע לנו רבנו ז"ל קודם שהיה שיהיה כן וכן היה. זאת אומרת, הוא גילה דברים עתידיים, אומר רבי נתן, וראינו שמה שהוא אמר באמת קרה. פעם אחת בעשרת ימי תשובה אמר שבשנה זו יהיה חולשות, רחמנה לצלן, השם יצילנו. ראינו בשנת תף קוף סמך זין. חולשות, הכוונה, חולאים. וכשיצא מהמרחץ בערב יום הכיפורים, דרך אגב, שנת תף קוף סמך זין, רבנו היה בן 35. כשיצא מהמרחץ בערב יום הכיפורים, אמר שהוא ממשמש בראשו של עצמו אם הוא חי. היום מחמת הפחד שרבנו קיבל פתאום פחד שיצא מהמרחץ ערב יום הכיפורים, שפתאום הוא ראה תמונות עתידיות מה הולך להיות באותה שנה, אז הוא פחד ממה שהוא ראה, מה הולך להיות. זה אדם שיש לו רוח הקודש, הוא יש לו דברים ש הוא סובל מהם מאוד, סובל מהם מאוד. הוא פתאום יודע שהולך להיות ככה וככה, דברים מפחידים ודברים שעברו על משפחתו גם, שרבנו ראה שהוא חי בפחד היום שנולד התינוק שלו, ששלמה אפרים, והוא ידע הוא אמר שהמקטריגים יקחו את עצמם על הבן שלו. אז הוא חי במשך שנה שלמה בפחדים, חז ושלום, מה הולך להיות ומתי יקרה, חז ושלום, אם יקרה, שלא יקרה. כך הוא עבר שנה שלמה וביקש מהתלמידים, בבקשה תתפללו, תתפללו שלא יקרה מה שראיתי בנבואה שלו. אז זה לא קל לחיות במדרגה כזאת, שאדם רואה עתידות, הוא רואה דברים שהם מכניסים אותו לדאגות ופחדים איומים, ללחצים איומים. וכן היה, אומר רבי נתן, שבאותה השנה היו חולשות גדולות, רחמנא ליצלן. כשמדברים פה על חולשות, זה מגפות, זה פתאום אנשים נפטרים בכמויות, זה לא דבר פשוט. כשהיה יקרות בעולם בשנה אחת, פתאום היה, הכל נהיה יקר, והאוכל יקר, גם כן הוא ניבא את זה, ואחר כך בימי הקיץ, בעת גידול התבואה, היה נראה לעולם שיהיה זול. פתאום היה שפע, ורבנו אמר לא יהיה זול באותה שנה, כי היקרות הרחב זמנו על שתי שנים. וכן היה שגם שנה שנייה היה יקרות, ואחר כך אחר כלות השתי שנים נעשה זול. צריך להבין, יקרות בימים ההם זה מצב שאנשים חיים על פת לחם. וכן היה בכמה וכמה דברים, אך כבר אמרנו שאין זו רצוננו לספר מופתים מרבנו ז"ל, כי לא באלה תהילתו, זה לא הגדולה שלו. לספר עתידות, זה היה אצלו דבר פשוט. גם כי היה אסור במופתים, כאשר היה מובן מדבריו, שלא הותר לו לגלות מופתים ועתידות, על כן לא נראו ממנו כי אם קצת מופתים ועתידות. אף על פי שבאמת היה יודע בבירור כל העתידות, ואפילו מה שיהיה לזמן רחוק, כאשר היה נראה לעין כל מי שהסתכל לטב על דבריו. אף על פי כן, הכל היה בצניה ובעלם גדול, ואין אנו עוסקים לספר מזה כאן. על פעם אחת, דרך אגב, שאלו את תלמידו של רבי נתן, רבי נחמן טולצ'ינר קראו לו, תספר לנו מופת מרבי נתן, תלמידו של רבנו. אמר להם, מה אני אגיד לכם? אני המופת. תסתכלו עליי, אני המופת. זה הנס. אתם רוצים לראות איזה נס? אני נס. תראו מה הייתי, מה אני. מה הוא היה? יתום, שואב המים של העיר. זה העבודה הכי בזויה שהייתה בימים ההם. הולך לבאר, שואב מים, ועובר מדלת לדלת, מוכר דליים של מים. אדם פשוט, עם הארץ, לא יודע, אלף בית, לא יודע כלום. ילד יתום שמחזיק את עצמו ככה. רבי נתן ראה אותו, לקח אותו תחת חסותו, גידל אותו, חינך אותו, הפך אותו ליורשו בהמשך העברת השארתו של תורת רבנו בעולם. הוא זה שהתפיס את הליקוטי הלכות של רבי נתן ועוד ספרים של רבי נתן. הוא אמר, אתם רוצים מופת מרבנו? הנה, אני המופת.

קפז, פעם אחת בא לפניו איש אחד מאנשיו של רבנו, שהיה לו חולי וכאב גדול בידו, עד שלא היה יכול להזיז בידו כלל. והייתה ידו תלויה בצווארו כדרך החולים בידיהם, עם איזה סרט כזה שעליו הוא תלה את היד, כנראה איזה דלקת רצינית ביד, ולא היה יכול בשום אופן להורידה, כי היה חוליו כאבו גדול מאוד. והיו מדברים לפני רבנו ז"ל שהוא צריך לשתות סלץ. סלץ זה מי מלח. כן, הרופאים של אז אמרו שזה תרופה טובה למה שיש לו, וצריך לקבל עוד רפואות. והאיש ההוא היה עני גדול, ולא היה לו כסף לקנות רפואות, הוצאות ורפואות. כן, ואותו איש בא לרבנו. ביום השבת, בשעה שיושב על השולחן בסעודת שחרית, רבנו ישב, כן, והיה אותו איש שם, ענה רבנו ז"ל ואמר לאותם היושבים סביבו, זה האיש שחולה, בוודאי יש לו אמונה, נכון? שואל אותם, יש לו אמונה האיש הזה, נכון, החולה? השיבו לו התלמידים, כן. וקפה לדברים ודיבר עוד פעם רבנו, יש לו אמונה, נכון? אז אמרו לו עוד פעם, כן. דיבר בזה קצת אם יש לו אמונה, והשיבו אין כל פעם רבנו, שאל עוד פעם, דקדק במיוחד אם יש לו אמונה. כי אם לא הייתה לו אמונה, אז לא הייתה לו אמונה בצדיק. אז כשהצדיק אמר לו לעשות משהו, הוא לא יעשה. הוא יעשה מבושה בגלל שהוא אמר, אבל הוא לא מאמין, זה לא יפעל. אז לכן רבנו שאל פעמיים, יש לו אמונה? אמרו לו כן. אחר כך אמר לו רבנו, שיוריד ידו. תוריד את היד מהסרט הזה, תוציא את היד. ונבעל מאוד. וכל העם נבעלו ונשתוממו. כי היה דבר תמוע מאוד, איך האדם החולה הזה, איך עכשיו תשחרר, תוציא את היד מהתמיכה הזאת שמחזיקה לך את היד. הוא לא יכול להחזיק אותה מכאבים. כי היה תמוע מאוד, דבר תמוע, כי זה האיש היה חולה בידו זמן רב, שאינו יכול להוריד ידו, ועכשיו יורידנה פתאום, אבל תכף שציווה רבנו ז"ל גזר עומר ויקום, ותכף לקחו ממנו המטפחת את הסרט הזה, או התחבושת שעליה הייתה תלויה היד, התלמידים עזרו לו, שהייתה ידו תלויה עליה בצווארו, והוריד ידו תכף, כמו שרבנו אמר, והיה נס מפורסם לעין כל שנתרפה ידו תכף באותה השעה. ותכף חזרה ידו לבריאותה ואיתנה כשאר כל אדם עד היום הזה. כאלה עד היום הזה שרבי נתן כותב את המאמר הזה. כאלה וכאלה נראו ממנו כמה מופתים נוראים ונפלאים. אך בעת שהיה עניין הנעל של האיש הנעל, אחר כך באתי אליו לרבנו וסיפר עם קצת מזה. רבנו סיפר עכשיו מה... על המקרה הזה של החולה הזה שהוא הוריד לו את היד. דיבר עם רבי נתן בחדרו כבר ביניהם, בינם לבין עצמם. והיה לרבנו ז"ל אז איזה מחוש וחולת. ואז רבנו הרגיש לו טוב. ואמר לו רבנו שבכל עת שהוא עושה איזה מופת, יש לו איסורים אחר כך תמיד. כל פעם שרבנו עושה איזה משהו מופת, הוא מרגיש פתאום הוא נהיה חולה. ככה הוא אמר לרבי נתן. ואמר שבכל פעם שהוא עושה איזה דבר והוא מבקש אחר כך מה שמתברך, שישתכח הדבר. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא כשקורה שהוא עושה איזה נס, שישכחו את זה אנשים ולא ידברו על זה, כי הוא היה אסור בדבר הזה, לפי שורשו, מה שהוא היה צריך לגלות בעולם, היה אסור לו הדבר הזה. סימן קופי ח' אמר רבנו שפליאה בעיניי, אם מביאים פדיון לאחד, כן, מביאים פדיון לצדיק, מביאים לו כסף שיעשה פדיון על אחד שסובל מאיזה משהו, כדי שיתמתק הדין. אז מנהג להביא פדיון. רבנו אמר, אם היה מישהו שיכול לעשות לי פדיון, הייתי עושה כל הזמן פדיונות אצל האנשים, כי זה דבר נפלא לעשות פדיון, כי כל הזמן אנחנו עושים טעויות, וכל טעות מורידה לנו את הבית דין, דין יש על האדם, וצריך לעשות פדיון, למתק את הדין. פדיון זה מעין שוחד בשפה שלנו, שנותנים לבית דין ומבטרים על הדין.
אמר שפליאה בעיניי, איך מביאים פדיון לאחד ומספרים לו צערו כגון מחולה וכיוצא, כשאינו מרגיש הצער והאיסורים כמו החולה בעצמו. באים לרב ומספרים לו, הוא חולה, האישה חולה, ילד חולה, ואני רוצה שתעשה פדיון, טוב, תביא את הכסף, אני אעשה לך את הפדיון, בסדר. הבן אומר, איך אפשר לעשות ככה פדיון? צריך, הבן אדם שבאים אליו לעשות פדיון, הוא צריך להרגיש בעצמו את הכאבים והצער, כאילו הוא עצמו. כי אם כן, איך הוא יבקש מהקדוש ברוך הוא ברצינות, תרפא את הבן אדם, אם אתה בעצמך לא מרגיש את הכאב? אז מה אתה תדבר? בסדר, תגיד. תרפא וזה. אבל כשהצדיק בעצמו מרגיש את הכאב של אותו האדם שבא אליו, אז באמת הוא בוכה על באמת, עושה פדיון על באמת, מבקש מהקדוש ברוך הוא על באמת, תרפא את החולם. ויוצא מדבריו, אומר רבי נתן, שהוא מרגיש הצער והאיסורים, כשבאים לפניו שיתפלל על החולה וכיוצא, כמו החולה בעצמו, ממש. וכן נשמע מפיו כמה פעמים ואמר, רבנו, בתחילה הייתי מבקש מהשם יתברך, שיהיה מרגיש צער ואיסורים של ישראל. התפלל על זה, ביקש מהקדוש ברוך הוא, האדם שמבקש שיהיו לו איסורים, זה מה זה מסירות נפש בשביל עם ישראל, כדי שהוא יוכל להתפלל ברצינות. אז הוא ביקש שאם בא לי מישהו חולה, כואב לו משהו, שאני ארגיש את הכאב, חס ושלום, כדי שאוכל להתפלל עליו ברצינות. אמרתי חס ושלום, כי באמת זה כואב, כואב, כואב, כואב מאוד. כי לפעמים היה אחד בא וסיפר לי צערו, ולא הייתי מרגיש הצער, והייתי מתפלל שארגיש צערו של ישראל, ועכשיו כשאחד מספר לי צערו, אני מרגיש בעצמי הצער יותר ממנו. וממש נוטפים ממני הדמים מגודל הצער שאני מרגיש יותר ממנו. כי הוא יכול לחשוב מחשבות אחרות, החולה בעצמו, הוא יכול לשכוח את הצער שלו אם הוא היה עסוק עכשיו במשהו. אבל אני מרגיש מאוד, למה אני אין לי במה להתעסק, אני צריך להתעסק בצער שלו, אני צריך להתפלל על הצער שלו, אומר רבנו. ואמר לאחד מהאנשיו שביקש אותו שלא ישכח אותו. ענה ואמר רבנו, איך אני יכול לשכוח אחד מכם? הלו כל אחד ואחד יש לו אצלי מקום בלב. איזה לב היה לרבנו, איזה אהבת ישראל, איזה רחמנות.

קופיית. פעם אחת היה נכדו זן, הנכד של רבנו. כן, רבנו התחתן בגיל 13, גיל 15 כבר הייתה לו הבת הראשונה, וגם הבנות התחתנו בגיל 13, אז זה לא פלא שבגיל 35 כבר היה לו נכדים. אז פעם אחת היה נכדו זל מוטל על ערס מחולי אפקין, מה שנקרא הבעבועות שחורות, השם יצילנו, מחלה מאוד מסוכנת בימים ההם, והיה קובל לפניי מאוד, לפני רבי נתן רבנו, ככה התלונן, שיש לו צער גדול מזה, מאוד, שהנכד שלו חולה. וסיפר, סיפר לי אז ואמר, שיש דרכי השם שאי אפשר להבינם, יש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה שאי אפשר להבין אותם. כמובן שאצל האריזל, כן, רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, ביקש, בקיצור אני אגיד את זה, או שנקרא את זה, בעצם רבנו מביא את זה פה, שאצל האריזל, כן, בספר שכתב רבי חיים ויטל, הוא מספר שהסתלק בשביל הסוד שגילה לתלמידו רבי חיים ויטל. האריזל, הוא בא, כל תיקונו היה צריך לרדת לעולם כדי ללמד את רבי חיים ויטל את התורה שלו, ורבי חיים ויטל כתב את כל הקבלה, עץ חיים ושמונה שערים של האריזל, והוא חי איתו במשך שנה ושמונה חודשים, והוא נפטר בגיל 38. האריזל, גם רבנו היה באותו גיל כשהוא נפטר, אז האריזל נפטר בגיל 38.5, והאריזל הזהיר את רבי חיים ויטל שלא ילחץ עליו שיגלה לו סוד מסוים שרבי חיים ויטל ביקש, והאריזל אמר לו, לא כדאי לך, כי אגלה לך זאת, אז בנו התפטר מהעולם, רבי משה, קראו לבן של האריזל, בצפת הוא קבור, מי שבא לאריזל יראה שם גם קבר של תינוק, שקראו רבי משה, רבי משה לוריה, זה היה שם המשפחה של האריזל, לוריה אשכנזי, ורבי לוריה אשכנזי, זה אמו הייתה מצריה, ממצרים, אביו היה אשכנזי של האריזל מירושלים. אז הוא לחץ עליו והוא גילה לו, ואז אמר לו שהבן שלו עכשיו ייפטר ונפטר הבן שלו, ואחרי זה, אחרי זה תקופה, עוד פעם רבי חיים ויטל ביקש שיגלה לו עוד איזה סוד, והוא לא רצה, הוא אמר לו, הפעם אתה תתחרט בגדול אם תבקש, ולחץ עליו וגילה לו, ואז רבי אריזל אמר לו, זהו זה עכשיו, לא נשאר לו זמן, והוא בעצמו צריך להיפטר מהעולם, ובאמת הוא נפטר. ורבי חיים ויטל בוכה שם בספרו, ביומן שהוא כתב, אומר, חסיד שוטה הייתי, שלחצתי עליו שיגלה לי. אז עכשיו אומר רבנו, מהמקרה הזה מה אנחנו רואים? אבל לא באמת, האריזל היה מוכרח לגלות לו. ביקש, הוא היה חייב לגלות לו, כי רבי חיים ויטל הפציר בו מאוד, וכשהפציר בו היה מוכרח לגלות לו, כי אמר האריזל שלא בא לעולם, כי אם לתקן את נשמתו של רבי חיים ויטל זל, ואחד מהדברים שיתקנו נשמתו, שהוא יגלה לו תורה, את הסודות האלה, נמצא שהיה מוכרח מן השמיים לגלות לו את הסוד, אף על פי כן נענש, איך זה? למה נענש? הרי כל המטרה, הקדוש ברוך הוא הביא אותך לעולם כדי שתגלה לו את הסודות, למד לו תורה, ואתה אומר, גילית עכשיו תענש. רבנו אומר, זה דברים הנהגות השם שאי אפשר בשכל אנושי להבין. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שתגלה לו את התורה, כי הביא אותך כדי שתלמד אותו את התורה הזאת, ומצד שני, תענש אם תגלה לו את התורה. זה תרתי דסתרי. וזהו דרכי השם, אומר רבנו, שאי אפשר להבין בשכל בשום אופן. אומר רבי נתן, והמובן מדבריו לעניין עצמו, שכל צערו ואיסוריו, וצער בניו שיחיו, הכל הוא רק מחמת שעוסק עמנו לקרבנו להשם יתברך. כן, על רבנו עכשיו הוא מדבר.
כל הסבל והצער שלו והילדים שלו, נפטרו לו גם לרבנו, נפטרו כמה ילדים. אף על פי שהוא מוכרח לזה, מוכרח לזה כי הוא בא לעולם כדי להחזיר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כי בוודאי השם יתברך רוצה בזה, כי הוא יתברך חושב משאבות לבעל ידחמנו נידח. ואף על פי כן יש לרבנו ייסורים קשים גדולים מאוד על ידי זה, על ידי זה שהוא עושה את רצון השם להחזיר את עם ישראל בתשובה, כי הוא דרכי השם שאי אפשר להבין. והיה הולך ומספר לפני צערו הגדול שיש לו מזה שנכדו חולה כנל, ואמר שהוא רוצה שהוא בעצמו יהיה לו חולי במקום התינוק הנכד שלו, ואמר שהוא מרגיש כל גניחה וגניחה של התינוק, הוא מרגיש אותה בליבו. אחר כך אמר, אך זאת יחשב לי לטובה, שגם כשאדם אחר יש לו חולה בתוך ביתו, לא מהמשפחה שלו, הוא מביא לי פדיון, הוא מבקש להתפלל עליו, יש לי גם כן צער כזה ממש, כמו הצער שהרגיש על הנכד שלו החולה. גם כשאחד מאנשיו של רבנו היה מקורב ואחר כך התרחק, היו כאלה, יש לי צער כזה ממש בליבי. כן, היו תלמידים שהתקרבו לרבנו ואחר זה תפסו איזה מעמד לפי הדמיון שלהם, ופתאום רבנו נפל להם מהעיניים ועזבו אותו והלכו, עשו מה שעשו. רבנו אמר גם כן יש לו צער גדול מאוד שקורה דבר כזה, וסיפר אז מאחד מהתלמידים שלו שהתרחק באותם הימים ואמר שיש לו ממנו כל הצער הנעל. פה הוא לא אומר את שמו, אבל ידוע במקומות אחרים שמדובר על רבי ליפה, שהוא היה מקורב לרבנו לפני רבי נתן, והוא זה שהביא את רבי נתן, גילה לו את רבנו והכיר לו את רבנו. בסוף היה לו איזה עניינים בעסקים, ואמר לא מתאים לו רבנו, כי רבנו הוא רב של העולם הבא, לא של העולם הזה, והוא רוצה עסקים ועניינים העולם הזה, ככה. שוב שמעתי, אומר רבי נתן, מאיש אחד מאנשיו ששמע גם כן מרבנו זל עניין זה, בית שהסתלק אצלו בנו הקטן שלמה אפרים, כשנפטר בנו של רבנו שלמה אפרים, שאמר שיש לו איסורים בשבילנו, הלא כשהבן הזה נפטר בגללנו שהוא מטפל בנו, ואריזה אמר הלא אריזה לא גילה, כי אם סוד אחד היה לו עונש, כל שכן שאני גיליתי לכם כל כך סודות רבות כאלה, אמר רבנו.

מאזיני כל הנהל העיקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה. בעזרת השם, אני משתדל כמעט בכל יום, כמעט בשעות האלה בערך, לתפוס את המיקרופון ולשדר את השיעורים. אז אני לא יודע, שימו ככה, אם יש לכם זמן להסתכל על הלוח שידורים, אז תיכנסו בבקשה, תשלחו את האפליקציה לחברים, יש שיתוף באפליקציות, וגם במחשב אפשר לעשות שיתוף, תעבירו שיש רדיו כזה, וככה נקיים את הצוואה של רבנו, שאמר, יפוצו מענתך חוצה, כשהתורה שלו תהיה מופצת בכל מקום וכל מקום, זאת תהיה התחלתא דגאולה. שיהיה המשך יום נעים לכל המאזינים היקרים.

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: אין ירושלים נבדית אלא בצדקה. וכן הוסיף ואמר, מלחמה התחלת דגאולה היא, וכן מי שמגדל חזרים הוא מעכב את הגאולה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל החברים היקרים והמאזינים. אנחנו תורה י"ח, סעיף ט' בספר הקדוש, על רגל אחת. אומר הרב, כל עוד שאין לאדם אמונה בשלמות, אסור לו לקבל מלוכה ושררה, כי יכול לטעות כאילו רוצה את ההנהגה בגלל רחמנותו על העולם. באמת הוא מחפש כבוד בלא ידיעתו. כן, אז רבנו מביא שם בתורה, שמי שצריך לקבל את ההנהגה, את המלכות הקדושה על עם ישראל, וזה לא רק את ההנהגה הכללית, זה כל מיני סוגים של הנהגות שיש במציאות, צריך שיהיה לו אמונה בשלמות, שידע שהמלכות היא להשם לבדו, שלא ייקח חס ושלום את המלכות לעצמו. כי לפעמים בנפש של הבן אדם יש דבר כזה שהוא מרגיש רחמנות, שהוא רוצה לעזור לאנשים ולהושיע, אבל בפנים זה בתת מודע, הוא לא שם לב, הוא בכלל רוצה כבוד. ורק מי שיש לו אמונה בשלמות, שהוא יודע שהמלכות של השם יתבח, המלכות שלו היא משוחררת, רק אחד כזה יכול לקבל את ההנהגה והמלכות משמיים, כי זה המלכות של השם. סעיף י', מי שאין לו אמונה בשלמות ולוקח את המלכות וההנהגה, מלכות זו מפעילה אותו לשנאת החכמים, ואז נפרדת ממנו החוכמה. כשהמלכות וההנהגה היא בלי חוכמה, אז נופלת מלכותו ואין לה קיום. אבל אם הוא כופר לגמרי ואין לו בכלל אמונה, הוא ממילא מפריד את המלכות וההנהגה מהאמונה, וכל הנהגתו ללא האמונה, ואזי אין המלכות יכולה להפיל אותו מההנהגה. אז אמרנו שהמלכות של עם ישראל, הקדושה, מלכות הקדושה, האמונה שומרת אותה. חייב להיות אמונה, אמונה ומלכות, זה דברים שקשורים אחד בשני. ספירת המלכות גם מרמזת על מידת האמונה. אז מי שרוצה להיות מלך על עם ישראל, הוא חייב שיהיה לו אמונה בשלמות. והאמונה שומרת שמי שבתפקיד הזה של המלכות, הוא צריך לעמוד בקריטריונים. אז מי שאין לו אמונה, היא מפילה אותו. איך היא מפילה אותו? אז היא מפרידה אותו מהחוכמה. פה הרב אומר, מהחוכמה, זה יכול להיות גם החוכמה של עצמו, זה יכול להיות גם שנאת החכמים, שהמלך מתחיל לריב עם היועצים שלו, נהיה סכסוך, ואז בסוף נופלת לו המלכות. עכשיו יש דרך אחרת, שאם הוא כופר לגמרי והולך נגד האמונה, אז הוא עכשיו מתלבש על מלכות דסיטרא אחרא. זה עוד מרכבה שרוכבת עליה הקליפה, ואז המלכות של עם ישראל הקדושה לא יכולה להפיל אותו, כי הוא עכשיו מרכבה למלכות דסיטרא אחרא. ואז אין המלכות יכולה להפיל אותו מההנהגה. ורואים את זה הרבה פעמים, אפילו במלכות של עם ישראל, שיש קבוצות שכדי להמשיך את המלכות שלהם הם הולכים נגד כל היהדות ונגד כל התורה. זה לא יודע אם עושים את זה כי הם מבינים את החוקיות הזאת, זה הפנימיות שלהם, ככה עובדת. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יתן לנו מלך, מלכות, מישהו עם אמונה, כמו משה רבנו, כמו רבנו הקדוש, אנחנו צריכים מנהיג שיוציא אותנו מכל הבלגן, מישהו עם אמונה בשלמות, באמונה בשלמות. סעיף י"ד, האות י' היא הנקודה שמשלמה צורה. כל אות מאותיות א' ב', כלומר כל אות מסתיימת כתיבתה בנקודה שהיא האות י'. אז בפשוט, כל פעם שכותבים אות, הסוף של האות זה נקודה, הנקודה הזאת י'. סעיף י' ממשיך את זה. האותיות הן המלכות, כלומר הכלים שבהם גנוז השכל. האות י' רומזת על השכל שיש בכל אות, אז כן כתיבתה מתחילת ומסתיימת בנקודה שהיא י'. אז האותיות הן רומזות לשכל האלוקי, לשכל של הקדוש ברוך הוא, גנוז בתוכם. השכל של השם נבח גנוז בתוך האותיות, בתוך הכלים, שזה בתוך המציאות בעצם, כי כל דבר במציאות הוא בנוי מאותיות. והכתיבה מתחלת ומסתממת ביוד. יוד זה רומז על התכלית. זה מרמז לנו הדבר הזה שכל הפרטים של המציאות, החותמת שלהם, הסוף שלהם, יש שם את היוד.

0: סוף מעשה במחשבה תחילה. דרך העולם הזה, דרך כל הפרטים של הבריאה, האדם צריך להאמין שזה יכול לקשר אותו לתכלית שלו, לקדוש ברוך הוא, וזה עובד גם בצורה של השגחה פרטית. כל אחד יכול לקבל את התכלית שלו, להשיג את התכלית לפי המדרגה שלו, לפי הנשמה שלו, רק על ידי שהוא מבין שכל המצבים שקוראים לו מציאות וקוראים לו בחיים, כל הכלים שהקדוש ברוך הוא שולח לו, מרמזים לו על התכלית של העולם הבא. הם באים מהקדוש ברוך הוא, יש בהם איזה שכל, איך להתקרב אליו, איך להכיר אותו, איך להגדיל את הנפש שלנו, לגדול, לקלוט אותו יותר ויותר ויותר ויותר. כשבאדם יש לו הסכמת הלב לדבר הזה, הוא לא מתנגד למציאות. כי הקדוש ברוך הוא בסוף זה המציאות. המציאות עצמה, שם גנוז השכל הכי גדול שהיה לפני בריאת העולם. אז שהוא לא מתנגד למציאות שקורית לו בחיים. והוא כל דבר מחפש איך להתחבר מזה לתכלית, איך להתחבר מזה לשכל האלוקי. עצם זה שהוא מאמין וזה בעצמו, זה כבר עובד. אז זה כל זה מרומז באות יוד. שכל אות, שזה כלי, זה כל הכלים של המציאות, הם נמשכים בסוף מעשה מתחילת המחשבה. בעזרת השם, שנזכה כולנו. כל אחד בחיים שלו, זה בבית שלו, זה בילדים שלו, זה באישה שלו, לא צריך לחפש רחוק. האוצר מתחת לגשר. האוצר אצל כל אחד. אצל כל אחד בתוך הלב שלו, בתוך הדעת שלו. שם נמצא הגן עדן האמיתי. שבאדם מתחיל להשתמש באמונה. ומאמין שפה נמצא הכל, איפה שהוא נמצא הכל, סביבו כל השפע שלו נשלחת אליו, כל מה שהוא צריך, כל ההסתפקות שלו נמצאת אצלו. הקדוש ברוך הוא דואג לו להכל. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה פשוט לקלוט שבתוך עולם המעשה, סוף עולם המעשה, ביוד האחרונה, מרומז שם היוד הראשונה, תחילת המחשבה. וזה לא רק שזה ככה להבין את זה, זה משנה לבן אדם את החיים, המחשבות שלו משתנות, וההרגשות שלו מחשבות, והמהות שלו מתהפכת, ובמילא הוא משתמש בתפילה, הוא מדבר עם השורש של תחילת המחשבה, כל דבר שקורה לו, הוא משתמש בכלי של התפילה, של ההתבוננות ושל האמונה, נהיה לו ראש אחר על החיים. בעזרת השם שנזכה כולנו לקיים את הדבר. כן, שנזכה כולנו, אמן, כן, יהי רצון שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. אנחנו בסעיף י"ד. סליחה, אנחנו בסעיף ט"ו. תורה י"ז. כשלא אוכלים אין הדעת צלולה, כי הגופניות מטרידה את האדם בצרכי קיומה. אכילה בדרך ארץ נותנת להם חלקם בצמצום, וכך נכנעת הכסילות. אז מצד אחד, שבאדם לא אוכל, הגוף מטריד אותו, לא נותן לו יישוב הדעת, הוא לא יכול ללמוד, קשה לו ככה להתפלל. הדעת לא צלולה, צריך אכילה, הגוף מטריד אותו. מצד שני, שבאדם אוכל יותר מדי, ראינו קודם, נהיה לו כסילות יותר מדי במוח. אז אכילה בדרך ארץ, בצמצום, שבאדם אוכל כדי חלקו, ככה מצד אחד הדעת שלו מתחילה להיות צלולה, יש לו יישוב הדעת, וגם הכסילות לא ינקת לו מהדעת. סעיף ט"ז. את כל כוחה ינקת העבודה זרה מפגם המזבח, כלומר מאכילת מותרות. והידי שמגיירים גרים, נכנע כוח העבודה זרה שבעולם. אז זה מה שרבנו אומר פה, הידי שמגיירים גרים, מתקנים את פגם המזבח. שזה אכילת מותרות. סעיף י"ז. הידי צדקה שנותנים תלמיד חכם, שכלול מכמה נפשות מישראל, גורם שתהיה אהבה בין נפשות הללו, ואז מזדקך האוויר האחור המפריד בין הלבבות. וכשהאוויר סך, אז דברי הצדיק יכולים להישמע למרחוק, עד שהרחוקים יוכלו לשמוע את דבריו ולחזור לקדוש ברוך הוא. אז שנותנים צדקה לצדיק שהוא כלול מכמה נשמות, זה כאילו מתחברים כל הנשמות שכלולים בצדיק, אז זה כאילו נותנים צדקה להרבה אנשים. רבנו אומר שטוב שהצדקה לתת אותה לכמה שיותר אנשים, כדי שיהיה בין יותר אנשים האוויר הנח והזך, הכוונה שתהיה אנרגיה של אהבה, ושיש אהבה בין נשמות ישראל, אז יכולים לשמוע את הדיבור של הצדיק.
1: מה הכוונה? זה כמו משל, נגיד, בין, יש אהבה בין גבר לאישה. שלום בית, יש שלום בית, אז האישה לא צריכה להסביר הרבה, הגבר מבין אותה כבר מרחוק, הוא מבין מה, היא רק מתחילה להגיד לו משהו שהוא אוהב אותה, הוא כבר מבין מה היא רוצה, מרגיש אותה, זה נקרא. אז גם אנחנו, שיש אהבה בנשמות ישראל, אנחנו יכולים לשמוע את הדיבורים של הצדיקים, את הניגונים של הצדיקים שהם שולחים לנו, מחזקים אותנו, את הניגון של האמונה, של הקדושה, של הטהרה, את הבת קול. אז זה על ידי שנותנים צדקה לתלמיד חכם שכלול מכמה נפשות, אז עושים כאילו צדקה ליותר אנשים. סעיף י"ח, ככל שמדמי יותר בצדקה ליותר אנשים, גורמים שהשטח של האוויר האחור שביניהם יזדקך, וגורמים לחבר באהבה יותר ויותר לבבות ישראל. אז כן, זה משלים את הסעיף הקודם, שכמה שיותר צדקה ליותר אנשים, כאילו כובשים יותר שטח, ועושים בו אוויר הנח והזך, ואז אפשר לשמוע יותר למרחוק את הדיבור של הצדיק. סעיף י"ט, הדיבור הקדוש של הצדיק נחקק באוויר ומגיע למוח הגויים, והם מתחילים להבין בתוך ספריהם דברים שהם בסתירה לאמונה שלהם ומתגיירים. אז על ידי שהדיבור של הצדיק משוטט בעולם, הוא מגיע גם לנשמות של הגויים, והם פתאום לומדים את הספרים שלהם, את הספרים שלהם של הנצרות, של האסלאם, לא יודע של מה, של הבודות, של כל הדברים האלה, ופתאום הם קולטים שבתוך הספר שלהם יש שטויות וזה הכל שקר. ופתאום שהם קולטים את זה, פתאום הם עכשיו מתחילים לחפש את האמת ומתגיירים. סעיף כף, כל הכופר בעובדי כוכבים ומזלות נקרא יהודי. אז כן, זה מה שנקרא יהודי. יהודי זה, הגדרה של יהודי זה כופר בעבודה זרה. כוכבים ומזלות. וזה לא אומר שצריך לעבוד כוכבים ומזלות, זה דק מן הדק. גם בתוך העולם הזה, רבנו אומר תאוות ממון. זה גם נקרא עבודה זרה, וגם בתוך עולם הדת, באדם יכול להיכנס בקלות לעבוד עבודה זרה. יהודי זה נקרא מישהו שהאמונה שלו היא מזוקקת, היא בלי לבושים זה נקרא. זה זוכרים על ידי ההתבודדות, שבאדם הולך להתבודד עוד יום ועוד יום ועוד יום, הוא לאט לאט מזקק את האמונה שלו והוא לא עובד עבודה זרה, זה... כל פעם מבינים איזה מדרגות וכמה זה דק הדבר הזה שנקרא עבודה זרה. סעיף כ"א, כשהגויים חושבים בשכלם ומתכננים להפריע לישראל לעשות טוב ולקיים את המצוות למעשה, המחשבה הזו שובה את הטוב בתוך שכלם. ובשעת זיווגם, ואין הזיווג אלא לדעת, הטוב ששבוי במחשבתם יוצא בתוך הטיפה הזרעית, היינו בילדים שהם מולידים, וילדים אלה מתגיירים. אז הגויים, למה הם מתגברים לעשות לא טוב לישראל? הם בעצם, הטוב שיש בתוך המחשבה שלהם, הם רוצים להתגבר עליו, על ידי שהם עושים מעשים רעים. כשהם רוצים להתגבר עליו, הם כאילו דוחפים אותו למטה, ואיפה הטוב הזה יוצא להם? בילדים שלהם. פתאום יוצא להם ילד שעכשיו רוצה להתגייר, לחזור לקדוש ברוך הוא. ורואים את זה שמכל מיני נשמות שבאו ורצו ללכת נגד הדעת, נגד היהדות, נגד הקדוש ברוך הוא, בכל הכוח, מה שהם עשו זה הם רק הם דחסו את הטוב שהיה בתוכם עוד ועוד ועוד ועוד, וזה יצא, פתאום יוצא להם ילד צדיק, חבל על הזמן. איזה פלא זה, מה שרבנו מגלה לנו, איזה סודות, איך העולם הזה, איך העולם הזה עובד. סעיף כ"ב, הגויים שמונים את ישראל מלקיים את מצוות התורה בזה למעשה הם כובשים בגלות תחת ידם את המצוות ואת הטוב של ישראל. וכשזוכר הטוב הזה את מקומו הקדוש שהיה לו כשהיה אצל ישראל, הוא רוצה לברוח מהם ולחזור לישראל למקומו הראשון. כאשר הטוב הזה שומע את דיבורו של הצדיק שנחקק באוויר, הוא מתעורר לרוץ חזרה למקומו, וכשהוא בורח מהם הוא מושך את נפש הגוי ומחזירו בתשובה. אז כן, זה קשור לסעיפים הקודמים. רבנו אומר פה שהדיבור של הצדיק, הרי יש הטוב שיש בגויים, בכל אומה ואומה יש איזה טוב שהם לקחו מעם ישראל, איזו נקודה של אלוקות שעליה הם נתפסים, איזה ניצוץ קדוש, שהוא נמצא להם בתוך הנפש של העם הזה, של הגוי הפרטי הזה. וברגע שהגוי הזה שומע את הדיבור של הצדיק, פתאום מתעורר בו, הוא מרגיש איזה רצון כזה לחזור ולהתחבר לעם ישראל. זה בעצם הניצוץ שהיה בתוכו, רוצה לחזור ולשוב לשורש שלו. ושהוא רוצה לחזור ולשוב לשורש שלו, הוא מושך גם את כל הנפש הזאת של הגוי, והגוי רוצה לחזור בתשובה. וזה גם עובד עם גוי כפשוטו, וגם רבי נתן מלמד אותנו שיש גם את העובדי כוכבים, את הגויים שבתוכנו. שפתאום יהודי פתאום שומע את הדיבור של הצדיק, ולא משנה מאיזה מקום הוא נמצא, גם אם הוא נמצא במקומות לא טובים, במקומות כביכול עם ראש של גויים, פתאום בא לו געגוע והתעוררות ורצון וכיסופים, לרוץ חזרה, לחזור לשורש שלו על הקדוש ברוך הוא. סעיף כף ג' שם שדאי, פירושו שיש די באלוקותו לכל אחד ואחד, וצריכים לחפש אחר אלוהים אחרים, כלומר לחפש על כל מיני כוחות שיש בטבע, ולפתוח בהם ולהתעלות בהם, כאילו יש להם כוח להועיל ללא הקדוש ברוך הוא. אז זה הסוד, מה זה שם שדאי? רבינו מפרש שזה מידת הסתפקות, שבאדם מקבל את כל החיות שלו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא לא צריך להתאפס על כל מיני כוחות אחרים, על כל מיני כוחות של טבע, הוא יוצא מסכת של טבע, הוא בוטח רק בקדוש ברוך הוא. זה הכוונה שיש די באלוקותו לכל אחד ואחד. ממילא התוצאה של זה גם שהוא שמח בחלקו, גם בחלקו הרוחני, גם בחלקו הגשמי, והוא לא צריך לקבל חיות מכל מיני עבודות זרות. בעזרת השם שנזכה, ששם שדאי יאיר עלינו, ונזכה אצל בראש של רבנו, באדם צריך להיות כל הזמן מדושן עונג, לראות את ההשפעות והקדושה וכמה שפע הקדוש ברוך הוא שולח לו. שמח בחלקו, ולא לעבוד שום כוחות של טבע, רק את השם יתברך.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. מכיוון שנכנסנו לזמן שלושת השבועות בין המצרים שבהם אסור להשמיע מוזיקה עם כלי נגינה, אנחנו נשמיע בשלושת השבועות מוזיקה ווקלית, ולאחר מכן נחזור למתכונת רגילה. נאחל לכם המשך הזנה רבה פול מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בשני ושלישי.
1: כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש, בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך חזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, ושוב שלום לכל המאזינים. מקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן. אין כמו קיצורי דרך, כולנו אוהבים קיצורי דרך, כולנו אוהבים להגיע לקומה הגבוהה במעלית מאשר לעלות מדרגה מדרגה. הגאון מווילנה אומר שאין לאדם לקפוץ בעבודת השם ממדרגתו למדרגות נישאות, והיה אומר על כך הכתוב, על מה שכתוב בסוף פרשת יתרו, על מה שכתוב, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. כוונתו לומר שמי שרץ ומבקש מעלות גדולות בטרם שהוא הוכשר לכך, אז חלילה הוא עלול ליפול מכל השגותיו, בגלל אשר לא תגלה ערוותך עליו, שלא תגלה חרפתו שנכשל עקב דילוגו במדרגת השלמות. כמו שאומרים, שוויה שוויה, בעבודת השם לאט לאט, מדרגה אחר מדרגה, וכל מדרגה בכל מדרגה זה נקודה רק של מדרגה, יש אין סוף מדרגות. חסדי השם יתברך, לאט לאט, צעד קטן, צעד ועוד צעד, צעד קטן לאדם, צעד אדיר לעולם. השתבח שמו בורא עולם, נתן לנו במתנה את הנשמה. הנשמה, נשמה, הנשמה הקדושה מובא בספרים הקדושים, שהנשמה קודם שבאה לעולם הזה, אז בעולם העליון הייתה אוכלת, קוראים לזה נהמה דחיסופה, ובאה לעולם הזה רק על מנת, רק למטרה אחת, והיא ללמוד תורה, ללמוד בתורה הקדושה, לעשות מצוות ומעשים טובים, על מנת שתהיה אוכלת בשכרה בעולם הבא מכל מצווה ומצווה של מצוות התורה, וגם מצוות דאורייתא וגם מצוות דרבנן. כל מצווה ומצווה כזאת, כאמור, לכל מצווה כזאת אין שיעור ואין לתאר את ערך וגודל שכרה. כמו שכתוב, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. על זה אמרו חז"ל, מה זה שכר מצווה, שרק נבין מה זה שכר מצווה, שאין נמצא בעולם הזה לשלם שכר בעד מצווה אחת. אין, כל השכר שבעולם, אין שכר לשלם בעד מצווה אחת. והחכם עיניו בראשו ואינו מאבד זמנו לבטלה, רק בתורה, במצוות ובמעשים טובים. אומר, וגם במסע ומתן הוא עושה לקיום התורה והמצוות בבחינת בכל דרכיך דעהו. אומר, אבל הכסיל בחושך הולך ומאבד ימיו לבטלה, ומדבר בדברים בטלים כל היום, ולא די לו כל היום אלא אפילו בשעות הלילה וגם בתפילה בחזרת השליח ציבור. במקום לענות אמן, אמן יהיה שומר רבה, שכל האומר אמן יהיה שומר רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו אפילו של 70 שנה. אין לתאר ואין לשער את גודל השכר של כל אמן ואמן אחד, ולמה שנפספס אמנים, ולמה שנדבר את נפספס את החזרה בשליח ציבור ולא נדבר דברים בטלים, כי העונש של זה הוא גדול מאוד וחבל, ואדם ממש במו פיו מחטיא את עצמו. ועל מה שכתוב והיה עקב תשמעון, על מה שכתוב והיה עקב תשמעון, רש"י מפרש שאומר, אם מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, וכל המצוות שבידו לעשות יקיים, ושלא לדבר בשעת התפילה ולשמוע כל הברכות ולענות אמן, והם קלים בידו של האדם, ויכול בכל יום ויום לקיים אותם. והדברים הללו של לענות אמן, לענות על כל הברכות, ושלא לדבר בשעת התפילה, וכל המצוות כבר קיימות בידיו כמו אבנים טובות, מרגליות, פנינים, ממש הכל עומד לידו כמו בהפקר, ורק תאסוף עוד ועוד ועוד ועוד, ולא להיות זה שלא רוצה לקבל ורק מוסיף חטא על פשע ומדבר דברים בטלים. וכאשר הלוך ילך מזה העולם לעת פקודתו, בכו יבכה, ברכו יבכה.
כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, כל זמן שאפשר שהנר דולק אפשר לתקן, צעד ועוד צעד, פסיעה ועוד פסיעה, רצון ועוד רצון, התקרבות ועוד התקרבות, אמן ועוד אמן, תפילה ועוד תפילה, לימוד ועוד לימוד, חיוך ועוד חיוך, ועוד ועוד מחשבות ורצונות, וכמה אין סוף הטבות וטובות הנאה יש ברצון אחד, במחשבה אחת, בכוונה אחת, ברצינות אחת. אומר כמו הזריעה שזורעים בקרקע, אדם זורע חיטה אחת ומקבל שדה חיטים, אדם שותל גרעין אחד של ענבים מקבל כרם שלם, אדם שותל זרע גרעין אחד של תפוז הוא מקבל ממש פרדס תפוזים, פרדס תפוחי זהב השתבח שמו. אין שכר שיכול ממש לשלם בעד מצווה אחת. תורתנו הקדושה, המצוות הקדושות, הנשמה הקדושה שלנו, זה הדבר שממנו היא נהנית, ממנו היא מתפרנסת, זהו מזונה, תורה, מצוות, מעשים טובים, השתבח שמו לעד. ואני קרבת אלוקים, לי טוב להתענג על השם, לעבוד את השם באהבה, בהודיה. זורע הצדקות ומצמיח ישועות. השתבח שמו לעד, הרחום והחנון, שעיקר בריאת האדם, שברא הקדוש ברוך הוא את האדם על הארץ ונתן לנו את הנשמה הקדושה על מנת שנהנה מהזיו, זיו העליון. תכף לבריאתה היא כבר באה מוכנה הנשמה מצד עצמה, והייתה צריכה לרדת על העולם הזה לתוך הגוף. וגם אם נשאלת השאלה למה היה צריך לעשות מהלך שכזה, השתבח שמו לעד, כך גזרה חוכמתו התברך שמו, כך גזר בחוכמתו להורידה למטה, לנסותה בקיום מצוותיו ושמירת תורותיו. וכאשר היא תצדק הרבה, כן תרבה וכן תפרוץ ותגדל למעלה, עד שתשוב אל האלוקים אשר נתן לנו את הנשמה, הנשמה, הנשמה.

השתבח שמו לעד, יש איזה סיפור שפעם איזה כומר נוצרי אחד שאל את המלבים זצ"ל, כאמור איזה כומר שאל את המלבים, איך זה שהיהודים לא מודיעים, לא מודיעים בפרסיה את שעות התפילה, אין להם איזושהי הזעקה לקרוא להם לבוא לבית הכנסת כמו שהנוצרים וכמו שהמוסלמים עושים. אז ענה לו המלבים ואמר לו, איכן שמוכרים דגים שם תראה שאלה שצועקים על מנת למכור את הסחורה שלהם, מי קונה, בואו מהר, הנחה, מבצע, כל הצועקים, אז תהיה בטוח זה שסחורתו מקולקלת. אבל מי שסחורתו טובה לא צריך לקרוא ולא צריך לפרסם ולא צריך את הצעקות והפעמונים. השתבח שמך בורא עולם, תודה שהבדילנו מן הגויים, שהבדילנו מן הטועים, ונתן לנו את תורתו, תורת אמת. אדם שהוא אדם חכם הוא אדם שיודע מה מצפה לו ויודע מה יהיה סופו. אדם חכם עליו להתבונן, כמו שאמרו רבותינו, איזהו חכם הרואה את הנולד. ובעולם הזה יש מכשולים, יש ניסיונות, יש מלחמה תמידית עם היצר הרע, והקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם מתי? ברגע שהוא רואה שאדם בכל ליבו עובד את השם בשמחה, פונה אליו, מתפלל אליו, מתפלל בכוונה, ברצון, באמונה, בביטחון. השם יתברך עוזר לאדם כשהוא רואה שבכל ליבו הוא פונה.

השטן כשהוא רואה שהאדם באמת קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. תניה רבי אליעזר הגדול אומר שאלו תפילין שבראש. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, השתבח שמו לעד. כתוב ויראו ממך, זאת אומרת זה חוק כזה בעולם, כששונאי ישראל רואים את עם ישראל דבקים בתורה, דבקים בתפילין, דבקים באמונה, דבקים בהשם יתברך, כתוב ויראו ממך, מפני יהודים כאלה העמים מתייראים ואין בכוחם לפגוע בהם לרעה. השתבח שמך, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הנביא ישעיה פונה לכלל ישראל ממש ואומר להם, שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי. שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי. רש"י מפרש ואומר, מי הם הרחוקים? מי הם הרחוקים? המאמינים בי ועושים רצוני מנעוריהם. ומי הם הקרובים? הקרובים הם בעלי התשובה שנתקרבו אליי מחדש. שלום שלום לרחוק ולקרוב. מי הם הרחוקים? מי הם הקרובים? אז מי הם הרחוקים? הרחוקים אלה שאצלם הם מילדותם, מנעוריהם, הם כבר עושים את רצון השם. ולפעמים מתעייפים ועושים את המצוות בבחינת מצוות אנשים מלומדה. ומי הם הקרובים? הם בעלי התשובה שהם נתקרבו ומתקרבים אל השם מחדש. שמחה הכי גדולה של השם יתברך לראות את הרחוקים מתקרבים אליו. דורשים ושואלים, היש השם בקרבנו? השם היקה, השם עזרה, השם לעזור. זה אחד המפריעים הגדולים בעבודת השם, זה שעושים את מצוות השם על דרך מלומדה. מצוות אנשים מלומדה, ועל זה מתלונן הנביא בשם השם, מתלונן על עם ישראל. מה שאומר, ותאיר אתה מותי, ותאיר אתה מותי מצוות אנשים מלומדה. ואומר שאפילו יראת שמיים, אפילו אדם שמלא ביראת שמיים, אבל אם הוא עושה את כל המצוות כבבחינת מצוות אנשים מלומדה מתוך הרגל, יכול ממש, הנזק של המלומדה זה בפירוש חוסר שימת לב, כשאדם כבר עושה את הדברים, הוא לא שם לב. וצריך לשים לב, למשל, לוקחים ספר תהילים, האם אנחנו באמת מתייחסים אליו כאל ספר שחיבר דוד מלך ישראל לפני 4,000 שנה? האם אנחנו מרגישים את כל מה שתמון בכוחם של מזמורי תהילים? בכל שבת אנחנו אומרים את הפיוט, נשמת כל חי תברך את שמך, נשמת כל חי. אם היינו שמים לב לנוסח התפילה ולא היינו מורגלים במילים כמו ילד בן 5, אז היינו מלאי התפעלות. האם פעם התייחסנו לנוסח בברכת המזון על מה שכתוב, הוא יגמלנו לעד, לכן, לחסד, לרחמים, לרווח, הצלה, הצלחה, ברכה, ישועה, נחמה, פרנסה, כלכלה, רחיים, רחמים, חיים ושלום וכל טוב. כמה ברכות וכל בקשה כאן היא בקשה נפרדת, ולכל אחת מהן יש השפעה עצומה על חיי האדם. שנלמד להגיד בכוונה, הוא יגמלנו לעד, לכן, לחסד ולרחמים, לרווח, הצלה, הצלחה, ברכה, ישועה, נחמה, פרנסה, כלכלה, רחמים, חיים, שלום וכל טוב. השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב הזה. אנחנו שמים לב בכל פסיק, על כל נקודה, על כל מילה, מתכוונים בכל ליבנו ומבקשים, האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד ביחד נהיה כולנו לבבנו, כולנו כאיש אחד, לאהבה ולהירא את שמך, ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד. אמרנו שהעבירה עצמה היא מטבעה מטמטמת את הלב. חז"ל אומרים שכאשר אדם חוטא, אדם חטא,

חטא ושנה, חטא ושנה, אז החטא נעשה לו כיתר, והוא סובר שזה מותר, והחטא הופך אצלו עניין שבשגרה, עד שהוא מאבד בכלל את הזעזוע הטבעי מהחטא. החפץ חיים, הרב חפץ חיים, ממשיל זאת ממשיל את זה לבסם. בסם זה מוכר בסמים. כאמור, מוכר בסמים, בסם, שכל כך היה רגיל לריח של הבסמים, שנעשה כל כך רגיש, עד שלא היה מסוגל לסבול ריח רע. ובמשך הזמן, אומר, ירד מנכסיו הבסם, ונאלץ למכור את עסק הבסמים, ולא נותרה לו ברירה, אלא להזכיר עצמו לעבודה במפעל לשיעבוד אורות. וואי, שיעבוד אורות זה מקום שיש בו ריח רע במיוחד, וביום הראשון היה נראה לו שזה בלתי אפשרי וזה בלתי נסבל והוא לא יוכל לעמוד בזה, אבל לאט לאט הוא התרגל עד שהוא לא הרגיש כלל שזה ריח רע. וככה הוא אומר, ככה זה גם לגבי החטא. אדם מאבד את הרגישות שלו, הוא לא מזדעזע, והחטא נעשה לו כהתר, כי החטא גורם לטמטום עד כדי כך שמתיר לעצמו האדם את האיסור בלי לחוש, בלי להרגיש בכלל נקיפות מצפון. ואמרנו ואנחנו אומרים שהטמטום הזה, טמטום הלב, זאת מחלה רוחנית, וזאת מחלה שאדם צריך להתפלל ולהתרפס ולהתחנן לפני השם שירפא אותו, שיגאל אותו מהמחלה, מטמטום הלב הזה, מהמחלה הפנימית שבחיצוניות אין לאדם את ההשגה ואת התפיסה עד כמה ממש, אל תקרי ונתמעתם בם, אלא ונתמתם בם, ממש ממש טמטום הלב. ואומרים, וכתוב בעלונים של ימי שישי בבתי הכנסת, של הקדוש ברוך הוא יותר קשה לרפא חולים מאשר להחיות מתים. ולכן אדם שחולה בחולי שכזה, בחולי הנפש ממש, צריך להתחנן ולהתפלל להשם שירפא אותו מהטמטום הזה, שאדם מתיר לעצמו את האיסור ואין לו נקיפות מצפון. וכשאדם רוצה לצאת באמת מן החטא, כשאדם רוצה לצאת מן החטא, להתעלות מעמק הבכה, אז עליו להיעזר בדברי תורה ולהתקדם, כמו שאמרנו, לא במעלית ולא מהר מהר ולא בבת אחת, אלא לאט לאט, כמו שבני ישראל לא קיבלו את התורה מיד בצאתם ממצרים, אלא הם המתינו 49 ימים, בכל יום מתחזקים עוד טיפה, כל יום זה עוד צעד, כל יום יורדת עוד קליפה מהממתת תומאו, מהממתת קליפות של תומאת מצרים. אי אפשר שהמעבר יהיה פתאומי בבת אחת. לא לשאוף למעבר פתאומי בבת אחת, כי יש בכך סכנה גדולה. כמו שאנחנו רואים שאדם שעובר מחושך לאור, אדם שעובר מחושך לאור צריך להרגיל את עיניו לאט לאט, אומר שאם לא כן, אז זאת סכנה עד כדי עיוורון ממש. עבודת השם היא עבודה של צעד ועוד צעד, וכל צעד הוא צעד קטן לאדם, צעד אדיר לעולם. עוד נקודה טובה, עוד צעד טוב, עוד רצון טוב, עוד מחשבה טובה. ישתבח שמך, בטח באחד ואל תפחד. כל עוד אדם נתון לשלטון על גופו ויצריו, כל עוד הנר דולק, כל עוד אתה יודע לבחור בין הברכה לבין הקללה, וכל עוד שאתה יודע לבחור בטוב, לבחור בחיים, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, ואתה לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, כי אדם צריך לדעת, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. לפי הפשט של אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, את מה שאומר קהלת, שאם אדם לא ילמד, אם אדם לא ילמד בכל יום בתורה, או אם הוא לא יתפלל כראוי, או אם הוא לא יעסוק בעבודת השם, אם הוא יתרשל בעבודת השם, אז שיהיה בטוח שלא רק שהוא יפסיד את אותו היום, אלא יומיים ואולי יותר. ולכן אדם יעשה מעמד שלא יגיע למצב כזה. תמיד ייזהר ויזדרז לקיים את חוקו בכל יום ביומו, לקיים את זה בקביעות, ממש קביעת עתים לתורה, ללכת לבית הכנסת, להתפלל גם בשבתות, גם בימי חול, גם בימים טובים, ללכת לבקר בבית השם. אם אתה תבקר בבית השם ותחזה בנועם, תבוא להיכלו,
תזכה שגם השם יתברך יבוא אליך וישרה ברכה בביתך, ובכל מקום שאזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, ואם תדבק להשם, אני לדודי ודודי לי. הצעד הראשון זה אני קודם לדודי, ומצד עצמו דודי לי מתקרב, והקרבה היא גדולה, והדבקות היא דבקות בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אשרי האדם שרגיל במשך השנה כולה, רגיל במשך השנה בכל יום להתחזק ברצונות טובים, במחשבות טובות, במעשים טובים. אשרי האדם שבכל יום ויום הימים בעיניו הם כחדשים. כל יום הוא נולד מחדש. כל יום קם בבוקר, פוקח את עיניו ואומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אומר תודה לקדוש ברוך הוא שאתה מחזיר לי את הנשמה, שאתה מאמין בי, שעוד יש לי תקווה, ועוד יש מה לתרום, ועוד יש מה לתקן. השתבח שמך בורא עולם. אדם כזה שכל השנה ככה מתאמן ואומר מודה אני, ועובד את השם בשמחה, והוא בהחלט כל השנה הוא כבר קרוב אל השם, וגם השם קרוב אליו, והוא מתרגל ומתרגל, והימים הללו שהם ימי רחמים ורצון, כולם את רצון, אלה ימים שהמלך בשדה וקרוב השם לכל קוראיו, וחבל לנו לפספס את הימים הללו שהם בית הבראה לנשמה, ואלה הימים של התשובה, אלה הימים שהתשובה בהם יותר מרוצה, יותר מקובלת. כמו שאמרנו, אם תבוא אל ביתי גם אני אבוא אל ביתך, אם אתה לא תבוא אל ביתי גם אני לא אבוא אליך. והצעד הראשון והחובה היא החובה שמוטלת עלינו. השתבח שמו, תמיד אני לדודי, תמיד מצד עצמי לדודי, ואז דודי לי בחסדי השם יתברך. כמו בעבודה, שאדם עובד במקום עבודתו, או אם הוא בצבא והוא רוצה להתקדם, לקבל דרגות, אז ככה הוא גם צריך להיות בעבודת השם, להתקרב יותר להשם, להיות מאוהביו, להיות מיראיו, להתקדש, להיטהר ולהתקדם יום יום יותר ויותר, ולזכור את הכלל שבטל רצונך מפני רצונו, ולזכור את הכלל הנוסף שאומר השלך על השם יהבך והוא יכלכלך. לא אומרים לך תניח, לא אומרים תמסור, אומרים השלך, ממש תבקש מהשם, הנה השם אני בידך כחומר ביד היוצר, קבסני ומשלג אלבין. עד כדי כך אפשר לזכות להתחדשות מופלאה שכזאת. אלה הימים, הימים המופלאים, ימי הרחמים, ימי הסליחות, וכדאי להיות מאלה שהם עובדי השם, יראי השם, אוהבי השם, מתקדשים לכבוד השם, אוהבים את התורה, מתחזקים מתורתנו הקדושה. תבח שימו, התורה, התורה הקדושה שלנו היא התבלין, היא התבלין. לא נאמר שהתורה הקדושה היא רפואה כנגד היצר הרע, אלא שהיא תבלין. כמו שמוסיפים תבלין למאכל תפל, לא טעים כל כך, אז ידוע שהתבלין משפר את טעם המאכל ומכשיר אותו לאכילה. כך גם היא התורה הקדושה, כאשר האדם מתנהג על פי התורה, אפילו גופו מתקדש. והוא יכול להשתמש בכל היצרים שלו הגופניים והכל לעבודת השם יתברך. על זה בדיוק נאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, משמע בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. צדיק מושל ביצרו והרשע יצרו מושל בו. אנחנו צריכים להיות מאלה שאנחנו מושלים על היצר הרע, ולא שהיצר הרע ימשול בנו. חסדי השם יתברך, מצווה אחת שאדם עושה כל כך יקרה, מכל הפנינים, מכל המרגליות, מכל חפצי העולם, לא ישבו למצווה אחת. מצווה אחת מזככת את לב האדם. מצווה אחת שאדם עושה, אבל מה לעשות שאת זה לעומת זה עשה אלוקים? כמו שאמרנו, כמו שהעבירה מטמטמת את ליבו של האדם, ככה התשובה ומעשים טובים מרככים את הלב.
כל מצווה שאדם עושה מזככת ומקדשת אותו. כמו שראה דוד המלך עליו השלום את מצבה האומלל של הנפש, והוא התפלל על הכלל כולו ואמר, הוציאה ממסגר נפשי. הנפש כלואה ואי אפשר להגיע לתשובה מבלי להתאמץ. אסור לנו לחכות עד שפתאום ייפתח הלב ונקבל אנרגיה, השראה, או אלא לשמוע רק לעצת היצר הטוב שאומר שאדם צריך למלט את עצמו על ידי תשובה ומעשים טובים, לברוח אל התשובה, אל המעשים הטובים. וכל מצווה וכל הרהור חרטה, אפילו שעדיין הם לא מהווים את התשובה במידה מספקת, מכל מקום הם פועלים. מעשים טובים מרקחים את הלב ומביאים לידי חרטה, וחרטה מביאה לידי מעשים טובים, עד שלבסוף מגיעים לתשובה שלמה. ורחוק מרשעים ישועה. בעצם זה שהאדם רחוק מרשעים, זאת כבר ישועה, זאת כבר הצלחה, זאת כבר התקדמות גדולה מאוד. הכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. אנחנו צריכים להשיג כמה שיותר ויותר יראת שמיים. יראת שמיים היא עיקר הבריאה, היא עיקר הכל. כמו שנאמר, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. ותאירה יראת שמיים, אי אפשר להשיג אותה ככה סתם, אלא זה ממש דורש יגיעה, דורש עמל. עמל ויגיעה מאוד מיוחדת. השתבח שמו בידוע שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, אם אדם יהיה עשיר או עני, חכם או להפך. אבל אם יהיה רחמן או אכזר, אם יהיה צדיק או רשע, ביד האדם ניתנה הבחירה. איזו מתנה מופלאה נתן לנו השם יתברך. ואנחנו צריכים ללמוד דרך התורה איך בוחרים בטוב. בחרת בטוב, בחרת בחיים. כל הטוב הזה הוא הלקח טוב. לקח טוב נתתי לכם תורתי. התורה שהיא מגנה ומצלה. שלמה המלך אומר שבמשלי, אומר חטאים תחטוף חטאים. אומר שלמה המלך, חטאים תרדוף רעה. אומר הרעה זה מה שבני האדם עושים. מה שנקרא הרע זה החטאים עצמם, ירדפו אותם, יזיקו להם ויורידו אותם לבאר שחת. החטאים, מה שאדם חוטא, נותן לרע שערה כרשעתו. זה אדם מביא על עצמו, מהשם לא תצא הרעה. השם לא קובע, השם לא אומר אם אדם יקרה לו טוב או יקרה לו רע, אלא הבחירה בידיים שלו. השם יתברך רק שומר, מגן ומציל. הוא מביא אותנו אל הדרך, אם על ידי איסורים, אם על ידי תובנות, אם על ידי הערות. כל אחד בדרכו מביא אותו אל דרך הישר. השתבח שמך בורא עולם, זן ומפרנס את כל העולם כולו. לא רק במזון, במזון רוחני, אלא גם, לא רק במזון, מזון גשמי, אלא גם במזון, מזון רוחני לנשמה הקדושה והטובה, הטהורה והמזוככת. שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מעשה האדם עצמו הם אלה שעושים את התוצאות שלהם, אם החיוביים או השליליים. על כן נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, נתן לבני האדם את התורה כדי ללמד אותם, להשכיל, כדי להזהיר אותם מהפגעים הרבים. ויותר מכך, ברחמיו המרובים הוסיף הקדוש ברוך הוא בבריאה חוקים נוספים כמו תשובה. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. למי שנכשל בטעות או מחוסר ידיעה, למי שמתחרט, הקדוש ברוך הוא מוחל לו ועל כל טעויותיו, מתקן ומוחל ברחמיו את כל הפגמים שנעשו בפועל. רופא כל בשר ומפליא לעשות. תודה רבה השם יתברך. מעורר ישנים, מחיי מתים, מקיץ נרדמים,
זוקף כפופים. השם יתברך בכבודו ובעצמו מלמד אותנו, מפרנס אותנו, מחיה אותנו, שומר אותנו, מגן עלינו, עוזר לנו בכל התחומים, ומלמד אותנו שאין עוד מלבדו. אדם כשיראה שיסורים באים עליו, עליו לעשות תשובה מיד, כי התשובה ומעשים טובים הם כתריס בפני הפורענות, והיסורים הם באים על שתי דרכים. האחת, שאם הוא חוטא אז יסורים באים עליו, ולמה? להזכיר לו לעשות תשובה. והשנייה, שאם אדם אינו חוטא ויסורים באים עליו, אז שידע שקוראים ליסורים הללו יסורים של אהבה. ואם אדם רואה שיסורים באים עליו, אז יפשפש במעשה ויעשה תשובה. וזה בדיוק על מה שאנחנו מדברים, ואלה בזהו תרכיז כל הימים הללו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. כתוב שאם באים על האדם יסורים ופשפש ולא מצא, אז יתלה את זה בביטול תורה. ואם הוא גם תלה בביטול תורה ולא מצא, אז בידוע שאלה יסורים של אהבה. כמו שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. רבי שמעון אומר שחביבים יסורים. רבי שמעון אומר, קום רבי שמעון. פתח רבי שמעון ואמר. הרבה פעמים בזוהר הקדוש כתוב, פתח רבי שמעון ואמר. ואנחנו חושבים שככה הוא רק פתח את פיו ואמר, אבל פתח רבי שמעון ואמר, זה פתח דבר סתום ואמר לנו מהו פירוש הדבר. רבי שמעון אומר שחביבים יסורים, ששלוש מתנות טובות ניתנו לישראל ועל ידי היסורים. ואלה התורה, ארץ ישראל ועולם הבא, שלושת המתנות שנקנים ביסורים. כדי לזכות לתורה, לארץ ישראל, לעולם הבא, לקרבת אלוקים, להתענג על השם, צריך להתייגע, צריך להתאמץ, צריך להשתדל. יגעת ומצאת, תאמין, השתבח שמו. כל מי שמתייגע כמעה ומרגיש ומבשרי חזה אלוקה, חווה את חוויית האהבה להשם יתברך, חווה את ואני קרבת אלוקים לי טוב, חווה את החוויה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חי ומרגיש את זה בליבו, בדמו, בדעתו, אשרה ואשרה חלקו. שזה נקנה ביסורים, זה נקרא בעמל, והאדם צריך להתייגע ולהתאמץ, ואין ייאוש, וקווה אל השם, וחזק ויאמץ ליבך. זה סוד גדול מאוד, השתבח שמו, כמו שאמרנו, סוד השם ליראיו. זה סוד עמוק ועצום של צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. שלא תהיה לנו שום תמיה על שום דבר, על גם אם ראית צדיק שהוא נבחן בעולם הזה, וגם אם ראית רשע שהוא בהשפעה טובה, אז שנדע שהקדוש ברוך הוא עמקו מאוד מחשבותיו, והדעת שלנו, דעתנו קצרה, ואין בנו בכלל דעת להבין אפילו מעט מדרכיו של הקדוש ברוך הוא. והכי חשוב, שאסור ואין להרער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כשם שרחוקים השמיים מן הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, כך רחוקים מעשיי ממעשיכם, מחשבותיי ממחשבותיכם. היסורים, על זה שנאמר חביבים יסורים, היסורים באים על האדם לרפואה מכל החולאים, מכל הפשעים, מכל ה... בנים. בנים של מלך אנחנו, השתבח שמו, השתבח שמך בורא עולם, שאנחנו קוראים להשם יתברך אבינו, מלכנו. בנים אתם להשם אלוקיכם. ולהיות בנים של מלך, להיות בנים של מלך, ובוודאי של מלך מלכי המלכים, זאת זכות גדולה ועצומה, שידוע שאין זכות שאין עמה חובות. גם בן של מלך צריך לעבור הכשרה וללמוד את ענייני המלכות ולהתחזק, ויש לו זכויות, זכות גדולה שהוא בן של מלך, אבל לצד הזכות הזאת יש לו גם אחריות. התואר בן, התואר הזה שנאמר בן,
התואר הוא בן, כאמור, הוא מלשון בניין. בני האב בונים את בית האב, ובני המלך בונים לו את בית המלוכה. משכנו של המלך שלהשתבח שמו לעד הוא קודם כל בלבבות, ושכנתי בתוכם. וכדי להיות ראויים לתואר בני מלך, עלינו לדבוק במידותיו, לדבוק במידות החסד והרחמים, לדבוק במידות במידות של אמת ואמונה. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מה השם יתברך חייכן, אף אתה. תעשה הפסקת חיוך, תחייך. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רבנו אומר שסגולה נפלאה מאוד להתקרבות, להתחזקות באמונה, להתחזקות בביטחון, זה להסתכל לשמיים. שאו מרום עיניכם ותסתכלו איך עומדים כל העננים האלה. כל הענן פה זה כמו אוקיינוס. איך זה עומד באוויר? מה זה כל הכוכבים, השמש, הירח? השתבח שמך, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אנחנו צריכים להידבק במידותיו של הבורא יתברך, עלינו להדבוק בהם, כמו שאמרנו, להיות רחום, להיות חנון, להיות גומל חסד, להיות איש אמונה ואמת. המידות הללו אלה שמעניקות לנו את התואר בנים. עכשיו בימים הללו, בימי אלול, בימי התשובה, הכוח בידיים שלנו לשוב אל עצמנו, לשוב אל השם יתברך, לשוב אל הענווה, לשוב אל הנתינה, אל החסד, אל הצדקה, להתחזק במידות של הצדקה, של החסד, של הענווה, של הרחמים, של הוותרנות, להתחזק במידת האמת, להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון. כמה טובות הנאה, כמה טובות יש בתשובה, באמונה, בקרבת אלוקים, השתבח שמו לעד. אחד הדברים המאפיינים את מהותו העצמית של האדם, אחד הדברים שמאפיינים אותו זה הדיבור. כמו שנאמר, ויהי האדם לנפש חיה, כמו שמתרגם אונקולוס, לרוח ממללה. ורשי מפרש ואומר שנתנו בו דעה ודיבור, כי הדעה והדיבור, כי אומר ואין דיבור בלא דעה, כי הדעה והדיבור הם אור נפש וסוד חייו של האדם שנברא בצלם אלוקים. ומי אשר לו לב נבון, ומי אשר לו לב נבון ישכיל ויבין. כי מתנה גדולה כשכזו נתה, לא ניתנה לאדם בשביל לדבר לשון הרע. כוח הדיבור, המתנה המופלאה הזאת, מי אשר לו לב נבון ישכיל ויבין. איזו מתנה, מתנה גדולה שכזאת, שהיא לא ניתנה לאדם בשביל סתם לדבר רכילות, לדבר לשון הרע, ליצנות, לדבר דברים בטלים. יד רבה, יש בכוח המתנה הזאת, שאם אדם הולך בדרך הלא טובה ומדבר דיבורים לא טובים, אז רק יתרבו אבונותיו. וזוהי כוונת הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו במתנה את הדיבור, על מנת שנקיים את ודיברת בם. שכל דיבר אחד, שכל דיבור אחד, שכל מצווה אחת, כל חפצי העולם לא ישבו בה, וכל חפצי העולם לא יכולים לשלם עבור שכר אחד, עבור שכר של מצווה אחת, של דיבור אחד. דבר ציווה לאלף דור, כל דיבור כזה הוא לאלף דור. השתבח שמך בורא העולם. גם עכשיו שאנחנו מקיימים גם את ודיברת בם, ולא מדברים בדברים בטלים, אפילו עכשיו אחרי קבלת המתנה, צועק התנה ואומר לנו, היום קצר והמלאכה מרובה, התורה היא כל כך ארוכה מן הים, וקשה כל כך ללמוד אותה בכל ימי שנותינו, וכמה פעמים שקשה ללמוד ואי אפשר לסיים את כל התורה.
ורק ההצלחה היחידה שיש לנו, כמו שנאמר, שלא עלינו המלאכה לגמור, אבל בכל זאת אנחנו לא בני חורין, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה, ולא להיפטר ממנה אפילו לשעה קלה, אלא עד כמה שידו של האדם מגעת עליו לעמול בתורה יומם ולילה.

נעשה הפסקת חיוך ונשמיע איזה שיר. איך זה שכל התוכניות הכל בדיבור אחד? חסדי השם יתברך, הימים הללו כאמור הם ימי הבראה, בית הבראה לנשמה, ימים טובים. הנה, בזמן שהנעימה תתנגן, אני אחפש איזה משהו ככה לניגון, בוא נראה מה...

say. נעלם וגם אין סוף לאחדותו, השתבח שמו בורא עולם. לפני סיום רוצה להקריא לכם ליקוט. ליקוט השתבח שמו של הרב חיים פלאצ'י זצ"ל. ליקוט ישן וטוב. ואומר שאסור לקרוא עיתונים בשבת. כאמור, הרב חיים פלאצ'י זצ"ל אומר שאסור לקרוא עיתונים בשבת ובימים טובים, ואומר שזה איסור גדול, כי הוא עובר על מצוות ודיברת בם בדברי תורה, ומחלל את השבת, אומר, על ידי הקריאה במאמרים לא טובים. הרי בסך הכל מה נותנים בעיתונים? ואם לא בעיתונים אז בחרשות, אסונות, רציחות, אונס, גנבות, לשון הרע, מלחמות, דברים שמביאים ממש את האדם לרוגז, לעצבות, ואת הדברים, את הרוגז והעצבות הזה והאכזבה והמרירות הזאת. אדם מעביר את הידיעות האלה לאנשים כשיושבים על שולחן השבת, ובמקום לדבר דברי תורה לשולחן, אז הם מדברים על ספורט, על הכדורעגל, על הפרסומות, על כל הדברים האסורים בשבת ובימים טובים. ואומר הרב שמי שיש לו שכל טוב, אסור לו לקרוא בעיתונים, לא רק בשבת וימים טובים, אלא אסור לו לקרוא בעיתונים אפילו ביום חול. כי אלה העיתונים, כשהוא מדבר כמובן גם על כל התקשורת בגדול, אנחנו כאן בנימוס קוראים לזה רק עיתונים. אין בהם לא חינוך ואין בהם לא לימוד, יש בהם רק דברי נבלה ודברי תועבה. ולא מספיק מי שמביא את העיתון הביתה, אלא שגם הילדים וגם בני המשפחה מתעניינים, ואז השבת עוברת בפוליטיקה או בחדשות לא מתאימות. ואלה הימים הטובים, וכל האשמה נופלת על מי שמביא את העיתון, את העיתונים. יש את אלה שמביאים לביתם לא עיתון אחד, אלא שלושה, ארבעה עיתונים בערב שבת, ובאמת האם הם יכולים לקרוא את כולם? כי יש בעיתונים האלה עשרות אם לא מאות של דפים. ולמה, ולמה, למה, למה אנחנו לא מצליחים לקרוא כל כך הרבה בספרי הקודש? שנדע, אומר הרב פלאצ'י, שכל העניין הזה של העיתונים והתקשורת וכל התוכניות שדווקא בשבת שמים בטלוויזיה, ואת כל הרייטינג דואגים שדווקא בימים הללו, שבימי שבתות וימים טובים וחגים יהיו כל התוכניות המוצלחות, כל הכתבות שער וכל העיתונים, אומר כל זה זה מעשה שטן, ולצערנו השטן גם מצליח במעשה הזה. וגם כמה בזבוז זמן וכמה בזבוז כסף יש לכל אלה שקוראים בעיתון ואחר כך זורקים את העיתון. ושוב אומר, זה מעשה יצר הרע שעושה את עבודתו בהצלחה, שמצליח. הלוואי ואנחנו היינו קוראים בתורה, והלוואי ואנחנו היינו מתייגעים ומשתדלים בתורה כמו שאנחנו משתדלים לשרוף במשרפה את הזמן עם העיתונים. הזמן הזה שאדם קורא בו בעיתון, כמה זמן היה אפשר ללמוד בזמן הזה, כמה דפים בתורה, כמה היינו יכולים לקדש, כמה אדם היה יכול לקדש את עיניו, לקדש את פיו, לקדש את מוחו, את ליבו וכל גופו, לחדש את נשמתו, וילמד מהם, וילמד וילמד אחרים גם כן את כל מה שהוא למד מדברי התורה הקדושה והמחכימה והמחיה. לסיום אומר, איזהו חכם הרואה את הנולד. ואם תשאלו עכשיו, אז אם אנחנו לא נראה חדשות ולא נקרא בעיתונים, אז אומר, אז איך נדע מה שקורה בעולם? ואומר, אל תדאגו, אל תדאגו ממקרים או מכל מיני עניינים שצריך לדעת. אומר, מכל העניינים שצריך לדעת, אנחנו כבר שומעים אותם מבלי להתאמץ ומבלי להתעניין. שכל העניין הזה של לראות מה קורה, וכל רבע שעה מבזק, וכל חצי שעה עוד מבזק, וכל שעה גולה זה חדשות ועוד לשון הרע. רשת ב' מתחיל עם קריאת שמע ופסטורליה של ציוץ הציפורים, ובאותו הרגע שזה מסתיים עד לאחרי 24 שעות זה הכל לשון הרע.
זה הכל רכילות, זה הכל אונס, גנבות, לשון הרע, עצבויות, רוגז, דברים איומים ונוראים. כדור עגל. חבל על כל דקה שעוברת בלי לימוד התורה. התורה היא חיינו והיא אורך ימינו, ותפקידנו להגות ביומם ולילה. דוד מלך ישראל החכם, החסיד, כמה היה מעלל את התורה ואת המצוות, ואמר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. ושלמה המלך, בנו של דוד המלך, אומר בסוף ספר קהלת, אומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. השתבח שמך, תודה לרב פלאצ'י על הליקוט המופלא הזה. תודה להשם יתברך על עוד שעה טובה של תשובה ומעשים טובים. שניים ליום העולה תמיד, כמה תמידים אנחנו אוספים לנו תמיד ועוד תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אשרי אדם מפחד תמיד. המחדש בטובו בכל יום תמיד. חטאתי לנגדי תמיד. שיביתי השם לנגדי תמיד. תמיד תודה, תמיד ברכה. בואו שערב בתודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. תודה רבה מקרב לב. השתבח שמו של בורא העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. תודה, תודה רבה. ניגון לסיום ואוטוטו דס ודניה. תודה.

כאן מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, מכונה רש לקיש, נפרד מכם עם כישמרה שבת. המשך ההזנה טובה לכל המאזינים היקרים, נשוב נשתמע בתוכניות הבאות. כאמור, רש לקיש מברך אתכם להמשך ההזנה טובה. כי יש מרה שבת, לא לפני שאומר שלום שלום ושוב שלום. כי יש מרה שבת לסיום.

קשר צר מאוד, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל, לא לפחד כלל. אין ייאוש בעולם כלל. אין.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו שוב כאן ברדיו קול הנחל. אני מתכבד להזמין אתכם לשמוע עוד שיעור מרתק מפי הרב מיכי יוספי. שיעור מחזק, מרומם, מלא עצות, מלא שמחה, מלא התחזקות. הרב מיכי יוספי, בבקשה.

0: שלום לכם חברים יקרים, ברוכים הבאים. האם אתם מודעים לזה שעוד מעט מה שישאר לנו זה זיכרונות? אדם אוסף זיכרונות, זיכרונות אביו. תדעו לכם שכשקשורים בנשמות אף פעם לא נפרדים. כשיש קשר בין נשמות, אף פעם לא נפרדים. המרחק הפיזי, הטכני, הוא חסר משמעות. אז היום אנחנו נלמד את תורה של רבי נחמן, שמתחילה במילים אשרי משכיל אל דל. יש מישהו שאין לו דף? בוא תיקח. כך אומר לו רבנו הקדוש, רבנו נחמן, בן שמחה ובן פייגה, זכותו הגן עלינו. אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. קוף וב. איתה, דאין עניות, אלא מן הדעת. ועל זה צריך רחמנות. כי אין רחמנות גדולה מזה. אנחנו בדרך כלל רגילים להשתמש במושג אני למי שאין לו כסף. כסף זו אנרגיה שיכולה לאפשר לנו לממש את רצונותינו ושאיפותינו. הרבה פעמים כשרוצים להפגיש בן אדם עם הרצונות הנסתרים שלו, אז אומרים לו, אם היה לך עכשיו סכום לא מוגבל, או שמגבילים את הסכום רק לצורך הדמיון, 4 מיליון דולר. יש כאלו שמסתפקים בתרגיל בפחות, אבל זה מאפשר לך ב-2 מיליון הראשונים לקנות דירה, ובשאר לראות מה אתה באמת רוצה. תוך הנחה שהדירה הזאת לא הרצון המהות. או מתוך הנחה שזה בירושלים ואיכן שאתה חפץ. אז בוא רק שנוכל להדכן את תקרת התרגיל, הדירה שנראית סבירה לאנשים כמותינו בירושלים, מה המחירה? מתוך מה שהתכוונת. אז אוקיי, אז מה שחשוב שהתרגיל יהיה אדירה פלוס, זה חשוב, חשוב שציינת את זה. אז הנקודה היא, איפה, מה הרצון החופשי שלי, לאן אני רוצה לקחת? אז כסף זה אנרגיה שיכולה לאפשר לי את המימוש הרצונות. ואני זה בן אדם שאין לו כסף. עשיר לצורך העניין זה מי שיש לו לצרכים שלו ועוד. זה הרעיון של עשירות, זאת אומרת מה שאני זקוק לו ועוד יש אפשרויות לעשות דברים שהם מעבר להישרדות או מעבר לצרכים הרגילים. אומרת הגמרא, תדע לך שהמושג עניות שהוא מוכר אצלנו באמת, זה עניות בדעת. ובתור שם מושאל, משתמשים בזה גם לתאר עניות בכסף. זאת אומרת, אבל העניות המקורית זה עניות בדעת. זאת אומרת, שאם אמרנו שכסף זה אנרגיה שיכול לאפשר לנו לממש את הדברים שאנחנו רוצים בעולם, אז גם דעת, שעוד מעט ננסה לברר מה זה, איתה אני יכול לפעול למימוש שליחותי, רצונותיי ועשייתי בעולם. אז לכן אומרים חדל, תדע לך, אני באמת זה רק בדעת. בכל זאת, כיוון שכבר נתבע המושג הזה, אנחנו מתארים גם כן מי שאין לו ממון. זאת אומרת, אבל כמו שמי שאין לו ממון מתקשה להוציא את רצונותיו מן הכוח אל הפועל בכמה עניינים, אז ככה גם כן בעצם הדבר הכי עיקרי שמפריע לבן אדם לממש את הייעוד שלו ואת הגדולה שלו בחיים זה עניות בדעת. שלמה המלך אומר, ויתרון בצל החוכמה בצל הכסף, ויתרון דעת החוכמה תחיה בעליה. הסוג הזה אומר כך, שבן אדם יכול לחסות גם בצל החוכמה, זאת אומרת החוכמה תיתן לו מעמד, כבוד ויכול למצוא את מקומו בעולם, וגם הכסף. אבל מה? מבין שניהם יש יתרון לדעת. אז הוא מסכם את הנושא, והחוכמה תחיה בעליה, זאת אומרת שהחוכמה יכולה לתת לבן אדם חיות אמיתית, חיות שתזין אותו, תמלא אותו. זאת אומרת שאם אנחנו רואים בן אדם שהוא עני גם מממון, אנחנו מרחמים עליו, כי הוא בעצם אין לו את הדברים הבסיסיים. זאת אומרת, עני זה בן אדם שחסר גם מהדברים הכי בסיסיים. אז אותו דבר, מי שאין לו דעת, הוא לא יודע איך להתחבר למה שלפניו. מי שאין לו דעת, לא יודע לעשות את עבודתו, לא יודע כיצד להתקדם. דעת זה מה שיאפשר לי חיבור לשאיפות שלי, לרצונות שלי. דעת זה מה שיאפשר לי חיבור אל מימוש החלומות שלי, אל החזון שלי. דעת זה חיבור. עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. בעיקרון, את אומרת דבר נכון, אבל פה זה אמור להיות שיעור עם פתחויות. גם מי שרוצה כבר בשלב הזה של השיעור להנח ולומר אוי תתה, אז מוזמן, אין צורך לחכות לחלקו השני. כי אין רחמנות גדולה מזה, ועל זה צריך רחמנות, כי אין רחמנות גדולה מזה, כי אדם שאין לו דעת בעצם אין לו את הכלים, אין לו את הדרך לממש את היעדים שלו, אין לו את הדרך לממש את החזון שלו. שבת זה שבת חזון, מקובל מרב לויצה גבורדיצ'ה, אנחנו מביא את זה הרבי מלובביץ', שאמר שבשבת הזו מראים לכל יהודי, בית המקדש השלישי, אבל כל יהודי מראים את החזון שלו. החזון זה אותו דבר ששכחנו את מה שאנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. לאן אנחנו יכולים להגיע, לאן באפשרותנו להגיע, אבל בעיקר אנחנו צריכים להגיע. אתם יודעים שבפסיכולוגיה מדובר על המושג שנקרא פוטנציאל זה צורך. מה הכוונה? הנה בן אדם יש פוטנציאל, איכויות מסוימות, בכישרונות שלו, בטוב שבו. אז הוא לא יכול להגיד או שזה יבוא לידי ביטוי או שזה לא יבוא לידי ביטוי. אם יש לו כבר את האיכות הזה, האיכות הזו בתוכו, אז זאת אומרת יש לו כבר צורך מובנה באישיותו, וזה יבוא לידי ביטוי. ואם הפוטנציאל לא מתגלה זה סבל. באמת כי הפוטנציאל... מה?
1: אם זה לא מתגלה
0: אז מה? סבל. באמת כי זה איכות, שכבר יש לה זעקה להתממש. בדיוק כמו שבן אדם מטבעו רוצה לממש את כוח ההולדה שבו, בדרך כלל במצב טבעי, אז ככה גם כן הצורך הטבעי של הכישרון זה שהוא יופיע בעולם. פוטנציאל זה צורך. וצורך לא ממומש, זה כאב גדול. זו הזדמנות להיזכר בחזון. כאן המקום להזכיר שגם כל האבל, החורבן בית המקדש, זה לא אבל על מה שהיה, זה אבל שעניינו געגוע לעתיד. אומרים שישנם שני סוגי אבל. יש אבל שעניינו לאבד בעין את מה שהיה, בן אדם חווה אובדן. והכאב הזה כל כך גדול, אז אומרים לו בוא תתמסר לכאב במשך שבוע ימים, אל תלך לעבודה, אל תשמע מוזיקה. תכאב, יבואו כולם לנחם אותך, תספר עוד פעם, הרבה פעמים רואים בבתי אבל, שאת אותו סיפור, האבל לא מתעייף לספר על המנוח, שבעה ימים, מבוקר הדרך, כל פעם מגיעים אנשים חדשים, מה קרה, והחזרתיות הזו, ותשומת הלב המלאה הזו, נותנת את הכוח אחרי זה להמשיך הלאה, כי הכאב, החיסרון, קיבל תשומת לב מרבית. אומנם זה לא עובד כבבתי קסם, אבל מתחיל תהליך של פרדה, עיבוד, עיבוד של האובדן. 7, 30 שנה, אתם אומרים, חזל, תשחרר, אבל עד אז, עד רבה, אתה מוזמן להתמסר אליו, אל הכאב. לעומת... כן, אבל אני לא, אני רוצה רק להסביר שני סוגי, יש אבל שעניינו לאבד את הכאב שהיה, בעין, ויש אבל שעניינו לעורר את הגעגוע למה שהיה, זאת אומרת, שזה ממש הפוך בפעולת הנפש, האבל של בית המקדש זה לא אבל על אובדן. האבל, מה המטרה שלו? לאבד, בוא נאמר שהכרנו. בכוונה נאמר שהכרנו הכי טוב, אז מה המטרה של האבל? להשלים את תהליך הפרידה? לא, ממש הפוך. המטרה היא להיזכר, וגם הלא לשמוע מוזיקה, גם אם אנחנו לא מקפידים על זה, לפחות למה זה מכוון, לא לשמוע מוזיקה, או לא לעשות כל מיני פעולות שאדמים, שלא לתת לדברים שבדרך כלל נותנים לנו איזשהו סיפוק למלא את החלל, כביכול להתמסר לחוויית החלל, לחוויית החיסרון, ולהתגעגע אל הטוב שאליו אנחנו ראויים. לעורר את הכיסובים ואת הגעגוע.
1: שראיתי זה מישהו שהוא נחם שקירו את ירושלים. צריך לספור שהוא הגיע לשם הלימה לענר הבית. הוא לא הבין למה שמי שם רצו לכותל. חשבתי על זה, כי זה מה שהכרנו את הכותל. אנשים התגעגעו לשם, אבל רצו לשם.
0: לא רק זה, יש פה משהו יותר עמוק. מי ששחררו, מי שמכיר את המבנה של הר הבית, הצנחנים נכנסו משער האריות ורצו את כל הר הבית מהפינה הצפון-מזרחית שלו לעבר הירידה אל הכותל, שזה בפינה הדרום-מערבית. חצו את כל הר הבית בריצה לכותל. ישראל אלדד המנוח שהיהודי פיקח אומר, תראו דבר מעניין. יש הלכות מיוחדות מה מותר בהר הבית? ומה אסור בהר הבית? כתוב שאסור לירוק בהר הבית. אסור ללכת עם נעלי אור. אסור ללכת במקלו, בתרמילו. אחד הדברים שכתוב שאסור לעשות בהר הבית קפנדריה. מה זה קפנדריה? קיצור דרך ממקום למקום. למשל, אתה נמצא באזור שער האריות, ויש לך פגישה בכותל, אסור לך לעבור דרך הר הבית בשביל לקצר את זה. אבל זה כל כך סמלי, שמה שהם אסור, מה הם השתמשו בהר הבית, השתמשו לעשות בו קפנדריה, שזה נדיר שבן אדם, אבל כשאין את הדעת, אז הר הבית שלא מבינים מה הגדולה שלו זה קפנדריה. מה? אני רוצה לומר לכם שזכיתי לא לעלות להר הבית עם אשתי וילדיי. לא, יש כאלו שמקפידים לא לעלות, יש כאלו שמקפידים כן לעלות. בכל אופן, רואים, אני מספר את זה לאבא שלי, אני באותו יום הוא... בכל אופן, רבים מגדולי ישראל בעד העניין. אבל אני רוצה לומר לכם, וגם העניין הזה של עליית נשים, צריך לשאול מי שמעוניין לעשות את זה בהלכה, זה עוד יותר מורכב מגבר, צריך, כדאי להתעניין בפרטים ההלכתיים המלאים. מה אני רוצה לספר לכם? שאומרים שדבר כזה לא היה מימות עולם. גם אני מגזים. אין מוסלמים על העם. מכל מה שקרה והם מחרימים את כל מה שהיה תקשורת. ויכול להיות שזה גם חס שלום מי יודע מה יהיה. אבל אומר רק באופן סמלי, הם מחרימים כאילו את המצב, הער רק כולו מ... עם מוסלמים, אלא אם כן אנשי כוחות הביטחון, ורק יהודים על העם. זה דבר שלא היה מימות עולם. אמנם זה, שוב, זה מציאות פוליטית מורכבת, וגם דברים מהותיים לא ממש השתנו, כמו ששאלו פה על, על התפילה, ו... אבל רק לראות איך בשנייה אחת. אני במשך שנים שעליתי, תמיד זה ליווי של גם שוטרים מלווים אותך, וגם אנשי וואקף, לוודא שאסור להתפלל על המקום היחיד בעולם שיש הוראה מסודרת, לא לשאת תפילה. ליהודים. אני אומר בסדר, זה כל השיחה פרטית. למה הזכרנו את זה עכשיו? קודם כל שבי שרב נחמן אומר, כל מי שיש לו דעת, הוא מביא את הגמרא, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. בית המקדש זה חיבור של שמיים וארץ, של חיצוניות ופנימיות, של נצחי וזמני. בית המקדש זה בעצם המקום שבו שמיים וארץ נושקים. למה הזכרנו את זה עכשיו? חוץ מזה שזה היה היום, אבל לא אני התחלתי עם זה. מה היה? איך יצאנו? מה? על התגעגע. אז העניין שתשעת הימים, שלושה שבועות, תשעת הימים, העניין שם זה געגוע. זה זמן להקדיש לתכלית הגבוהה אליה אנחנו מתגעגעים. ויש געגוע במובן הלאומי. ויש גם געגוע להקשיב איזה אור אני רוצה להביא לעולם. איזה ברכה אני רוצה להביא לעולם. מהו היעד שלי שאני רוצה שיופיע? למה אני מתגעגע? במילה געגוע יש את האותיות פעמיים גע. הכוונה היא שבגעגוע אני כבר נוגע בדבר. הגעגוע זה לא דבר עקר. עקר. חשבתי על זה היום, שהגעגוע שלנו בבית המקדש, כמה שהוא נראה כביכול בלתי מציאותי ריאלי, הוא לא פחות בלתי ריאלי, אני חושב שהיית אומר לפני 200 שנה, 100 שנה ליהודים שתהיה מדינה בארץ ישראל, מדינה יהודית, צבא יהודי, שר משפטים, שר חינוך, שר ביטחון, אני אומר, כל גם הדברים הלא מתוקנים, כמו שביאליק אמר, גנבים יהודים, שמדינת ישראל יהיה לה את כל האיכויות הידועות בתחום הכלכלה, ביטחון, זה נראה אפוקליפטי, חזן אפוקליפטי. אנחנו מתבקשים לקחת אחריות על הגעגוע. כל אחד לקחת אחריות על השאיפה הגבוהה שלו. לקחת אחריות, הכוונה היא לחדש את הקשר איתו. אז עכשיו אני חוזר על העניין הזה. אומר, כי אין רחמנות גדולה מזה. אין רחמנות גדולה ממה? מזה שאין לו דעת. ועניות זה בכללות או בפרטות. כי הוא אמר, מי שאין לו דעת נקרא עני. עכשיו הוא יסביר, הוא יגדיר עוד את העניות הזו. בכללות, על איש שאין לו שכל בעבודת הבורא. וצריך הבעל שכל להשכילו. זאת אומרת, יש בן אדם שאין לו שכל, איך התקרב לקדוש ברוך הוא, ויש בן אדם שיש לו שכל. אז הבעל שכל, יש פה תואר מיוחד, אני מקווה שתזכו, כל מי שמשתתף היום בשיעור, מקבל את התואר הזה, בעל שכל. אז הבעל שכל, יש לו משימה, יש לו שליחות, מה השליחות? לעזור לחסר שכל. כמובן, אם החסר שכל מגלה עניין. אם הוא לא מגלה עניין, אין צורך להתעסק איתו. אבל תראו מה הוא ממשיך. ובפרטות, על האיש עצמו, האיש עצמו שלפני שורה, איך קראנו לו? בעל שכל. כי יש זמן שאין לו שכל. איזה מין האמירה הזאת. לפני רגע קראת לו בעל שכל, עכשיו מה אתה אומר? אין השכל. גם מצב זמני, לאן השכל נעלם? בואו רק נקרא עוד את המושג הקבלי חסידי, אז איך קוראים למצב הזה? והוא נקרא, תסתכלו, קטנות המוחי. מבשר לנו רבי נחמן בשורה חשובה מאוד בנפש האדם. שכל אחד מאיתנו יהיה זמנים שהוא נקרא בעל שכל. ולא רק זה, הוא ביכולתו לעזור למי שאין לו שכל. זה כמו בן אדם, יש זמנים שהוא גביר. הוא פילנטרופ, הוא טייקון. יש לו יכולת לעזור למי שאין לו כסף. יום ראיתי איזה פוסט בפייסבוק שמישהו כתב, אם אתה רואה מישהו שמוכר אוסף, שהוא עבד עליו הרבה הרבה שנים והיקר בעיניו, קח אותו לצד ותציע לו הלוואה. נסביר? לא, אם הוא מוכר איזה אוסף שעובד על השני, כנראה הוא נקלע למצוקה. בעצם הוא רוצה להמשיך באוסף. קל להבין דבר מתוך דבר. אלא אם כן אשתו אמרה לו, או אני או האוסף. היו כבר כאלו שאמרו לאישה האוסף. אבל זה אלו שנאמר עליהם שאין עניות, אלא מן הדעת. רבי נחמן רוצה לתאר לנו פה מצב נפשי, וזה חשוב לכל אחד מאיתנו לדעת את זה, בשביל לא להיבהל שזה קורה. אומר רבי נחמן, תדע לך, יש זמנים שגם לבעל שכל אין שכל, זה נקרא קטנות מוחין, זה יכול להיות מצב רגשי, יכול להיות מצב מסוים. שאולי זה הצפה, אולי זה קושי, שכל מה שאתה יודע לא זמין באותו רגע. זה מאוד חשוב לכל מי שעוסק בעבודת נפש, בתורת נפש, בטיפול, בעזרה, לדעת שיש מצב שאותו אחד ששורה בטקסט נקרא בעל שכל, תראו, בעל שכל, זה לא סתם מישהו שיש לו שכל. בעל שכל, מה זה בעל שכל? מה זה בעל? אני בעל, הבעלים של הדבר. מה זה בעל? שייך אליי, יש לי קניין בזה. אבל יש זמן? אין לו שכל. ומאוד קל להסביר את זה מהטכנולוגיה, לפעמים שאין קליטה, אין לו שכל. לא שאנחנו כמו מכשיר, אבל זה עוזר לפעמים, קורה משהו בנפש שהשכל לא זמין. אין לו שכל, זאת אומרת, הדעת הזאת. שהכל מושגח ולטובה ואנחנו טובים והקושי הוא חולף. יש זמן שאין לו שכל. תראו, למרות שזה משפט מובן, תרשו לי להשתעשע איתו עוד קצת. כי זה עניין יסודי בנפש. יבוא יום שתגיעו לחוויה כזו של קטנות מוחין, זה אומר שהתודעה מצטמצמת כל כך. יכול להיות שיהיה לכם פלשבק מהשיעור הזה, ותדעו, הנה, עכשיו זה, זו סיטואציה, שאני נקרא, הייתי נקרא בעל שכל, ועכשיו אין לי שכל. זאת אומרת שהאין שכל, אם אנחנו חוזרים לראשית הטקסט, זה העניות. זה העניות שהוא אומר עליה, אין רחמנות גדולה מזה. מי כבר יצא לו לרגוש את זה בחיים? אבל גם להכיר בגדולתנו, להכיר את הזמן שאני באמת בעל שכל, את מוכנה גם להצביע על זה? כי הזמן שאני בעל שכל, יש לי מה לומר, וזה גם הבנה פנימית, מזינה, מרחיבה, ואני לא מתפעל מה מהוראות, וביכולתי גם לסייע ולהקל על אנשים. בעל שכל, שאני יכול להשכיל, את אותו אחד שאין לו שכל. השתמש במידת הרחמנות, להביא לו את מה שהוא זקוק לו יותר מכל. ויהיה זמן שאותו אחד אין לו שכל. אתה שואל באמת עם מה זה נובע? משינויים במפת הכוכבים. והירח. כן? אם תקבלו הירח. יותר טוב מהכוכבים. בנות מכירות את זה. אמורות להכיר את זה. בנות ישראל קשורות לירח. תראו שאם בן אדם חולם על ירח, סימן שהוא יתחתן. כן? בנות ישראל קשורות לירח. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות פרק. אני מקווה שכך היא אומרת.
1: אז
0: זה אומר שלפעמים אין לנו שליטה על זה. אתם יודעים שרבי נחמן, שהיה לו מוכין ודעת שלא היו מימות עולם. תדעו, אל תיבעלו מההפרזה, אבל צריך לעשות את ברסלב מקובל שרבי נחמן היה יותר חכם משלמה המלך. היו שני אנשים חכמים בבריאה, רבי נחמן ושלמה המלך. אבל אל תיבעלו, מותר לבן אדם כשהוא אוהב מישהו, הוא יכול להגיד שאבא שלו הכי גיבור, ואשתו הכי יפה. הבנתם את הדימויים? או לא הבנתם? מה הבנתם? כן, אתם רואים מישהו מפריז על המורה שלו, רק תעננו בסבלנות. אין צורך... לפעמים אתם תוכלו לשמוע את אותו מישהו, בפעם אחרת אומר זה על מישהו אחר, זה אפילו אל תשאלו אותו למה פעם... זה מה שהיא לא... כן. מה? רגע, אז אני אספר עליו משהו שאמרתי בצד אחד כל כך חכם. בשבת נחמו, פרשת ויתחנן, תו קוף עין, בחודש אב, לפני 207 שנים. אמר לחסידים שלו, מה אתם רוצים ממני? שמה באתם אליי? אני לא יודע כלום. הוא אומר להם, אני נשבע בשבת קודש, אני לא יודע. אמרנו, מה אמרנו? כוכבים, נראה. באמת יש כל מיני סיבות, אבל ברגע שאני אומר לך שזה הכוכבים, זה ממש אתה פנוי לקבל את המצב ולא להיאבק בו, כי אם אתה לא נאבק בו גם אחרי זה, תראו, כשמגיע מצב כזה אפשר או לקבל את זה, ואז או להתנגד לזה. אם מתנגדים לזה, מעריכים את הזמן של זה. אם מקבלים את זה, זה עושה את שליחותו כמה שצריך, ואפשר גם לקצר את הזמן.
1: מה אני אומר את זה? אפשר שאתה... שאתה יודעת, זה פשוט תחשבים להוריד את הפתאום. אני אומר את זה אפשר יותר, ובהקשר הזה, כן? אתה רב אומר, אפשר לצד הפתאום, הוא היה איש רוח מתאים, הוא היה חתותה שלו, ויש רוח לתפים.
2: אומר שזה בעצם, שאתה לא תוכל להתקיד, אתה אומר את הדעה כזאת, אתה אומר, לא קשור אליי.

0: אנחנו יגיד, יחזור מהמקום של האגנים ששקועים מאחור. ובדרך כלל כשיש זרמים שכאילו סוחפים אותנו למים, אנחנו נאבקים בזה, ובגלל זה תורגים. אז בדיוק נושא רבה מאוד שיש סוחפים, לא להתנגד לזה.
1: אז בואו נראה שוב את המילים. וצריך הבעל שכל להשכילו, ובפרטו, על האיש עצמו, כי יש זמן שאין לו שכל. והוא נקרא קטנות המוחין. אני קודם נקרא, זאת אומרת שהשכל באותו רגע לא זמין לו, זה הביטוי, זה לא שזה נמח, זה לא זמין, כי רגע אחרי זה, זה לא שהוא כמו חלילה שאנשים עוברים אירוע מוחין, צריכים לעשות פיזיותרפיה, רגע אחרי זה, זה יכול לחזור במלוא תפארתו. יש זמן שאין לו שכל, והוא נקרא קטנות המוחין. זה עוד יותר, לא, זאת אומרת, לא רק חוזר כפי שהוא, זאת אומרת, אני לא צריך לשחזר, אני אקבל את זה כפי שהוא, ועם תוספות. זה אנחנו לא מתעסקים, זה שייך לשיעור אחר. אצל רבי יחנן המושג לזרוק את השכל, זה בכל מקום, שהוא מכניס אותך להפך הטוב. כל מקום שזה מכניס למתח, דאגה, חרדה, זה אומר שאת עושה בו שימוש לא נכון. השכל זה אמור להיות דבר מקדם, שמוסיף הרמוניה, מוסיף חיבור, מוסיף שמחה, מוסיף ידידות, מוסיף סבבה, קדישה. עכשיו, פעם אמר לי, זה חסיד, אתה יודע מה זה קטנות מוחין? אומר לי, קח את המוחין שלי, שים את זה בתוך קליפה של פיסטוק, ותנער אותה ויהיה רעש. קטנות המוחין. עכשיו, אז מה המשימה? לפני שאני עובר למשימה, אני אומר שברגע שבן אדם יודע שהמצב הזה צפוי, אז זה כבר התנהלות אחרת מאשר שהוא חושב שקרה איזו תאונה חריגה. יש הרבה תופעות ברגע של ידועות, הוא כבר עושה איזה שקל. יש לי, התחילו לי בימים האחרונים נקישות בהגה. זה משפיע כל מיני, הלכתי למוסכניק, הוא לא יודע לטפל בזה, הוא אמר, לא יודע, בוא. זה איך שעשיתי גוגל, גוגל הודיע לי, שבדגם הזה של הרכב, יונדאי i30, מתגלה תקלה בהגה, ונקישות בהגה זו תופעה שהתגלתה בכמה מיליון מכוניות מהדגם הזה. ומצאת גם מוסכים שאומרו שהם מתמחים רק בנקודה הזו, זאת אומרת שלולי, אז אני מציין לכם שמול אותו מוסך נקשיח חסר עונים לו שום מושג, זה באמת מעלה שגיד, מול הידיעה, קודם כל, זה מוכר וידוע למי שמכיר וידוע, והוא עושה איזה שקט. יש שם לבעיה, יש לה טיפול. הבעל שכל שלא שומע את השיעור הזה, פוגש את הקטנות מוחין, מה שרבי נחמן קורא לזה, קטנות מוחין זה מופיע הרבה בחסידות, אבל הביטוי הזה, יש זמן שאין לו שכל, זה נורא מטריד. הוא חסר אונים מול התופעה הזו, והוא יכול לחשוב שהנורא מכל קרה, אבל אם הוא, בעצם אומרים, זה חלק מתהליך ההתפתחות שלנו. חלק מתהליך ההתפתחות שלנו, מה אנחנו, בדיוק מה שעושים, לפעמים לטייסים או ליחידות בפרוט סדרת הישרדות. מה זה סדרת הישרדות? יש זמן שאין לך שום אמצעי להגן על עצמך. לא חברים ליחידה, לא הנשק המקובל, זה העבד בעיקרון סביבת הישרדות. אין לך לא סף שינה, לא נשק, לא מים ולא מחסה לישון. עכשיו בוא נראה את השורד בשטח שבוע. זה ממש זה. אם אתה יודע, אבל מה? אוכל יודע, זה סדרת הישרדות, זאת אומרת, זה משהו שאני אמור לעבור. אז ככה גם כי אנחנו אמורים לעבור מצבי נפש, במיוחד מי שבוחר גם לעזור לאנשים שהוא נקרא בעל שכל. ובמיוחד אם הוא גם הצליח לעזור לאנשים, יש זמן שאמור לפגוש מצבי נפש, שכל מה שהוא ידע, כל מה שהוא הועיל לאחרים, כל מה שעזר להם, הכל לא זמין. הכל לא זמין. זה נקרא התקדמות רוחנית. עכשיו, מה המשימה? וצריך לחזק את עצמו לבוא לגדלות מוחין. נו, שואלים. זה נשמע כמו להגיד למישהו שבעצות במצווה גדולה להיות בשמחה. אתם יודעים להגיד ביידיש, נו, שואלים. בבקשה, תגידו את זה, אבל עם המנגינה. זה במנגינה שונה קצת. היה לי חבר שקרא לכלב שלו שואין. זה לא שון, שואין. מה? שואין. אז אחרי זה התלהבנו, פעם זה היה, שגרנו בחוות שבודת, אז היה לנו אתון, החלטנו לקרוא לה שיינה. אז קראנו לה חיה שיינה. חיה זה ראשית תיבות חוות יישוב הדעת, ושיינה שהיא קרובת משפחה של שוין שהיה בחווה. ואז אח שלי יום אחד ביקר אצלי, אומר לי, מה זה חיה שיינה? אשתו של הרב ליושיב קוראים לה ככה, אז ביטלנו את השם. מה? שוין זה בערבית חדס. די. זה לא מדויק, אולי יש פה מישהו שדובר יידיש. מה?
2: נו
1: טוב. וצריך לחזק עצמו לבוא לגדלות המוחין. אז פה אני בכוונה אומר שזה לא יטריד אותנו, איזה מין עצה זאת. פה אנחנו קוראים לזה יעד. גדלות מוחין זה אומר, אני צריך להרחיב את התודעה במצבים שהתודעה מאוד הצטמצמה, אז לא להיאבק עם זה, אבל כן לנסות איך אני יכול להרחיב את התודעה. בתוך המצב, יש בן אדם שיכול לשמוע איזה שיעור של רב שהוא יודע שבזמנים קשים מעורר אותו. אני למשל בזמנים כאילו יודע להסתכל במכתבים של רב אושר, בושר מאוד מדבר לשבורי לב. אז יש זמנים, פרק דוגמה, שבזמנים כתיקונם אולי לא נקרא את הספר, אבל כל אחד מאיתנו יודע מה יכול להרחיב לו את התודעה בזמנים שכאלו. או איזה חבר שהקשב שלו והאמפתיה שלו יכולים לסייע באותה עת, או מוזיקה מתאימה. אבל הוא אומר כיד וצריך לחזק עצמו לבוא לגדלות המוחין. שימו לב למשפט הבא. תקראו אתם בכל, מה כתוב? וכשבא, כן, לגדלות המוחים, נמתקים כל הבינים. הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. זה ממש גבל. גבל, ביידי זה נורא. משהו לא טוב, אבל שלמה קרלבך הפך את זה למילה חיובית, מילה התפעלות. נראה מנחל, שבן אדם בא לגדלות מוחין, נמתקים כל הדינים, הוא ממשיך עליו חסדים ורחמים. משמע מזה, חס שלום, שמה זה קטנות המוחין, מה הוא ממשיך עליו? חס שלום, קטנות המוחין, לא רק זה, זה עצמו יכול למשוך דינים. וזה מאמר חכמנו זכרונה לברכה, גדולה דעה שניתנה בין שני אותיות. נאמר, כי אל דעות השם. מאיפה יש את הפסוק הזה, כי אל דעות השם? בתפילת חנה, נאמר שם, אל תדברו גבוהה גבוהה. יצא, כן? עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. הגמרא לומדת, שימו לב, יש פה שתי שמות של הבורא. השם אל, שזה כינוי של השם ידברה, ושם הוויה. ובאמצע יש את המילה דעות, זה כמו סנדוויץ'. אז אומר, המילה דעת, או דעות, לצורך העניין זה גם המילה דעת, היא כל כך חזקה שהיא מופיעה בין המילה בין הכינוי של הקדוש ברוך הוא אל, הרחמים שם, כי יודע שכל כינוי של הקדוש ברוך הוא יש לו משמעות. שם אלוקים מסמל מידת הדין. שם הוויה מסמל את מידת הרחמים. ושם אל מסמל את מידת החסד. מה אומרת שבעצם, שבאדם שיש לו דעת, אז הוא מוקף בחסד ורחמים. זאת אומרת, אל דעות השם. זאת אומרת, באדם שיש לו דעת, הוא מקבל חסד משם אל, ורחמים משם הוויה. פירוש.
2: למה זה שתי אותיות?
1: שתי אותיות הכוונה היא שתי שמות. אתה יכול לשאול למה בחרו ככה בכינוי, אני לא יודע, אבל לצורך העניין, הפירוש של זה, מה שנקרא לבאר ללשוננו, גדולה דעה שניתנה בין שתי שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא פה, הגמרא קוראת לזה אותיות. שנאמר, כי אל דעות הוויה. פירוש, שיבוא לגדלות המוחין, יתעורר עליו רחמים וחסדים משני אותיות. אז מה אמרנו, מה זה אותיות? שמות. אל הוא חסד, על דרך אל, על דרך חסד אל כל היום, והי, כוונה היא שם הוויה, הוא רחמים על דרך רחמך רבים השם. עכשיו תראו את הפסוק, כל אחד מהם זה פסוק שלם. דוד המלך אומר כך, מה תתעלל ברעה הגיבור? חסד אל כל היום. דוד המלך אומר לגיבור, לגיבור הכוונה היא שרוצה לפגוע בו, רוצה להשמיד אותו, וכך חושב שהוא יוכל לחלות אותו. זאת, הגיבור השלילי חושב שהוא יפגע בדוד. ודוד אומר לעצמו גם, מה תתעלל ברע הגיבור? מה אתה מנסה לייאש אותי? מה אתה מנסה להחליש אותי? חסד אל כל היום. כל היום ולא רוב היום. אולי... הקטנות מוחין אומרת חסד אל, לא היום. כשבאדם קטנות מוחין, זה החוויה שלו. נכון שיש חסד אל לא היום, חסד אל לא אצלי. והגיבור הזה, זה יכול להיות המחשבות שאני כל כך משתלטות עליו. מה תתעלל ברע הגיבור? חסד אל, כל. והפסוק השני, הפסוק המנה זה רחמך רבים השם. רחמך רבים הוויה. הקטנות מוחין אומרת רחמך מועטים. הקטנות מוחין אומרת רחמך מוגבלים. הקטנות מוחין אומרת רחמך לא מספיקים עבורי. רחמך רבים הוויה. בעצם עומד לנו רבי נחמן ששני הפסוקים הללו ההתבוננות בהם, ואולי גם החזרה המדיטטיבית עליהם, מדיטטיבית. שוב ושוב, כמו מדיטציה, להתבונן באיזה עניין, שוב ושוב, חזרתית, יכולה להרחיב לנו את המוחין, להמשיך עלינו, כי מה זה בעצם קטנות מוחין? שבן אדם משוכנע בגלל כל מיני נסיבות שהרחמים והחסדים פסקו ממנו. הם כבר לא עליו. וגדלות מוחין זה להיזכר בתוך המציאות הלא רצויה שאני מושגח, אהוב ומרוחם. עכשיו, מה את שואלת? מרוחם. מושגח. אם אני מושגח זה תמיד לטובה. מושגח. אהוב ומרוחם. וזה בדרך כלל קטנות מוחין, שבן אדם עולות לו מחשבות שחסד אל כבר לא בחייו. עולות לו מחשבות שרחמי השם כבר לא בחייו. זה הקטנות מוחין. שימו לב ששני הפסוקים הללו הם מזכירים לנו חסד אל כל היום. ורחמך רבים. וזהו פירוש הפסוק. עכשיו תזכרו שלטקסט הזה יש כותרת, אשרי משכיל אל דל ביום ראה ימלכהו אדוני. זה הפירוש הפסוק, אשרי משכיל אל דל. היינו כשהוא בקטנות המוחין, הוא משכיל עצמו לגדלות המוחין. מה זה נקרא משכיל עצמו? משכיל עצמו זה גם לדבר עם עצמי, להזכיר לי דיבורים שאני מכיר מהספרים הקדושים, משה. היה בבני ברק, יהודי תלמיד חכם, קראו לו רבי ראובן קרלינשטיין. תלמיד חכם גדול, שהוא קרסו לו הכליות, או כמעט היה בבעיה, והוא היה חייב השתלה. גם ימים, הארץ כמעט לא היה קיים. הוא נסע לארצות הברית, איזה בית חולים מסוים. ובמשך שנתיים או שנתיים וחצי התגורר במונסי, שכונה חרדית, ועם המתנה יומיומית למציאת תורם. ולא מצאו לו. היה לסוג דם נדיר, לא מצאו לו. יום אחד הציע לו איזה עסקן רפואי שאמר לו,

לפני 3 שעות, זאת אומרת כמה דקות אחרי שהוא עזב את מונסי, מצאו כליה מתאימה, ולפי התקנות יש 3 שעות לאתר את הבן אדם שבתור. ואחר גם באמת אנשים שעומדים לזה אמורים להיות זמינים כל הזמן, כי זה גם על זמן שאום, זה לא שהם קפדנים. זאת אומרת, אם אחרי 3 שעות זה כבר, זה זמן של שעות, אז אפשר... וידעו שאתה באלוטציה, לא היה כתובת, אז רתמו את המשטרה שם לחפש בכל הבתי המלון, אבל הגיעו רק אחרי שהם עשו, הוא כבר עברו 3 שעות, הוא התקשר, הוא אומר לו, זהו, זה... נתרם לשני אנשים. כמה דקות אחרי שעזב את המקום, וגם בסיפור מובא, שהוא לקח את זה בחשב, שמישהו אשתו אמרה לו, אולי בדיוק 10 דקות אחרי שתעזור תימצא לך, אבל הוא החליט מה שהחליט. תחשבו, מה החוויה שעוברת על אותו אדם, באותו רגע, שנתיים מחכה לכליה שלו, 2.5, והנה זה מגיע. אני רוצה רק לבקש את עזרתכם, לומר לי שמות של רגשות שפעילים בהתרחשות הזאת. אני לא מכיר שם של רגש כזה. כעס. מה עוד? מה? עצב. כל אחד יכול לתרום אחד. תסכול. שנאה עצמית. כולם, כל אחד אבל צריך לתרום. זה כבר רגש טוב, אני אומר על הרגשי, זה כשבן אדם בוחר לעשות תיקון, אומר איזה רגש טבעי עולה, אנחנו בסוף גם נגיע לשלב שהוא עושה איזה עבודה מול זה, זה סיפור עם סוף טוב, אני כבר אומר, יש כאלה ששומרים את הפן של הסוד, אני אומר לכם יש לזה סוף טוב, אבל בואו נשאה בזכות זה שאתם מבין שיש לזה סוף טוב, תדעו זה גם טכניקה, יש לנו יכולת לשעות שם בכאב, ייאוש, האשמה עצמית, קינה, יכול להיות שזה מנוי על כל הרגשות הללו. אז הוא אמר למלווה שלו, אותו עסקן רפואי, אמר לו, בוא נשתה לחיים. בוא ניתן תודה להשם. הוא אומר לו, מה התודה? הוא אומר לו, אתה לא מבין. זה לא הכליה שלי, כי אם היא הייתה שלי, הייתי עכשיו במונסי. אומר, איזה מזל שלא השתילו לי את הכליה שאינה שייכת לי. עכשיו תראו, גם דיבורי אמונה כאלו, זה קל להעביר אותם בסיפורי התוועדות, אבל האדם שעובר את ההתרחשות באותו רגע, זה לא שלא כואב לו עד עצם, אבל זה הדרך להתבונן, אומר, אם זה לא הושתל בי, סימן שזה לא שלי. עבר עוד איזה זמן, לא הרבה, עוד איזה... חודש, ומצאו לו כליה והוא שתה. מה התברר? שהכליות הללו שהושתלו לשני אנשים במונסי, הם היו נגועות במשהו, ושניהם מתו, כעבור זמן קצר. והוא חי 30 שנה. עוד 30 שנה. זה מה... יש חוברת לפרשת שבוע של רבי מלך בידרמן, אם פעם שמעתם את השם, גם אם לא, זה מהיום, קבל את זה במייל. אגב, כששומעים סיפור טוב, הבעל שכל שאנחנו מדברים עליו, צריך לדעת לקשר את זה לכל שיעור שיעביר באותו יום, לא חשוב מה הנושא. אבל איך זה בכל זאת קשור לנושא שלנו? הסיטואציה שבה מודיעים לו, קראו לך וזהו, הפסעת, באותו רגע הבום הזה, זה קטנות מוחין. זה קל להבין, זה קטנות מוחין, באותו רגע. עכשיו, יש לך משימה. איך הוא קרא לזה? וצריך לחזק עצמו, לבוא מוחין. אז אתה מנסה להיזכר, מה אתה יודע, דיבורי אמונה, אבל הבום הראשוני, כולם עוברים דרכו. אז יש בן אדם שזה רק מתנודות הירח, שזה לא קשור לשום אירוע חיצוני. פשוט יום אחד הוא קם הפוך בצב רוח נוראי.

0: ויש אחד שזה קשור במאורע מסוים. יכול לומר לכם על עצמי, לא צריך שום מאורע בשביל שזה יעבור על היום אחד. לא צריך התרחשות חיצונית בשביל לבוא לקטנות מוחין. יש אנשים שזה בעקבות מאורע, ויש אנשים שזה בעקבות מודות הירח, זה מה שרציתי להגיד. אז זה, פה מתחיל התהליך, אתה קודם כל מגלה את עצמך בקטנות מוחין, ואז מה שקראת של ההתבוננות זה צריך לחזק עצמו לגדלות מוחין. להיזכר בסיפורים ששמעת על השגחה פרטית, בדיבורי אמונה, והכל השגחה פרטית, כל מה שאתה יודע. אבל זה, פה אתה מתחיל את התהליך לעלות. אוקיי? עכשיו, אז פה אני רוצה עוד לחדד את התהליך. התהליך שלפתע מצאתי את עצמי בקטנות מוחי. ועכשיו הרחבנו מקרות הסיפור, יש דברים שזה, הקטנות מוחי זה בעקבות גרמי השמיים, יש דברים בעקבות מאורעות. אני אקבל איזה בשורה עסקית, בריאותית, זוגית, הורית, משהו. ויש גם שכאלו שמכירים את זה מהתנודות של מצבי הרוח, אבל לפעמים זה כמו שמתאר רבי נחמן, זה יכול להיות בעוצמה כזו שזה דבר לא פעיל. לא פעיל ממה שידעת קודם, ממה ש... אבל את צריך להתחיל את התהליך. קודם כל, לקבל את זה. שכרגע אני במצב של אין אני אלא מן הדעת ואני בעניות הזו, ולהיזכר במצב שאין עניות גדולה מזה, אין רחמנות גדולה מזה, ולרחם על עצמי זה לא רק במובן הנמוך, אם יש ביטוי רחמים עצמיים זה מישהו שכביכול לא עושה שום פעולה לצאת מזה. לרחם במובן הגבוה זה להעניק לעצמי חוויה של רחם, חוויה של אכלה, קודם כל לקבל את המצב, ולראות מה אני יודע, מה אני כל מה ששמעתי, ודיבורי התחזקות, ודיבורי אמונה, וטכניקות נפשיות, וסדנאות שהשתתפתי. איך כרגע אני יכול להתחיל תהליך של להגדיל את המוחים. אז אגב, השימוש בפסוקים הללו, חסד אל כל היום, זה אומר שגם מה שנראה לי כרעה, מה תתעלל ברעה הגיבור? כי בכל הרעה זה מה שאני חושב על המציאות שלה. חסד אל כל היום. מה שדירה לך הדבר הכי נורא? חסד אל כל היום. רחמך רבים. הוויה. עכשיו, אנחנו לקראת סיום, תראו מה הוא אומר. וזהו פירוש הפסוק אשרי משכיל אל דל. היינו, כשהוא רואה בקטנות המוחים, סליחה, היינו, כשהוא בקטנות המוחים, הוא משכיל עצמו לגדלות המוחים, אזי ביום רעה ימלטהו השם, נמתקים כל הדינים. שימו לב לביטוי יום רעה, זה מאוד כואב להגיד את זה. מה גורם ליום להיות יום רעה? זה לא המציאות החיצונית. יום רעה זה יום של קטנות המוחים. והדעת מסתלקת. אז מי שמשכיל את עצמו, דל זה גם כינוי לעני, אשרי משכיל אל דל, שאתה בקטנות מוחים ואתה עוזר לעצמך, אתה הדל, כשאתה עוזר לעצמך לצאת מהתודעה הנמוכה, אתה נקרא משכיל אל דל. ואז ביום רע ימלטהו השם. הקדוש ברוך הוא ימלט אותך מהרעה. מסתבר שהרעה זה לא המציאות האובייקטיבית. הרעה זה החוויה של הקטנות מוחים. וכי האדם מזכיל עצמו להרחיב את הדעת שלו, נמתקים כל הדינים. עכשיו, מה ההבדל בין שהדינים מסתלקים לבין זה שהם נמתקים? בוא נגיד אין דינים.
1: מה זה
0: סובייקטיבי, נקודת מבטנו, כל תשובה מתקבלת, כי מה שקובע זה מה שאני הכנתי לומר, כן? קודם כל בפשטות, עשרת הדינים, זה מה שהיא כאלך נעלם, מישהו רבת איתו, לא יודע, נעלם מן העולם, הגיר לחוץ לארץ. היה לך חוב בבנק, מחקו את החוב. הדקת הדינים, זה שהתקשו לך מהבנק, אמרו שהם נורא מתנצלים, זה לא מינוס, זה פלוס. זה לא חוב, זה יתרה. אותו אחד שהעיק עליך, מסתבר לו, משהו התהפך, והוא העיף אותך קדימה בעזרה שלו, בקידום שלו. אני רוצה רק להסביר, להבין את המושג המתגדים, שאותה מציאות משנה את פניה, אבל אותה בסילוק הדינים, הנושא איננו. תראו, בן אדם היה נזילה בקיר, אז סילוק הדינים שהוא תיקן את הנזילה. המתקת הדינים שבה אינסטלטור ושבר את הקיר רגילה מטמון. שיש תפנית עם אותם נתונים. עם אותם נתונים. אז פה הוא אומר, אזי ביום ראי ומלטאו השם נמתקים כל הדינים. על בעיקר הגענו לשוס, שזה השורה האחרונה, השורותיים האחרונות. האם לא יכול בעצמו לבוא לגדלות המוחין? לא יכול, קשה לו חזק את עצמו. מה העצה? העצה לזה? שיסכיל אחרים. שיסכיל אחרים. שזה אספתי אתכם הערב לתת לכם שיעור. ועל ידי זה, נתעורר גם אצלו. ואני רוצה לשאול אתכם באופן יצירתי. מילא, אני נותן לכם דוגמה על עצמי. יש לי את הפלטפורמה לבוא ולתת את השיעור. אמנם הוא כבר תוכנן משבוע שעבר, כפי שאתם שוכחים. אני רוצה לשאול אתכם, בפן המעשי, בהיבט הטיפולי, איך אני משכיל אחרים, אם אני לא איש הוראה, או שיש לי בימה קבועה ללמד את רעיונותיי. מה? להתפלל אליהם. להתפלל? על מי? אוקיי. לצאת מעצמך. מה עוד? להתנדב, משפחה. לא, אבל זה נקרא שבן אדם משכיל את עצמו. פה רבי נחמן נתן עצה. יש שני דברים. יש אפשרות אחת שאתה משכיל את עצמך. אתה עובר, אתה מתחיל להתבונן במה שלמדת פעם, בדיבור התחזקות, בדברים שגם חיזקת אחרים. כל מיני דברים ש... אבל הוא אומר, קודם זה יש עצה. אנחנו לומדים פה היום שיעור תחת הכותרת פסיכולוגיה יהודית, במובן של לעבוד עם זה, זה בעצם זה שיעור למטפלים בזמנים שהם, המטפל בעצם הוא נקרא בעל שכל. הוא אומר, יש זמן שהוא בעצמו לא יכול להועיל לעצמו. ואז העליתי, תראו, אני מעלה פה את השאלה, לא להקשות עליכם. אלא זו שאלה מאוד מעשית. כל עוד בן אדם יש לו פלטפורמה שבה הוא מלמד, עבוד, איך תשכיל אחרים? שואל, איך ההצעה הזאת שימושית למי שאין לו קתדרה ללמד בה? רגע, אני רוצה לשמוע אחד אחד. תודה. אוקיי, אז בעצם כל, רוב בני אדם הם בקטנות מוחין. כשאני בא אל הזולת ובעצם מספר לו כמה הוא טוב או כמה הוא מעבר למה שהוא נראה, הוא כבר אני משכיל אותו. כן. עוד הצעה.

נהדר. אם אפשר לחלות לא רק לשכנים, אלא גם לפה שבוע הבא. תחת הכותרת של שיעורי בית, זה לא, זה ממוקד. אז גם, אני רוצה להציע, אפשר לכתוב מאמר. בלי לפרסם אותו, אבל עצם זה שאני כאילו כותב שאני יכול להעביר אותו למישהו. ואפשר גם להזמין חבר לשיחת חברים, ולומר לו מה המטרה, לתת לו הבנות מעולמנו הרוחני, שמרחיבות את התודעה. זאת אומרת, הבנות לבן אדם שנמצא במצבים של הסתרה, לומר לו דברי עידוד וחיזוק. זאת אומרת, לפעמים, אם החבר מראש יודע את העניין, יכולה לצאת שיחה נהדרת. שיחה נהדרת. אנחנו בעצמנו יכולים להיות מופתעים איזה דיבורים יוצאים מאיתנו שיכולים להועיל. חברים יקרים, מה המילים הבאות? תודה להיותכם. תודה על הפנים המהירות, תודה על האור שאתם מביאים. תודה על המוחין הרחבים. זוכרים איזה תואר אמרתי בתחילת השיעור שיקבל כל מי שימצא פה? בעל שכל. בעל שכל זה אחרת מאי שכל. זה אומר שהשכל כבר הוא קניין שלנו. היו ברוכים ושמחים ושנזכה לתשועה באב.

סימן קוסמך א' בשיחות ארן. ממשיך רבי נתן לספר לנו על התעניות שרבנו עשה בילדותו כדי לשבר את החומריות שלו, את הגאווה. והוא מספר ככה, פעם אחת היה מסוכן מאוד, מאוד בליל שבת. כן, אמרנו, ממוצאי שבת עד ליל שבת, שבוע שנים רצוף, הוא היה עושה תעניות בלי אכילה ושתייה. אז פעם אחת היה מאוד מצב מסוכן, כבר זה היה סוף השבוע, סוף התענית, אחרי ששבוע שלם, בליל שבת, אחר התענית, משבת לשבת, כי לא היה מכין לעצמו שום דבר אחר התענית משבת לשבת. כדרך העולם, שמכינים לעצמם חלב ומשקאות חמים וכיוצא, כן, מי שהיה מתעסק בתעניות, אז הוא דואג שאחרי התענית הוא לא יאכל מאכלים קשים, כי אחרי שבוע שהוא לא אכל פתאום לאכול דבר קשה, זה יכול להזיק לו. אז כולם היו מכינים חלב, דברים קלים, והוא לא הכין. וגם שום איש לא ידע מזה. כמו שאמרנו, חוץ מאשתו, אף אחד לא ידע על התעניות שהוא עושה. ואכל המאכלים שאוכלים שאר בני אדם. והיה פעם אחת מסוכן מאוד מאוד. כן, האוכל שהוא אכל אחרי שבוע שהוא לא אכל, הוא אכל אוכל רגיל, כי הוא לא הכין לעצמו חלב ודברים קלים, והיה מצב מסוכן, והיה רעש גדול. אף על פי כן, אחר התענית משבת לשבת ביום שישי, למרות שזה היה שבוע קשה מאוד, היה הולך למרחץ, למקווה, ושם המקווה היה קר מאוד, והלך לטבול, ועמד בתוך המקווה זמן רב מאוד מאוד, בערך שתי שעות רצופים. הכל הוא עשה כסיגופים, שאפילו אדם בריא לא היה יכול לסבול זאת. כמו שאמרנו, זה כל זה עשה בצעירותו, ואחר כך הוא אמר לתלמידים, אם הייתי יודע מה אפשר להשיג בתפילה והתבודדות, לא הייתי מענה את גופי כל כך בסיגופים ותעניות. קוסמך ב' בקהילת זלטיפלי. כן, המקום שהוא היה גר, כפר שהוא היה גר רבנו, בצעירותו, אחרי החתונה. התענה פעם אחת משבת לשבת, וביום שישי הוכרח לנסוע למרחץ, כי לא היה יכול ללך. כן, כבר היה כל כך חלש, שהוא לא יכול ללכת ברגליו עד למרחץ. אז הוא היה צריך לנסוע לשם, עם עגלה. ואמר שזה מחמת שנודע הדבר לרבים, שהוא מתענה. מחמת זה נחלש כל כך. רבנו ז"ל, אף על פי שהיה לו חדר מיוחד בכפר שישב בו לבדו, כן, היה לו איזה חדר פינה, שהיה מתבודד שם, לומד תורה שם, בתוך הבית, חדר מיוחד, פרטי, אף על פי כן, היה הולך על פי רוב על פני השדה, בתוך איזה יער וכיוצא, והיה מתבודד שם הרבה. ופעם אחת הלכתי עמו, אומר רבי נתן, בקהילת מדוודוויקה. כן, זה אחרי שכבר רבנו התפרסם והיה ידוע כאדמור של חסידים, ואז רבי נתן התקרב אליו בשנת תקוף סמך ג', שזה כבר רבנו היה כבר בגיל 30 ומשהו. אז פעם אחת רבי נתן ליווה את רבנו לעיר מדוודוויקה, ששם רבנו גר שם אחרי החתונה. והלכתי עמו אנה ואנה אצל השדות והערים, ונטע רבנו ידו על פני השדות והערים, ככה הצביע לרבי נתן, אמר לו, על כל אלו השדות והערים שאתה רואה סביב העיר, ועל כל המקומות הסמוכים לעיר, סביב, בכולם הלכתי וסיבבתי כמה וכמה פעמים. היינו שההולך מתבודד שם בכל המקומות הנ"ל. קצת להזק את המאזינים, מי שעוד לא עשה את זה, כדאי שיתחיל לעשות את הדבר הזה. אי אפשר לתאר במילים כמה שאני אנסה להסביר מה זה הנושא הזה של ההתבודדות. אי אפשר לתאר את הרגשות הנפלאות שעוברות בלב, החוויות שעוברות בלב, שאדם יוצא מהעולם, מתנתק מהעולם, פשוט להתנתק מהעולם, מכל מה שמסביב, לצאת לשעה. רבנו אמר, הלוואי היה כל היום, אבל אני לא יכול לצוות עליכם כל היום, אז לפחות שעה תעשו את זה.
לצאת מהעולם שעה, מכל הרעש הזה, מכל ההטרדות שיש לנו במשך היום, שרוטפים אותנו הדאגות והאיומים, ומה לא, רודף אותנו יום אחר יום, ואין לנו רגע אחד מנוחה. בעיות בפרנסה, בעיות ברפואה, בעיות עם מלחמות, מחלוקות בין שכנים, בבית, לא חסר, לא חסר. צריך לצאת שעה, לשכוח מהעולם למשך שעה אחת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו את הלב. לבקש, להתחנן, לבקש סליחה על הטעויות שאנחנו עושים. ברגע שאדם מודה בטעות, יש מצב שהוא יהיה מתוקן. כי אם הוא לא ער לטעויות שלו, כי הוא בתוך גלגל החיים, אז אין מצב שהוא יתוקן. הוא נשאר עם הטעויות, הוא נשאר עם הקלקולים שלו, והקלקולים האלה מלווים אותו לנצח נצחים. וזה הגיהנום של העולם הבא. הגיהנום של העולם הבא זה שאדם לוקח את עצמו לכל מקום, ולאותו מקום שהוא ייקח את עצמו, המידות הרעות שלו והתאוות שלו והקלקולים שלו, הם בעצמם יקו בו כמו שהם מקים בנו עכשיו, בחיים. המידות הרעות, הכעס למשל. בן אדם כועס. מי סובל? הוא ראשון סובל מהכעס של עצמו. שנאה שהוא שונא מישהו, מי סובל? הוא אצלו בלב הולכת שנאה. דאגות, כל הדברים האלה. דאגה שבאה מחוסר ביטחון, מחוסר אמונה. כל זה האדם צריך לתקן. והמפתח הנפלא זה ההתבודדות. פשוט, בהתחלה לא מרגישים כלום, הולכים ומשעמם, ומה יש לי לדבר? אני מדבר שתי דקות, גמרתי את כל ההיסטוריה. אין לי כבר, מה אני שב שעה? שב בלי לדבר שעה. גם טוב. לחשוב, גם טוב. לשיר, גם טוב. לספר איזה משהו, כמו שאתה יושב עם חבר ומספר לו חוויות וסיפורים שעבר עליך ומי פגשת ומה עשית, תספר את זה לקדוש ברוך הוא. לא משנה איך, תעביר את השעה הזאת. זה בהתחלה, אבל במשך הזמן, לאט לאט, לאט לאט, פתאום יתעורר הלב, יפתח הלב, והאדם יתחיל להרגיש את החוויות הנפלאות של הדבר הזה. ומי שטעם את זה, אין מצב. מי שטעם את זה, אין מצב שהוא יפסיק עם הדבר הזה. אין מצב. וסיפר לי, אומר רבנו, רבי נתן, ששם על ראש ההר, איפה שרבנו יצא איתו לשדה, יש מקום גבוה מאוד, ושם בראש גובהו, שם יש בתוכו כמו בקעה, מערה בראש ההר. והיה עולה רבנו על ראש גובה ההר ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. ככה רבנו מספר לרבי נתן איך הוא עבר פה בתקופת ילדותו. ולפעמים היה הולך במקומות אחרים כנ"ל. וכל זה היה בקהילת קודש מדוודוויקה, שם הכפר, שכבר אז היה כבר צדיק מפורסם בעת שדר שם, הוא כבר הגיע, היה אז בגיל 18-19, שהוא כבר היה מוכר כרב. ולפני כן הרי מילדותו, מגיל 6, הוא התחיל את הסיפור של ההתבודדויות והיציאה ליערות ועבודת השם. אבל פה כבר היה רבי נתן אומר, במדוודוויקה הוא היה כבר בן 18, שהוא כבר התפרסם. הוא התחתן בגיל 13 וחי במקום ההוא. והיה יוצא להתבודדויות האלה. חוץ מה שהיה מרבה התבודדות מאוד בעת שישב בכפר. וכן בתחילה כשישב במז'יבוז, כן, זה היה בילדותו, כשהוא נולד, הוא נולד שם, רבנו, כי ההורים שלו ירשו את הבית של הבעל שם טוב, שסבתא שלו הייתה עדל, הבת של הבעל שם טוב, אז הוא גדל שם בתור ילד, עד החתונה. וגם אחר כך, בעת שישב בסלטי פאלי, ופה קהילת קודש ברסלב, כן, הוא עשה הרבה מעברים מעיר לעיר רבנו, היה לו בזה איזה חשבון,
לעבור מעיר לעיר. בכל מקום שהיה הולך, היה הולך ומתבודד הרבה. וכמה פעמים שהיה מתבודד כל היום

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

השוחט מקמיניץ. פעם אחת בתענית אסתר הגיע רבנו לקמיניץ. עם רדת הערב פנה רבנו אל השוחט המקומי וביקשו כי ברצונו ללון בביתו. השוחט, שטרוד היה בשחיטת העופות לבני העיר לכבוד סעודת פורים, לא התבונן כלל ברבנו. והפתיר כי אין מקום, אין בביתו מקום פנוי ללינה. בליל פורים הלך רבנו לבית הכנסת יחד עם כל הקהל. השוחט הנזכר שימש גם כבעל הקריאה בבית הכנסת. כאשר סובב בין האנשים לקבץ מעות מגילה כנהוג, הבחין הלא ברבנו השקוע בעיון במגילה. צורתו של רבנו הפעימה את ליבו, ומיד החלו רגשי חרטה עזים מציפים את ליבו. הלמאי לא זכה להכניסו לביתו. הוא החליט שתכף לאחר קריאת המגילה ייגש אל רבנו ויזמינו לביתו. אך מיד לאחר קריאת המגילה עזב רבנו את בית המדרש ונעלם מעיני השוחט. איסוריו של השוחט היו ללא נסו. הוא החליט והיא מה, הוא לא ישוב לביתו עד שימצא את האורח. נטל השוחט שני אברכים שילוו בחיפושיו והחל לשוטט בין כל האכסניות ובתי האירוח אשר בעיר, אך את רבנו לא מצא. תכף לצאתו מבית המדרש ניגש רבנו אל קמצן מפורסם ואמר לו, אם תיתן לי להתאכסן בביתך, אבטיח לך עשירות. הקמצן התרשם מאוד מדברי רבנו. האור שקרן מפניו דיבר אל ליבו, והוא הבטיחו כי אכן יקוימו הדברים, ועל אתר נענה לרבנו. כשהגיע הביתה, שלח את ביתו לקנות מיני מזונות ומשקאות, בכדי לכבד את האורח הדגול. עדיין סובב הולך היה השוחט בעיר ומחפש את רבנו בכל מקום אפשרי. תוך כדי חיפושים חלפה לפניו במרוצה ביתו של הקמצן, כשבידה סלים מלאים. השוחט תמה בליבו על הסלים המלאים של בת הקמצן, ושאלה לפשר הדברים. היא השיבה כי צדיק מתארח בביתם, ובשלו שלח אותה אביה לקנות את כל הכבודה. הזדרז השוחט ונכנס לבית הקמצן, בעוד מלוויו ממתינים בחוץ. ביקש רבנו אותם להיכנס, וכשנכנסו פנה רבנו אל השוחט באומרו, הייתכן ליטול איש זקן ולשוחטו בסכין פגומה? סכין פגומה? החל השוחט מרטט. מה לי ולסכין פגומה? יישאר כאן, ציווה רבנו, והאברכים ילכו ויביאו הנה את סכינך. כאשר הביאו את הסכין, נוכחו כולם לדעת כי אכן פגום הוא. הסכין אכן הייתה פגומה. השוחט נפל מתעלף. כאשר עוררו מאלפונו, אמר לו רבנו כי אם ברצונו לתקן את נפשו, יישא אליו לראש השנה. השוחט קיים זאת על עצמו, אך בסופו של דבר לא עמד בהתחייבותו. זמן רב עבר ולא בא לראש השנה אל רבנו. פעם אחת נפל למשכב, אז החליט לתקן את המעוות, ומיד לכשיברי יישא לרבנו. הוא עברי, אך שוב שכח את הבטחתו ולא נסע לראש השנה, עד אשר הכריחה אותו אשתו לנסוע, ואף היא נתלוותה אליו.
כאשר נכנס אל רבנו, אמר לו רבנו לפתוח בוידוי דברים. ומן הנראה שרבנו אסר עליו להמשיך במלאכת השחיטה. עד כאן הסיפור. זכות רבנו הקדוש תגן בעדנו. אמן.

ים דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיי בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאור. גם החברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת, בוודאי ישנו שם. זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק

זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אז תעזבי אני.

כשתגדל תוכל לבכות כמו תינוק, אז עכשיו תרגיש את הטעם של הצחוק. תכתוב מילים בחרוזים על הידיים, משפטים שמי

לא נתפס שאני אבא, מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים. והמצפון עובד גם שבתות וחגים, אתם השנה כבר שנים, אני עוד

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, אבסוט שלא ברחתי, לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי, לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים שותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני,

0: רק תחבקו אחד את השני.
1: אמן שתהיו בריאים תמיד.
2: התמונות, השירים, הסרטים שעוברים לי בראש, אם רק ננשום ניתן ליום הזה לרדת. התרחקנו מעט, זה הזמן לדבר מקרוב, איך בסוף מה שחשוב אומרים בשקט.

אני חי עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים,

קודש לחור, אני חי סתם כך לעשות עניין. מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן העדר של פילים, גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו סוף.

שלום, ברכה מאזינינו היקרים ואהובים, כל אחד איפה שהוא נמצא, אם באוטו, אם בבית, אם במשרד, אם ביערות, בשדות. הרדיו הזה מגיע לכולם, קולו של רבנו הקדוש, בקהל הזאת התחזקות נפלאה ושיעורים יפים. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע את הרב ברוך זרובבל. מקווים שאתם נהנים ותמשיכו להחזיק איתנו ביחד חזק באורו של רבנו הקדוש. כל הישועות.

טוב, שלום וברכה לכולם, כל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בימי בין המצרים, רוצים להביא לכם היום תוכנית מיוחדת, מזווית שונה, על כל עניין החורבן, הבניין של בית המקדש, הכללי והפרטי.

כן, אז באמת צריך להגיד, שבחה של אומה זו, של עם ישראל, 2000 שנה, מחכים, עומדים בניסיונות, בגזרות, ברדיפות, ועדיין מאמינים בהשם יתברך, עדיין מצפים לבניין בית המקדש,

לא עזבנו את השם יתברך, עדיין אנחנו כאן, כל הבעלי תשובה, כל עובדי השם מצפים, כוספים, רוצים את השם יתברך, את הגאולה האמיתית והשלמה אחרי 2000 שנה. אז באמת היום לא באתי לדבר על כל הדרשות המוכרות, למה חרב בית המקדש, שנאת חינם, כל שאר העבירות. היום אני רוצה לדבר על העניין מזווית שונה, כי אנחנו רואים 2000 שנה מדברים על השנאת חינם ועדיין לא השתנה שום דבר. עדיין ספרדים, אשכנזים, מחלוקות, דתיים, חילוניים. אנחנו צריכים לרדת לשורש הבעיה ולראות למה ומה גורם לשנאת חינם הזאת, לכל העבירות, לגילוי העריות, כן? אז בעזרת השם היום אנחנו נביא קצת מאמרים של רבי נתן, גם דברים שלא בספרי ברסלב, וננסה להבין את הדברים לעומק מזווית אחרת. כי באמת לעמיתה כל השנאת חינם שאנחנו רואים גם היום, זה הכל העץ הרע שעושה מחלוקות, נותן בלב האנשים לשנוא אחד את השני, וגם התקשורת, מה היא מפרסמת, מה היא כל הזמן נותנת לאנשים לראות. הפגנה באיזה כביש, כל העולם גועש ורועש, וכל התקשורת נמצאת שמה. איפה כל הגמחים? איפה כל הצדקות של עם ישראל? איפה כל מזכי הרבים שמוסרים נפש? כל המפיצים, אהבת חינם, דואגים לאחרים, לקרב אותם להשם יתברך. איפה כל המתנדבים, החיילים, בתי חולים? על זה אף אחד לא מדבר. ואף אחד לא מראה כמובן. אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה את כל הדברים האלה, ודן אותנו לכף זכות. כי אם הוא אמר לרבנו הקדוש והודיע לו את מעלת הנקודה הטובה, אז בוודאי ובוודאי הוא מעריך כל נקודה טובה שיש בעם ישראל, והוא יהפוך והופך את הכל מכף חובה לכף זכות. ובעזרת השם עוד השנה בתשעה באב הזה יתהפך אבלנו לששון ושמחה, ונראה בישועת עם ישראל, ונזכה לראות בבניין בית המקדש האמיתי והשלם.

0: טוב, אז בעזרת השם אני רוצה להתחיל את התוכנית. נקודה חשובה שאני רוצה לשים עליה את הדגש, שהיום אנחנו לא באנו לדבר על העניין של בית המקדש הכללי שעשוי מהאבנים, שאותו אנחנו רוצים לראות במהרה. היום אני רוצה להתמקד בבית המקדש הפרטי, כי כל עוד לא יבנה בית המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו, לא ייבנה גם בית המקדש הכללי. אז כולם מדברים על בית המקדש הכללי שנחרב, אבל כמה כבר מדברים על בית המקדש הפרטי שלנו? איפה אנחנו נמצאים? איפה אהבת השם? איפה הרגשות הנעלים? מה עם חורבן הדת? אנשים אין להם דת, והשם יתברך, לא מכירים אותו יתברך, לא מכירים את צדיק האמת. עלה לאן היא בוכייה?
1: אוי לדעת כל רסודך.
0: להתאבל פירושו לחשוף, לרצות, להרגיש חיסרון בפנימיות הלב. חסר לנו להרגיש את השם יתברך. חסרים לנו הצדיקים האמיתיים שהם בחינה של בית המקדש.

זה השורש של כל הדברים. אם נשכיל להבין שהשם יתברך נמצא איתנו, שוכן בתוך כל יהודי, כל אחד זה הבן שלו, בוודאי כל השנאת חינם תתבטל ותיעלם בעזרת השם.

טוב, אז בעזרת השם, לפני שאני אתחיל לבאר את הדברים ולהביא מקורות, אז אני רוצה לפתוח בשאלה. אמרו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אנחנו רואים פה שלא נאמר יזכה ויראה בשמחתה, כל המתאבל על ירושלים, אלא זוכה בזמן הווה. כלומר, בעת ובעונה אחד האדם יכול להתאבל ולזכות ולראות בשמחה, גם לשמוח וגם להתאבל. אז איך זה יכול להיות? טוב, אז אנחנו ננסה בעזרת השם להסביר את העניין הזה בעניין של בית המקדש הפרטי. איך האדם יכול גם בשעת הצער להיות בשמחה ולראות את השמחה ולראות את התקווה, אף על פי שהוא עכשיו באבל, כן? כמובן, כפי שאמרנו, בעניין של בית המקדש הפרטי, האבל מסמל הרגשת חיסרון, הרגשת אובדן שאנחנו לא מרגישים את השם יתברך, לא רואים כל כך את הניסים שלו. ואף על פי כן, אנחנו רוצים וכוספים ומבקשים. אז אם האדם אוחז בעניין הזה של הכיסופים והרצונות, אף על פי שהוא מרגיש הרגשת חיסרון והוא ממורמר על המצב שלו, אז הוא יזכה גם לשמחה.

ברגע קטן אז אבטיח וברחמים גדולים הקבצך. עם 2000 שנה זה רגע קטן, אז מה זה הרחמים הגדולים של השם יתברך? טוב, אז בעזרת השם אני רוצה לפתוח ולדבר מדברי רבי נתן שמסביר לנו את העניין הזה, איך אנחנו יכולים לזכות גם להיות באבל ובצער ובהרגשת החיסרון, וגם לראות בשמחתה, להיות בשמחה תמיד, לשמוח על כל דבר, על כל נקודה טובה.

טוב, אז בעזרת השם אנחנו רוצים לראות מה רבי נתן כותב לנו על בין המצרים, איך הוא מחבר את העניין הזה של אבל ושמחה. אנחנו נמצאים ביורד א' הלכות ביצים, סעיף ה'.

אז כותב רבי נתן, מבואר בליקוטי תניאנה שביצים הם בחינת לוזים, כי עיקר הנחמה הוא על ידי עצם הלוז שממנה עיקר התחייה, ובשביל זה אוכלים ביצים בסעודה מפסקת ביום החורבן. ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה היא בחינת לוז, ומרמזת על הנחמה. אם כן, מדוע אנחנו אוכלים את הביצה בשעת האבלות בסעודה מפסקת? אז רבי נתן אומר לנו שבעצם הביצה היא מסמלת את עצם הלוז. מה זה עצם הלוז? זה תחיית המתים. וזה עניין כמובן של תקווה, של שמחה, ואנחנו אוכלים אותה דווקא בשעת האבלות. אך כל זה מרמז לכל אדם שאי אפשר ללבוא אל התכלית והתקווה הטובה, אומר רבי נתן, אלא על ידי צער ואיסורים ומהירות גדולים שהם בחינת אבלות. אבל גם בשעת הצער מהחורבן והגלות, גם אז אסור להישאר בזה חס ושלום. רק לנחם את עצמו בכל פעם בגודל התקווה שאנו מקווים להחריד טוב, לצאת מהגלות, מאפלה, לאור גדול, כי חסדי השם לא תמנו ולא קלו רחמיו. ועל כן מי שרוצה לחוס על חייו האמיתיים, אומר רבי נתן, צריך לדעת שבכל המהירות והצער והאיסורים שעוברים עליו, הוא צריך לנחם את עצמו בכל פעם ולהיות בכלל אסירי התקווה, שנאמר עליהם שוב ולביצרון אסירי התקווה, להשיב לעצמו בכל פעם ולומר עדיין יש לי תקווה, כמו שאומר רבנו ז"ל שאין שום יאוש בעולם כלל. זה מה שרבנו מלמד אותנו, זה מה שרבי נתן מודה לנו, מורה לנו, בכל צער, בכל אבלות, בכל מה שעובר עליך אחי היקר, יש תקווה, הכל נתהפך לטובה, עכשיו אתה בחושך, מחר יגיעו ימי האור, מחר יגיע הגאולה.

וזה בחינת ראשה אחד חד והשני קאט, שזה סימן לביצה טהורה. אם הביצה יש לה צד אחד מחודד וצד אחד עגול, אז זה ביצה טהורה. אבל אם אנחנו רואים ביצה ששתי הראשים שלה או שהם עגולים או שהם חדים, אז זה בוודאי ביצה טמאה. אז רבי נתן אומר לנו שזה דרך הרשעים וכל הרחוקים מהאמת. מתי שנופל להם איזה צער ויסורים, הם לא מנחמים את עצמם, והם לא מקווים לצאת משם, הם שקועים בצער שלהם, ביסורים שלהם, שקועים בדאגה, כן, נפרדים על ידי זה מהשם מדברך, מהתורה, מצדיקי האמת לגמרי. אז זה בחינה ששתי הראשים שלה עגולים, ולהפך שיש להם איזה טוב, איזה שמחה, שתייה, אכילה, מסיבות, אז הם ממלאים את פיהם צחוק ועושים כל ימיהם כאילו הכל חג, כן? או שכל הזמן הכל שמחה, עכשיו לא יבוא לימים אחרים, או שהכל אבלות. אז זה בוודאי סימן של ביצה טמאה.

אבל הצדיקים האמיתיים, אלה שהולכים בדרך השם, יודעים שהביצה זה גלגל, זה דבר עגול. החיים הם לא ישרים, כל הזמן יש תהפוכות, פעם למעלה, פעם למטה. לפעמים אני בחושך היום, מחר יאיר לי, יזרח לי השמש, יהיה תקווה. וגם אם אני שמח, אני יודע שיכול להיות שיבואו זמנים אחרים.

ברגע קטן אז אבטיח וברחמים גדולים הקבצך. הקדוש ברוך הוא 2000 שנה, זה נחשב אצלו ברגע קטן. אז נתאר לעצמנו מה זה הרחמים הגדולים, מה עתיד להיות עם עם ישראל אחרי 2000 שנה של גלויות, של יסורים, של רדיפות. מה זה הרחמים הגדולים של השם יתברך, מה הוא מתכנן לנו בעזרת השם.

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. האבל זה לא עצבות, האבל זה געגועים, האבל זה רצונות, האבל זה הרגשת החיסרון. אם אני מרגיש חסר, אם אני מרגיש שאני רוצה את השם מטבח ואני לא מרגיש כלום, אם אני ממורמר על זה שאני לא מתקרב להשם מטבח, אז אני זוכה ורואה בשמחתה כל דבר קטן שאני עושה, כל מצווה, כל נקודה טובה, כל לימוד תורה, זה מחבר אותי להשם יתברך. אני זוכה ורואה בבניינה, אני רואה את הבניין של בית המקדש הפרטי שלי על ידי הנקודות הטובות שאני עושה.

טוב, אז כפי שהבטחתי בתחילת התוכנית, שאני רוצה לדבר על שורש הדברים, מה הסיבה השורשית שבעצם אנחנו נופנים לשנאת חינם, לאבונות, לכל הדברים האלה, ושכבר עברו שנים ועדיין לא נושענו. אז את זה גם כן אני אביא פרק קטן מרבי נתן, מה הוא כותב על זה. וזה נמצא בליקוטי הלכות, בחושן ומשפט ב' בהלכות פריקה וטעינה.

אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? נצטק המדבר מבלי עובר. ויאמר השם, על עוזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אמר רב יהודה, אמר רב, שלא ברכו בתורה. והדברים תמוהים כאשר התפלו על זה כל המפרשים, ודבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, ולא פירשו עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. כולם תמו על זה, על מה עבדה הארץ, על מה נחרב בית המקדש, מה זאת אומרת על שלא ברכו בתורה תחילה?

והדבר הזה פלא גדול, אומר רבי נתן, מה כל הרעש הזה? מי לא יודע שכל החורבן של בית המקדש היה על זה שעברו על התורה? הלו כל התורה מלאה בזה. אך עיקר הדבר שהשם יתברך שאל לחכמים ולנביאים, שיבינו היטב זאת ויגידו על מה עבדה הארץ, באופן שיגיע לנו טובה מזה, שנבין על ידי זה עצות טובות איך לזכות להתחיל לתקן את כל הקלקולים שגרמו לנו את חורבן בית המקדש. אז הקדוש ברוך הוא שואל את כל החכמים, את כל הנביאים, מה הסיבה? איך אנחנו נתקן את כל הקלקול הזה על עוזבה מתורתי? כי דבר זה עמוק מאוד מאמצענו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? על עוזבה מתורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה זאת אומרת? הרי זה פשוט, הדברים פשוטים, עזבו את תורתך, חורבן בית המקדש. אלא הקדוש ברוך הוא רצה לרמוז לנו פה דבר אחר, ורב יהודה אמר שלא ברכו בתורה תחילה.

היינו השעה, אף על פי שכבר עברו עבירות חמורות מאוד, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אף על פי כן בפנימיות ליבם, היה ליבם עדיין בוער להשם יתברך, כי מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה. אפילו שהיה הרבה עוונות בעם ישראל, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, אבל בנקודה הפנימית שלהם, הלב שלהם היה בוער להשם יתברך, היה להם הרי גילוי שכינה, היה להם בית מקדש. הם באמת רצו את השם יתברך, אבל היצרה התגבר עליהם. הכשיל אותם בעבודה זרה, בשנאת חינם, בגילוי עריות, בגילוי עריות. ועל כן היו צריכים להתגבר על כל פנים, לחטוף איזה מצווה או לימוד בכל יום. והם עזבו את תורתי לגמרי. ולא עוד, אלא שלא שמעו בקולי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אף על פי שעם ישראל נפל בעוונות כאלה גדולים, בגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, שנאת חינם, אף על פי כן הם היו צריכים להחזיק בתורה ובנקודות הטובות. כי אפילו שעשו מה שעשו, היו מחויבים לשמוע ולדבק עצמם בכל השם הקורא בכל גדול בלב האדם בכל יום ויום, בכל עת שישוב אליו. בלי שום קשר למעשים, הלב שלך רוצה את השם יתברך, נשמה, איפה שאתה נמצא, מה שאתה עושה, מה שעובר עליך, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עכשיו איפה אתה נפלת ואיפה אתה נמצא ומה המעשים שלך. הקדוש ברוך הוא עכשיו בודק את הלב שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אם אתה לא מתייאש, אם אתה ממשיך, אם אתה חוטף מה שאפשר. כי צריך כל אדם לעטות את ליבו, לשמוע בכל השם, שעל כל פנים יהיו לו רצונות חזקים וכיסופים גדולים להשם יתברך, שזה היקר מאוד. והעיקר ולא הלכו בה, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זאת אומרת שלא ברכו בתורה תחילה? כי בוודאי לא נפלו בפעם אחד לנפילות כאלה, אומר רבי נתן, לעבור על הדת לגמרי ולפרוק עול, כמו שהיה אז בעת החורבן. ובוודאי בתחילה עסקו בתורה קצת, רק שלא ברכו בתורה תחילה. דיינו שלא נתנו ליבם לשמוח בתורה ולברך ולהודות ולהלל להשם יתברך בכל עת על החסד הנפלא והנורא שעשה עמנו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו הקדושה, חמדה גנוזה אשר היא חיינו וזה כל תקוותנו לנצח, שזה עיקר ברכת התורה, לשמוח בכל עוז בנעימת חלקנו וגורלנו. אז מה קרה? בגלל שהם ראו שהם נפלו לעוונות כאלה קשים, אז הם כבר התייאשו מעצמם, לא האמינו בעצמם שהשם בחר בנו מכל העמים, ואז הם פרשו לגמרי.

זה מה שרבי נתן כותב לנו, וכל העניין הזה שבערנו, צריך כל אחד לדעת שאפילו אם נפל ונתרחק כמו שהוא, ועשה מה שעשה, אף על פי כן הוא צריך דווקא להיות רגיל, בתודה והודעה, להודות על המעט המעט הנקודות הטובות שיש בו, ועל ידי זה יזכה לצאת מכל הצרות, להתקרב להשם מדברך.

וזה ולא הלכו בה, כי זהו הילוך ודרך נפלאה מאוד להתקרב ולהרים עצמו להשם יתברך מכל מיני נפילות וירידות שבעולם עד אין קץ ותכלית. ואם היו הולכים בדרך הזאת, אומר לנו רבי נתן, בוודאי לא היו נופלים כל כך ולא היה להם צרות כאלה ולא היה נחרב בית המקדש, כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רחמנא ליבא באי, רוצה את הלב של הבן אדם, רוצה את הנקודות הטובות שהוא עושה, את הדברים הקטנים שהוא עושה. וזה בעצם התיקון הזה של הדור הזה שמחכה לגאולה, שמחכה לבית המקדש. כל תקוותנו לשוב לארצנו, לבית מקדשנו, אומר רבי נתן, הוא על ידי זה דווקא, לעבוד את השם מדבר בשמחה, ולשמוח במאה טוב ולהודות ולעלה להשם מדברך. לא משנה איפה אני נמצא, לא משנה מה אני עובר, אני רוצה את השם מדברך, אני מתמקד בנקודות הטובות שלי, אני נמצא בחורבן, אני נמצא ברחוק מהשם מדבך, לא מרגיש חינה, לא מרגיש קדושה, לא מרגיש כלום, הבית מקדש נחרב אצלי, אבל אני זוכה ורואה בשמחתה, אני זוכה ורואה בנקודות הטובות שלי, באזמרה, ואני שמח בזה.

זה גם השורש לכל מה שעובר על האנשים, בגלל שהם לא מאמינים בעצמם, ביוקר והחשיבות של כל מעשה קטן שהם עושים, בנקודות הטובות שלהם. אם האדם היה מאמין בעצמו שהשם יתברך בחר בו, אם השם יתברך בחר בו שיהיה בית מקדש מעט, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה בתחתונים, להיות בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו התכלית של הבריאה, עם ישראל, היהודים. אנחנו בית המקדש של השם יתברך. אם היה בן אדם היה מאמין בזה ומעריך את זה, אז הוא לא היה נופל לעבירות, לא היה מתייאש, לא היה שונא אחד את השני, היה מבין שכל יהודי הוא בן של מלך, כל יהודי השם יתברך נמצא בו, היה הרבה אהבת חינם. ובוודאי גם בית המקדש הכללי היה נבנה.

עכשיו, אם אתם רוצים להגיד שאני קצת באורות, ואני מדבר על בית המקדש הפרטי, אז אני רוצה, וזה ברסלב, ברסלב זה כל יהודי בית מקדש, אז אני רוצה להביא גם פה מאמר מדברי הבח. הבח זה היה גדול הפוסקים של השולחן ארוך, כולם ברוך השם לומדים אותו בכל הישיבות, בכל הכוללים. אז בואו נראה מה הבח אומר לנו, מה זה בית המקדש באמת. אז הבח כותב בהלכות ברכת התורה, אורח חיים א', סימן ממזיין, מי שרוצה לבדוק ולראות. ואיכה לתמוע טובה, למה יצא כזאת מלפניו, לענישם בעונש גדול ורם כזה, על שלא ברכו בתורה תחילה. הבח תמה, למה הקדוש ברוך הוא העניש את עם ישראל בכזה עונש, החריב את בית המקדש, על שלא ברכו בתורה תחילה, שזה לכאורה עבירה קלה. ונראה דכוונתו התברך מעולם הייתה, שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות. כל התכלית של הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו את התורה שנעסוק בה, כדי שנעצים את נשמתנו בעצמות ורוחניות. וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשתכח מאיתנו. כדי שתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידים, ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה.

הסבח אומר לנו, וגם בעל התניה אומר לנו, וגם כל הצדיקים אומרים לנו, שכל התכלית של לימוד התורה זה שנדבק בהשם יתברך, שנדבק במצוות. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, אומר הבך, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה. ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מהירה מכבודו. אז אנחנו רואים פה שגם הבך אומר לנו שכל יהודי אמור להיות היכל השם, בית המקדש, והשכינה צריכה לשכון בתוכו. ואם הוא היה לומד את התורה בכוונה הזאת שהוא רוצה לדבוק בהשם יתברך, הוא רוצה להיות בית המקדש, אז השכינה הייתה אצלו והשם יתברך היה שוכן בו.

והארץ הייתה מהירה מכבודו, אם כולם היו בכוונה הזאת, בלימוד הזה, בדבקות הזאת, הארץ הייתה מהירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד, ובית המקדש כבר היה יורד מן השם.

גם להתגאות ולהראות חוכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהידבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיטתם. הנה בזה עשו פירוט שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה, וזה היה הגורם לחורבן בית מקדש ועבדתו. זה מה שכותב הבח הקדוש. שלא תגידו שאני מביא פה דברים רק מרבי נתן, רק ברסלב. בבקשה, הבח הקדוש כותב בפירוש שכל יהודי זה בית המקדש, ואם היו לומדים תורה בכוונה הזאת כדי להידבק בהשם יתברך, כדי להיות מדור השכינה, ממזמן כבר הייתה באה הגאולה והיה נבנה בית המקדש הכללי.

אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו דבוקים בצדיק האמת ברבנו הקדוש שלא נותן לנו דקה אחת להיפרד מהשם יתברך מהכוונה האמיתית לא משנה מה עובר עלינו בין שאנחנו לומדים בין שאנחנו לא לומדים בין שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים אנחנו מדור השכינה אנחנו מקושרים להשם יתברך רוצים, כוספים, מתגעגעים זה החורבן, אבל אנחנו רואים בשמחתה, אנחנו רואים בנקודות הטובות שאנחנו זוכים לעשות, אנחנו רואים את הבניין של בית המקדש הפרטי שלנו.

טוב, בעזרת השם, אני מקווה שאני קצת חיזקתי אתכם, חיזקתי את עצמי. צריכים להתחזק, להאמין בעצמנו, אשר בחר בנו מכל העמים, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, להתמקד בנקודות הטובות שלנו, במה שאנחנו זוכים לעשות, לשמוח בזה, כל נקודה טובה בונה את בניין בית המקדש האמיתי, להתחבר להשם מטבח, לא משנה, אני מצליח ללמוד, קשה לי ללמוד, למדתי 10 דקות, למדתי שעה, לכוון את הכוונה הזאת שהבח מלמד אותנו, שאני רוצה לדבוק בהשם מטבח, אני רוצה ללמוד את המצוות שלו, לקיים אותם, בשביל להתחבר אליו מטבח.

אז אני מברך את כולם שבעזרת השם בקרוב אנחנו נזכה החודש הזה לראות את בית המקדש הכללי יורד מהשמיים. אם הקדוש ברוך הוא יחכה לנו, זה יימשך עוד 2,000 שנה. אז בסופו של דבר הנביא אמר לנו, וסירותי את לב האבן מבשרכם, שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יוציא את הלב אבן שלנו וייתן לנו לב בשר, שנרגיש אותו, שנרגיש את השכינה, שנהיה בית מקדש, ובעזרת השם, בזכות ההתערות עד אל אלה, אז כל עם ישראל יהיה מדור לשכינה, ובעזרת השם גם בית המקדש ייבנה. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

לכל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, עיקר הגאולה היא גאולת הנפש, שצריכים למהר ולמלא את נפשו ממה שצריך, ואף על פי שרואה שמתעכב בזה, אף על פי כן צריך לחזק עצמו ולהמתין לישועתו עד ישקיף ויראה השם משמיים. ודע שמניעה ועיכוב בא מחמת שאין אנו הגונים במעשינו.

0: שלום לכולם, אנחנו לומדים היום דף ג' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 12 דקות ואנחנו מתחילים 12 שורות לפני סוף העמוד הקודם. בדף הקודם התחלנו דרשה ארוכה על זה שבעתיד לבוא יבואו גם אומות העולם וירצו לקבל שכר. ראינו את הטענות של רומי ופרס על הזכות שלהם לשכר ואת התחייה של השם, וגענו לזה שהשם אומר להם אתם לא עסקתם בתורה, לכן לא מגיע לכם שכר. על זה הגמרא מביאה 4 טענות שונות למה בכל זאת מגיע להם שכר, ואת התשובה של השם על הטענות. רק נשים לב שבהתחלה הגמרא מביאה טענה אחת, ושתי הטענות אחר כך באות לשפץ את הטענה הראשונה, ואחר כך הטענה הרביעית היא טענה שונה לגמרי. אז טענה ראשונה אומרים הגויים, הרי לא נתת לנו את התורה, למה שנעסוק בה? על זה עונה הגמרא שזה לא טענה, כי הרי דורשים את הפסוק השם מסיני בא וכולי, שהשם עבר על כל האומות והציע להם את התורה והם סרבו לקבל אותה, ורק אז הוא הציע לעם ישראל, לכן אל תגידו לא נתת לנו את התורה, אתם לא רציתם אותה. זה מוביל לטענה השנייה, נכון שלא קיבלנו את התורה, אבל סוף סוף לא קיבלנו אותה, אז למה שנעסוק בה? אבל מיד עונה הגמרא, זאת לא טענה, הרי זה עצמו גוף הביקורת, למה לא קיבלתם את התורה? וזה מוביל לטענה השלישית, אומרים הגויים להשם, הרי את עם ישראל אתה כפית לקבל את התורה. דורשים את זה ממש כתוב, והתייצבו בתחתית ההר, שהשם כפה להם הר כגיגית. אז אם היית כופה גם עלינו לקבל את התורה, היינו מקבלים אותה. עכשיו כאן, כיוון שהעובדות עצמם נכונות, כי הרי השם באמת לא כפה עליהם את התורה, אז התגובה של השם שונה מהתגובה שלו לשתי הטענות הראשונות. אומר להם השם, הרי קיבלתם כמה מצוות, את 7 מצוות בני נוח, וגם אותם לא קיימתם, לכן לא נתתי לכם את שאר התורה. זאת התשובה לטענה השלישית. עכשיו נפתח סוגריים, 3 שורות לפני סוף העמוד הקודם, איפה רואים שהגויים גם את 7 מצוות בני נוח לא קיימו? את זה דורש רב יוסף ממה שכתוב, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. את מה השם ראה ומה זה ויתר גויים? אומר רב יוסף, הוא ראה שהגויים לא מקיימים את 7 מצוות בני נוח, לכן הוא התיר להם אותם. מה הכוונה התיר להם אותם? אז בהתחלה הגמרא מבינה שהוא ביטל להם את 7 המצוות, אבל אומרת הגמרא זה לא יכול להיות, מה מי שחותם מרוויח מזה? לכן מסביר מר בריידר אבינה שהם עדיין חייבים ב7 המצוות, ואם לא יעשו אותם יענשו, אבל כשהם כן עושים אותם הם לא מקבלים שכר. עכשיו את זה מסבירה הגמרא שלא יכול להיות שכוונה שהם לא מקבלים שכר לגמרי, כי הרי רבי מאיר אמר שגוי שעוסק בתורה מקבל שכר מלא, הוא אפילו יכול להגיע לדרגה של כהן גדול, אלא מסבירה הגמרא שהם לא מקבלים את כל השכר כמו מי שמצווה ועושה, אלא כמי שלא מצווה ועושה. בכל אופן לענייננו ראינו בפסוק שרב יוסף דורש שהגויים לא קיימו את 7 מצוות בני נוח. אז זאת התשובה של השם לטענת הגויים, למה לא כפית עלינו לקבל את התורה, אומר להם השם, אפילו את 7 המצוות לא קיימתם, למה שניתן לכם את שאר התורה? ועכשיו, ברבע העליון של עמוד א', הטענה הרביעית. אומרים הגויים, נכון, באמת לא קיימנו את 7 מצוות בני נוח, אבל גם עם ישראל לא כל כך קיים את התורה. על זה עונה השם, אני אביא עדים שיעידו שעם ישראל כן קיימו את התורה, מי העדים האלו? בהתחלה השם אומר שהוא עצמו יעיד, אבל הגויים אומרים שהוא פסול לעדות, כי הרי הוא אבא של עם ישראל. אז אחר כך השם אומר ששמיים וארץ יעידו, אבל הגויים אומרים הם נוגעים בעדותם, כי הרי אם עם ישראל לא יקיימו את התורה, אז שמיים וארץ, כלומר כל העולם, יחרבו. בסוגריים, הגמרא המהירה במרכז עמוד א', מאיפה יודעים שהעולם תלוי בקיום התורה, מביאים לזה 3 מקורות. מקור אחד, אם לא בריתי אומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מקור שני זה מההי של השישי, בפסוק וירב ויבוקר יום השישי, שזה בא לרמז על ה' בסיוון, יום מתן תורה, שזה אומר שכל הקיום של העולם תלוי בקבלת התורה. ומקור שלישי, ארץ יראה ושקטה, שבהתחלה הארץ פחדה וחיכתה עד שעם ישראל יקבל את התורה, ורק אחרי קבלת התורה הארץ נרגעה. בכל אופן אנחנו רואים ששמיים וארץ נוגעים בעדותם, והם לא יכולים להעיד לטובת עם ישראל שקיים את התורה. לכן אומר השם, השליש התחתון של עמוד א', שיבואו הגויים בעצמם ויעידו שעם ישראל קיבל את התורה. איזה גויים יעידו? נמרוד יעיד שאברהם לא עבד עבודת כוכבים, לבן יעיד שיעקב לא נחשד על הגזל, אשת פוטיפר תעיד שיוסף לא נחשד על הריות, נבוכדנצר יעיד שחנניה, מישאל ועזריה לא השתחוו לפסל, דריווש יעיד על דניאל שהוא לא ביטל את התפילה, לכן זרקו אותו אגב לגובה הריות, ומזכירים פה גם את ראי איוב, בלדד השוחית, צופר הנעמתי ואליפז התימני. בכל אופן הגויים עצמם הם יעידו על עם ישראל שהם קיימו את התורה. וכאן לסיום הגמרא מקשרת את זה לפסוק שאיתו התחלנו את כל הדרשה, יתנו עדיהם ויצדקו. בדף הקודם אמרנו שזה המעשים הטובים יהיו העדים של עם ישראל, כאן אנחנו אומרים שהגויים הם יהיו העדים לטובת עם ישראל ביום הדין. אז ראינו 3 טענות של הגויים למה הם לא קיימו את התורה, טענה נוספת על זה שעם ישראל לא קיים את התורה, ועכשיו אחרי שהטענות האלו לא הצליחו, אז בשורה השלישית, בשורות הרחבות בעמוד א', הגויים מנסים כיוון אחר. הם אומרים נכון, באמת לא קיימנו את התורה ואנחנו לא בסדר, אבל בוא תנסה אותנו עכשיו, תן לנו מצוות ותראה שנקיים אותם. עכשיו צריך לזכור שכל הדיון הזה מתנהל בעתיד לבוא, כלומר בעולם הבא. מה הכוונה עולם הבא? אז נזכיר שלמדנו בסנהדרין שאולי לפי רוב הראשונים המושג עולם הבא זה לא עולם הנשמות, אלא זה עולם של שכר שיקרה כאן בעולם הזה. ממילא אומרים הגויים, למרות שלכאורה כבר פספסנו את הרכבת, תן לנו עוד ניסיון אחד לקיים מצוות. על זה עונה להם השם, מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, כלומר הזמן של קיום המצוות זה בעולם הזה, לא בעולם הבא. הרי עולם הבא זה עולם של השכר על מה שכבר טרחתם בעולם הזה. זה התשובה של השם. הגמרא מוסיפה לזה גם לימוד מפסוק, כתוב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. כלומר היום בעולם הזה לעשותם, ורק מחר בעולם הבא לקבל שכרם. אז ברור שמן הדין לא מגיע לגויים, אבל בכל זאת אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. השם כן הולך איתם לפנים משורת הדין, ומציע להם מצווה אחת קלה, וזה מצוות סוכה שהיא קלה בגלל שאין בה חסרון כיס. אז באמת מגיע חג סוכות וכל הגויים עולים על הגגות ובונים סוכות, אבל אז השם מקדיר עליהם את החמה, כלומר שהקיץ מתמשך לתוך תשרי, הגמרא מראה שזה לא יוצא דופן, לכן זה לא סותר את מה שאמרנו מקודם שהשם לא בא בטרוניה עם בריאותיו, וכיוון שנהיה חם, כל הגויים מבעטים בסוכות ויוצאים מהם, ולמרות שבאמת מצטער פטור מן הסוכה מן הדין, בכל זאת בזה שהם מבעטים בסוכות, בזה הם מראים שבאמת הם לא ראויים למצוות. עכשיו הגמרא דורשת את כל זה מפרק ב' בתהילים, הפרק מדבר על ימות המשיח, כתוב שם למה רגשו גויים ולאומים יהגורי, כי התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. אז בפשט מדובר שהם רוצים לנתק משהו מהמשיח, אבל כאן הגמרא דורשת שהכוונה היא שהם מנתקים מעצמם את עול המצוות שהכביד עליהם לכמה דקות בחג הסוכות. ומיד בפסוק אחרי זה כתוב יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג למו, כלומר שהשם כביכול צוחק עליהם על זה שהם ניסו לטעון שהם יכולים להיות כמו עם ישראל והם הראו שהם לא יכולים. עכשיו בשורה השישית בעמוד ב' הגמרא מביאה דרשה דומה על אותו פסוק, שבעתיד לבוא יבואו כל הגויים וירצו להתגייר, ולמרות שבאמת לא מקבלים גרים לעתיד לבוא, כמו שאמרנו שלא מקיימים מצוות בעתיד לבוא מאותה סיבה, בכל זאת אפילו שעם ישראל לא יקבל אותם, הגויים ינסו בכוח להיות גרים, הגמרא קוראת לזה גרים גרורים, והם ישימו תפילין וציצית ומזוזה, אבל ברגע שתפרוץ מלחמת גוג ומגוג, אז הם ייבעלו. הם יבואו לצבא של גוג ומגוג ומשאלו במי באתם להילחם, והם יענו להם שהם באו להילחם בעם ישראל, אז מיד כל הגויים מנתקים מעצמם את כל המצוות שהם קיבלו עליהם, את התפילין, ציצית ומזוזה, ובורחים משם, וגם על זה דורשים שהשם מיד אחרי זה יושב בשמיים ישחק. עכשיו, או על הדרשה הראשונה לגבי הסוכה, או על הדרשה הזאת לגבי התפילין והמזוזות, אומר רבי יצחק, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אותו היום בלבד, והגמרא מסבירה שזה לא שהשם לא שוחק, עוד מעט נראה שהוא כן שוחק, אלא מה שהוא התכוון שזאת הפעם היחידה שהשם צוחק על הבריות שלו על זה שהם לא מקיימים את המצוות. בזה הגענו לקצת אחרי השליש העליון של עמוד ב', סיימנו עם הדיון בין הגויים לבין השם, ועכשיו נדבר על השחוק שאמרנו שכן יש אותו להשם. אז רב יהודה בשם רב מתאר פה את סדר היום כביכול של הקדוש ברוך הוא. שלוש שעות ראשונות הוא עוסק בתורה, שלוש שעות הבאות הוא דן את העולם במידת הדין, אחר כך הוא עובר לכיסא הרחמים ושלוש שעות הוא זן את העולם, ובשלוש שעות האחרונות של היום הוא משחק עם הלוויתן, וזה השחוק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אומר רב נחמן בר יצחק באמצע עמוד ב' שכל זה היה עד שנחרב בית המקדש. אבל אחרי החורבן כבר אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא. מאיפה לומדים את זה? הגמרא מביאה לזה שלושה מקורות ודוחה את השניים הראשונים. מקור אחד זה מישעיהו פרק כ"ב, ויקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורחה ולחגור שק, אבל דוחה הגמרא אולי זה רק באותו יום של החורבן ולא כל הזמן. לכן מקור שני זה אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני וכולי, אבל דוחה הגמרא אולי זה רק אומר לא לשכוח, אבל זה לא אומר שאין שחוק. לכן מקור שלישי מישעיה מ"ב, החשיתי מעולם החריש את הפק כיולדה יפה, אשום ושף יחד. אז אמרנו שלפני החורבן השם היה משחק עם הלוויתן בשלושת השעות האחרונות של היום, אבל אחרי החורבן כבר אין להשם שחוק, אז ממילא שואלת הגמרא מה הוא עושה באותם שעות. עונה הגמרא שהוא מלמד תינוקות של בית רבן תורה, אז מי לימד אותם לפני החורבן כשהשם היה משחק עם הלוויתן? או מלאך בשם מטטרון, או שהשם היה עושה את שני הדברים, כלומר גם משחק עם הלוויתן וגם מלמד תינוקות של בית רבן תורה. עכשיו דרך אגב, בשליש התחתון של עמוד ב' דיברנו על סדר הזמנים של הקדוש ברוך הוא כביכול במהלך היום, מה הוא עושה בלילה. אז אפשרות אחת שזה אותו סדר זמנים כמו ביום, אפשרות שנייה שהשם רוכב על כרוב קל שלו וטס ב-18,000 עולמות, לומדים את זה ממה שכתוב רחב אלוקים ריבותיים אלפי שנען, ריבותיים זה 20,000, אלפי זה 2,000, ודורשים שנען שאינן, כלומר שמתוך ה-20,000 אין 2,000, אז 20,000 פחות 2,000 זה 18,000 עולמות. אפשרות שלישית, שבלילה השם יושב ושומע שירה מפי החיות, לומדים את זה ממש כתוב, יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עימי. בזה סיימנו את הנושא של השחוק של הקדוש ברוך הוא, הגענו לרבע התחתון של עמוד ב'. עכשיו, כיוון שבאנו דרשה על הפסוק ובלילה שירו עימי, הגמרא תביא עוד רגע דרשה נוספת של ריש לקיש מהפסוק הזה על לימוד תורה בלילה, וזה בעצם יגרום לנו לדבר עכשיו על לימוד תורה מהרבע התחתון של עמוד ב' ועד הרבע העליון של ד' עמוד א'. אז אנחנו מתחילים בדרשה של רבי לוי, שאומר שכל מי שפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, רש"י מסביר שיחה של דברים בטלים, מאכילים אותו בגחלי רתמים, ועכשיו הדרשה שהזכרנו של ריש לקיש, מי שעוסק בתורה בלילה, השם מושך עליו חוט של חסד ביום, הוא לומד את זה מהפסוק שהזכרנו, יומם יצווה השם חסדו, כלומר השם שם חוט חסד ביום, למי שבלילה שירו עמי, כלומר מי שמתעסק עם התורה שהיא שירה בלילה. זאת גרסה אחת של הדרשה של ריש לקיש. גרסה נוספת זה שהכוונה בלילה ויום זה לא לילה ויום ממש, אלא לילה זה עולם הזה שדומה ללילה ויום זה עולם הבא, כלומר שמי שעוסק בתורה בעולם הזה השם מושך עליו חוט של חסד בעולם הבא. ודרשה אחרונה בעניין הזה, שורה אחת לפני השורות הכי רחבות, דורש רב יהודה בשם שמואל את מה שכתוב בחבקוק ותעשה אדם כדגי הים, מה הקשר בין אדם לדגים? אז הוא מסביר שהתורה לישראל זה כמו המים לדגים, כלומר שכמו שאם הדגים יוצאים מהמים אז הם מיד מתים, כך בני אדם אם הם פורשים מדברי תורה ומצוות הם מיד מתים. אז זאת הדרשה השלישית והאחרונה בנושא של התמדה בתורה, אבל כיוון שבאנו את הדרשה הזאת על הקשר בין אדם לדגים, הגמרא מביאה עוד שני הסברים לקשר הזה שלא קשורים לתורה. הסבר אחד זה בשורה השלישית בשורות הכי רחבות, כמו שאם דגים יוצאים מהמים הם מיד מתים, כך בני אדם אם השם מקדיר עליהם את החמה הם מיד מתים. למה הוא מתכוון בנמשל הזה? הגמרא מביאה שני הסברים, הסבר אחד שזה בפשטות בעולם הזה, הסבר שני זה בעולם הבא, כלומר הסבר אחד זה שהוא מתכוון לפשט של מה שהוא אמר, כלומר לעולם הזה, כלומר שהוא בא ללמד שקור וחום זה מסוכן לבני אדם, עד כדי כך שרבי חנינה אמר שהכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים, כלומר חוץ מצינה וחום, שאם אדם לא נזהר הוא יכול למות מזה וזה לא נחשב בידי שמיים. כל זה זה הסבר הראשון. הסבר שני זה שהוא לא התכוון לפשט אלא לעולם הבא, ומה שהוא רצה לומר שבעתיד לבוא בעולם הבא, שוב נזכיר הכוונה היא בעולם הבא שיהיה כאן בעולם הזה, השם יוציא את החמה מן הרתיקה ויקדיר, כלומר שהחמה תחמם, ואותה חמה את הרשעים זה ישרוף ואת הצדיקים זה ירפא, ולא רק שזה ירפא אותם, זה אפילו יעדן אותם. זה היה הקשר החלופי הראשון בין דגים לבני אדם, שאת שניהם השמש יכולה להרוג, או שמש גשמית או שמש רוחנית. הסבר נוסף ואחרון לקשר בין דגים לבין בני אדם, ובזה נסיים, שכמו שבדגים דג גדול בולע דג קטן ממנו, כך אצל בני אדם כשאין שלטון מסודר אז כל אחד בולע את מי שקטן ממנו, ולכן רבי חנינא סגן הכהנים אמר שצריך להתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. זה היה הסבר השני החלופי לקשר בין בני אדם לדגים. הבאנו את זה בגלל שדיברנו על הדרשות על התורה, שאת זה הבאנו בגלל שהזכרנו את הפסוק ובלילה שירו עמי. אז הגענו לרבע העליון של דלת עמוד א', נחזור למה שראינו היום. המשכנו את הדיון בין הגויים לקדוש ברוך הוא בעתיד לבוא, שהגויים רוצים לקבל שכר והשם שואל אותם למה לא עסקתם בתורה. אז כאן ראינו ארבע טענות של הגויים ואת התשובה כלפיהם. טענה ראשונה, לא נתתו לנו את התורה, התשובה של השם זה שהצעתי, לא רציתם לקבל אותה. טענה שנייה, הרי סוף סוף לא קיבלנו אותה, התשובה של השם היא גוף הבעיה, למה לא קיבלתם אותה? טענה שלישית, אם היית כופה עלינו הר כגיגית כמו שעשית לישראל, אז היינו מקבלים אותה. פונה השם, הרי גם את שבע המצוות שקיבלתם לא קיימתם. טענה רביעית שלהם, הרי גם עם ישראל לא קיים, אומר השם, אני אביא עדים שעם ישראל כן קיים. אחרי ארבע הטענות האלו, הגויים מבקשים הזדמנות נוספת ומקבלים אותה במצוות סוכה, שזאת מצווה קלה, אבל יוצאת השמש ומבעטים ויוצאים מהסוכה והשם צוחק עליהם, וזאת הפעם היחידה שהשם צוחק על מי שעובר עבירה. אבל לפני החורבן הוא משחק עם הלוויתן שלוש שעות בסוף כל יום, אבל אחרי החורבן אין צחוק לפני הקדוש ברוך הוא, ובאותו זמן הוא מלמד תינוקות של בית רבן. מתוך זה הגענו לשאר הלוז של הקדוש ברוך הוא, ואחת ההצעות הייתה שבלילה הוא שומע את השירה של המלאכים. למדנו את זה מהפסוק ובלילה שירו עמי, מזה הגענו לדרשה נוספת גם שצריך ללמוד תורה בלילה, ועוד שתי דרשות על התמדה בלימוד תורה, כל טוב.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת הבשורה, אבל איבדת את זכות הבחירה. מחפש אמת במילים, לא מוכן להשלים שציבו לך מטרה. כל הכללים, המבטים הקרים,

darkest times on a pitch black night he rode a horse of the purest. מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב לכל הנחל, שלום וברכה. אני עכשיו רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור שהוא מלא אנרגיות. זה לא סתם אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות של קדושה, אנרגיות של אמונה, אנרגיות של שמחה, עם הרב אברהם ציון. אז שיהיה הזנה נעימה חברים, ביי.

0: ישראל שהוא צריך לעבור את זה.
1: היצר הרע נוקש באדם בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו. מה זה נוקש? בלב, הוא דופק לך על הלב. טק, טק. הוא מביא לך רעיונות. תשמע, לך ככה, זה טוב, זה טוב, זה טעים, זה נעים, זה זה. והוא מזכיר לך שזה נעים. הוא לא מה זה מזכיר לך, הוא נותן לך לטעום עכשיו בתוך הדמיון את הכיף שיהיה לך אם תעשה את הדבר הזה. ואז בן אדם כבר מרגיש את הכיף, אז הוא, הופה, נמשך. אבל אם הוא היה אומר לו, רק אומר, תשמע, תגיע לזה, תראה, יהיה לך כיף וזה, ואתה אומר, לך תדע, כן, לא. אבל הוא נותן לו, כבר הוא מרגיש את הרגשות, החוויות, ככה, במדמה. כי בדמיון בן אדם יכול להרגיש, רבנו אומר, צער המיטה ממש. אם יגביר דעתו על זה שעכשיו קוברים אותו ולוקחים אותו על עונקה, הוא ירגיש את הצער של המיטה. וזה שאמר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא לידי והקיימנו. רבנו אומר, רבי עקיבא כל הזמן הצטער למסור נפש, רצה למסור נפש לקדוש ברוך הוא. אך התלמידים אמרו לו, עכשיו כשהתחילו להביא אותו לגרדום, הרומאים, אמרו לו, רבנו עד כאן, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער בצער של הדמיון, שאני מת, ועכשיו בא לידי, באמת, אני לא אקיים את זה. זהו זה.
2: הוא באמת דמיין מישהו, הוא רצה
1: להריץ. כן, הוא דמיין את המיטה שלו, כל הזמן דמיין את המיטה שלו.
2: הרגיש את הצער.
1: הרגיש את הצער של המיטה. רבנו אומר, בדמיון אפשר להרגיש את הצער של המיטה, אפשר להרגיש את הצער של התאווה, את הטעם של התאווה, את התענוגות, הכל. אז יצר הנוקש באדם. רבנו אמר את זה, את הדיבור הזה, אמר את זה פעם אחת, ישב עם התלמידים, ואיזה בא איזה חייל רוסי, דפק בדלת. דפק בחלון, בבית המדרש ישבו התלמידים, אמר, יש פה אחד מאנשי החיל, חיפש את החבר'ה שלו, החיילים, הלכו לחופשה, יש פה מישהו מאנשי החיל? אז רבנו אמר לו, לא, הלך, עשה סיבוב, חזר עוד פעם, דפק על החלון, יש פה מישהו מאנשי החיל? רבנו אמר לו, לא, יש פה עוד פעם, רבנו אמר, ככה יצר הרע, נוקש לכם בלב, נוקש, אבל ראיתם? כל פעם אני אומר לו, לא, לא, לא, לא, בסוף הוא הלך. אז היצר הרע ינקוש לכם בלב, לך תעשה ככה, תעשה ככה, תגיד לו, לא, לא, לא, בסוף תנצח. אל תוותר. למה בן אדם מוותר ליצר הרע? בגלל שהוא נודניק. חז"ל אמרו, היצר הרע דומה לזבוב שיושב בין שתי מפתחות הלב. למה זבוב יותר בעייתי מיתוש? יתוש עוקץ, אתה מרגיש כאב, זבוב לא עוקץ, נכון? הטרטור, נמאס לך, אתה מעיף אותו, הוא חוזר, אתה מעיף אותו, הוא חוזר, די, עזוב, אתה מבין? אז אותו דבר, אז בן אדם אומר, יאללה, נעשה מה שהוא אמר, הוא יעזוב אותי, איזה יעזוב אותך? עשית עכשיו, יביא לך סיבוב אחר, יביא לך עוד משהו, עוד רעיון. אז רבנו אמר, כשהוא נוקש, תגידו לו, לא, הוא ינקוש, הוא ינקוש, אתה תגיד לו, הוא ינקוש, אתה תגיד לו, וכעד שהוא יוותר. היצר הרע נוקש באדם בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו, ואף אם אין האדם שומע לו, הוא פונה עורף ממנו, אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם שני ושלישי ורביעי ויותר. אבל אם האדם הוא חזק בדעתו ועקשן נגד היצר הרע ואינו פונה אליו כלל, אז היצר הרע מסתלק והולך לו, וכן בתפילה. בעניין המשאבות הבאים לבלבלו ממש כך, כן באמצע התפילה, אתה רבנו אומר דווקא בתפילה, מתחיל לעבור העסקים, העניינים, אני צריך ללכת לפה, זה בשנת 18. כל המחשבות זרות באות להפריע לבן אדם לכוון לקדוש ברוך הוא. כי כל מילה שאתה מדבר על קדוש ברוך הוא נטו, שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, זה עושה דברים נפלאים. זו תפילה שלא חוזרת ריקם, זו תפילה בכוונה, היא נקראת. אבל בגלל זה בא זה, המחשבות הזרות. אבל רבנו אומר, בסדר, הסיטו לך את המחשבה בברכה הזאת, תנסה בברכה השנייה אתה לתפוס, הוא נתן מכה, אתה נתן מכה, הוא נתן, אז משהו תשיג. פעם אחד החפץ חיים הלך ברחוב, ראה מלא ילדים וילדה בוכה, בוכה, בוכה, והסל שפוך על הרצפה של תפוחים. אמר לה, מה את בוכה? אמא שלה שלחה אותה לשוק לקנות סל תפוחים, באה עם תפוחים, באו ילדים, עשו לו ככה, העיפו לו את התפוחים, וכולם אוספים, עכשיו לוקחים לעצמם. והיא בוכה. החפץ אמר לה, מה את בוכה? תספי גם. מה שתזכי, תזכי. ככה אותו דבר. הוא נותן לך מכה, יצר הפיל אותך, אתה תן מכה, הוא נתן 10, אתה נתן 2, הרווחת 2, שתי תפוחים, גם טוב. מעט גם טוב, רבנו אמר, מה שאתה יכול, תיקח. ועקשן נגד היצרה ואינו פונה אליו כלל, אז היצרה מסתלק והולך לו. וכן בתפילה בעניין המחשבות הבאים לבלבלו, ממש כנעת שהמחשבה באה כמה פעמים, פעם אחר פעם לבלבלו. וצריך להיות חזק לבא להסתכל עליה כלל בשום אופן, ועיין במקומות אחרים בזה, מזה. כשאדם נכנס לקדושה גבוה, כגון, כשמתקרב לצדיק האמת וכיוצא, לפעמים אז די כיקרה לו מקרה בלתי טהור. כן, רבנו אומר, מגלה פה דבר, שדווקא כשאדם נתקדש ונהיה יותר קדוש ומתחזק יותר בעבודת השם, פתאום יתפספס לו ויצא לו. טוב, אז ברוך השם, רבנו אמר לנו תיקון הכללי והכל יהיה בסדר. אבל דווקא בגלל שהוא יתקדש יותר ויותר, יש יניקה לקליפה, היא רוצה לנוק ממנו. אל ליפול בדעתו מפני זה. נגיד, אני כמה התקדשתי, כמה הייתי בסדר וזה, ופתאום התפספס לו. אל ליפול בדעתו מפני זה, כי עד רבה, לפעמים זה סימן שנתקרב אל הקדושה. ולפעמים היא טובה גדולה מאוד אליו. יש שם בפנים בתוך התורה כמה דברים, יש טיפת עשיו וישמעאל, רבנו אומר, טיפה לא טובה שנמצאת בתוך המוח. כבר מבואר שאין שום ייאוש בעולם כלל, ובזה בעצמו שהוא רואה את עצמו רחוק מאוד מהשם ידבר בתכלית הריחוק, בזה בעצמו ראוי לו להחיות את עצמו, מאחר שעל כל פנים הוא יודע שהוא רחוק. כן, בן אדם חז ושלום חולה במשהו ולא יודע, בסדר, לא יודע, עבר, פתאום תבוא לו המכה. אדם שהוא חולה והוא יודע שהוא חולה, אז יופי, אז הוא יודע לזהר מפה משם. אז הוא אומר פה רבנו, מחר אתה רחוק, ואתה יודע שאתה רחוק, זה סימן טוב. אתה לא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה. הסתרה שבתוך ההסתרה זה אתה רחוק, ואתה לא יודע שאתה רחוק. אתה אומר, אלא, בסדר, הכל בסדר. מסופר על אבא אחד, לקח את הבן שלו, עבר מעיר לעיר, עברו דרך היער. זקנים לצוות. עברו דרך היער, טעו ביער. טעו, ועכשיו, לא ידעו איך לצאת, יערות של פעם, כאלה הגדולים, לא יודע. הולכים, הולכים, כל מיני כיוונים. הילד אומר, אבא, אבא, אני רעב, נגמר להם האוכל, הצנימים, וזה אבא, אני רעב, רעב, רעב. אמר לו, מה לעשות? אין, עוד פעם צועק לו, רעב, רעב. אבא אמר לו, תשמע, יש פה עשב. תחפש איזה משהו, תחתוך עשב, תאכל, תרגיע את הקיבה, עיקר תכניס משהו. הילד מצא איזה עשב, לקח, אוי, הבטן, כואבת הבטן, הבטן, הבטן, שאלה הבאה, הבטן, הבטן. מה לעשות? טוב, נרגע, הילד, ממשיכים ללכת. בצהריים, אבא, אני רעב. הוא אומר לו, יש עשב, תאכל עשב, הלך עוד פעם אכל עשב, עוד פעם, כאבים, כאבים, כאבים. למחרת, אבא, אני רעב, תאכל עשב, אוכל עשב. אבא מסתכל, הוא לא אומר כואב לי הבטן.
2: תרגל.
1: אמר לו, פה עכשיו זה המצב מסוכן. הפכת לבהמה ולא הרגשת, אתה כבר אוכל אוכל של בהמה, מבסוט. פה הסכנה. כל עוד שאתה צועק, לא בסדר, אני יודע, אני יודע שאני חולה, אני יודע שאני לא בסדר, אני יודע שאני צריך תיקון, יופי, אתה במצב טוב. אבל כשאדם בהסתרה שבתוך ההסתרה, שחר לגמרי מהקדוש ברוך הוא, והוא כבר יאללה בסדר, זורם עם המציאות שלו, זה לא מצב טוב. אלא שיהיה מודה ועוזב ורוחם. יש תשובה, התשובה נבראה לפני בריאת העולם. למה? כי הקדוש ברוך הוא ידע יצרנו, הוא ידע אין מצב שבן אדם יעבור את החיים בלי ליפול. אין מצב. ורבנו אומר, שאלתי את כל הצדיקים והודו לי בזה. צדיקים, הודו לי בזה, שכולם נפלו. גם הנפילות של הילדות, וגם הנפילות של הארקר, וכל מיני. אין מצב שלו. אז הקדוש ברוך הוא ברא כבר את התרופה לפני המכה. תעשות תשובה, תמשיך הלאה. אל תשבר. אם בן אדם נשבר, זה בגלל גאווה. אני כזה גדול, אני ונפלתי, אז בסדר. לקחת את הכבוד לעצמך, עכשיו קח את הבאסה גם כן לעצמך. אבל אם אתה יודע, זה הכל מהשם, הקדוש ברוך הוא יחזיק אותי. כל פעם שלא נפלתי, זה בזכות השם ששמר אותי. כמו שהגמרא אומרת. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו לעמיתו, ואילו לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו. אז מה אתה אומר? אני עשיתי, אני יכול.

0: הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה צחוק? זה נעליים של הקדוש ברוך הוא, אתה לובש. השם מלאך, גאות לבש, הגאות שלו. אז זה מצחיק. ורבנו אומר בתורה ו, אבל אף אחד לא מסכים איתו, כולם חוקרים, האדם שלוקח כבוד לעצמו, כולם חוקרים אחריו ואומרים, מי הוא זה ואיזה הוא שלוקח את הכבוד לעצמו. ככה רבנו אומר, אם לא, מה אתה עובד עלינו? אנחנו יודעים שזה הכל מהשם, אתה תספר לנו, אתה המוצלח, אתה הגדול. כי היה אפשר שיהיה רחוק כל כך עד שלא ידע כלל שהוא רחוק, ומאחר שעל כל פנים הוא יודע גודל רחוקו, אף על פי שבאמת הוא כן, אף על פי כן זה בעצמו חשוב אצל השם יתברך, מה שעל כל פנים הוא יודע רחוקו, ועל ידי זה בעצמו ראוי לו להחיות עצמו ולחזק את עצמו בכל מה שיוכל. ברוך השם, אני עדיין בפוקוס. אני מזהה, אני יודע את הטעויות, אני מקבל על עצמי שאני אחזור בתשובה, תן לי את הזמן ריבונו של עולם. אי אפשר, רבנו אמר, אי אפשר להגיע לכל המדרגות במכה אחת. זה לוקח שנים, שנים, שנים, לאט לאט, כל פעם אתה מוסיף עוד קצת, עוד קצת. העיקר אל תשבר, פתח דף חדש, מתחילים עוד פעם.
1: אני לפחות מבחין בין הטוב ללא טוב, זה לא מורבב אצלי.
0: כן.
1: ברוך השם, שאני לא מצליח.
0: נכון. הרמב״ם פוסק שחולי הנפש, שהוא כבר לא מבדיל בין מתוק למר, אמר מתוק לו, זה הפוך. אמר מתוק והמתוק מר לו, זה כבר, זה נקרא חולי הנפש. אפילו האנשים הפשוטים, שקוראים פרסטיקס, ואפילו הרשעים, ואפילו אומות העולם להבדיל, כולם מקבלים חיות מהתורה, כי החוכמה תחיית בעליה. מה זאת אומרת חיות מהתורה? אין דבר בעולם שלא בנוי מאותיות. כלום. אמן. אין דבר בעולם שאין לו אותיות. כוס, שולחן, הכל בנוי מאותיות. כל אות יש בה חוכמה, חיות אלוקית בתוך האות. עכשיו, החיבורים של האותיות בווריות עד שנות, הגמרא מספרת שהאחים בראו, איך קוראים לזה?
1: שיש?
0: לא יודע, שהאחים של יוסף, הם בראו איזה משהו עם אותיות. חיברו אותיות, צריך לדעת את זה. זה ספר יצירה של אברהם אבינו. יש שם את כל הסוד הזה. כי אתה לוקח שכל, חוכמה אלוקית, ומחבר, יוצאים דברים. אז אם כן, כל הבריאה מתחיה מהתורה, זה האותיות של התורה. 22 אותיות האלה זה האותיות של התורה. והם נמצאים בכל דבר בעולם, וזה החיות. ברגע שדבר מאבד החיות שלו, מתפרקים האותיות, מתחילים להיות אותיות נפרדות. אז הוא אומר, אז אפילו אומות העולם, אפילו הרשעים, כולם מקבלים חיות מהתורה, מהאותיות של התורה. ועל כן, אפילו מישהו איש פשוט, כגון שאינו יכול ללמוד, או שהוא במקום שאינו יכול ללמוד, אף על פי כן גם כן מקבל חיות מהתורה. ועל כן גם אז צריך להחזיק את עצמו ביראת שמיים, כל מה שיוכל. למה? כשאדם אין לו חיות, אז הוא מתחיל להתייאש, ואומר, יאללה, אם כבר אז כבר, כמו ראינו את אלישע בן אבויה, תנה, אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס, לא היה לו חיות מהתורה כבר, אמר לו רבי מאיר חזור בך, אמר לו ניזל וניתן למנהי על מה, לפחות תן לבלות. יעני אמרו לו אין לך עולם הבא, זה היה רק ניסיון. אם הוא היה עומד ואומר בלי עולם הבא, כמו שרבינו אמר, אני ממשיך לעבוד את השם בלי עולם הבא, הוא היה עובר את הניסיון.
2: כמו שרבי מאיר בעל הנס מומו, איך כל הדנר עולה? הוא אמר מי? כל הדנר עולה אפשר עוד לתקן, שהניסיון האמיתי באמת נגמר, רק שבאדם עוזב את העולם.
0: כן.
2: נגיד באדם נפל. חושב, אוקיי, נפלתי, נגמר הניסיון. יש לו גם ניסיון איך הרגיש אחרי זה.
0: נכון.
2: מה הוא עשה את הנפילה?
0: נכון.
2: לא
0: כן, צריך להחזיק עצמו ביראת שמיים כמה שהוא יוכל. אין לך חיות מהתורה, אתה לא יכול ללמוד, יש לך, לא יודע משהו מפריע לך, עשו בפרנסה, כל מיני דברים שמונעים את האדם. תחזיק יראת שמיים, תחזיק אמונה, כמו שרבנו אומר, תורה אין חטא, חלק ב', שהוא מחיה את עצמו כשרבנו בנפילה מהתורה, כמו שהיה אז בתורה אין חטא, הוא מחיה את עצמו מהתורה שהייתה לפני קבלת התורה. איזה תורה הייתה לפני קבלת התורה? התורה שהייתה גנוזה בכל המציאות, האותיות של התורה שהיו בכל המציאות, מזה

0: חיית עצמו. יודע שזה השם וזה מהשם וזה מהשם, וזה חיית עצמו. אז יחזיק את עצמו ביראת שמיים כל מה שהוא יוכל. אפילו בשעה שהוא בודל מן התורה, ואפילו מי שאינו יכול ללמוד, כי כולם מקבלים חיות מן התורה הנעלמת, הנעלמת, הנעלמת בתוך המציאות. רבינו אומר, אין זה שחוטב עצים.
1: עולם, אין שום נעלם.
0: אין זה שחוטב עצים, אין אחד שעובד במלאכה הזאת, שם גם נעלמת תורה. הכל התורה, חיות האלוקית בכל... משם אתה חי את עצמך, באמונה, שתאמין שגם שם יש אלוקות. על ידי, התורה נעלמת על ידי הצדיק הגדול, המתנהג בפשיטות לפעמים, בהן בפנים התורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.

זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו נעבור לשמוע קצת מוזיקה ברצף עד השיעור הבא או התוכנית הבאה. ולהזכיחם, מכיוון שאנחנו נמצאים בזמן בין המצרים, וזמן שמיוחד לזיכרון חורבן בית המקדש, אז גזרו חזל לא לשמיע ולא לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה, כדי שלא יבוא לידי הוללות, ריקודים, שמחה שהיא מעבר לגבול. ולכן ככה אנחנו, כמו שאר כל הערוצים, משמיעים מוזיקה ווקלית, דהיינו מוזיקה רק עם שירה ללא כלי נגינה. ובעזרת השם ברכה, אנחנו נחזור למתכונת תקינה, שמוזיקה שמחה ומשמחת, ושנזכה לבניין בית המקדש במהרה, ואמנו אמן כן יהי רצון. אז זהו, עוד קצת מוזיקה ברצף, עד השיעור הבא, ונשתמע. רדיו ברסלב, כל הנחל, יום טוב לכולם.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, מאזיני ברסלב, כל הנחל. וזהו, אנחנו שוב איתכם עם עוד תוכנית, עם הרב מאור קריו ועם הזמר שי גז. אנחנו רואים, עתקו את החגורות ויוצאים לדרך, זאת השם ברך, אל תוך מסע נפלא של הגיגים, מחשבות, תחושות, מוזיקה טובה, דיבורים טובים, עומק עומקים. ואחל לכם המשך הזנה הרבעה, בזאת השם ברך, ואני מאמין שגם לתועלת מרובה. עתקו חגורות, אנחנו ממריאים.

0: רק אחד. שמה שלומכם, אנחנו פותחים שבוע בעזרת השם. איתי שי גז והרב מאור קריו בשיחת חברים, סיפורי מעשיות של רבנו הקדוש. אז זה הזמן לשתף. מה שלומך אחי?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, שבוע חדש.
0: אתה שומע טוב?
1: שומעים מצוין, ברוך השם, ברוך תהיה. אז בעזרת השם בוקר חדש, שבוע חדש, התחלות חדשות. נמשיך בעצות של הצדיק, ברוך השם. אז ניכנס היום לעוד איזה סיפור כל כך מעניין, שסיפר אותו רבנו בשם הבעל שם טוב הקדוש. בנושא הזה של דמיונות, דמיונות שרבי נתן כותב על זה בליקוטי ההלכות, בעריכות, בנושא הזה של מניעות המוח, שכל המניעות בעצם שיש לנו זה הכל מניעות המוח, באמת אין שום דבר בפועל. והנושא הזה של הדמיונות זה ככל שהזמן עובר זה הופך יותר גס, ואנחנו על ידי האמונה זוכרים לעבור את המניעות והעצות של הצדיק, כדי שבאמת נזכה שיפתח השפע משמיים והוא נפתח, ברוך השם, חסדי השם עלינו.
0: חסדי השם שיפתח עלינו.
1: אז המעשה הזה נקרא אין שום חומה.
0: סיפור חזק זה.
1: אין שום חומה. נקרא את הסיפור?
0: בכבוד.
1: בשם הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. משל, שמלך אחד הניח אוצר גדול במקום אחד. וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר. וכשבאו בני אדם לאלו החומות, נדמה להם שהם חומות ממש וקשה לשברם. וקצתם חזרו תכף וקצתם שיברו החומה אחת, ובאו אליה השנייה ולא יכלו לשברה. וקצתם שיברו יותר ולא יכלו לשבור הנשארים, עד שבא בן מלך ואמר, אני יודע שכל החומות הם רק באחיזת עיניים. ובאמת אין שום חומה כלל. בוא נקרא את הקטע הזה, נסביר אותו.
0: כבוד רב.
1: יש מלך והוא מניח אוצר. הקדוש ברוך הוא מניח לנו אוצרות. ואנחנו צריכים להגיע לאוצרות האלה. והאוצרות זה הקרבת אלוקים שלנו, מה שאנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל בשביל הבחירה, כדי שיהיה לנו את העמל והגיעה, כדי שלא נאכל נעמל וכיסופה, מה שנקרא. אז הקדוש ברוך הוא שם אחיזת עיניים, שזה העולם הזה, זה הבלבולים, זה התאבות, זה היצרים, זה הדאגות, זה הפחדים. כי ברגע שאנחנו זוכים לעבור את הדמיונות האלה, אנחנו בעצם זוכים להתקרב לאמונה. עבדנו עם הבחירה, ולא נתלה הבחירה מאיתנו. וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר. אחיזת עיניים, חומות של אחיזת עיניים. החומות האלה זה בתוך המוח שלנו, אחיזת עיניים. אין לי את הכוחות, אני לא יכול, נפלתי, נכשלתי, טעיתי, שגיתי. להיכנס לתוך המסכנות, מה שנקרא, זה פשוט לחוות את החומות של הדמיונות. ואז מה שקורה, אדם מפתח כוחות שליליים נגד אחיזת העיניים.
0: כן, אני מבין מה אתה אומר.
1: שבפועל יש כאן אחיזת עיניים, והוא מייחס לזה חשיבות, והוא מפתח כוחות שליליים נגד אחיזת העיניים האלה.
0: זאת אומרת, הוא נלחם בעצמו בעצם, בכלום.
1: בדיוק, כמו החתול שרודף אחרי הזנב שלו.
0: כן.
1: טוב, וכשבאו בני אדם לאלו החומות, נדמה להם שהם חומות ממש, עד כדי כך שזה ממש מוחשי. החומות האלה ממש נראות חומות ממש.
0: כי זה בתכלס נראה כמו חומה.
1: כן, וידוע שגם אדם, אגב, בדמיון שלו יכול לחוות גם דברים גשמיים.
0: נכון.
1: כמו למשל בחלום, שאדם חולם שהוא נכנס למים קרים, אז הוא מרגיש שהוא במים קרים.
0: או שהוא נופל פתאום, הוא מתעורר כזה בבעלה.
1: אז אתה רואה שזה ממש מוחשי.
0: כן, בטח.
1: וקשה לשברם. טוב, עמדו מול החומות, עמדו מול הכוחות שלהם. ואמרו, תשמע, זה נראה ממש מוחשי וקשה לשבור אותם. ואז קורה פה נקודה מעניינת. וקצתם חזרו תכף, התייאשו, אמרו, תשמע, אין לנו את הכוחות, אין לנו את האפשרות, אז חזרו. אבל היה עוד קבוצה, וקצתם שיברו חומה אחת. מה זאת אומרת, איך הם שיברו? הרי זה דמיון.
0: הם הבינו שזה דמיון, אבל יכול להיות.
1: אז אם הם הבינו שזה דמיון, למה הם לא המשיכו?
0: למה הם לא המשיכו לדמיון הבא? כי הדמיון הבא יותר חזק. יש תורה, אני חושב, תורה כף בית, אם אני לא טועה. נכון? שרבנו מביא על העניין של הדמיון, שככל שאדם מתקדם יותר בעבודת השם, אז עושים לו דמיון חדש, וצריך במקום הזה, מההתחלה, להכניע את הדמיון הזה ולגלות שהקדוש ברוך הוא נמצא שם.
1: מצוין. זה נשמע פשט נפלא.
0: אתה מכיר את הליקוט המוהר"ן.
1: אתה מסביר את זה יפה מאוד. נכון. יש מציאות שאדם באמת זוכה לעבור את הדמיון, ואז הוא רואה דמיון יותר גדול.
0: כן, יותר גדול.
1: זאת אומרת, אם בפעם הראשונה יש לנו יצר הרע שמראה לנו שבאמת הצלחנו להתגבר על הדמיון הראשוני, אז תמשיך, כי הכל זה דמיון. אז אתה רואה שעוד פעם חוזר ונאור היצר הרע הזה שאומר זה לא דמיון.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה קורה לנו גם הרבה פעמים בחיים שאדם פתאום רוצה איזה ישועה.
0: כן.
1: ורבי נתן אומר, והוא שוכח שבפעמים הקודמות הקדוש ברוך הוא הושיע אותו.
0: בדיוק.
1: אז הוא גם הושיע אותך עכשיו.
0: זה הנקודה.
1: אז למה? כי עוד פעם הוא נכנס לדמיון.
0: זה בדיוק הנקודה.
1: שכל פעם זה חוזר ונאור.
0: כל פעם חוזר ונאור. האמונה גם, בגלל זה האמונה היא נקראת לבנה, שהיא מתחדשת. אתה מבין?
1: כן.
0: פעם אתה לא רואה כלום, ופעם היא מאירה לך. זה לא אותו דבר.
1: זאת אומרת שאדם שוכח בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא הושיע אותו. רבי נתן אומר, לכן אחד מהיסודות של לקבל ישועה זה לזכור כמה פעמים בחיים שלך היית צריך ישועה, וקיבלת, וראית שבאמת על פי הטבע קרו פה, על פי הטבע לא היה צריך לקרות פה קרום, ובאמת הפך הטבע שקרה פה ישועות, והקדוש ברוך הוא הושיע הפך הטבע.
0: זה גם עצה של רבנו אומר, יש עניין להיזכר בימים הטובים שאיר לאור השם. ועל ידי שהוא נזכר בימים הטובים האלה, הוא זוכה להמשיך משם הערה, והוא זוכה להעיר לו גם.
1: או, איזה הערה, שבאמת הקדוש ברוך הוא הושיע אותי וגם יושיע אותי עכשיו. רק בשעת הניסיון, אדם שוכח את המקום הזה. אני חשבתי פה על עוד איזה רעיון, שיש מציאות שלמה אדם לא מצליח לשבר מניעות. אם הוא הצליח לשבר מניעה אחת, יכול להיות שזה הוליד אצלו תודעה שהוא שיבר את זה בכוח עצמו. אז אם שיברתי את המניעה בכוח עצמי, אז את המניעה הזאת כן הצלחתי לשבר, אבל את המניעה הבאה אני לא יכול, כי אין לי כוח.
0: כן, יפה.
1: זאת אומרת, זה גם, ואז זה יוצר אצלו מדמה. זה יוצר אצלו מדמה שהוא הצליח לעבור את המניעות. שזה בעצם לא הקדוש ברוך הוא. אז ממילא הוא עובד עם כוחי ועוצם ידי. את המניעה הראשונה הצלחתי, יש לי כוח. את המניעה השנייה לא, אבל באמת אם הוא יודע שאין לו כוחי ועוצם ידי, ויש רק תפילה ואמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אז ממילא אין שום מניעה. בגלל זה נתקלו במניעות. זה גם ניסיון בפני עצמו, שאדם מצליח משהו בעבודת השם, ותולה את זה בכוחות שלו, תולה את זה ביכולות שלו, תולה את זה בכישרונות שלו.
0: כן, צודק.
1: ובאו אל השנייה, ולא יכלו לשברה. וקצתם שיברו יותר, ולא יכלו לשבור הנשארים. עד שבא הבן מלך. הבן מלך היה לו קצת זווית אחרת, הסתכלות אחרת. הוא כבר לא עומד ממקום של, אתה יודע מה, אני יכול לשבור את החומה הראשונה, אבל את השנייה לא. אני יכול לשבור את השנייה ואת השלישית לא. הוא לא עובד מהמקום הזה. ואמר, אני יודע. מה זה אני יודע? היה לו יישוב הדעת. רבנו מאוד מתייחס לזה שעשה יישוב הדעת בסיפורים שלו. הוא עושה יישוב הדעת. לפני שהוא נכנס למהלך, לפני שהוא נכנס מה שנקרא לשדה הקרב, הוא עושה יישוב הדעת. איזה יישוב הדעת? למשוך את האמונה. ולמה? כי הוא בן מלך. עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא בן מלך. אז איך יכול להיות שהקודמים לא הצליחו, אפילו שהם לא היו בנים של הקדוש ברוך הוא? מה הייחודיות בבן מלך? הייחודיות שלנו בתור בני מלכים, בנים של הקדוש ברוך הוא, זה קודם כל צריך לחבר את הדעת שהשם יתברך הוא זה שעושה את המלחמה. השם יתברך הוא רק דורש ממני את האמונה, אבל הוא זה שמנצח את הקרב, מה שנקרא. אם אין לאדם את היישוב הדעת הזה, אז הוא נכנס למקום של המלחמה הדמיונית של כוחי ועוצם ידי. ובשביל לעבור את השלב הזה, זה דורש את העצירה, את הסובלנות, את התפילה, את ההתבודדות. אדם לוקח על עצמו איזה פרויקט מסוים, ויש לו הרבה חומות של דמיונות להגיע למקום הזה. אבל לפני זה, אם הוא עוצר ומתפלל על זה, ומבקש על זה, אז ממילא הוא מושך את האמונה אליו. ואז כבר החומות, הן כבר נראות אחרת. אני יודע, אמר הבן מלך, שכל החומות הם רק באחיזת עיניים. מאיפה הוא קיבל את הדעת הזאת? לא, מאיפה הוא יודע? זה משחק מחור, מה שנקרא. הקדוש ברוך הוא, המלך לא סיפר את זה לשער.
0: הוא יודע, אבל עדיין זה קשה. זה כמו ש... טוב, קשה להסביר את זה, אבל זה מובן מה קורה פה.
1: חשבתי להגיד על זה פשט.
0: נותנים לו דמיון, מראים לו דמיון מסוים. הבן אדם אומר, קשה לי להתמודד עם הדמיון הזה.
1: או, אז אין לו...
0: אני לא יכול לשבור את הדמיון הזה.
1: אז אין לו הבדל בינו לבין האחרים, זאת אומרת,
0: הוא יודע, זה שהוא יודע, זה לא אומר כלום שהוא יודע. כמו שאני אומר לך, העולם הזה זה שקר. כולנו יודעים שהעולם הזה זה שקר.
1: אוקיי.
0: אבל להוריד את זה ללב זה קשה.
1: אז רגע, בוא נעשה לזה סדר. בוא נעשה לזה סדר, שככה אני אקח את זה בתור עבודה. זאת אומרת שההבדל בין המלך לשאר, שהשאר קודם כל לא עשו יישוב הדעת, לא התפללו. ברגע שהוא נכנס למקום של הידיעה של היישוב הדעת, אז מה קורה לבן מלך? הוא מבין שזה הכל אחיזת עיניים. מאיפה הוא מבין את זה? הוא מבין שהמלך הוא לא במלחמה איתי. המלך לא נותן לי תפקיד שאני לא יכול לעמוד בו.
2: אוקיי.
1: אם המלך שם אוצר, הכיף של המלך, השמחה של המלך זה שאני אגיע לאוצר הזה. רק שאני אעמול על זה. השאר כנראה התייאשו ממקום שהמלך לא רוצה לתת לי. זאת אומרת, המלך סתם פה לוקח סוכריה ולוקח לי אותה. אומר לי, אתה רוצה סוכריה ולוקח לי אותה. הוא רוצה לענות אותי. אבל הבן מלך מגיע לתודעה שנותנת לו כוח שהכל זה אחיזת עיניים, שחס ושלום לחשוב שהשם לא רוצה. הוא שם אוצר. המלך שזה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אגיע לאוצר הזה. אז מתפתח בו אהבה.
2: הוא רוצה לשמור על האוצר גם.
1: כן.
2: לא כל אחד יזכה להגיע לאוצר.
1: אז הוא מפתח אהבה. איזה אהבה הוא מפתח? המלך רוצה לתת. השאר, היה להם קשה והלכו אחורה, כי אולי הם יחס בהם תודעה שהמלך לא רוצה לתת. הוא שם אוצר ולא מגיע לי להגיע לאוצר הזה. הבן מלך, הוא מקבל יישוב הדעת כזה יפה, שהוא מתחבר לאהבה של המלך. המלך רוצה לתת לי.
2: מה זה האוצר פה? יראת שמיים?
1: יראת שמיים.
2: אבל...
1: במושגים שלנו. קרבת אלוקים, יראת שמיים. ברכה והצלחה לחיים, פרנסה, שפע. זה כמו שרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שהמניעה שמונעת מהאדם לקבל את השפע, היא לא מחמת הקדוש ברוך הוא.
2: כן.
1: היא מחמת עצמו. הוא עצמו, יש לו תודעה שהשם לא רוצה לתת לו. אז זה יוצר מניעה. הבן מלך עושה...
2: איך נלחמים בזה אגב?
1: או. שהבן מלך עושה פה עבודה. המלך שם אוצר. ואם הוא שם אוצר, יש לי את הכוח להגיע לאוצר הזה. אבל מה נותן לי את הכוח להגיע לאוצר הזה? אוצר לא נותנים למישהו שלא אוהבים.
2: נכון.
1: אוצר נותנים למישהו שאוהבים.
2: אז אולי זה גוף הבלבול שהם קיבלו?
1: בדיוק.
2: אה?
1: שהם לא קיבלו, ככה נראה לי לבאר, הם לא קיבלו את התודעה, חמת שלא להם מישהו ודעת, הם לא קיבלו את התודעה שהאוצר זה מכתב אהבה מהקדוש ברוך הוא שרוצה לתת לי.
2: שרוצה לתת.
1: אז ממילא הצליחו לשבר חומה שתיים כי הם רצו להגיע לאוצר, אבל כשהם ראו שזה לא הולך, אז טוב, בוא נתייאש. למה אתה מתייאש? רוצים לתת לך? חפצים לתת לך? לא, לא רוצים לתת לי. זה לא בכוחות שלי. רוצים לתת לפלוני, לאלמוני, לי לא רוצים לתת.
2: אוקיי.
1: שנכבה לנו האמונה של אהבת השם, אנחנו מאבדים את המקום שהשם רוצה לתת. כשאדם יוצא למסע בחיים שלו, הוא צריך לדעת להתחבר לנקודה של האהבה. להתחבר למקום שהשם שם פה אוצר והוא רוצה שאני אגיע אליו כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה לתת לי, כי הוא חפץ לתת לי. ואז פתאום התמונה מקבלת זווית אחרת. אז משמע שהכל פה זה דמיונות. בוא נמניח קצת טיפה את המוזיקה שהיא יותר קל. ובאמת אין שום חומה כלל. והלך לבטח עד שבא על כולם. מאיפה הוא מקבל את המקום הזה שנקרא והלך לבטח?
2: ביטחון.
1: ביטחון. מאיפה הוא מקבל את הביטחון הזה? יש מלך ששם אוצר והמלך הזה אוהב אותי. יש סיבה עכשיו לא לפתוח? אם אני בא ואומר לבן שלי, אתה רוצה אופניים? שמתי לך את האופניים במקום כך וכך. הילד מקבל כוחות אדירים כי יודע שאבא רוצה לתת לי אופניים. הכוחות שלנו... מאירים ונכבים על ידי התודעה שלנו. איזה תודעה? האם השם רוצה לתת לי, או שהאם השם אומר לי, אני רוצה לתת לך, אבל לא מגיע לך. אז באמת, השם רוצה לתת ולא מגיע, אבל הוא אוהב אותי ורוצה לתת לי. אם אני נותן למקום הזה להתבטות אצלי, זה נותן לי תנופה, זה נותן לי מנוף להגיע לאוצר. השם רוצה לתת לי. השם רוצה שיהיה שפע. רבי נתן אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל אחד יהיה לו פרנסה, יהיה לו ברכה, יהיה לו הצלחה, יהיה לו לימוד תורה. ודאי, איזה שאלה. ומזה יבין המשכיל הנמשל מאליו על כל המניעות והסתות ופיתויים, שפה באמת רבנו אומר שהוא עבר על כל המניעות, שהם בחינת חומות שיש על אוצר של יראת שמיים שבאמת אינם כלום, והעיקר לב חזק ואמיץ. ואז אין לו שום מניעה, או בפרט המניעות בגשמיות, כגון מחמת ממון, שמונע אותו אשתו ובנה וחותנו או אבי ואמו, וכיוצא, הם כולם בטלים ומבוטלים למי שליבו חזק ואמיץ להשם יתברך. וגם אפילו גבורה של הגיבורים הוא רק מחוזק ואומץ הלב, שיש לו לב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה כמובן בספרים. רבנו פה אומר, ואפילו גבורה של הגיבורים. להתקרב לקדוש ברוך הוא זה לא גבורה שצריכה כוח. זה לא כמה אני שרירי, כמה אני חזק, כמה אני בריון, כמה אני כישרוני. רבנו לא מדבר על הגבורה הזאת. אומץ הלב, שהגבורה של האומץ הלב זה ש אם אנחנו נכנסים לגבורה של האומץ של הלב, אז אין הבדל ביני לבינך לבין אחרים. הוא יכול להיות יותר חזק ממני, אבל ההבדל ביני לבינו זה שלי יש אומץ הלב ולא אין חס ושלום.
2: כן.
1: האומץ הלב
2: הוא יותר גבוה מהגבורה, אומץ הלב.
1: נכון, כי זה משהו שהוא מעל הטבע.
2: בטח.
1: וצריך להפנים את המקום הזה. איך מקבלים את האומץ לב הזה? את האומץ לב הזה מקבלים שיש מלך.
2: רבנו קורא לזה הגבורה שבלב.
1: הגבורה שבלב.
2: כן.
1: נכון. אז איך מפעילים את המקום הזה, את הנושא הזה של הגבורה שבלב? כולנו נתקלים בזה. ולהפעיל את המקום שנקרא הגבורה שבלב, זה להפעיל את המקום שהמלך שם לי אוצר והוא רוצה שאני אגיע אליו, אבל הוא שם את האוצר ממקום שבשורש הוא חפץ לתת לי. זאת אומרת, אם אני נותן למקום במוח לנוע, שכל המניעות שאני רואה בחיים, אבל אוטומטית אני נותן לתודעה, השם רוצה לצאת לי, השם חפץ לתת לי, השם כוסף לתת לי, וכמה שאני רוצה את האוצר, הוא רוצה עוד יותר לתת לי. כמה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו אליי היא פי כמה וכמה יותר, שאני לא יכול להבין ולהשיג. השם רוצה לתת לי, השם אוהב לתת לי. זה השמחה של הקדוש ברוך הוא לתת לי.

0: רחק איפשהו השפע, אתה מבין? אז מאיפה ההתחלה בעצם? כאילו מצפים ממנו שכמובן יעשה תשובה והכל, אתה מבין?
1: אז ההוצאה, לכן רבנו פה משתנה.
0: זה תלוי פה במשהו, לא?
1: אז זהו, אני שאלתי את השאלה הזאת, אז באמת אתה שואל פה שאלה יפה מאוד.
0: זה שאלה שאני שואל בשם כולם, כן.
1: אז השאלה היא פה כל כך יפה, למה?
0: לא אישית.
1: אבל אם אנחנו מסתכלים על המקום, המקום של אוצר.
0: אוצר זה מתנת חינה.
1: בדיוק, אוצר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, שבאמת בשורש, אנחנו צריכים לבוא לעולם הזה ולעשות מה שצריך וללכת הביתה, מה שנקרא.
0: אז למה השם שם את המסכים האלה? מה כאילו, מה הוא רוצה? את האמונה, את המלחמה?
1: אז בואי, אז קודם כל, אם זה אוצר, אם זה אוצר שי, אז אם זה אוצר, זה כבר משהו שהקדוש ברוך הוא אומר, נכון, לא מגיע לנו, אנחנו צריכים לעשות את העבודה וללכת, אבל האוצר, אני רוצה לתת יותר, אני אוהב לתת יותר, אני חפץ לתת יותר. כמו שרבי נתן אומר, על זמרו למי שמנצחים אותו לשמח.
0: כי אחרי הכל הוא מלך ויש לה הכל ולא חסר לו כלום, והוא רוצה רק לתת.
1: אני חושב שהאוצר פה, יש שתי בחינות. יש מושג שאדם יש לו סדר יום על פי התורה והמצוות כי הוא מחויב בהם. האוצר זה הלב. האוצר זה השמחה. כן, את זה הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לי. אני לא צריך עכשיו לבוא לעבודה ושהבוס שמחה לי כפיים.
0: יש אוצר רוחני ואוצר גשמי.
1: אדם שבא לעבוד, הוא לא צריך לצפות מהבוס שיגיד לו איזה עובד טוב אתה. כשהבוס אומר לו איזה עובד טוב אתה, הוא לא חייב להגיד את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להגיד את זה. אני רוצה לתת את המקום של האוצר. בפועל, אדם צריך להתבונן. אני פותח את המקרר, יש לי אוכל לאכול. אני לא צריך עכשיו שיהיה לי תוספת של פרנסה, אני לא צריך עכשיו שיהיה, אני צריך לעשות את מה שאני מצווה לעשות. יש לחם, יש מלח, נגמר. הקדוש ברוך הוא נותן גם גבינה. הקדוש ברוך הוא נותן מיטה נוחה לישון. הקדוש ברוך הוא נותן בגדים ללבוש. יעקב אבינו ביקש בגד.
0: נכון.
1: הקדוש ברוך הוא נותן בגדים. אז זה לפנים ולפנים ולפנים. אז למה הקדוש ברוך הוא נותן? כי אני חפץ לתת, אני אוהב לתת. כל השפע אני רוצה לתת לך, כל העולם בראתי בשבילך. ואז נכנס למקום של המניות. אני לא יכול, אני לא בנוי, וזה אמת, לבד אני לא יכול.
0: אני לא ראוי.
1: אני לא ראוי. הכל נכון, הכל אמת, אבל זה לא האמת לאמיתה.
0: כן, בדיוק, זה מה שאנחנו מנסים להבין מפה.
1: האמת לאמיתה, שעם השם אני יכול הכל.
0: זהו, אז זאת אומרת, אז בעצם החומות זה, לפי מה שאני מבין, זה האדם יוצר לעצמו את החומות.
1: כן.
0: אין חומות.
1: יפה. אין חומות, אין חומות.
0: אין חומות. הוא יוצר לעצמו את החומות, במיניות במוחין, שלא נותנים לו להגיע לאוצר. האוצר הוא נמצא...
1: בוא נחדד את זה קצת, כי פה המלך כן יצר את החומות.
0: סליחה שאני לא מחודד.
1: לא, בוא נחדד את זה, כי אתה נוגע בנקודה יפה. כאילו, לפי הסיפור, המלך כן יצר את החומות. רק הן לא קיימות, אנחנו נתנו לזה ביטוי.
0: אוקיי, יפה, דיוק, כן.
1: תמיד, אנחנו נתנו לזה ביטוי.
0: יפה.
1: מה הכוונה היא?
0: אז עוד הפעם, אולי כדי שלא כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, כמו שאומרים. כי יש פה עניין שכאילו, זאת אומרת, לא כל אחד יכול לקבל את האוצר הזה בעצם. אני מסתכל על זה קצת יותר עמוק.
1: בדיוק שאתה אומר את זה ככה, אולי אתה יודע מה?
0: לא?
1: אני אחשוב על איזה נקודה, אולי תגיד לי מה אתה אומר על זה, אתה... ברוך השם אשריך, יש לך נקודות כאלה יפות.
0: כבר פותחים את הזה, אז...
1: יש לך נקודות כאלה יפות, וככה עלה לי סיפור, כי מדומני שומרים אותו בשם רבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא מביא משל על אחד במושגים שלנו, שהוא טיפס על האברסט, מה שנקרא. והוא צריך להגיע לפסגת ההר. ואז נשאר לו עוד איזה 3 מטר להגיע לפסגה. הוא ככה מטפס באפיסת כוחות, וכמעט אין לו אוויר, אתה יודע, מקום גבוה, ו...
0: עם הברזלים.
1: עם הברזלים, נותן ככה איזה מכה, ואז הוא מצליח ככה לתפוס, ורגע לפני שהוא מצליח עם הרגל לעלות לפסגת ההר, פתאום הוא מחליק. ונופל הברזלים, נופל הכל, ופתאום הוא מרגיש שהוא נתפס עם הציפורניים על, על הקרח, ואז הוא נותן צעקה. ריבונו של עולם,
0: תעזור לי.
1: תציל אותי, אם אני נופל אני מת. ואז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו ואמר לו, אתה רוצה להינצל? כן. מה שאני אגיד לך אתה תעשה? כן, רק תציל אותי. מה שאני אגיד לך תעשה? כן, אז תציל אותי, אני חייב להגיע לפסקת ההר, אם לא אני נופל. אז תעזוב את הידיים. מה? תעזוב את הידיים. כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו לא יודעים לשחרר.
0: כן. תרפה ותתרפה.
1: בדיוק. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בשם הצדיקים, שחרר לחץ.
0: זהו, זה הבעיה, זה הבעיה שלנו, של הדור.
1: אדם רוצה להצליח. אז תמיד

0: בלחץ מתי הוא יצליח. אם הוא שואל, נכנס לאיזו שאלה פנימית ואומר, מי אומר שאני צריך להצליח?
1: נכון.
0: אולי אני לא צריך להצליח, מה כמה, אז בשביל מה אני אעמל?
1: מבין אותך.
0: אני אעמל בשביל ההשתדלות, ההצלחה זה של השם.
1: כי אתה גם לא יודע מה זה הצלחה, זהו, אתה לא יודע, אולי ההצלחה של השני זה לא הצלחה שלך בכלל. אולי אתה צריך להצליח בדרך אחרת. כל יכול להיות.
0: אדם לפעמים לחוץ מפרנסה, עבודה, ילדים, עניינים, מה יהיה, איך יהיה, מה יהיה, איך יהיה. ואז שהוא מגיע למקום של ה... טוב, אולי אני אעשה ככה, טוב, אולי אני אעשה ככה, טוב, אולי אני אעשה ככה, אבל יש מקומות שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להצליח? אתה רוצה שיהיה לך פרנסה? אתה רוצה שיהיה לך ילדים? אתה רוצה שיהיה לך ברכה? שחרר.
1: תלמד לשחרר.
0: שחרר. מה זה שחרר? שחרר את המקום של אתה. שחרר. אתה יודע כמה פעמים שי זה קרה לי בחיים שבאתי ל...
1: כואב לי הכי הרבה שהרבה שאני... חבל שאנשים לא זוכים לשמוע את הדיבורים האלה. יש אנשים ששומעים, ברוך השם, אבל זה היה אמור להגיע לי הרבה יותר
0: אוזניים. רבנו יודע מה עושה.
1: בעזרת השם.
0: רבנו יודע מה עושה. והנקודה הזאת של שחרר זה עבודה כל כך נפלאה. אתה יודע, היה לי מקרה פעם שאני שתף.
1: אתה יודע, יש פסוק באמת כזה, הרפו הודעו בתהילים. דוד המלך אומר, הרפו הודעו.
0: זאת אומרת, בשביל לדעת את השם...
1: צריך להרפות, בדיוק.
0: יפה, בשביל...
1: להכניס אותם.
0: יפה. הרפו הודעו. מעניין, אתה יודע, לפתוח את הפסוק הזה, לראות אותו ככה בפנים.
1: הרפו הודעו, כי השם, משהו כזה, לא זוכר. יש פסוק כזה.
0: אני אספר לך איזה משהו, שי, סיפור שקרה. לפני כמה שנים, הזמינו אותי לשיעור באיזה מקום. ושאלו אותי, היה לי איזה שעה וחצי נסיעה, ושאלו אותי אם אני יכול להגיע בשעה 8 לשיעור. אז אמרתי להם ש8 קצת יהיה לי קשה, אבל 8:30 אני אצליח, בעזרת השם. ואז ראיתי לפי הזמן שסך הכל, בוא נגיד 8:15 אני אספיק. אז שאלתי אותם, 8:15 יהיה לכם? אתם אמרו לי, מצוין. הגעתי למקום, נכנסתי לבית הכנסת, היו שם בסביבות 50 איש. אני לא חושב שלא מקפיד עליו, אני אומר את זה לתועלת. הרב שלהם, של המקום, פתאום ראו אותי נכנס עם הגיטרות וזה, ואז הוא אומר לי, מה? נו, באת לנו קצת עם תרבוקות וזה. אמרתי לו, זה לא בדיוק תרבוקות, זה גיטרה וזה. בסדר, אתם תראו. עכשיו, יש לי לפחות איזה 5-7 דקות עד שאני מתקין את ההגברה, ובא איתי בחור שהיה איתי לעזור לי. והוא אמר לי, טוב, בסדר, אני כמה, 5 דקות אני מסיים, כמה דקות אני מסיים, בסדר? אמרתי לו, אין בעיה, בסדר גמור.
1: הוא היה באמצע השיעור.
0: הוא היה באמצע השיעור. אני מחכה 5 דקות, 10 דקות, מגיע כבר שעה 8:30, 8:40.
1: מה אתה אומר?
0: והוא כל כמה דקות אומר לי, אני מסיים, בסדר? אני כבר מסיים. לא, טוב. הגיע כבר שעה 8:45, 9:10. אני יצאתי החוצה והתקשרתי לאחד האחראים שם, אמרתי לו, תקשיב, אתם אמרתם לי לבוא ב-8, אני באתי ב-8:15, אבל הוא אומר לי, מה, הוא עוד לא סיים את השיעור?
1: אני נכנס, אנשים כבר עייפים
0: וזה.
1: רוצים ללכת, איזה...
0: ותקשיב מה קרה פה, שי. תקשיב מה קרה פה, שי.
1: אדם לחברו מעל הכל, מעל תורה מעל הכל.
0: ב-8:50 הוא החליט שהוא מסיים את השיעור, ואז הוא אמר לי, אבל הם רוצים לעשן סיגריה, לא אכפת לך, נכון? אמרתי לו, תראה, יש לי איזה 5-7 דקות עד שאני מסדר את ההגברה, וזה סידרתי עם הבחור איתי והכל, סידרנו את ההגברה, 9:00, אני אומר לו, רבנו, אני...
1: בטח אולי רק איזה 10 חכות.
0: תקשיב, הוא אומר לי, אני מוכן. אמרתי לו, אני מוכן, הוא אמר לי, טוב, בסדר, אנחנו נכנסים. נכנסו רק באיזה 9:15, 9:10, משהו כזה. אני מתחיל את השיעור, הכל טוב ויפה, ברוך השם, נכנס לגיטרה, הבחורים אוהבים, שמחים, נהנים, ברוך השם. נכנס לגיטרה, פתאום אחרי 10 דקות, הוא בא אליי באוזן. מסכן, מרחם עליו,
1: מסכן.
0: הוא בא אליי באוזן, אומר לי, עכשיו, אני דיברתי זה 20 דקות.
1: כן, אתה מדבר בדרך כלל חצי שעה וחצי שעה
0: נגינה. פתאום הוא בא אליי באוזן, אומר לי, רבנו, תעשה טוב, תסיים מהר, למה כבר מאוחר?
1: זה חוצפן.
0: עכשיו אני אומר לו, טוב, בסדר. אחרי 2 דקות עוד פעם, נו, תסיים. עכשיו אני מסתכל על הנערים.
1: די, מה אתה רציני?
0: כמו שאני מספר לך, ואני מסתכל על הנערים, ואני
1: רואה... הוא היה ראש הישיבה כאילו או משהו כאילו?
0: הרב שלהם.
1: המשגיח כאילו.
0: הרב שלהם, זה לא הייתה ישיבה.
1: אוקיי.
0: זה הייתה לישיבה, זה היה מקום לקירוב. הוא אומר לי, טוב, ציים.
1: לא יכולים לסבול את זה, את הגישה הזאת, אה?
0: עכשיו אני רואה זה, אמרתי לו בשקט באוזן, לא רציתי שהציבור ישמע, לא נעים. אני אומר לו, מחילה, רבנו, אבל אתה יודע שיש לי שעה. ואני צריך לתת פה עוד איזה רבע שעה לפחות, אז תן לי לפחות, והם גם רוצים לשמוע. טוב, טוב, סיים, סיים, סיים, סיים. אני המשכתי אחרי 5 דקות, עוד פעם הוא בא אליי. נו, רבנו,
1: חבר. מתי זה קרה?
0: תקשיב, עזוב, חכה רגע. תקשיב את הנקודה עד הסוף, אתה בתור אומן תאהב את זה. נו, נו, וזה, ראיתי שזה ככה, אני רואה שהוא לא מבין, והציבור רוצים לשמוע. עצרתי, אמרתי להם, רבותיי, אתם ממהרים אולי, אולי אתם רוצים שאני אפסיק? אמרו לי, מה פתאום, תן עוד שעה. אמרתי, אולי הוא יבין. המשכתי עוד איזה 10 דקות, ראיתי שם שהמצב שם לחוץ מצידו וזה, ולא היה לי נעים מהציבור, המשכתי עוד איזה 5 דקות, איך אומרים, במקום שעה נתתי את ה-50 דקות, ואמרו לי, הרב, תמשיך, תמשיך, רוצים שתמשיך, וזה אמרתי להם, צדיקים, הכל בסדר, יש לכם פה עוד ארוחת ערב יפה וחגיגית והכל, הכל בסדר. עכשיו, אני מפסיק את הפריטה של הגיטרה. פתאום הרב שלהם, הרב, מגיע ואומר, רגע, רגע, רגע, רגע, אתה עוד לא סיימת. אתה תנגן, ואני רוצה להגיד כמה דברי תורה, בזמן שאתה תנגן, תלווה אותי. פתאום הוא לא לחוץ. הבנתי, שאיך אומרים, פחד על הבמה שלו.
1: הוא רוצה את הבמה שלו.
0: רוצה את הבמה שלו. זה הנערים שלי, זה השליטה שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי. פתאום מקשיבים לך, פתאום שומעים אותך. אמרתי לו, מחילה רבנו, יש לי עוד נסיעה לחיפה. אני צריך לנסוע, אומר לי, אל תדאג, אתה תגיע לחיפה היום. אתה יודע, בבריונות כזאת. אתה תגיע לחיפה היום. אמרתי לו, מחילה, הגיע הזמן, יש לכם פה עוד ארוחה, אני לא יכול להמשיך, מחילה.
1: מה זה, תראה מה זה.
0: טוב, הפסקתי. הוא אומר לי, טוב, הוא אומר לי, טוב, בסדר. ככה, בתקיפות כזאת.
1: אבא, תרחם, אבא, איזה טוב.
0: ואני נתתי לו לדבר, ואני בינתיים מקפל זריז את הציוד, ואני אומר לבחור שבא איתי, מסמן לו עם עין, אמרתי לו, תקפל מהר, טיק טק, בוא, איך אומרים, בוא, זה.
1: חפף.
0: בזמן שאנחנו מקפלים, הוא עוצר את השיעור כביכול עם הנערים שלו, והוא אומר לי, רבנו, אם אפשר, בזריזות קפלו את הבסטה, כי זה מפריע. ממש שפך את דמי. אני מוכל ומחילה גבורה. שפך את דמי, תקפל את הבסטה מהר. כמו שאני מספר לך, שי. ואני שותק, ועוד הפעם, רבנו, זה מפריע, אם אפשר תקפלו מהר את הבסטה. עצרתי, עמדתי מול הקהל, אמרתי, אולי אני אנסה להרגיע אותו קצת. אמרתי להם, צדיקים, תדעו לכם שיש לכם רב צדיק. באמת, אדם טוב, דואג לכם, אוהב אתכם, כל כך אכפת לו ממכם, ברוך השם. ואני פתאום שומע ממנו, זה בסדר, אנחנו לא סובלים. הם קלטו מה שהוא עשה לי. ואני שתקתי. יצאתי החוצה באמת עם שבירת לב, לא אשקר לך. אמרתי, מה, אנחנו במלחמות פה על מי לשלוט.
1: זה לא עניין.
0: כל כך שמחתי שהתקרבתי לרבנו, שהציל אותי מהפרסום של שקר הזה. ואחד הנערים הרגיש לו בנוח, יצא החוצה ואמר לי, רבנו, אני יכול לבלוות אותך לאוטו? אמרתי לו, כן, אומר לי, מתי תבוא לפה עוד הפעם? אמרתי לו, בעזרת השם, אם יזמינו אותי, אני אבוא. הוא אומר לי, אל תדאג, אתה תבוא. חיבקתי אותו, אמרתי לו, אני מקווה, אבל מה שלא יהיה, אמרתי לו, צדיק שלי, אני מקווה שהתחזקת. עברתי שפיכות דמים קשה. למפרע, ששאלו אותי איך היה השיעור, והסברתי לאחד האחראים שם את המצב, אמרתי לו, אני לא כועס עליו, רק שלא יעשה את זה למישהו אחר, כי זה לא נעים, וזה גורם קצת ריחו גם לנערים שהם רואים כזה דבר וזה. בסופו של דבר, אני באמת מחלתי לו מחילה גמורה. שתקתי, בלמתי, זה לא היה לי קל. אבל יום למחרת, אני מקבל טלפון, ואומרים לי, כל כך נהנו מהשיעור שלך אתמול, הייתי רוצה לסגור איתך שיעורים לשלישי, רביעי, חמישי, לשלושה חודשים מראש. במשך 3 חודשים חרשתי את כל הארץ. ברוך השם. אז
1: זאת אומרת, דרך הארגון הזה.
0: כן, דרך אותו ארגון הזה שרצה לזכות את הרבים, אמר לי, אני רוצה עכשיו שלישי, רביעי, חמישי, 3 חודשים למפרע, אני שולח לך לוז, אני רוצה לעשות לך שיעורים, שיהיה לך ככה שיעורים, והשם זיכה אותי, פתח לי שפע רב. באמת לזכות הרבים. אז הבנתי שבסופו של דבר זה הכל היה חומות של דמיון. הייתי צריך לקבל את הביזיונות האלה, וזה טוב, אבל כי למה? כי זה למפרע, היה פה עוצר. היה פה עוצר.
1: יפה מאוד מה שאתה אומר.
0: היה פה עוצר, והדמיונות זה הכאב, הדמיונות זה למה השם עושה לי את זה, למה השפיכות דמים הזאת, נסעתי כמעט 1.5 שעות כל צעד, למה? כן. הכל שטויות, הכל אבלים. באמת בשעת הניסיון, הדמיונות תוקפים חזק, אבל השתיקה עוברים את הכל. אני זוכר שהבחור שבא איתי אומר לי, תקשיב, איזה ביזיונות. הוא אומר לי, אני נשבר לי הלב עליך.
1: אמר לך?
0: הבחור שבא איתי, שעזור לי, הוא כל כך כאב לו על זה, שאומר לי, כל כך כואב לי היה לראות את זה. אבל אומר לי שראיתי ששתקת, אז אמרתי, אני שותה גם. כי אומר לי, היה לי שלב שרציתי לקחת אותו הצית ולגיד לו, תירגע, אתה שופך לבן אדם את הדם פה. איך אתה מדבר אליו? בפני רבים עוד. למה אתה מתנהג ככה? אמר לי, אבל ראיתי ששתקת, אז החלטתי גם לשתוק. והוא אומר לי, ברוך השם שעברנו את זה. ברוך השם שעברנו את זה. חסדי השם שעברנו את זה. אז זה קשה, זה לא היה נעים, אבל אני אגיד לך מה התובנה הכי גדולה שקיבלתי מכל המעשה הזה. שכל כך הודיתי, אמרתי לו, תקשיב, אני כל כך מודה לשם יתברך שקירב אותי לרבי נחמן מברסלב, כי רק רבנו יכול לתת פה מנוע לעבור את הדברים האלה. מישהו אחר כבר בשם התורה היה, איך אומרים, פותח חזית. אבל רבנו נותן דעת. רבנו נותן דעת. אין מה לעשות. אתה בא אליהם עכשיו, אתה מדבר איתם מרבי נחמן מברסלב נטו, אתה מציל אותם מפרסום של שקר, אתה מציל אותם מדברים לא טובים. הם ראו פה באמת, אמת ואמת לאמיתה. לא שאני באמת לאמיתה, אני מייצג את האמת לאמיתה, אני לא באמת לאמיתה לצערי. אבל אני מדבר מרבנו.
1: שואפים להגיע לשם.
0: היוצא מן הטהור טהור.
1: כן, בדיוק.
0: חסדי השם עלינו שפתח שפע. אני לא תכננתי לספר את השיעור, את הסיפור הזה.
1: לא סיפרת לי את זה, אף פעם.
0: כן. אבל אמרתי, אני יודע שאתה תאהב את זה מסתמה, ומי כמוך יודע גם בתור אומן שעוברים את הבחינות האלה.
1: אני השבוע עברתי גם, מעין זה אחי, ממש אחי, ממש. זה גם יום יום עוברים את זה, אתה מבין? זה יום יום, זה במחשבות, בלב, כל הזמן יש את החומות האלה.
0: אז החומות של הדמיונות זה הרבה פעמים מתלבש בביזיונות.
1: מדהים.
0: ומה שאני גם יודע, שי, שמי כמוך גם יודע ש... בתור אומן שאני רואה את זה גם עליך, שאתה מאוד מאוד מקדיש את הזמן להעביר את התוכן של רבנו דרך השירים. לפרסם דעת רבנו באמת לעמיתה.
1: אני אומר, אם כבר אני עושה שיר ויושב עליו הרבה זמן, חייב שיהיה בו איזה תכלית מסוימת. אם לא, לא, לא נוגע בשיר. לא עובד עליו אפילו. לא מתחיל. אם אני רואה מילה שתיים, משהו לא קשור לתכלית, לא מכוון לנקודה מסוימת,
0: אני חושב שלנקודה של חשי, אז באמת לבנות שיר, להפיק אותו, לאבד אותו, יש פה כל כך הרבה מסה, זאת אומרת, אתה מתחיל פלייבק, אתה מחזיר אותו, אתה מתחיק טייק א', אתה חוזר, אתה נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, זה סוג גם של ביזיונות, אתה מסכים איתי? סוג של, לפעמים לא מגיע לך שלב שאתה אומר, לא בא לי להוציא את השיר הזה?
1: כן, לפעמים גם לא הולך כלום, אחי, מה אתה מדבר? לפעמים אתה יושב שעה על טקסט, על שורה, כדי להתחיל שיר מסוים ולא נפתח כלום.
0: אז מה נותן לך את המנוע להמשיך?
1: אז אתה אומר, אתה אומר, יכלתי ללמוד בשעה הזאת, תורה. סתם, אני אומר לך כל מיני דברים כאלה, יש לך כל מיני
0: סיפור. אתה סיפרת לי אגב גם בתור סופר סתם, שלפעמים אתה כותב איזה 3 שעות, פתאום טק, נכנס איזה בעיה ו...
1: והלך כל 3 שעות.
0: מה אתה עושה במצב כזה? אם זה בשיר, אם זה בכתיבה?
1: אתה פשוט... קודם כל, אתה יודע שאין לך ברירה, אתה רוצה מעיניים, אתה אומר, אני מתחיל דף חדש עכשיו, מה שהיה, היה מת, זהו. היה לי את זה עם תפילין מלא פעמים. כותב תפילין, פתאום כל 4 שעות הלכו לי. בגלל שהייתי צריך לגרד איזה משהו, פתאום יש חור בזה, הלך הכל.
0: אבל אחרי זה ראית שפע? מסתמה?
1: אחרי זה ראיתי ש... כן, היה כמה סיטואציות שכן, פשוט, כאילו, התחלתי דף חדש, ראיתי שקודם כל התפילין יצאו יותר יפות, מבחינת ויזואלי, איך שזה נראה, וגם זה רץ בקלות, אבל בכוח האמונה. כאילו, הרגשתי שהאמונה נותנת לי פה כוח, אתה מבין? וזהו, גם בשירים, גם ביום יום ראיתי את זה. יש לי הרבה פעמים גם חשכויות כאלה שאני לא רואה את הדברים האלה, וצריך כל פעם להתחזק.
0: אני יכול לשתף פה איזה משהו אישי שביני לבינך, מה שנקרא, שהמאזינים ידעו. אני אישית חושב שאני רואה אותך בכתיבה, ואני רואה אותך במוזיקה, אני חושב שלהפיק שיר ולאבד שיר ולעשות את מה שאתה עושה, אני רואה את זה מהצד, עוד הפעם, בשכל הקר, מה שנקרא, אני חושב שזה יותר קשה מכתיבה. עליך לפחות. כי אני רואה כמה אתה באולפן, ואני שומע כמה אתה באולפן, וכמה אתה חוזר, וכמה אתה מחדד, וזה הכל ניואנסים קטנים. אבל מה שראיתי אצלך, נקודה מעניינת, שאתה תמיד אמרת לי, אני אוהב את הכתיבה, אבל המוזיקה זה בדם שלי. אז הרבה פעמים ראיתי עליך, ברוך השם, והתחזקתי מזה, שתראה איך הוא עובר את המניות היותר קשות במוזיקה מאשר הכתיבה.
1: נכון.
0: כי הוא אוהב את זה.
1: נכון.
0: כי הוא מבין שיש פה אוצר.
1: אתה צודק.
0: הוא אוהב את זה, הוא אוהב את זה, תראה איך הוא עושה את זה מאהבה, תראה איך הוא עושה את זה מתשוקה, ואמור אבי שיחיה תמיד אמר לי, אם יש לך איזה עובד שהוא עושה את העבודה מאהבה, אל תוותר עליו, אפילו אם הוא לא עושה אותה איכותית.
1: יפה.
0: ואני חושב שככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. אני לא מחפש עכשיו אתה אוהב את מה שאתה עושה, יש מניות המוח, אבל זה נותן כוח. וראיתי את זה עליך המון, כשאתה יושב שעות באולפן, ואני מתקשר אליך, שי, מה קורה, וזה, ואני אומר לך, בוא נגיד קצת לרבי שמעון, אתה אומר לי, אני עכשיו באמצע השיר, באמצע עבודה, ואני אומר, בוא נזה, פשוט מתחנה למוח.
1: לא דווקא שירים שלי, כן, שלא עכשיו.
0: בכללי, כן. בכללי, ואתה מאבד וחוזר ומשנה.
1: גם לא כל הזמן זה שירים, לפעמים זה עוד כל מיני דברים שקשורים לתחושה.
0: ואני רואה אותך שאף פעם לא שמעתי אותך אומר,
1: אין לי כוח לזה.
0: אין לי כוח לזה.
1: נכון, כי זה משהו שאני אוהב.
0: ובגלל זה רואים גם את ההצלחה, אני חושב.
1: זאת השם.
0: אני חושב שרואים את ההצלחה בצורה יפה.
1: שנזכר.
0: למה? כי אני לומד ממך מוסר גדול. זה כמו שאני הרבה פעמים, אתה יודע, פתאום נקרא לך מיתר בגיטרה. פתאום איזה שריטה בגיטרה וזה, אתה לא מתייאש מזה, אתה הולך קונה את גיטרה כי זה הלב שלך, זה הכיף שלך, זה התענוג שלך. אז אם אנחנו יודעים שהאוצר שלנו זה הלב שלנו וזה השמחה שלנו, אז ממילא מסתלקים כל הדמיונות.
1: שנזכה שכל הדמיונות יסורו מעלינו, בזכות החג הקדוש הזה, חנוכה.
0: חנוכה.
1: זאת השם, שהקדוש ברוך הוא באמת יאיר עלינו אורות.
0: נהננו מאוד, הגענו לזמן שלנו.
1: כן, וקצת עברנו, גלשנו, אבל ברוך השם, ברוך לטובה. השם. אז בוא נשמע איזה שיר ככה לסיום. אייקה, שזה מאוד קשור לנושא שלנו.
0: אייקה.
1: איפה אתה נמצא, ריבונו של עולם?
0: איזה שיחת חברים מקסימה, שי.
1: תעזור לי לצאת מהחומות האלה כבר, די.
0: איזה רכיף לקחת סיפורים מהחיים ולהלביש אותם במציאות שרבנו מלמד.
1: נשמע, בשיחת חברים לעשות סיפורים של רבנו זה אור גדול. זה פותח את כל הסיפור, וחיזקת אותנו, המון. שואך.
0: אייקה.
1: איזה מניות היו לי השבוע, אחי. שבוע שלם להיות מרותק למיטה, זה לא קל. זה חתיכת מניות, אתה יודע, מתקשרים אליי לקוחות, אני לא יכול לענות להם, לא יכול לדבר. הכל היה סתום, אחי. השקד, הלועד, האנבל. לא מצליח להוציא מילה, ואני מנתק להם, אני שולח להם הודעה. איזה ניסיונות, אחי, זה ניסיונות.
0: אשריך שעברת את כל הדמיונות.
1: וואי. יהיה רצון שיפתח שפע.
0: אמן.
1: לכולנו, כל המאזינים היקרים שלנו. אז זהו, תודה רבה לך שהיית איתנו, הרב מאור קרי היקר. אני הייתי שי גז. אוהבים אתכם, שיהיה לנו המשך שבוע טוב. נפגש ביום רביעי בשיעור השבועי של הרב מאור קרי בשעה 9.
0: קולות מאוד.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: היום י"ז בתמוז. אמרו חכמים במשנה, חמישה דברים רעים יראו את אבותינו. ב-17 בתמוז השתברו הלוחות, בוטל התמיד, הובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם באחד. אבל הדבר שעליו בסופו של דבר נקבע הצום, הוא האירוע החמישי. הפקעת חומת העיר ירושלים. כ-3 שנים צרו הרומאים סביב לחומות ירושלים, ולא יכלו לה, ולבסוף בגלל שנאת חינם, מלחמת אחים, נחלשו המגינים היהודים והרומאים התגברו, עד אשר בי"ז בתמוז הצליחו לפקוע את חומת עיר ירושלים ולחדור פנימה. והפקעת העיר הוכרה למעשה גורל המערכה לרעתנו. עוד 3 שבועות נמשכו הקרבות בתוך ירושלים, ובסוף בתשעה באב נכבש הר הבית ונשרף בית המקדש השני והחלה הגלות הארוכה. אומר פה הרב מלמד שנתבונן נראה כי יש קשר פנימי בין 5 הדברים שירו בי"ז בתמוז. בכולם יש ביטוי למשבר שבוגע תחילה בשורשים הרוחניים, סודק את חומת האמונה וגורם לפגיעה קשה, שאם לא תתוקן בהקדם, תגרום אחר כך לחורבן הגמור שבתשעה באב. זהו, זה הסיפור. אנחנו רואים שיש פגיעה בשורשים הרוחניים, סודקים את חומת האמונה, ואחרי זה, אם לא מצליחים לעצור את זה בזמן, חס ושלום, יש פגיעה עד חורבן בית המקדש, חס ושלום. אנחנו נמצאים, קראנו בשבת פרשת בלק. פרשת בלק באה לנו באמת בזמן הזה של בין המצרים. אנחנו יודעים, בלק בלעם. והם שתי ממש מייצגים את המלחמה הזאת על החומות שלנו. אנחנו עכשיו, בעזרת השם, קצת נסביר מזה. אנחנו יודעים, לנו יש בנפש כוחות עצומים שאנחנו צריכים להיות ממש עם חומות, לסגור, שיהיה לנו חומה שמגינה על הלב. אבל מצד שני יש לנו את הבלק בלעם. אלה הכוחות העצומים הנגדים שיש בנפש שמנסים לסדוק את החומה שלנו. זהו, זה בלק ובלעם יודעים שיש רק דרך אחת לפגוע בעם ישראל, לסדוק את האמונה. אם הם מצליחים לפתוח פתח, זה הסכנה הכי גדולה. שאם פותחים לך פתח, זה כמו שיש בקדושה, תפתח לי פתח כחודו של מחד, תפתח לך עולם ומלואו. אותו דבר, אם חלילה יש סדק בחומות, זה מה שאמרנו קודם, שסופו של דבר נקבע הצום על אירוע חמישי, הפקעת חומת העיר ירושלים. ירושלים זה הלב. הפקעת החומה, על זה כל הסיפור. זה מה שהם מנסים לעשות. הקליפות האלה נקראים בלק בלעם, שהם רוצים להיכנס לתוך הנפש. אנחנו יודעים באמת שכל זמן, כל תקופה, אנחנו מדברים על זה, על זה הרבה, שנה, חודש, שבוע, יום, זה הכל חוזר, זה נקרא אורות שחוזרים. וכל יום וכל שנה וכל חודש רומז לנו על העניין. אז הנה בפרשה שאנחנו נמצאים עכשיו, בפרשת בלק, בין המצרים, בדרך, אז צריך לשים לב שהכוחות האלה מתעוררים לנו בנפש שלנו. זה אותם דמויות, אותם ציורים, אותם רעיונות חוזרים לעולם. התפקיד שלנו, שלי, שלך, שלך, כל אחד ואחד מאיתנו, צריך לבנות כלים נכונים, לעשות סננים בתוך הלב, בתוך המוח. מה מכניסים, מה מוציאים. צריך לדעת, כבר דיברנו על זה הרבה. צריך לדעת לתקן את הנרות. דיברנו על 7 הנרות, זה לא השיעור של היום, אבל זה העיקרון. לדעת שהנרות, 7 הקנים שיש לנו, הפנים שלנו, זה הכניסה לפנים, זה החומה של הכניסה לבית המקדש ללב. דרכם יורד, זה המכשירי קליטה שמאיתם נכנס לנו הכל לתוך הלב. זה גם חלק מהשמירה של המוח. זה השומר על בית המקדש שלך. אם תשמור על זה, כמו שתקן את הכלים, את 7 הנרות, זה אז ייכנס האור. תלוי איזה אור אתה רוצה להכניס. אור של קדושה, אור חלילה, כמו שלמדנו של בלק ובלעם. למדנו בפרשת השבוע. שבלעם היה מצד הקליפה יודע דעת עליון, וזה מה שאמר רבנו תורה למדווה, הוא משך אור לכלים מקולקלים, ולפי זה רצה לקלל. זה משם יוצא כל השבירות שיש אל האנשים, כל הרוע שיש בעולם, והקליפה מושכת אור אליה לכלים, ומשם יוצא קלקול. זה יכול לקרות בכלליות אצל הרשעים, חס ושלום, ויכול לקרות אצלנו בכל אחד בבלק ובילם שלו. אז צריך לעשות, להיזהר. זה מעצת הנחש, זה הרשעים, שהם רוצים למשוך לתוך הכלים, להכניס בנו אור חלילה מקולקל, שיעבור בכלים שלנו, ודרכם יצא תומה. זהו, יש אור קדוש ואור תמה. אנחנו צריכים לדעת שהדור שלנו זה גם דור דעה. דור המדבר זה היה דור דעה. למה דור דעה? משה רבנו נקרא ספרת הדעת. אז הוא דור דעה. הדור שלנו זה גם דור דעה. כי רבים אמרנו, משה רבנו היה ספרת הדעת. ספרת הדעת זה ועדת היום והשבות הלבך כי השם הוא האלוקים. ויש באותו דבר דעת בקליפה. בלעם היה בקליפה. הוא לא היה מספרת הדעת, יודע דעת עליון, אבל לא היה מצד הקליפה. זה לא ספרת הדעת, זה הקליפה שבדעת. זה גם לבן, היו יושבים בדעת, מקום גבוה מאוד, אבל הם נמצאים שם, הם בתוך הקליפה. זאת אומרת, הם רוצים לסגור על הדעת שלנו, לעשות מחיצה, שלא נוכל לקבל שכל. ורבנו אומר, בניין בית המקדש, זה בניין הדעת. דעת קנית, מה חסרת? בניין בית המקדש, בניין הדעת. אז הדעת צריכה להיות איזה דעת? דעת של משה, דעת של פנימיות, דעת של אהבה, של יראת השם, של תפילה. אז משה רבנו מוריד דעת לכלים, דעת טובה. הם רוצים להוריד חס ושלום דעת של קליפה. משה רבנו מכניס לנו עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה, הוא ברא את העולם, הוא דומה לתחת האמונה. נגדו אומר דעת הקליפה, זה רק אני, תעשה לעצמך. והדעת של הקליפה של היום היא אפילו יותר קשה ממה שהיה אז. אמרנו מה שהיה הוא שיש. סליחה. דעת משה ודעת של בלעם. פעם, מה שעשה הצעת בלעם הרשע, אמר להם, תכניסו בהם ניוף. היה צריך להוציא סקנות, דרש מספר שהן עומדות ליד העלים, ונתן הצעה, אמר להם, אתם רוצים לקלקל אותם? תכניסו בהם ניוף. אלוקים של אלו שונא זימה, תכניסי בהם ניוף. אז הם היו צריכים לפתות, לשים שם כל מיני כלים יפים, הסקנות היו יושבות בשוק, מוכרות, אומרים אחרי זה להיכנס פנימה, זה היה הצעה של בלעם, תכניסו בהם ניוף. אז מה היום? היום יש לנו הצעת בלעם, אבל יותר קשה מאז. היום כבר לא צריך להוציא סקנות החוצה, היום הכל פתוח, שם ירחם, הכל בפרסיה. לא צריך לשכנע אותך, לא צריך לעמוד בחוץ, להגיד לך תיכנס, הכל בחוץ, הכל פתוח. אתה עומד ברמזור, אתה לא יודע איפה להסתכל, שמים לך מסכים מכל העולם. מביאים לך את זה עד הפנים, אתה לא יכול להוריד, אתה לא מוריד את הראש, על הרצפה אתה תראה תמונות. זה דעת קליפה יותר קשה מפעם. זה קשה מאוד, אנחנו גם בסיפור הזה צריך לדעת איך אנחנו מורידים את דעת משה. זה י"ז בתמוז, רוצים לפרוץ לנו את החומות. אז היה י"ז בתמוז, זה היום שנשתברו הלוחות, זה יום שחזר, אבל לצערנו היום כל יום זה י"ז בתמוז. כל יום יש לך שטיפת מוח של הקליפה. כל יום עוברים י"ז בתמוז. אז מה עושים? טוב, אנחנו ברוך השם לומדים תורת רבנו, אנחנו לא באים לשבור אתכם חס ושלום. ההפך. אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מקיימים, כי יש דעת קדושה, דעת משה. אז יש לנו ברוך השם דעת משה, הצדיק של הדור. רבנו מגלה סודות, אומר לך מה צריך לעשות. משה רבנו וידעת היום והשבות האלה יורך. אצל רבנו בדעת זה להכניס לך את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. זה אי אפשר ליפול. כי רבנו אמר, מי שטעה מעין הונגרי, אי אפשר להטעות אותו, זרוק אותו איפה שאתה רוצה. תפיל עליו מה שאתה רוצה, הלב שלו ממשיך להיות חזק. אנחנו שולטים על בלעם, לא הוא שולט עלינו חס ושלום. למרות שהוא נכנס בכל המקומות, למרות שהוא נכנס ומנסה, להיכנס פנימה, כמו שאמרנו, אם כבר נכנסים לך לתוך הבית, בתוך המכוניות, לתוך איפה שאתה לא הולך, אבל אצל רבנו זה היה שכל אחר. פעם אחת הצדיקים של ברסלב, אני לא זוכר, אולי עם מוארו שמעתי את זה, הוא מקבל אישה לשיחה, או שאלו אותו מה, אמר להם אצלי המחיצות הן בתוך המוח, לא צריך לעשות מחיצה, זה מה שרבנו מגלה, המחיצה צריכה להיות כבר בתוך השכל, בתוך המוח שלך. נכון שעכשיו הכל נכנסו, אמרנו, פנימי כמעט עד הבית, אבל מישהו חזק, הוא יכול לעשות אצלו מחיצות בתוך המוח, לשים את זה בתוך המוח, ממש ממש, כמו שהיה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו שם גלעד. מה זה גלעד? לבן רצה, זה קליפת הדעת לבן. שם גלעד, אמר לו, עד כאן, אל תיכנס אליי. אז אנחנו צריכים להגיע לרמה הזאת, שהמחיצה תהיינו אצלנו בשכל. זה נקרא עיני השכל. זאת אומרת, אם יש לך מחיצה במוח, העיניים שלך, מה שלא צריך לראות, לא יראו. כמו שרמזו לבלעם, לאן אתה הולך? בא לו המלאך, גדר מפה, גדר מפה. כל אחד יהיה בצד שלו. לא להפריע. למרות שהקליפה מנסה להיכנס לנו ללב. זה המלחמה לירושלים. לירושלים זה עירה שלמה. יש מלחמה על הלב שלך. רבנו אומר, זה הלב, זה הצייר של המידות. לפי הלב, לפי מה שיכנס ללב, לפי האור שירד הלב, כך יראו הציבורים לפי הכלים. זאת ירושלים, סמטיר בתוך הגויים. איי, איי, איי, ירושלים נמצאת סביב גויים. רבנו אומר, בתורה קו ובתורה נוטט. אין, הלב, הלב של האיש הישראלי, זה ירושלים, זה היכל הקודש, זה בית המקדש. על זה יושבים עלינו גויים, על זה יושבים רוצים להיכנס לנו ללב. אנחנו צריכים להיזהר, כי תקופת תמוז, זה תקופת הסתרה גדולה. כל מה שדיברנו, נכון שאמרנו כל יום ביום הזה, יום יוזן בתמוז, אבל תקופת תמוז יש בה הסתר יותר חזק. שלושה שבועות האלה, בגלל זה נזהרים, כל מיני הלכות, נזהרים, לא הולכים, יש כאלה הולכים לים, יותר שומרים, יותר שמירה, לא שומעים מוזיקה, כל מה שנומדים בהלכה שצריך לעשות, צריך להיזהר. למה? הקליפה עובדת חזק עכשיו לשבור לך את הלב. מה זה לשבור לך? לשבור לך את החומה, להיכנס לתוך הפנים שלך, אחרי זה שלום להרוס לך את המידות. אז זה מלחמה בין שניים, בין הקדושה לבין הטומאה. ואנחנו צריכים לחזק את החומות של הלב, להיות חזקים. כי השלושת השבועות האלה זה היה זמן של חורבן, ניסיונות עצומים כולם עוברים. זה זמן מוקצן יותר מהרגיל, הסתר מאוד גדול. אבל זהו, למה? בעיקרון רואים, בסופו של דבר לא עלינו החריב לנו בית המקדש. אז מה נעשה? אנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. אז אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד, כל הזמן, לחזק את עצמנו. יש לנו ברוך השם צדיק הדור רבנו, שנתנו כאלה כוחות עליונים, התבודדות, תפילה, עצות טובות, איך בונים את הלב, איך תזמין מלאכי ליבו. רבנו אומר, אפילו הדרשן צריך להזמין מלאכי ליבו. השמחה, גם במצב של הכי שבירה, אין ייאוש בעולם כלל, לא נשברים. אין. גם כי דווקא לפעמים במצב הכי קשה, הלא מה כתוב שם? הנה, בתוך הדין, בתוך האסתר, בתוך כל הסיפור, מה כתוב? כל רודפיה יסגוה בין המצרים. הרשוב, כל רודפיה, רודפי יוד קי. בין המצרים, דווקא כשאתה במצר שקשה לך, דווקא בירידה אתה יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. אפילו שזה מקום צר. איך כתוב שם המלאך, הלך עם האתון במקום צר, אבל במקום צר יש מלאך. היא הלכה למקום צר, לוקח אותך בלעם, רוצה להוריד אותך למקום צר, למקומות נמוכים, אבל דווקא שם יש את המלאך, יש את הקדוש ברוך הוא, אפשר לראות בתוך הנפילה, זה החיזוקים של רבנו, שהוא אומר גם אם תיפול למטה למטה, רבי נתן אומר, תצעק איי, תגיד איזה מילה, הושיע, משהו, אז הכל נפתח בתוך המצר, אנחנו יצאנו ממצרים, קיבלנו את משה. מתי? דווקא במצב הכי קשה, מבטאת שערי תומועה, בבעיות הכי קשות שעברו עלינו, בנפילות רוחניות, גשמיות, מה לא נפלו שם, לאן לא הגיעו? מה זה שיעבוד, מה זה קושי, מבטאת שערי תומועה, ודווקא שם מצאנו את משה רבנו. דווקא שם הקדוש ברוך הוא הביא את הצדיק שיושיע אותך. אז עובד גם היום. דווקא שאתה בנפילה, דווקא שצרים עליך, דווקא שהאויבים שלך על הראש, דווקא שבלק ובלעם רוצים לשבת עליך, אתה יכול לגלות משיח. משיח זה אותיות שלו, גימטריה נחש, אותו דבר. דווקא בזמן הזה אפשר למצוא את המשיח. כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אפשר דווקא עכשיו, בין המצרים האלה אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, את היוד קי. אז בעזרת השם אנחנו צריכים ממש לעשות על זה הרבה הרבה מאוד מלחמה, והרבה הרבה לעבוד על זה לקודש, לא לוותר. לא לתת לדעת הקליפה לנצח, כי הקליפה, מה היא רוצה לעשות? זה אני. כוחי ועוצם ידי. אין עם יצא ממצרים, זה מה שבלק פחד. הם באים עכשיו כלכוח השור, הם עם שיחסל את העני שלנו. לא אין לנו מציאות. זה עם שהוא הפוך מהעני. עם שמגלה את העין, משה רבנו. מי פחדו? הם פחדו מהצדיק, שמגלה שיש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. אין לך מציאות. אין לך עני. יש מישהו שמגלה את העין. אז בלק ובלעם, בשבילם זה היה הצרה הכי גדולה. אז הם עשו הכל, לבטל את זה. וזאת הייתה מלחמה. זה המלחמה לירושלים. כולם רוצים להשיג, להיות אנחנו שולטים בעולם. חש ושלום לסלק את הקדוש ברוך הוא. לשבור לך את הלב. הצדיק עושה הפוך, הצדיק מגלה את העין. זה הכוח של משה. זה הכוח של רבנו. שאנחנו, ברוך השם, דבוקים לצדיקים אמיתיים. שמבטלים תעני, הכל עין, הכל תפילה. רק חיבור לקדוש ברוך הוא. לא מבטרים על זה. זה מנצח. זאת הדעת שקדושה שתתגלה לעתיד לבוא לעולם. אנחנו צריכים להגיע למצב שיש לנו רק את הקדוש ברוך הוא במוח. אף אחד לא יכול לשבור לנו את החומה. למרות שמצרים, למרות שיושבים לנו על הלב, למרות שיש לנו קשיים. היום זה עולם של קושי. את כל החיבורים מבטלים. תראו מה הולך. אין, כולם נלחמים בכולם. הפרדה. היום שמעתי מישהו אומר, אין נישואים. נישואין. אנחנו אומרים נישואים, חתונה, חיבור. היום יש נישואים, מנסים. לא טוב, יאללה, פרק. לא טוב, פרק. אין. זה לא ככה בעם ישראל. אנחנו מחפשים חיבורים. לשם, איחוד קודשה, ברוך שכינתה, לעשות חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. עם ישראל והקדוש ברוך הוא אחד, והתורה אחד. להתחבר, לא לתוך לאף משבר, ולא לתת לאף גל של תאומה ששוטף את העולם, שאמרנו שזה יותר קשה מהעים של אז. צריך לחזק את עצמנו בשמחה, לחזק את עצמנו באהבת השם, יראת שמיים בתפילות, בהתבודדות. אהבת החברים, אהבה אחת השני, אהבה ושלום בית בין כולם. זה בונה את ירושלים, זה בונה את החומות, זה יבנה בית המקדש. כי ב-21 יום האלה צריך לעבור מ-21 יום האלה קשים, זה יהיה מיעוט זין בתמוז, עד בית המקדש תשעה באב, שאומרו שבנה שם בית המקדש, זה יהיה ימים של חול המועד. מה זה יש בחול המועד? שמחה, ראייה. נראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. בעזרת השם, כולנו נתחזק באמונה, כולנו נתחזק למרות הימים האלה הקשים שעוברים עלינו, למרות כל המצרים עלינו, אנחנו נזכה ההפך, לפתוח את הלב לקדוש ברוך הוא, כמו דוד המלך, כמו התפילות של רבנו, ליבי חלל וקרבי נפנה לנו את כל הדמיונות שיש לנו בלב, ונכניס את הקדוש ברוך הוא פנימה ונזכה לבניין בית המקדש, אמן ואמן.

כל המאזינים, אתם פה ברדיו של רבנו הקדוש, רדיו כל הנחל. אנחנו שמחים שהם איתנו, שומעים אותנו, נהנים מהדיבורים של הנחל, נובע מקור חוכמה, דיבורים המחיים את הנפש, התחזקות נפלאה, לתוך החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב, הרב רם ציון, השם ישמרהו ויחייהו.

0: סימן תמ"ח, הימורן. שמעתי בשמו מרבי נתן, מהרב דפו ברסלב, מהרב של ברסלב, רבי אהרון ברסלב, שהיה תלמיד רבנו, והוא היה הרב של העיר ברסלב, שפעם אחת היה בדרך והתפלל שחרית, ונפל על פניו על ימינו כנהוג עכשיו. כן, בתפילת תחנון נוהגים בעדות אשכנז לשים את הראש על היד, על היד, נגיד היד על השולחן, וליפול עם לשים את הראש על היד, על יד ימין, כשאומרים את התחנון. אז הוא סיפר, רבי אהרון מברסלב, שבא אליו, כן, הוא מספר בשם רבנו, הוא בא אליו רבי סעדיה גאון ואמר לו שגם בשחרית צריך ליפול, לשים את הראש על יד שמאל ולא על יד ימין. סימן תמ"ט, אמר לאחד רבנו על מה שסיפר לפניו שהיה מורגל בעבירות גדולות. כן, בא איזה תלמיד וסיפר לרבנו שהוא נופל לעבירות גדולות עד שכמעט לא היה בידו, ביד עצמו, למנוע עצמו ולעשותם. השיב לו רבנו שיש בחינת התקשרות. בשביל להתגבר על המצב שלך, יש התקשרות. מה זה התקשרות? לחבר, לקשר ולחבר עצמו יחד בהתקשרות חזק. ועל ידי זה יכולים להתגבר ולהינצל. ואומר רבי נתן, ולא בער העניין רבנו, לא בער את העניין, מה פירוש לחבר עצמו יחד בהתקשרות חזק? אף על פי כן, אפשר להבין העניין קצת, ויצא נפלא, כך אומר רבי נתן. הוא לא הבין, כן, רבנו לא בער, מה זה לחבר את עצמו יחד בהתקשרות חזק. על ידי זה יכולים להתגבר ולהינצל. תפנון, שנת תפקוף סמך א', אחר שבועות בסמוך, סיפר זאת מעשה אחד מאנשי שלומנו. כן, אחרי שבועות בסמוך, ליד קרוב לשבועות, סיפר רבנו מעשה באחד מאנשי שלומנו, אחד מהתלמידים, שהיה הולך כמה שנים מחשבה של העולם הבא. כל הזמן בראש שלו הסתובב העולם הבא, העולם הבא. זה רבנו מספר. והיה רוצה לדבר עמו מזה ולא הסתיים מלתא. והוא רצה, חיפש הזדמנות לדבר עם רבנו על הנושא הזה שהראש שלו כל הזמן חושב על העולם הבא ולא יצא לו. ומי ידע מזה? אף אחד לא ידע, רק אותו אדם שחשב על העולם הבא. כי מי הוא נביא שידע מחשבתו? והוא היה הולך עם מחשבה זו כמה שנים. בשבועות הזה, והוא היה כאן על שבועות אצל רבנו, ואזי בשבועות חלם לו, חלום, שבאו שני אנשים, והיה נראה שאחד הוא עיקר והשני אינו העיקר. כן, אחד יותר חשוב מהשני, שני אנשים בחלום. רק מחמת האחד העיקר באו, גם כן השני ליווה אותו. שאלתי להם, מה הם עושים כאן? שני אלה בחלום, הוא שואל אותם, מה אתם עושים כאן? השיב לי אותו העיקר החשוב, שאותו האיש מאנשי הכריח אותו שישבע בספר תורה בזרוע על זה שיבוא לכאן. ונשבע לו, וסיפר לי אותו האיש שבא עכשיו את המחשבה שהולך עם האיש מאנשי שלומנו. נחזור קצת אחורה, פה איבדתי את הקשר. בואו נראה שוב את החלום, רבנו חלם חלום. כן, אותו תלמיד הולך עם מחשבה של עולם הבא כמה שנים, רצה לספר לרבנו, לא יצא לו לספר, ורבנו חלם חלום בשבועות. באו שני אנשים, אחד עיקר, אחד פחות. שאלתי אותם מה הם עושים כאן, השיב לי אותו אחד, שאותו האיש מהנשאי, כן, אותו אחד שהולך עם המחשבה של עולם הבא, זה בחלום מספרים לו. הכריח אותו שישבע בספר תורה שיבוא לכאן. לא הבנתי לאן. שיבוא לאן. ונשבע לו. יבוא לכאן, יבוא לעולם הבא, או יבוא לשבועות, לרבנו. שני אנשים. טוב, כנראה שהוא השביע אותו שיבוא לפה, לרבנו. ונשבע לו, וסיפר לי אותו האיש שבא עכשיו את המחשבה שהולך עם האיש מאנשי שלומנו, ואותו אחד שבא לו בחלום סיפר לרבנו את המחשבה של אותו תלמיד שהוא חושב על העולם הבא כבר כמה שנים. אחר כך כשבא אצלי האיש מאנשי שלומנו, זה שחשב את המחשבה הזאת, לקבל רשות קודם לסיעתו כנהוג, כן, אחרי שבועות, אחרי שהגיגו כולם עם רבנו, אז כל אחד חוזר לביתו, אז לפני שחוזרים הביתה, נכנסים לרב לבקש רשות להיפרד. אז כשהוא נכנס אותו תלמיד עם המחשבה הזאת של העולם הבא, לרבנו להיפרד, אמרתי לו את המחשבה שלו, שהולך עם הכנל. אמרתי לו שאתה חושב על עולם הבא כבר כמה שנים. וקלטה נפשו מאוד ונתמלה שמחה על שכיוונתי מחשבתו, אומר רבנו. כן, בחלום גילו לרבנו את המחשבה של אותו תלמיד.
1: שלום עליכם מלכי השערית, מלכי עליון, ממלך מלכי המלך.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

עוד מסופר בגודל המעלה של הכרת הטובה שיכולה לגרום לעוד טובה בעולם. לפני שרבי שניאור זלמן מלאדי הפך לרבה, הוא פגש את רבי פנחס מקוריץ. כשפגש אותו, אמר לו רבי פנחס, אני אומר אותך עכשיו ביור של מדרש, אחד ממדרשי חז"ל, ועוד תגיע השעה שתהיה זקוק לזה. ואמר לפניו דרשה ארוכה, ועם קושיות המדרשי חז"ל, ותרוץ על פי סוגיה בגמרא. אחרי שנים רבות, אחרי שנפטר רבי פנחס מקוריץ, רבי שניאור זלמן הפך להיות רבה, העלו מתנגדים, אלו שנגדו לחסידות, עלילה רבי שניאור זלמן, והוא הושלך אל הכלא, ובעזרתו שמתנגד אחר, שהיה אדם הגון, שחררו אותו רבי שניאור זלמן. כשפגש הרבה את האיש שסייע לו, רצה להודות לו על כך, רצה להשיב לו טובה כגמולו, אמר אותו מתנגד, יכול אתה להודות לי על ידי לימוד תורה, ואל תעשה את זה פה, אלא אני מבקש ממך שתלך לשלושה מגדולי התורה שלנו, אלו שהיו מתנגדים לדרך החסידות, דרך הבעל שם טוב, תדבר עמהם בלימוד תורה, וזה תהיה הכרת הטובה שתעשה עבורי. ואכן כך עשה רבי שניאור זלמן מלאדי, לפני עוד ששב אל ביתו, נסע אל אחד מגדולי הדור, בעיר שקלוב, שבא רבי שניאור זלמן, לפני הגאון משקלוב, סיפר לו על סיבת בור, לא בירך אותו הגאון לשלום, ולא הזמין אותו לשבת, כי אז היה מחלוקת מאוד חריפה על דרך הבעל שם טוב הקדוש. אלא מיד אמר לו בכעס, מדוע סללת לך דרך חדשה? הלא אומרים עליך שאתה יודע ללמוד תורה, ולמה אתה מתחבר עם כת החסידים, שמבלים את ימיהם בדברי רוח, וכל ימיהם ביטול תורה? ככה התייחס אליהם. אז ענה לו רבי שניאור זלמן, אני אענה לך אחר כך. עכשיו באתי לדבר איתך בלימוד תורה. שאל אותו הגאון משקלוב, האם האמת מה שאומרים עליך שאתה בקיא בכל התלמוד? ענה לו רבי שניאור זלמן מלאדי, ואם אני בקיא רק בחצי מהתלמוד, מה בכך? ובאיזה חצי? שאל הגאון משקלוב. ענה לו רבי זלמן, באיזה חצי שתרצה? ואחר כך הוא בחן את רבי שניאור זלמן, מתפעל מאוד מהדעה שלו בתורה, מהגאונות שלו, ואז הסביר לו פנים, וברך אותו לשלום, והושיט לו כיסא שישב, ואז שוב החל להוכיח אותו, הרי תמיד חכם גדול אתה, מדוע אתה מתחבר על החסידים שאינו יודעים, ולא רוצים ללמוד תורה, איזה תועלת יצא לך מזה, ככה, מוכיח את רבי שניאור זלמן, מלאד רבי שניאור זלמן, נמנע מלענות, ואומר לו, אענה לך אחר כך, עכשיו בוא נדבר בדברי תורה. עכשיו הגאון משקלוב ואמר, מה עוד אני יכול לשאול אותך? הרי אתה יודע את כל השעס בעל פה. בכל זאת נזכרתי באיזה קושייה שיש לי במדרש, שכבר כמה שנים שאני מתקשה בה, ואני לא יודע לפרש אותה. ואיזה מדרש זה היה? זה היה מדרש שהרבה שנים לפני זה, רבי פנחס מקוריץ, שפגש את רבי שניאור זלמן מלאדי, לפני שהיה רבה, וסיפר לו על המדרש הזה, והקשה ותירץ לו את כל העניין של המדרש הזה. ואז רבי שניאור זלמן הציע את תירוצו של רבי פנחס לפני הגאון, ונשק אותו הגאון על ראשו בכבוד ואהבה. ואז אמר לו רבי שניאור זלמן, עכשיו אני אגלה לך קצת לגדולת הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. עיני התירוץ שאני אמרתי לפניך, זה לא מדעתי, שמעתי אותו לפני הרבה שנים, אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, והתלמיד הזה אמר לי ברוח הקודש, שאני עוד אצטרך את התירוץ הזה, ורק עכשיו הבנתי למה הוא התכוון. תמיד הזה היה רבי פנחס מקוריץ, ותורה יש כאן, ורוח הקודש יש כאן. כששמע את זה, הגאון משקלוב הסכים לדברים, ונפרד בדידות רבה מרבי שניאור זלמן מלאדי. רואים פה כמה הכרת הטוב מביאה עוד טוב לעולם, שככה הגאון משקלוב ירד מההתנגדות שלו דרך הבעל שם טוב הקדוש, אותם תגן עלינו, אמן.

בעזרת השם יתברך והתקשרות לרבנו הקדוש. בעזרת השם, השם יאיר לנו חסדו, נזכה לדיבורים טובים בלימוד בתורה הקדושה. התורה הקדושה אומרת, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל. זה הדבר שציווה השם, איש כי ידו נדר להשם, הוא יישבע שבועה לאסור יסר הנפשו. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אדם שנדר נדר, הוא נשבע שבועה, לאסור על עצמו, לא יעשה את דבריו חולין, אלא ככל היוצא מפיו יעשה. רואים מפה את כוח הדיבור של היהודי, שיכול לאסור על עצמו דבר שהוא מותר, יכול לחייב את עצמו בחיוב חדש. ונתן כותב שהעניין של נדר ושבועה, זה פלא מאוד שאדם יש לו כוח לעשות לעצמו מצוות ועבירות חדשות, מה שלא נזכר בתורה. למשל, כשאדם אוסר על עצמו אכילת בשר בנדר ושבועה, אז הבשר שהוא מותר מן התורה, הוא נאסר עליו באיסור חמור, כמו ככל איסורים שבתורה, או כשהוא מקבל על עצמו לאכול בשר מסוים, יש חיוב מצווה עליו לאכול דווקא. זאת אומרת, על ידי נדר ושבועה, אדם יכול לעשות לעצמו תורה חדשה, לאסור את המותר, לחייב את עצמו בחיוב מה שהוא לא מחויב. כל כך הכוח, יש ברוך הוא נתן לאדם בדיבור, ליצור מציאות חדשה, ליצור כביכול ציווי חדש. אנחנו רואים בגמרא, במדרש, דעות חלוקות לגבי נדרים. כתוב בקהלת, טוב שלא תידור מי שתידור. רבי מאיר אומר, טוב משניהם שאינו נודר כל עיקר. אדם רוצה להביא כבש לבית המקדש, במקום לנדור, תביא את הכבשה לעזרה ותשחוט אותה. רבי יהודה אומר, טוב משניהם שנודר ומשלם, כמו שכתוב, נדרו וישלמו להשם אלוהיכם. למה? כי אדם נותן שכר על הנדר ועל השילום. רב דימי אומר, צריך נדרים, כל מי שנודר, אפילו שמקיים אותו נקרא חוטא. מצד אחד אנחנו רואים שאדם שלא ינדור בכלל, מצד שני רואים מעלה מי שמקיים את נדרו. רבי עקיבא אומר בפרקי אבות, נדרים, סייג לפרישות. אז חז"ל אומרים בלקוט שמעוני, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הביאו זהירין בנדרים, ואל תפרצו בהן, שכל הפורץ בנדרים סופו למעול בשבועות, והמועל בשבועות כופר בי ואין לו מכילה לעולם. ואמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תהיו סבורים שמותר לכם להישבע בשמי, אפילו באמת אין אתם רשאים להישבע. אפילו אדם רוצה להישבע באמת, גם הוא לא, הוא לא רשאי להישבע, אלא אם כן יהיו בך כל המידות האלה, שנאמר, את השם אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק, אדם שיש לו יראת שמיים, עובד השם, דבק בצדיקים, עד שתהיה כשלושה שנקראו יראי אלוהים, אברהם, איוב ויוסף, אם יש בך כל המידות הללו, אתה יכול להישבע, ואם לא, בן אתה יכול להישבע. ומעשה בעיני המלך, שהיו לו 2,000 עיירות בהר המלך, וכולם נחרבו על שבועת אמת. מה היה? אדם אומר לחברו, משבועה שאני הולך ואוכל ואשתה במקום פלוני, והיו הולכים ומקיימים על השבועה ונחרבו. ומה נשבע באמת, ככה נשבע לשקר על אחת כמה וכמה. כל כך חשוב, כל כך צריך להיזהר משבועה, מנדר. ואם כבר אדם נדר, צריך להיזהר לשלם מה שיותר מהר את נדרו. מדרש אומר שאדם צריך להיות זהיר לשלם את נדרו, וכמו שורים אצל יונה, שהוא נדר ולא שילם, מה הגיע לו? ירד עם צולות ים. כמה שהוא שלח לים, הוא נזכר שהוא נדר והתפייף לקדוש ברוך הוא, ואז אומר, ריבונו של עולם, יודע אני שנדרתי ולא שילמתי, אלא אם מנצא מן ההצהרה הזאת, אני משלם מה שנדרתי לפניך. כמו שכתוב, אשר נדרתי אשלמה. במדרש מביא גם דוגמה ביעקב אבינו, כמה צרות תראו לו בשביל שאחר נדרו, שיעקב התפלל ואמר, וידע יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עדי, שמרני בדרך הזה, אז מה זה אלוקים עדי, שלא יקשה בעבודת אלילים? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי עמך, שמרני מגילוי עריות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ושמרתיך, ובדרך הזה שאני הולך, זה שפיכות דמים, אמר הקדוש ברוך הוא בכל אשר תלך, ושבתי בשלום ושיבותיך. ויעקב התמאמה, וכיוון שהוא התמאמה, נתקלקל בשלושתן, בעבודת אלילים, שיעקב אומר לבניו, הסירו את אלוהי הנוכר,
ואז יעקב תמן את העבודה זרה, בגילוי הראיות, שכתוב בתצא דינה בת לאה, וגם בשפיכות דמים. אז אשר אומר למשה רבנו, כתידו נדר להשם, לא תאחר לשולמו, ואם אדם נדר, ילך אצל חכם ויתיר לו, זה וידבר משה לראשי המטות, אפילו נדרים שלא תופסים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שארבע סוגי נדרים שלא תופסים, שגגות, הוואי, זרוזין, אז אסור לדור אותם. זה מה שכתוב, לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין. רבי נתן מספר, שפחי הרן עוד תדבב, שרבנו היה לוקח על עצמו כל כך הרבה בעבודת השם, והיה מרבה בכמה מיני עבודות בכל יום, והכל בטרחה, בגיעה גדולה, בכבדות גדול מאוד, והיה רגיל בנדרים מאוד מאוד, שכמה פעמים כשבא היום, קיבל עליו בנדר כל סדר העבודה שהיה רוצה לעשות באותו היום, רבנו היה מקבל עליו עבודה, הרבה הרבה בעבודת השם, ואחר כך, אף על פי שהיה קשה עליו מאוד, היה מוכרח לעשות מחמת הנדר, אז רבנו הקדוש היה נודר, נדר, היה רוצה לעשות משהו בעבודת השם, היה נודר לקיים אותו, וגם שהיה לו קושי, היה מתאמץ, היה מוכרח לעשותו, בגלל הנדר שהוא נדר, וכן עשה כמה וכמה פעמים, ככה רבי נתן מספר, וכן בכל מיני גדרים וסייגים של פרישות, מזה תאווה ומזה מידה שהיה רגיל, הרבה בנדרים כמה וכמה פעמים, וכמה וכמה פעמים נשבע על איזה דברים בנקיטת חפץ, כדי שיחזק לפרוש מאותו הדבר, שהיה רוצה לפרוש עצמו. ופעם אחת שאלו תלמידיו של רבי נתן, איך זה שרבנו נדר נדרים, הרי על פי הגמרא, טוב שלא תידור מי שתידור. אז רבי נתן ענה, הכוונה של הגמרא לאלו שהם שלומיאלים כמוכם. מי שלא, כל החשש שאדם לא קיימת נדרו, עליו נאמר, טוב שלא תידור מי שתידור. אבל רבנו הקדוש, שלא היה חשש כזה, באמת רבנו היה יכול לדור. רבנו בספר המידות, באות המתקת הדין, אומר שהעדי נדר, נתעכב אחרי מה של השם יתברך, אדם ממתיק את הדין. אחרי רבנו אומר, בלקוטי מורן ונזיין, שאם אדם נפל מנונת חכמים, העדי נדר, שהוא ידור איזה נדר, ויקיים מיד, העדי זה משיב אותו למנונת חכמים. וראיתי מאנה שרוצים לקיים, מדברי רבנו, אז נודרים נדר קטן, עומדים ליד קופת צדקה, נודרים מטבע צדקה ומיד נותנים אותו. עדי זה מקיים מה שרבנו אומר, שאפשר בנדר קטן, אדם זוכר להתחדשות במונת חכמים, אמונה בהשם יתברך. הצדיקים היו אומרים, שמי שהוא לא יאכל דברו, אז ככל היוצא מפיו יעשה, מי ששומר על דבריו שלא יהיו חולין, נזהר מדיבור פיו, כי הפה של האדם יש לו כוח, לפעול בעולם, לברום מצויות חדשות, אדם ששומר את פיו, אז הוא זוכה שככל היוצא עם פיו יעשה, כמו יוסף הצדיק שהיה לו קדושת הדיבור, ובפיו הוא היה פותר חלומות, בפיו הוא היה קובע דברים. זה אדם שלא יחל דברו, ככל היוצא עם פיו יעשה, בשמיים שומעים את קולו, והוא פועל ישועות, שמזכנו לשמור דיבור פינו ונזכה לכל הישועות.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, אור האורות שזכינו חסד השם וחסד חינם, לטעום מהאור הגדול הזה, בעזרת השם שנזכה לדבר בתורתו, נזכה לחידושים נפלאים, ממש מאיתו יתברך. תורה קדושה אומרת בפרשת וירא, הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בלוני ממרא, ויושב פתח האוהל כחום היום, ואז וישא עיניו, אברהם הרים את העיניים והיער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער ויערוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדך. אברהם אבינו רואה את האורחים, רץ לקראתם, משתחווים, והוא אומר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדך. זה פירוש אחד שהוא דיבר, לגדול שבהם, בפירוש השני הוא דיבר לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אנא תעבור מעל עבדך. המעשה הזה של אברהם, איש החסד, שהיה ביום השלישי למילה, הוא כך חיפש אורחים, אפשר ללמוד בזה כמה עניינים גדולים. אברהם אבינו שזכה לגלות בעצמו את הקדוש ברוך הוא, כשהגיע כבר למדרגה כבר, שהוא ימד בדעתו, מציאות השם, ברגע שהוא גילה כבר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יאכל לבלי להעביר את זה הלאה. כמו שרבנו אומר שצריכים לגלות את הסגולה לעם סגולה, אדם שזוכה לאיזה מעלה, לאיזה סגולה, לאיזה הבנה, שלא ישאיר את זה לעצמו, אלא יגלה את זה הלאה. שעוד ועוד בריאות בעולם יזכו לזה. כן, הקדוש ברוך הוא גילה לך, את הכלי, את הצינור, להמשיך את זה הלאה, לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אברהם אבינו, שזכה לאריכות ימים, וכל ימיו היו ארוכים בתורה, ומלאים באמונה, כשהוא גילה את האמונה בעולם בעצמו, שהוא הגילת הקדוש ברוך הוא, כמו שחזל אומרים, שבן שלוש הכיר אברהם את בורו, אז כל הזמן הוא מחפש לגלות וזכות עוד אנשים בגילוי הזה, בגילוי האלוקות הנפלא הזה, לכן הוא ישב פתח האוהל, הוא כל הזמן חיפש אורחים בשביל מהם, בשביל לגלות להם את הקדוש ברוך הוא, כשראה אותם, הוא מיד רץ לקראתם. אומרים הקדושים אומרים, בזורי הצדקה שכר אמת, זה אברהם שזרע צדקה והיה מאכיל עוברים ושבים, שכתוב אצל אברהם, והייתה אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם השם אל עולם, ויקרא שם בשם השם, לאחר שהיה מאכילן ומשכן, הם מברכים אותו, ואמר להם, לי אתם מברכים? ברכו לבעל הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח. והיום אומרים לו, הכנו, אמר להם, שליט בשמיים ובארץ, ממית ומחיה, מוחץ ורופא, צר את העובר במאימו, מוציאו לאוויר העולם, מגדל צמחים ואילנות, מוריד שאול ויעל. כיוון שהיו שומעים כך, היו שואלים, כיצד נברך אותו? ומחזיקים לו טובה, איך נחזיק טובה לקדוש ברוך הוא? היה אומר להם, אמרו ברוך השם, ברוך עולם ועד, ברוך נותן לכם מזון לכל בשר, והיה מלמדם ברכות בצדקו. הוא היה מראה להם, שכל הבריאה, כל מה שרואים בעיניים, זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה, תאובה במי אמו הקדוש ברוך הוא צר ומוציאו לאוויר העולם, את העניינות הקדוש ברוך הוא מצמיח, כל הדברים הוא היה מגלה להם, והיה אומר להם תברכו את הקדוש ברוך הוא. זה רואים אצל אברהם אבינו, לא היה יושב אלא היה יוצא ומתאמץ למצוא אורחים, המעט לגלות להם את האמונה הקדושה, והיה עושה צדקה וחסד, כמו שרבינו אומר שהחסד הכי גדול הוא משכיל אל דל, לתת שכל לדעת לעני, ואין אני אלא בדעת, זה החסד הכי גדול. אברהם אבינו זה היה עיקר עיסוקו, להכניס את הדעת של הקדוש ברוך הוא בעולם, לדעת שכולם ידעו את השם קטן וגדול, ילד הכי קטן כבר ידבר אמונה. זה מה שרבנו הקדוש מכניס בנו, שכל הזמן הדיבור שלנו יהיה דיבור אמונה, שילדינו הקטנים ידברו אמונה, ועודתם לבניך ובני בניך, שבגיל קטן הזכירו את הקדוש ברוך הוא. שנלך את השם בדרכו של אברהם אבינו לקיים יפוץ ומענותיך החוצה כל אחד כפי יכולתו, עד שעדי זה בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

התורה הקדושה בפרשת קורח אומרת, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, חולה, ויקום לפני משה, אנשים בני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. קורח לקח איתו 250 ראשי סנהדראות, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? באו אל משה ואהרון לחלוק על הצדיק, על המינויים שהוא מינה כביכול על דעת עצמו לפי דבריהם, ולחלוק על הקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש אומר בלקוטי מאורן תורה ס"ב, שהעדי אכילה של ישראל נעשה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. אדם שאוכל בכשרות ומברך לפני המזון, הוא עושה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, את השכינה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אבל האוכל שאדם אוכל צריך להיות אוכל מבורר, כי אם האוכל לא מבורר, יש בו תערובות, העדי זה יכול ליפול לחטא, יכול ליפול לכפירות. ואיך נעשה ברור המאכלים, אומר רבנו, על ידי אמונה? אדם שיש לו אמונה, שהוא עכשיו אוכל את האוכל הזה, העדי האכילה הזאת, הוא יכול לעשות ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. כי הוא מוריד את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, משאיר את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ובנפילת האמונה שאדם נופל חד ושלום, הוא יכול ליפור לקושיות שאין עליהם תשובה שאסור לעיין בהם, או חייב שם להיות בזמנים כשהוא בקטנות ואין לו תשובה אפילו לשאלות שיש עליהם תשובה, גם אסור להיכנס בקושיות האלו. קושיות האלו, אומר רבנו, שאין עליהם תשובה, זה נקרא הסתרת הידיעה, זה מגיע מהיצר הרע, מהידיעה הזאת שהכל הכל זה הקדוש ברוך הוא, אדם שוכח, אז הוא נופל קושיות, לכפירות, לאפיקורסות, אז זה נמשך מהיצר הרע. וזה נקרא חלוקת הלב. שהלב שלו חלוק, כי כתוב שצריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך, חז"ל אומרים, בשני יצריך. אבל יש לו חלוקת הלב, שהיצר הרע מתגבר עליו, יש לו קושיות ואפיקורסות, אז הוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני יצריו. המחלוקת הזאת, חלוקת הלב, מאיפה מגיעה? במחלוקת בקדושה. הרי יש מחלוקות שבקדושה, מחלוקות הנעים, המוראים, הפוסקים, בתוך התורה הקדושה, מחלוקת לשם שמיים. ששם אין תיקון, המחלוקת הזאת יורדת למטה ונעשה מחלוקת של היצר הרע. ואיך מתקנים את המחלוקת שבקדושה, אומר רבנו, על ידי לימוד פוסקים, על ידי לימוד פסקי הלכות, שזה ההחלטה, ההכרעה בין הפוסקים, על ידי זה נעשה שלום. ואז יכול לעבוד הקדוש ברוך הוא בשני לבבו, בשני יצריו. וכשהאמונה היא בשלמות, אומר רבנו, אז האכילה שלו יקרה מאוד, ונעשה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. והאמונה בעצמה ממליצה לרחוקים לפני השם יתברך, שיקרב אותם בצע כנפיו, ומה ההמלצה שהיא ממליצה, אומר רבנו? שהרחוקים שנפלו לכפירות, מאיפה זה בא הכפירות? מזה ש...

עוסקים באלו הסיבות, צריך להאמין בשם יתברך לבד ולא לעשות מהסיבות עיקר. ואיך זה מתגלה? שהסיבות הם לא העיקר אלא מהשם, הידי שהצדיק בתפילה שלו משנה איזה חיוב שמערכת המזלות משדד את הטבע. הידי זה התגלה מהגלוי על הסתום, מזה מהגילוי הזה שהתגלה שהנה הקדוש ברוך הוא שולט פה, הקדוש ברוך הוא מזיז את הטבע. גם הטבע זה השגחה. מהגלוי הזה מתגלה הסתום, מה שאנחנו לא מבינים, מה שאנחנו לא רואים, הטבע כביכול, חמישה מקום מתנהג בו בטביעות, אוטומט. מזה מתגלה שלו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג ומשגיח על כל דבר ודבר. ואז מילא כשמתגלה הדבר הזה נהיה שלום, כשיש שלום בין ישראל, אנחנו אומרים אפילו עובדים עבודת אלילים מוכלים להם. למה? כי ידי המחלוקת, יש כפירות, כל אחד דוחס בדעתו, הם לא באים ביחד לדבר, לדבר מהאמונה, מהקדוש ברוך הוא. וגם כשמדברים, היצר הרע של המחלוקת מתגבר, ואז הכפירות מתגברות בעולם. הצדיק כל הזמן הוא מכניס את האמונה, האמונה לתוך עם ישראל, לתוך העולם כולו. ומדי פעם עושה שידוד הטבע, ככה בגלוי, לגלות, שבתוך הטבע נמצא הקדוש ברוך הוא. לפי זה, בעזרת השם, ננסה להבין את מה שהקדמנו, את המחלוקת כוח ועדתו. כוח בא למשה רבנו, אומר למשה רבנו, משה רבנו, מה אתה מסדר ג'ובים למשפחה שלך? אתה לוי, אהרון כהן. אני אמור להיות הבא בתור, אני בסדר של הכרונולוגי של המשפחה. מדוע אתה ימנה את אליצפן בן עוזיאל נשיא לבני קהת? אז הוא בא עם מחלוקת על משה רבנו. מחלוקת פה למטה, לא בקדושה. משה רבנו הבין שהשורש של המחלוקת הזאת בקדושה. אז אומר להם, הוא מלא כוח, בוקר, ויודע השם. המדרש אומר שמה מתוך רב, מתוך מאכל רב, הוא משתה עמוד דבר זה. אולי מה האכילה שאכלתם? אכילה שלא בקדושה, מאכל שלא נתברר מזה, נפלתם מאמונה, מזה בא לכם אחד, כידי אכילה שאדם, כמו שאמרנו, אכילה שאדם אוכל, שלא מבורר, אתה יכול לחתור. קורח פגם באמונה, פגם בצדיק, נכנס לנפילה, למקום שאין עליו תשובה, כל דבר רצה להבין מאיפה זה בא, מהגאווה שלו, מה, שהוא צדיק, שהוא עשיר. ואז התחיל לקפור בקדוש ברוך הוא, המדרש אומר, מדרש פלא, מה ראה קורח לחלוק על משה רבנו? מה, פרה אדומה ראה? קורח ראה פרה אדומה. חורה, מה הקשר? מה זה פרה אדומה? פרה אדומה זה מצווה שאין עליה שום הסבר, אף על פי שאנחנו רואים שקמו גדולי וצדיקי הדורות להביא כל מיני טעמים למצוות, ואמר רבנו שהטעמים האלו זה מהצד שלנו, שאנחנו מעדי הטעמים האלו יגרום לנו להתחזק, יגרום לנו להודד אותנו לקיים את המצוות, אבל לגדולתו אין חקר, אי אפשר להבין את הטעמים של הקדוש ברוך הוא. למה באמת הקדוש ברוך הוא קבע כל מצווה כך וככה? תפילין שימורו באות ולא עגולות, שהפרה תהיה אדומה, שלא עליה עול, כל מצווה ומצווה מדויקת. חכמינו הקדושים פסקו איך להתנהג בה. הקדוש ברוך הוא קבע אותה דווקא בצורה כזאת. אז כל טעמי המצוות זה רק קצת לסבר את האוזן, אבל אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. אז קורח, מה ראה? ראה פרה אדומה. שם התחיל לחלוק בפרה אדומה, במקום שאין שם שכל, שאי אפשר להבין. מה זה המצווה הזאת? מה משה רבנו? מה אתה ממציא לנו מצוות פה? והמשיך הלאה, לאן? למצוות ציצית ולמצוות מזוזה, גם שמה, מה זה הטעם של המצוות על זה? אז בא הקורח לפגום בהלכות פסוקות, אמרנו שהלכה פסוקה, רבנו אמר שהלכה פסוקה זה תיקון הקושיות, זה עושה שלום. ובא אומר קורח, מה אתה במצוות פרה אדומה? מה אתה במצוות ציצית דווקא בתחיל אחד, בתחיל אחד שתחלת? למה לא הכל יהיה תחלת? למה מזוזה אחת על פתח הבית? למה לא בית מלא מזוזות? המדרש מספר. לפני פרשת קורח, בתורה כתוב פרשת ציצית. אומר המדרש, קפץ קורח ואמר למשה, תלית שכולה תכלת, מה הוא שתהיה פטורה מן הציצית? אמר לו משה רבנו, חייבת בציצית. אמר לו קורח, התחיל להתחכם, תלית שכולה תכלת, לא פותרת עצמה, ארבע חוטים נפטרו אותה. והמשיך. אחרי זה מצווה מזוזה, אמר למשה רבנו, בית מלא ספרים, מה הוא שיהיה פטור מן המזוזה? אמר לו משה רבנו, חייב במזוזה. אמר לו קורח, כל התורה כולה, 275 פרשיות,

היה פותרת את הבית, פרשה אחת שמזוזה פותרת את הבית. אז הגיע למסקנה קורח, אמר למשה רבנו, דברים האלו לא נצטוות עליהן. ומלבך אתה בודן, חב שלום משה רבנו, אתה בודד את מצוות מעלב. המדרש, במשלי שוחרתו, משווה את קורח לאמן הרשע. אמר רבי לוי, שני עשירים גדולים היו בעולם, אחד בישראל ואחד באומות העולם. קורח בישראל והאמן באומות העולם. ושניהם שמעו לנשותיהם ושניהם נפלו. קורח שמע לאשתו ונפל, מה היה המקרה? כשבא מבית המדרש אמר לו אשתו, קורח היה תמיד חכם, היה יושב לו בבית המדרש כל היום. אמר לו אשתו, מה הלכה חידש לכם משה בית המדרש? אמר לה, פירש לנו על מעשה התחלת. אמר לו, מעשה התחלת, מה הוא? אמר לה, כך דרש ואמר, נאמר לי מפי הגבורה, משה רבנו אומר לקורח, נאמר לי מפי הגבורה מהקדוש ברוך הוא, שתעשו לכם ציצית ענפי בגדיכם. וכדי שיהיה חוט אחד תחלת, שנאמר ונתנו הציצית הכנף ותהיה תחלת. באותה שעה הייתה משחקת ואומרת לו, ראו כמה הוא יושב ומשחק בכם. שתדע שכן הוא אומר, כנפי בגדיכם, אם עושה אני לך תלית שכולה תחלת. מה עשתה? עמדה ועשתה לו תלית שכולה תחלת, נתעטף בה, וגם כל 250 התעטפו בה. ועמד לפני משה, אמר משה רבנו רואה את זה, אמר לו, מה עשית? אמר לו, אתה אמרת מעט, ואני עשיתי הרבה, אמרת חוץ את אחד חלט, ועשיתי את כל התלית חלט. והמשיך, כתיב וכתב דם המזוזה בטח ובשעריך, בית שהוא מלא ספרי תורה, צריך מזוזה או לא? אמר לו, אין. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מוציא. אתה אומר שמזוזה פותרת בית שכולו ספרים, לא יפתור? אמר לו משה, קורח, עברת על מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ונתגאית באושריך. משה רבנו בא לקורח, אומר לו, מפי הגבורה, מהקדוש ברוך הוא שמעתי על אחרי הפסוקה, שצריך לעשות ציצית על ארבע כנפות, לעשות רק חוט אחד שתחלת, להניח מזוזה עם שתי פרשיות על משקוף, שמע, ואהבת בהם שמוע. אז מה בא קורח, ופוגם בצדיק, פוגם בקדוש ברוך הוא, מה שמשה רבנו אומר לו, עברת על מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה סך הכל? במקום לעשות חוט אחד שתחלת, החמיר, עשה את הכל תחלת, במקום לשים מזוזה, שם את כל הבית ספרים. אלא במעשה הקטן הזה, הוא הראה למשה רבנו, ההלכות שאתה, הפסוקות שאתה אומר, אתה ממציא זה מלבך, זה לא מהקדוש ברוך הוא, ממילא גם המינוי שמינית את אהרון הכהן, ואת המשפחה שלך, זה אתה ממציא, זה לא מהקדוש ברוך הוא. אז, וישמע משה ויפול על פניו. למה נפל על פניו? חז"ל אומר, מפני המחלוקת. ודאי שהמחלוקת שהייתה למשה רבנו, זה היה לו קושי עליו באופן אישי. אבל משה רבנו, שכל עניינו של הצדיק, זה מסר נפשו הקדוש ברוך הוא, על מנת לגלות האמונה בעולם, זה היה כל עניינו, משה רבנו. ויפול על פניו מפני המחלוקת, שהוא הבין שהמחלוקת הזאת מקורה בקדושה. שהתגבר את צערה, הכפירות של קורח, שהוא פגם בהלכה פסוקה, פגם באמונת חכמים, פגם בייחוד השם. זה וישמע משה שהוא הבין מה שורש המחלוקת, ואז ויפול על פניו אחרי כל כך הרבה שנים, שהצדיק משה רבנו מלווה את עם ישראל במדבר, עם כל הניסיונות שעשו הקדוש ברוך הוא, שוב מחזיר את עם ישראל לאמונה הקדושה, שוב מחזק את עם ישראל, והנה בא קורח ופוגם. משה רבנו, הכל זה המצאה, אתה ממציא זה מלבך, יש לך אינטרסים פה, אתה רוצה למנות את המשפחה שלך. אומר לו הקדוש אומר, על פסוק בתהילים, שעתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. רשע רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא, לחלוק על הקדוש ברוך הוא, אז במקום לבוא לדבר ישר על הקדוש ברוך הוא, מפחד, אז מה הוא בא ומדבר על הצדיק? שעתו בשמיים פיהם, הפה שלהם מכוון נגד השמיים, ולשונם תהלך בארץ. על הצדיק שהוא בארץ, עליו הם חולקים, אומרים לו, זה אתה ממציא, הכל המצאות שלך, אתה בדית את הכל מלבך, אומר לו קורח. משה רבנו כשראה את זה, והבין את שורש המחלוקת, שזה הכפירה, שזה חלוקת הלב, שזה בא מהיצר הרע, אז ויפול על פניו, ואז משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא לתקן את זה, ואיך מתקנים את זה רבנו אמר, על ידי שהצדיק עושה שידוד הטבע, מבקש הקדוש ברוך הוא, ששדד את הטבע, עושה נס, וזה הוא מגלה מהגלוי על הסתום, שגם בסתום, בתוך הטבע הזה, של סתום, לא מבינים פה את השגחת השם, לא רואים פה את השגחת השם, גם שמה נמצא השגחתו מתברך. רבנו אומר,
כמו שהזכרנו בתורה הזאת, כשהצדיק מבטא בתפילתו איזה חיוב שמערכת המזלות, אז הנתיידע מה גלוי על הסתום ששלא כאן נמצא, שהוא שומע על תפילת הצדיק ומשדד המערכות ומשנה הטבע. וכשהקדוש ברוך הוא מבטא רצונו בבני רצון הצדיק, ושחזן אומרים שהקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל, אז מתגלה שגם הטבע זה השגחת השם יתברך, כי פי הטבע חייב שלנו יש גזרה לא טובה, ובא הצדיק ומשנה את הטבע, בזה הוא מגלה זה הכל מהקדוש ברוך הוא. וזה מה שראה רבנו, במעשה קורח, אחרי המחלוקת הגדולה הזאת שקורח בא וחלק על משה רבנו, משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר, פונה אליהם ואומר, בזאת עדון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כלא מליבי, לא אני המצאתי, לא בדיתי מהלב, הכל זה מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא קם ואומר, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם כמות כל האדם ימותו אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני, אם ימותו מוות טבעי כביכול, לא השם שלחני, ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, ובלה אותם את כל אשר להם, וירדו חיים שאולה בדעתם, כי נעצו האנשים האלה את השם. כן, הקדוש ברוך הוא, תעשה פה שידוד הטבע, תפתח, שהאדמה תפתח את פיה. ואז ויקחלו אותו לדבר, כביכול משה רבנו דיבר אליהם, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא. ואז שהוא סיים לדבר הקדוש ברוך הוא, ויקחלו אותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה שתחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקוח, ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. ותכעס עליהם הארץ ועבדו מתוך הקהל. ואז יצא אש ואכלה את 5200 איש מקריבי הקטורת. משה רבנו במעשה הזה הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, הוא גילה שגם הטבע זה השגחת המשברך, שגם הטבע אף על פי שנראה טעות כזאת שטועים אלו שרוקים אמונה שהפרנסה זה דווקא ידי סיבה מסוימת, ואיך יש כאלה שחושבים שצריכים לעבוד את האמצעי, את העגל. מה זה עשיית העגל, אומר רבנו, לעשות מהסיבות אמצעי, שבלי הסיבה, הקדוש ברוך הוא חייב לא יכול להביא פרנסה, בלי הסיבה חייב שם הקדוש ברוך הוא לא יכול להביא רפואה. ואין הדבר כן, כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות. אומר רבנו, מי צריך לשום סיבה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו את הפרנסה, הוא לא צריך סיבה, ורפואה הוא לא צריך סיבה. והזכנו באלו הסיבות, אומר רבנו, צריך להאמין בה שמתברך לבד ולא לעשות מהסיבות יקרה, אנחנו מתעסקים יעני העולם הזה. הולכים לעבודה, עושים מסע ומתן, ומי שצריך רפואה לוקח תרופה, אבל צריכים להאמין בהזכנו בעסקים האלו, להאמין בה שמתברך לבד ולא לעשות מהסיבות יקרה. וזה אחרי זה התגלה ידי שידוד הטבע של משה רבנו. פעל הקדוש ברוך הוא וביקש מהקדוש ברוך הוא שתפתח האדמה את פיה ותבלע את כוח. ואז האדמה בלעה את כוח ואת כל בתיהם ורכושם ככה בשלמות. ואז בזה נעשה תיקון לכפירות שכוח ועדתו שרצו לכפור באחדות השם יתברך. רצו לכפור בצדיק האמת, לעשות, להפריד, שמשה רבנו חי ושלום, בודד דברים מליבו, משה רבנו הצדיק האמת, שכל כולו כלול בקדוש ברוך הוא. באו להגיד שהוא, יש לו אינטרסים פה, הוא רוצה מינויים, הוא רוצה כבוד, על דעת עצמו, ממציא לנו הלכות, ממציא כל מיני דברים, הכל באינטרסים, כמו שדיבורים מוכרים של הכפירות, אבל הכל, זה כפירה בקדוש ברוך הוא, כי אין חילוק בין הצדיק לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם. בעזרת השם שנזכה ללכת מתורה הקדושה הזאת, שרבון הקדוש גילה לנו שהעיקר זה האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא, ובזה מכניעים את קליפת קורח, את קליפת המחלוקת, ונעשה שלום בתוך האדם עצמו ושלום בעולם. זה השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר עלינו את השלום ויתן לנו כל טוב ברוחניות ובגשמיות, פרנסה ורפואה, ונתברך בכל מילי דמיטב, אמן כן יהי רצון.

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לך.

0: הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: טוב, ערב טוב. היום נדבר על גלות וגאולה, אבל בעיקר על הגאולה מהגלות הפנימית. הזכרתי את זה בפעם שעברה. אנחנו ככה בשבועות האחרונים מדברים סביב פרשות השבוע על כל מיני סוגיות ככה במודעות עצמית וברוחניות, והפרשות האלה של גלות מצרים וגאולת מצרים הם בעצם מדברים על האירוע המכונן שבו נוסד עם ישראל ביציאת מצרים. אנחנו עם שחבלי הלידה שלו היו בגלות, והלידה שלו הייתה גאולה ממצרים, הגאולה הראשונה שהיה לעם ישראל. וכפי שהזכרנו כמה פעמים, עיקר המטרה שלנו על פי תורת הבעל שם טוב זה לחפש בתוך התורה, בתוך פרשיות השבוע, בתוך סיפורי התורה, למצוא בהם רמזים והדרכות אישיים לכל אדם. זה לא איזה מין סגנון של אלתור או יצירתיות, אלא זאת בעצם מטרת התורה, מפני שמטרת התורה בראש ובראשונה זה לתת גאולה נפשית, רוחנית, לכל אדם ואדם באופן פרטי. ואנחנו לומדים את זה מתוך הפרשות האלה שאנחנו כרגע עוסקים. פרשת השבוע, פרשת בו, מתארת בעצם את הגאולה. המכות האחרונות שהמצרים קיבלו, המצב שפרעו נעתר לבקשה לתת לעם ישראל לצאת ממצרים באופן חופשי, ויציאת מצרים, שכמובן שיא השיאים זה ליל הגאולה, תתוו בניסן, וכל המצוות הכרוכות בו, שזאת בעצם הפרשה הראשונה בתורה שעם ישראל מקבל מצוות כעם. אנחנו מכירים בספר בראשית שאברהם אבינו ויעקב אבינו קיבלו מצוות פרטיות באופן אישי שאנחנו ממשיכים לקיים כבניהם, אבל בעצם הפרשה הזאת הוכרז על עם ישראל כעם, והקדוש ברוך הוא נותן את המצוות הראשונות לעם ישראל, כאשר המצווה הראשונה היא מה שאומר למשה ואהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, מצוות קידוש החודש, כלומר המצווה שאנחנו צריכים לדאוג כדי שראש חודש ניסן תמיד יהיה באביב. כל התהליך, איך עם ישראל מקדש את החודש, דיברנו על זה פה בסביבות חנוכה, לא נחזור על זה, זאת המצווה הראשונה, ואחרי כן שורה שלמה של מצוות של ליל הגאולה, של ליל פסח, שאנחנו מציינים אותו עד היום הזה, בתאריך הזה, בליל הסדר, עם כל המצוות שיש בהם. עיקר המצוות אנחנו לא יכולים לקיים, כי הם רק בזמן שבית המקדש ייבנה, בעזרת השם, אבל זה תוכן הפרשה. יציאת מצרים, המצוות המיוחדות של יציאת מצרים, והגאולה הגדולה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ולכן זה הזמן וזה המקום לדבר גם על הגלות הפנימית וגם על הגאולה הפנימית. איך עושים את זה? בהמשך אנחנו גם נלמד קטע מאוד מאוד יסודי בהשקפת היהדות, מפירוש הרמב"ן על פרשת השבוע. הרמב"ן היה רבי משה בן נחמן מגירונדי, מספרד, והוא היה דור אחד אחרי רש"י, לפני כ-700 שנה, והוא הפרשן השני הכי חשוב של התורה, אחרי רש"י, והפירוש שלו הוא יסוד שאי אפשר להפריז בחשיבותו במחשבת היהדות ובפירוש התורה. חוץ מזה הוא גם אחד ממפרשי התלמוד הגדולים ביותר שהיו לעם ישראל. הוא היה רופא, והוא היה נקרא החכם הגדול ביותר של יהדות ספרד בתקופתו, והוא נאלץ לעשות הרבה ויכוחים פומביים עם משומדים וחכמי הנצרות בפני מלך ספרד, ובאחד הוויכוחים שבהם הוא ניצח ניצחון מוגזם, ניסו להרוג אותו, והוא ברח מספרד, עלה לארץ ישראל וכתב כל מיני דברים חשובים גם מהיותו בארץ ישראל, ונפטר ונקבר בחברון. אחד הקטעים הכי מפורסמים בפירוש שלו על התורה, שהוא יסוד במחשבת היהדות, מופיע בפירוש של פרשת השבוע, ואנחנו נקשר אותו לנושא שאנחנו מדברים עליו. המושג הזה של גלות פנימית, שמכונה בחסידות גלות הנפש, הוא מוזכר לראשונה בתורת הבעל שם טוב. התלמיד של הבעל שם טוב, הראשון שכתב את תורתו, היה רבי יעקב יוסף מפולנה, שכתב ספר פירוש עמוק מאוד על כל התורה, שנקרא תולדות יעקב יוסף. הוא היה תלמיד הבעל שם טוב, והוא בעצם הראשון והיחידי שמזכיר בספרו תורות שלמות מהבעל שם טוב. רוב הדברים שידועים מהבעל שם טוב, כי הבעל שם טוב לא כתב שום ספר, זה מהספר הזה של התלמיד שלו, ושם מופיע הרעיון הזה לראשונה, גלות הנפש. במילה אם יש גלות הנפש, גם גאולת הנפש. אבל אנשים בדרך כלל אוהבים לדבר על הגאולה, הם לא אוהבים לדבר על הגלות. אבל בלי שמבינים את הגלות, אי אפשר להגיע לגאולה. הזכרתי בפעם שעברה, יש ביטוי כזה, שאומר שיותר קל להוציא יהודים מהגלות מאשר את הגלות מהיהודים. ובפני שיציאה מגלות לכאורה זה דבר פיזי, זה דבר טכני, אבל להוציא את הגלות מתוך הנפש זה דבר הרבה הרבה יותר מסובך. אז אם אנחנו רוצים להבין מה פירוש גלות, גלות פירוש שהאדם אינו נמצא במקומו, זה נקרא גלות. מקום לא במובן שיש לי בטאבו איזה פיסת נדלן ששייכת לי, אז זה נקרא הבית שלי, אלא במובן הכי עמוק של המילה, של בית, של מקום, שאדם מרגיש שזה המקום שלו. זה דבר שככל שאנחנו יותר מתקדמים בעידן המודרני, הוא פחות ופחות קיים לבני אדם, הכל נהיה מאוד זמני, ואנשים נמצאים במצב של גלות, במצב של טלטול. ככה זה מתואר גם בפסוקים. אדם מטולטל ממקומו. הטלטול הזה יש לו המון המון השלכות בתוך הנפש, ועיקר הבעיה, וזה היסוד הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה שברוב המקרים האדם בכלל לא מבין שהוא נמצא בגלות. התנאי הראשון ליציאה מהגלות, להיגאל, זה להכיר בזה שאני במצב של גלות. וכאשר יש מצב שאנחנו מניחים, ודיברנו על זה פה קצת, כשלמדנו את הסיפור מחכם וטעם של רבי נחמן, ומוזכר שם המושג הזה שהם שניהם גדלו בעיר אחת, והחכם יצא לטייל בעולם, הטעם נשאר בעירו, אז דיברתי פה על הנושא הזה של מקום. האדם חייב שיהיה לו מקום משלו. לאו דווקא מקום פיזי, במובן של חדר עם דלת, אבל גם. וכאשר האדם מטולטל ממקומו, יש לזה השלכות עצומות שגורמות כל מיני תופעות לוואי בתוך הנפש שלו, כמו בלבול, כמו עצבות, כמו חוסר תוחלת, אבל הוא לא מבין שזה בגלל זה. והחשיבות של מציאת נקודת המקום שלי היא עצומה. זה הדבר הראשון במעלה שכל אדם צריך שיהיה לו. קוראים לזה היום שייכות. אדם חייב שיהיה לו שייכות. אדם חייב שתהיה לו זהות. לילדים יש צורך עצום בזה. כשהם בני נוער, הם בדרך כלל מאבדים את זה, כי יש להם איזה עניין למרוד בשייכות שנתנו להם כילדים, ואז זה גורם להם גם כן תופעות לוואי נוראות ואיומות. התלישות, היום קוראים לזה בשם ניכור, ניכור בכף, זה בא מהמילה נחר. נחר זה מקום זר. כשאדם גולה, הוא גולה בנחר. אדם נוכרי הוא אדם זר. ניכור פירושו הרגשת זרות, הרגשת תלישות. וההרגשה הזאת קיימת כמעט אצל כל אדם בעידן המודרני, במיוחד אצל צעירים. הדברים שאליהם הם היו אמורים להרגיש שייכות, מאבדים בעיניהם את החן שלהם. וכמו שדיברנו פה במעשה מחכם וטעם, שרבי נחמן מדבר על זה, שאחת המכות של העידן המודרני בתוך העם היהודי, בתוך הבית היהודי, היה מצב שההורים כבר לא יכולים לפרנס את הילדים באופן רוחני. זאת אומרת, הילדים לא מוצאים בבית ההורים את התשובה, את השייכות, את הזהות שהם מחפשים ורוצים. ואז עם אלה הם יוצאים לעולם לחפש להם משהו אחר. והשאלה הגדולה מכולם, שכל אחד צריך לשאול את עצמו, האם מצאתי? התלישות הזאת, הניקור הזה, הטלטול הפנימי הזה, לאו דווקא החיצוני, זאת הגלות בתהרתה. יש שיר של פינק פלויד שהוא שר שם, We are just two lost souls swimming in a fish bowl year after year. אני מניח שכל האנשים לפחות בגילי היה להם פעם אחת או עשרות פעמים שהם שרו את זה בעיניים עצומות ובהזדהות עמוקה, את הקטע הזה בשיר. אנחנו נשמות עבודות ששוחות בתוך אקווריום של דגים שנה אחרי שנה. אחת הבעיות של הגלות, שברגע שאדם מרגיש גלות, הוא מרגיש את ההרגשה הזאת של חוסר תוחלת בחיים, שכולנו נשמות עבודות ששוחים להם במעגלים בתוך איזה אקווריום שאין לו לא כניסה ולא יציאה, כלומר זה דבר שאין לו שום תכלית ושום תקווה. אחת הבעיות במצב כזה של גלות זה שמתחילים ליהנות מזה. ההזדהות עם המלנכוליה המתוקה והעומק הפילוסופי היצירתי עם המשפט הזה של פינק פלויד ובכלל למצב הגלות היא מובנת והיא אולי אפילו נחוצה לפעמים, אבל צריך לדעת שזאת הבעיה, זה לא הפתרון. הפתרון זה לא, אוקיי, אני כבר שוחה בזה אקווריום אטום ואין תקווה, אז לפחות בוא נשאיר על זה שירים, נצייר על זה ציורים, נעשה על זה סרטים, לפחות, איך אומרים, נהנה מזה. זה לא פתרון, זאת בעיה, זה לא פסול. אבל זאת הבעיה. והשלב השני, אחרי שמבינים שזאת הבעיה, הבעיה זה להשתכנע שיש פתרון, שזה החלק הכי קשה. לקבל תקווה. דמים, זה לא נגמר פה. יש תקווה ויש גאולה. רק זה תהליך. כאשר הבעל שם טוב מדבר על גלות הנפש, יש קטע קטן באחת מהספרים שציטטו מהבעל שם טוב דברים, יש משפט שאומר כך, אפילו אם אדם מתעורר בלילה ולא יכול לישון, והוא מתחיל להסתובב בחוסר מנוחה בתוך הבית שלו, בנעלי בית. זה מסתובב בבית, לא מוצא את המקום שלו כזה בתוך הבית. בעל שם טוב אומר, זה בעצמו זה עונש גלות. זאת אומרת שבעומק העניינים, כל מצב של חוסר מנוחה, של בלבול, של טלטול, של הרגשה שהאדם מרגיש מוטרד, זאת הרגשה של גלות. זאת לא הרגשה נעימה. כמה שהאדם יותר יעמיק בחוסר הנעימות שהרגשת הגלות הפנימית מביאה לו, הוא יבין עד כמה זה לא שייך אליו, זה לא טבעי, זה לא טוב, זה לא נעים, וחייב להיות פתרון של גאולה. זה לא טבעי במובן של הטבע האמיתי, הנכון. כשאדם כועס ומתעצבן, זה טבעי. אין אדם שלא כועס ומתעצבן. אבל זה לא טבעי במובן הזה שזה הולך על התדרים הכי שליליים של הנפש של האדם. המצב הטבעי האמיתי של האדם שצריך להיות בשלווה ובמנוחת הנפש. אז זה שאדם לפעמים מתעצבן וכועס, זה טבעי, ודאי, זה אנושי, כמו שאומרים, אבל זה לא טבעי. כי האדם צריך לנסות לא לחיות לפי הטבע שלו, כמו שאנחנו מורגלים לעצור את כל הטבעים שלנו בגלל נורמות חברתיות או נימוס או כל מיני דברים כאלה, אלא אני צריך לחפש את הדרך הנכונה באופן כזה שההתנהגות שלי והחיים שלי יהיו תואמים לטבע האנושי האמיתי, והטבע האנושי האמיתי רוצה שמחה ומנוחה ושלווה. אבל החיים של האדם האנושי מביאים לו עצבות, כעס, תרדה, עצבנות. אז זה לא טבעי במובן הזה שהנפש לא צריכה את זה, היא לא רוצה את זה. זה הנקודה פה. חכמי החסידות מסבירים שאדם שנותן למידות הרעות שלו ולכל מיני דברים לא טובים שיש לו בפנים שצפים ועולים, שהוא נותן לזה להיות חלק מהחיים שלו, אומר, מה אתה רוצה? זה טבעי. זה כמו אדם שאוכל זכוכית ומדמיין לעצמו שהוא אוכל מזון אמיתי. זה לא מתאים, זה לא בשבילנו. אלא אצל החיות, כל מה שהן עושות זה טבעי. אצל האדם לא, מפני שלאדם יש בחירה. ולכן לדוגמה, אצל החיות אין כעס, אבל אצלנו יש כעס. כעס זה דבר לא טבעי. הוא חלק מהטבע האנושי, אבל הוא חלק מהטבע האנושי שאותו צריך לרסן. זאת הנקודה. מה שנקרא ביהדות תיקון המידות. ההרגשה הזאת של התלישות ושל הניכור ושל החוסר שייכות, הרגשת הגלות, מה ההפך מגלות? מה הפתרון של גלות? אז לכאורה, לפי המילים שאנחנו רגילים ביהדות, אז הצד החיובי של הגלות זה גאולה. אבל בעומק העניינים, בצורה הכי הכי מעשית של העניין, של עצה לכל אחד מאיתנו, מסבירים לנו תלמידי הבעל שם טוב, והיסוד הזה הוא מאוד מאוד חזק בתורה של רבי נחמן, ונדבר על זה עוד מעט. הפתרון והתרופה למצב הגלות הפנימי זה יישוב הדעת. כי גלות זה מצב של טירוף הדעת. טירוף במובן של בלבול. המילה מטורף בעברית פירושה מבולבל, לכן אומרים לטרוף ביצה, כן? יש טירוף הדעת. טירוף הדעת לא במובן של מחלת נפש, אלא במובן הזה של בלבול הדעת. אז יש בלבול הדעת, זאת הגלות. זה מצב שאדם מרגיש לא שייך, אדם מרגיש תלוש, מנוכר, חסר מנוחה. כל הפסוקים בתורה, בסוף ספר דברים, שיש פרשות ארוכות, שבהם הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל בפי משה, אם לא תשמעו בקולי ולא תקיימו את המצוות כמו שצריך ביותכם על אדמתכם בארץ ישראל, אז אני אוציא אתכם לגלות. ויש שם נבואות זעם נוראות, שאנחנו מכנים אותם בלקסיקון היהודי בשם פרשת הכללות, וכולם התקיימו מהראשונה ועד האחרונה. זה אחד הקטעים המזעזעים ביותר בתורה, שאתה קורא כללות שניתנו לעם ישראל עוד ביותו במדבר, ואתה פשוט קורא את ההיסטוריה היהודית. ובכל אחת הכללות הגדולות זה היציאה לגלות, והתורה מתארת את זה בכמה וכמה פסוקים, שאני לא רוצה כרגע לחזור אליהם אפילו מהזיכרון, זה פסוקים מאוד לא נעימים, אבל כל מיני דבר אחד, ונתתי לך שם לב רגז וכיליון עיניים, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ואין לאל ידך להושיע. והוא אומר שמפורש בכמה פסוקים, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, אתה לא תמצא שם מנוחה לכף רגליך. זה המצב של גלות. אז בגלות של עם, אז זה גם היה מלווה בכל מיני אירועים היסטוריים נוראים ואיומים. אבל במובן הפנימי הנפשי של כל אחד ואחד מאיתנו, זאת בדיוק הנקודה, אין מנוחה לכף רגלי. אני כל הזמן הולך על אדמה בוערת, אני לא מוצא את המקום שלי. כל המהות של נקרא לזה הבליינות המערבית שאנחנו חיים בתוכה, זה המושג הזה של השוטטות הזאת, האינסופית, של אנשים ברחובות, ממקום למקום, מחפשים מקום. הנסיעות לחוץ לארץ, הטיולים בחוץ לארץ, זה מצב של תקופת נדודים חדשה שהיא פשוט עברה פאזה. פעם תקופות הנדודים של העמים היו שעולים על הסוסים עם הציוד ומתחילים לנדוד בעולם, לכבוש ארצות ולהילחם וכו' וכו'. והיום עושים את זה עם פספורט ותרמיל. אבל יש פה מצב של חיפוש. הבעיה היא שזה חיפוש אחרי דבר שאתה לא יודע מה אתה מחפש בכלל. כשאתה לא יודע מה אתה מחפש, גם אם תגיע ותמצא אותו, אתה לא תדע שזה מה שימלא לך את החיסרון, כי עוד לא הגדרת על עצמך את החיסרון. או במילים אחרות, כשאדם מחפש תואר אקדמאי להצליח בעסקים, או שהוא מחפש נקודה מסוימת ברוחניות, אז הוא הולך מחפש, יכול להיות שהוא ימצא, ו-happy end. אבל כאשר אדם יוצא מתוך מצב של חוסר מנוחה, שהוא רוצה משהו והוא לא יודע מה, אז בעצם זה מסע שנועד מראש להיות מסע חסר תוחלת, שגם הוא ימצא את הדבר שאמור לספק לו את החיסרון, הוא לא ידע את זה, כי הוא לא יגדיר לעצמו את החיסרון. אז אדם רוצה לבלוע את העולם בעיניים, ולאמור מג'ונגל לג'ונגל, מפסטיבל לפסטיבל, בארצות דרום אמריקה, במזרח, איפה שלא יהיה, אירופה ואמריקה, זה כבר נהיה יותר מדי מרובע. זה מראה על משהו. זה מצב של גלות. זה כאילו חזרנו למצב של היהודי הנודד. הביטוי הזה שהיה במשך שנים. אבל אבותינו נדדו בעולם מחוסר ברירה. והיום נהיה נדודים בהתנדבות. כי משהו חסר. יש מצב, שאני אומר שוב, כמה שלא נדבר עליו, נגדיר אותו, לא התחלנו לדבר. זה צריך להיות הכותרת הראשית בכל העיתונים ובכל אתרי החדשות. זאת הבעיה המרכזית של הדור הזה, שיהיה מי שיהיה, וגם אם הוא גר בווילה עם 10 חדרים, ויש לו בית ויש לו הכל, כמו שקוראים לזה היום, אין לו כלום, מפני שהמצב הבסיסי כמעט של כל האנשים, זה מצב של גלות, של תלישות, של ניכור. וכמו שדיברנו אז על הדור הצעיר בעם ישראל, בהקשר של המעשה מחכם ותם, יש פה מצב, הילדים לא מוצאים מקום בבית הוריהם, גם ההורים, כל אחד מבני הזוג לא מוצא את מקומו בתוך הבית, ולכן יוצא שהבילוי זה לצאת. זאת המילה, נכון? יוצאים. לאן יוצאים הערב? לצאת. כי הבית לא נותן את מה שהוא צריך לתת. זה במובן הפיזי הפשוט של אורח החיים, אבל בוודאי ובוודאי בפנים זה חמור. אומר הבעל שם טוב, גם אם אתה מטייל בבית שלך, לא חזור, ככה סופר מרצפות, כמו שאומרים, זה מצב של עונש גלות. אז מה זאת הגלות? בלבול הדעת. אין לי מקום, מקום בפנים. הפתרון? יישוב הדעת. יישוב במובן של ישיבה, יישוב במובן של יישוב. יישוב במובן שהדעת שלי מצאה מקום. יש אנשים שהמצב של יישוב הדעת הוא כל כך זר להם, שכאשר מדברים על זה הם לא יודעים בכלל מה מדובר, ובמילא הם לא יודעים מה הם מפסידים. וכל שיטות הטיפול והאימון ושיטות הרוחניות והשיטות הדתיות והפילוסופיות שבאות לעזור לאדם לרכוש כישורי חיים, לשפר את איכות חייו, כולם תוקפים את הנושא, כל אחד מהזווית שלו, עם השיטה שלו, עם העניינים שלו, לתת לאדם יישוב הדעת. לדעת להגדיר בעיות, לדעת לנסות לחפש פתרונות, לדעת להתמיד ולמלא את ההוראות של הפתרון שמצאנו. זה סוד האושר בחיים, זה יישוב הדעת. ובכלל בתורת החסידות מדובר על זה שכל העניין של הגלות והגאולה, על פי פנימיות התורה, על פי הסודות העמוקים ביותר בתורת הקבלה, לעם ישראל באופן כללי וממילא זה משליך תמיד גם אל האדם הפרטי, אל כל אחד מאיתנו, באופן שיכול למצוא לעצמו עצות רלוונטיות לעצמו, זה גלות הדעת וגאולת הדעת. גלות הדעת זה כשאין יישוב דעת. יש לך אוצר גדול בתוך עצמך, אוצר של הדעת האנושית, שהיא סוד גדול שלעולם לא נרד לעומקו, מאיפה באים מעיינות המחשבה, מעיינות הרעיונות, מעיינות היצירה, מעיינות העצה. לאדם זה נראה נורא טבעי, שהוא מגיע לאיזה אירוע, כאילו מתקילים אותו במשהו, ועכשיו הוא צריך טיק טק להגיב, למצוא פתרון. יש אדם יותר מוכשר בזה, פחות מוכשר בזה, מי שלמד או התאמן אז הוא יכול יותר מהר, אבל אדם יודע לקחת מצב, לזכור אותו בסקירה אחת של אלפית שנייה, להבין את המצב ולהמציא פתרונות. בואו נסתכל רגע על המילה להמציא.

להיות כוחות שממנו נמצאים בטבע ומשתמשים בהם, זה לא המצאה. המצאה זה להמציא יש מאין. להמציא זה סוג של מציאה, אבל זה פועל אחר. אנחנו במחשבה שלנו ממציאים כל הזמן דברים כאילו יש מאין. המעיינות הנפלאים האלה של חשיבה ויצירה והסתגלות תנאים חדשים, והכל זה באלפיות שנייה, ואצל אנשים מוכשרים, מיוחדים, אם זה בתחום המדע, או בתחום פתרונות לשעת חירום, או בתחום האומנות. זה דברים מופלאים. הדעת האנושית הזאת, גם אצל אדם שכתב ספרים, ויצר, וחשב, פתאום יש לו איזה רגע, שהוא נתקל באיזה אירוע, שפתאום אין לו מילים, אין לו מחשבות. אין לו רעיונות, מרגיש חסר אונים. איפה המחשבה שלך, איפה היצירה שלך, איפה ההשראה שלך? לאן היא נעלמה באותו רגע? היא בגלות. המקום האמיתי שלך זאת הדעת שלך. זה המקום שלך. וכאשר המקום הזה לא עומד לרשותי, כאשר אני מרגיש מנותק ממנו, מרוחק ממנו, זה נמצא, אני נמצא במצב של גלות הדעת. זה המצב שעם ישראל נמצא בו כבר קרוב ל-1920 שנה מאז חורבן בית שני. וגם לפני זה לא היה מי יודע, היה בית שני, אבל זה הכל היה בערך כזה. מי חורבן בית ראשון? אבל בגלות הזאת הארוכה מכולן היא כבר קרוב ל-2000 שנה. זה המצב שאנחנו נמצאים. אני רוצה להגיד לכם, אחד מלימודי הזכות הכי גדולים של כל אחד מאיתנו על העם שלו, זה בגלל הגלות. כלומר, אין אחד מאיתנו שלא יוצא לו לפעמים, לפעמים זה לפעמים פעם ביום, שהוא מאוכזב מעם ישראל. הוא אומר, מה צריך להיות? איך אנשים מתנהגים? לאן הגענו? אתם מכירים את הביטוי הזה? לאן הגענו? אחד בגלל עניינים פוליטיים שנורא מרגיז אותו, אם הוא רואה שהרוב הולכים בדרך שלדעתו היא מוטעת. אחד בגלל סוגי התנהגות של בני אדם אחד לשני, וכן הלאה וכן הלאה, על זה הדרך. ותמיד זה נדבק לקטע, אומר, אתה מבין? עם סגולה, בבקשה, תראה. הוא כמובן תמיד בסדר. הוא לא יודע שעכשיו בשנייה הזאת ממש יושב מישהו אחר מול הטלוויזיה או העיתון או האינטרנט ואומר לאן הגענו, והוא מתכוון עליך, על הקבוצה שאתה שייך אליה. הלימוד זכות הכי גדול שיכול להיות על עם ישראל, ורבי נחמן כותב על זה בכמה מקומות בספרים שלו, אי אפשר לבוא בטענות לעם שנמצא 1920 שנה בגלות, שאין לה אח ורע בשום היסטוריה של שום עם העם המאמים בעולם. הגלות הזאת זה סק של מחלות. עם ישראל עבר כמעט בכל הארצות, חוץ מהמזרח הרחוק, בכל ארצות העולם, היה בגלות כמעט אצל כל העמים בעולם, וספג מהם את כל המחלות האפשריות. זה לא רעיון שאני המצאתי. רבנו יהודה הלוי, מגדולי גדולי חכמי ישראל, שכתב ספר לפני 1,000 שנה, תקלטו, 1,000 שנה. אין עם שיש לו ספרים שהוא יכול לקרוא היום, שנכתבו לפני 1,000 שנה. אין כזה מושג. גם הסינים לא יודעים לקרוא היום ספר שנכתב לפני 1,000 שנה, בסינית עתיקה של לפני 1,000 שנה. אבל אנחנו כן יכולים לקרוא את ספר הכוזרי שכתב רבי יהודה הלוי, והוא אומר שם למלך כוזר, בדו-שיח הדמיוני בין החכם היהודי לבין מלך כוזר, הוא אומר לו, כמו שהלב מקבל דרך מחזור הדם את כל הזיהומים וכל המחלות שיש בכל הגוף, הכל מגיע ללב, הוא אומר, כך אנחנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בלי שום סיבה נראית לעין, להיות הלב של העולם. והתופעה הראשונה מזה שאנחנו הלב של העולם, שכל המחלות של כל העמים ושל כל הדברים שיש באנושות, הכל דבק בנו. עם ישראל הוא עם חולה. הוא עם שבמקרה הטוב עוסק במצב של הישרדות. וזה לימוד זכות על כל עם ישראל ככלל,
ועל כל אחד ואחד

אחד מאיתנו באופן פרטי, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו, גם אם הוא לא מרגיש קשר לגורל היהודי, נקרא לזה ככה, אם הוא ירצה או לא ירצה. כמו שאמר המשורר, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, כל אחד מאחד מאיתנו, אנחנו לא רק תבנית נוף מולדתו, אנחנו תבנית נוף כל הארצות שכל המשפחה שלנו עברה בהם במשך 2000 שנה האחרונות, עם כל התסביכים היהודיים, וזה נחמד מאוד לפעמים לצחוק על זה, אתם יודעים, בסרטים של וודי אלן, כן? כלומר, מה זה יהודים? אבל זה בכלל לא מצחיק. הנס זה שאנחנו עדיין שורדים. הנס זה שאנחנו יושבים עכשיו כאן, בעיר תל אביב, בארץ ישראל, מדברים בשפה עתיקה של עמנו, ומדברים על דברים טובים, רוחניים. זה נס גדול. גם הדובר, גם המאזינים, כל אחד ואחד מאיתנו זה נס. נס של הישרדות, שאנחנו לא עשינו אותו, של המשפחה שלנו. ואנחנו חולים. אין שום עם שהיה בגלות כל כך הרבה שנים, בגלות כל כך כל כך קשה. ואנחנו יצרנו גלות חדשה, גלות מודרנית, שהיא גלות הדעת, גלות התרבות, גלות המחשבה. יכול להיות שבאופן פיזי, פחות או יותר רוב עם ישראל חי די בביטחון פיזי בכל מיני מקומות בעולם, וכמובן בארץ ישראל, פה הכי פחות בטוח פיזית, אבל פחות או יותר יושבים, המצאנו גלות חדשה. הלכתי פעם עם חבר בהר הבית, בכותל, עמדנו ככה למעלה ברוב היהודי, ראינו את הכותל, את המסגד, את החפירות הארכיאולוגיות, את כל מה שקורה ככה, המאבטחים, האוטובוסים. אומר לי, אתה רואה את כל זה? כתוב בכל הספרים הקדושים שהר הבית ובית המקדש, זה הלב של עם ישראל. אומר, ככה הלב שלנו נראה, כל אחד מאיתנו. יש גם כותל, ויש גם מסגד אל אקצה. ויש גם מאבטחים ומאבטחות ששומעים רדיו ואוכלים מסטיקים, ויש אוטובוסים, ויש כל מיני תיירים שעומדים ומצטלמים ועושים שטויות. יש הכל. הכל בכל וכל מיחד. זה ככה אנחנו נראים. ולנו יש היום את הגלות המיוחדת משאלה, שאדם יכול לשבת בכותל עם הראש שעון אל הכותל, ביד שלו ספר תהילים, והמוח שלו בגלות אמסטרדם או מנהטן, זה לא משנה. זאת הגלות האמיתית, גלות הדעת, בלבול הדעת. הפתרון זה יישוב הדעת. תכף נדבר איך מגיעים לזה. אבל אם אנחנו באים לנסות לאפיין, לא לאפיין באופן מדעי, לצורך העניין מה שאנחנו מדברים פה היום, שתי נקודות. נקודה ראשונה שאנחנו צריכים לדבר עליה לצורך הפתרון ולקחת לעצמנו איזושהי עצה, או לפחות לארגן לעצמנו איזה 2 דקות ביום שאנחנו בהם לא נהיה בגלות אלא ניגאל, זה הנקודה הזאת של יישוב הדעת, שתכף נראה מה הייתה. והדבר השני, שהאדם נמצא בגלות הוא מרגיש נטוש. הוא מרגיש מוזנח. הוא מרגיש לבד. We're just two lost souls swimming in a fish bowl. נשמות אבודות. אנחנו לבד. אם אדם רוצה לצאת מהגלות הפנימית, אדם רוצה לגלות את הטעם המופלא והמתוק והערב והמיוחד של ההתגלות של גאולת הדעת, ואפשר לעשות את זה כאן בעולם הזה עוד לפני שתבוא הגאולה השלמה של כלל ישראל בכל העולם, הוא חייב להגיע א' ליישוב הדעת, 2. להפנים בתוך ליבו שהוא לא לבד. הוא לא לבד במילים הכי פשוטות והכי ברורות, כמו שרבי נחמן חוזר על זה במילים נפלאות, והמסר שלו מופנם היטב היטב בלבבות של הרבה יהודים. אתה לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתך ואצלך. איפה שלא תלך, לאן שלא תיפול, עד כמה שלא תתרחק, למקומות הרחוקים ביותר שיכולים להיות. רבי נחמן אומר, אפילו אם תגיע למקומות שבהם אי אפשר אפילו שתהיה אלוקות, אי אפשר להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא אפילו. מה שהוא מכנה המקומות המתונפים, המקומות הרחוקים ביותר, גם שם הקדוש ברוך הוא איתך ואצלך.
ואין, אתה לא אמור להרגיש את זה, אתה אמור לגלות את זה. אמרתי את זה כמה פעמים, אני אחזור על זה עוד פעם, זה נקודה חשובה בהקשר לשאלה שאת שואלת, למה לא מרגישים את זה. שמעתי בזה הרצאה לא מזמן, איזה אדם הוציא ספר, אז הוא עשה נאום לכבוד השקת הספר, אז בין השאר הוא הזכיר שם שהוא שמע שפעם באו לשי עגנון ושאלו אותו למה הוא התכוון באיזה משהו, באיזה סיפור שהוא כתב. אז הוא אמר, תשאלו את קורצווייל. קורצווייל היה מבקר ספרות שכתב מאמרים וספרים ארוכים לפרש את סיפוריו של עגנון. אני זוכר עוד שלמדנו את הספרים שלו לשיעורי ספרות בתיכון, אז בכל ללמוד עגנון למדנו קורצווייל. אז עגנון אמר, תשאלו את קורצווייל למה התכוון המשורר? אם אדם יבוא ויגיד, אני לא מבין, למה כותבים שירים עם כל הלשונות האלה, ואחרי זה צריך לפרש את זה במאמרים ועבודות ארוכות, שיכתוב בדיוק מה הוא רוצה להגיד, ושלום. אז זה מצחיק, מי שאומר את זה נחשב פרימיטיבי. כי בהסתרה, ברמז, יש קסם מיוחד. אבל לא רק קסם מיוחד. כאשר מדברים את הדברים באופן מרומז, כמו בספרות או בשירה, אפשר לכלול בזה הרבה יותר משמעויות מאשר כשאומרים את זה בצורה בוטה. זה דבר ראשון. דבר שני, לפעמים זה מסרים שלהגיד אותם בצורה בוטה זה בלתי אפשרי. אותו דבר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כמו שאנחנו מבינים, אצלנו אם מישהו מצייר בדיוק את מה שהוא רצה לצייר, או שהוא עושה סרט ואומר שהוא את הכל ככה בתעמולה, זה ריאליזם סוציאליסטי, זה היה טוב אצל הסובייטים. אצלנו השיטה זה המינימליזם, הרמז, להחביא משמעויות בתוך הדברים. מדוע? כי אתה מגן על המשמעות ונותן לה לצאת לאט לאט לפי הצרכן, הקורא, הצופה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן של שיר. וכל העבודה של האדם זה לחפש מה התכוון המשורר. הקדוש ברוך הוא עשה את זה מטעמים השמורים עמו, אבל הטעמים שאנחנו יכולים להבין בשכל, המסר בבריאת העולם ובחיי האדם הוא כל כך כל כך עמוק, שאי אפשר להגיד אותו במילים ברורות. מה ששאלת, למה לא מרגישים את זה? אי אפשר להרגיש את זה. זה כמו שאת רוב האהבה שאנחנו רוחשים כלפי אהובינו, אנחנו מסתירים בתוך הלב. וכל העבודה של האדם זה לגלות. וכאן אני מגיע לאיזה יסוד חשוב מאוד בעניין של הגלות. אחד מגדולי החסידות כותב, זה דבר שמופיע בהרבה ספרי חסידות ופנימיות התורה, שגלות זה גם מלשון גילוי. בתוך הרעה תמונה הטובה. גלות זה רע. זה דבר שלילי. אבל יש משמעות בתוך המילה גלות גם למילה גילוי, שזה החלק הטוב שיש בגלות. דווקא כאשר אדם מתרחק מן הטוב, הוא נאבק לחשוף אותו ולגלות אותו. עם ישראל בגלות אמור גם לבצע כמה משימות מאוד מאוד חשובות בתיקון והעלאת העולם, כמו שרבי נחמן מזכיר בספרו ליקוטי מוהר"ן. במצב של גלות האדם אמור לגלות על עצמו הרבה דברים. דווקא במצב של גלות, של טרדה, של חוסר יישוב הדעת, של ריחוק מהדבר האמיתי, אדם יכול לגלות על עצמו המון המון דברים שבשעת הטובה הוא לא שם לב אליהם, כי הם נראים לא מובנים מאליו. לכן יש במובן הזה של הגלות, כלומר של הריחוק, הריחוק מעצמי, הריחוק מהבורא, יש מצב שאני יכול להגיע למצבים של גילוי עמוק מאוד. אנחנו כל הזמן רוצים מצב שיהיה לנו טוב. המצב של האיסורים זה מצב לא רצוי. אבל כל אחד יודע שדווקא במצב של איסורים, אתה לפעמים יכול להעמיק מחשבה ולגלות דברים, גם ברגש וגם בשכל, שבמצב הרגיל, המפונק, השגרתי, הטוב, אתה לא תגלה. ולכן במצב של איסורים, במצב של גלות, במצב של טלטול מהמקום הטוב, המינימום האפשרי זה לנסות
ולהפוך את המצב של הגלות הזה למצב של גילוי ולגלות דברים שאולי במצב אותם לא היית מגלה. אז זה לא רצוי, ואני לא רוצה את זה, והייתי רוצה שזה ייגמר מיד, אבל בכל זאת, אם אנחנו כבר כאן, כמו שאומרים, בואו נוציא מזה משהו. אבל שני היסודות האלה, היסוד הזה הראשון של יישוב הדעת, והיסוד השני של לא להרגיש נטוש, לא להרגיש מוזנח, לא להרגיש לבד, לדעת שיש מישהו איתך, והמישהו הזה זה בורא כל העולמות, היוצר והבורא. הוא מתגלה בלבבות בני אדם. אין גילוי יותר עתיק, אין גילוי יותר אמין, אין התגלות יותר פופולרית. הרוב המוחלט של כל הנבראים, של כל בני האדם בעולם, מרגישים בתוך ליבם את הבורא יתברך. כל אחד קורא לו בשם אחר, תופס אותו אחרת, אבל הוא שם. אין דבר יותר ודאי בעולם מההתגלות של הבורא בלבבות בני האדם מכל העמים, מכל התרבויות. יש מערכת שלמה שמנסה להפוך את זה, את קיום הבורא, את האמונה בבורא, לדבר הכי מוטל בספק. אבל האמת שאין דבר יותר ודאי. ודיברתי על זה פה, המושג הזה של הוודאות, זה אחד התענוגות הגדולים בעולם של התמימות, במובן הזה שדיברנו על סמך חכם וטעם, שאנשים לא מכירים את התענוג הזה. הם מכירים את התענוג הזה רק ביחסי האהבה. אנשים שאומר לך, איך אתה יכול לאהוב אותה? איך אתה יכולה לאהוב אותו? איזה בן אדם זה? מי זה? והאוהב מחייך לו חיוך קטן לעצמו, שגם אם יבואו 8 מיליארד בני אדם וידברו איתו במקהלה ויגידו תפסיק לאהוב אותה, תפסיקי לאהוב אותו, האוהב עומד עם איזה חיוך שבעיני אחרים נראה חיוך פשוט מטומטם. נראה, תסביר, תסביר, למה? אין לו הסברים. אבל אין דבר יותר חזק, עוצמתי, בר קיום וודאי מאשר הרגשת האהבה הזאת. ויש בה עונג. לאביתר בנה יש שיר שהוא אומר, אני אוהב אותך או אני אוהב אותי. הרבה פעמים כשאדם אוהב מישהו אחר, הוא בעצם משהו מאוהב, הוא לא מאוהב באדם השני, הוא מאוהב בהתאהבות. הוא מאוהב בדבר הטוב שעושה לו הרגשת הוודאות המתוקה של האהבה. הוודאות של הקשר עם הבורא זה מה שרבי נחמן מכנה בשם התמימות, ואמרתי שיש על זה רעיון אחד מגדולי החסידות, שכשדוד המלך אומר ויברך דוד את השם, שזה פסוק בדברי הימים שאנחנו רואים כל יום בתפילת שחרית, זה ראשי תיבות ודאי. זאת ההנחלה שהנחיל דוד המלך לכל יצורי האנוש בעולם על ידי ספר תהילים, את הוודאות החזקה, ואין דבר יותר גדול מזה. יש מערכות שלמות שמנסות להטיל ספק בדבר הזה. רבי נחמן אומר שהאדם נמשך בטבעו, נמשך אל העצבות ולעצלות. יש מתיקות מלנכולית עצובה וטעימה בלהרגיש לבד. זה ככה מצב כזה של רחמים עצמיים. לא מרגיש נטוש, מוזנח. נשמות עבודות, שוחות באקווריום. והוודאות, יש בה איזה מין משהו דוחה כזה, זה קיץ' כזה, כאילו אומר, אנחנו נשמות עבודות, מה פתאום? אנחנו נשמות עם חזון שיש להם ייעוד אלוקי. זה נשמע כל כך 1720, שמה? העבודה הכי קשה לאדם שהתחנך על ערכי התרבות המודרנית במעבר שלו לחיי אמונה ותמימות, זה העבודה הקשה והלא פשוטה בכלל לנסות לתרגם את המילים הפשוטות והאמיתיות של פעם לשפה כזאת שזה יתקבל על דעתו.
ואנחנו מנסים לעסוק בזה, לפעמים מצליחים, עוברים פחות, וזאת, זה עיקר העניין. אדם קודם כל צריך להבין שהרגשת בלבול הדעת מחד, ומצד שני ההרגשה של ההרגשה שאני מוזנח, נטוש, לבד, זה לא טוב. צריך להכיר בלא טוב. צריך לדעת, ועל ידי הרבה דיבורים, פעם שעברה דיברנו על זה, העלתה פה שאלה, שדיברתי על אמונה בעצמך, היה פה איזה יהודי, אמר, אבל איך מגיעים לזה? אז אמרתי לו, שזה, בסוף דיברתי על עניין הזה, שדוד המלך אומר, הודיע אמונתך בפי, על ידי הרבה דיבורים, דיבורים ביני לבין קוני, דיבורים ביני לבין עצמי, להוציא החוצה דיבורי אמונה מהנפש, אני ככה פתאום משחרר איזה פקק, איזה שסתום, ואני פתאום מגלה בתוך עצמי מעיינות של אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בחכמים ומורים, אמונה בעצמי, שלושת האמונות שדיברתי עליהן. אבל, דרך הפייסבוק ואתר האינטרנט שלנו, קיבלתי לפחות 7 הערות, שיפה מאוד, נהניתי מאוד מהלראות באינטרנט השיעור, אבל לא ענית על השאלה. איך מקבלים אמונה בעצמך? אז אמרתי, טוב, אין ברירה, צריך להמציא איזה דרך, אבל אין דרך. הודיע אמונתך בפי על ידי הרבה דיבורים, אין דרך אחרת, לא לקרוא ספרים, גם לקרוא ספרים, זה טוב, זה מצוין, זה מעולה, אבל זה לא מביא את זה. כי אני חייב לגלות את התשובה מתוך עצמי, לכל דבר בעולם. לאמונה בעצמי, לצאת מהגלות הפנימית, למצוא את היישוב דעת, למצוא את זה שאני באמת לא לבד והקדוש ברוך הוא איתי, כל הדברים הנפלאים האלה, לשמוע על זה שיחות, או לראות אותם באינטרנט, או לקרוא על זה ספרים, זה לא מכה שורש בתוך הלב. זה נהיה מין חומר למחשבה, אתה אומר, אתה יודע מה, וואלה, אולי, האמת, יש בזה משהו, כל הדיבורים הדיפלומטיים האלה. זה לא יוצר את החוויה. ואם לצורך העניין נניח שחלק מהדברים שאני מדבר עליהם פה, אז אני גם חוויתי אותם מדי פעם, אז החוכמה לא זה שאני ארוץ לספר חוויות לחבר'ה, הרעיון הוא שכל מי ששומע אותי, פשוט צריך לקבל את זה כחבר שבא לספר לו חוויות. מה המטרה? שאתה תחווה את זה בעצמך. על איזה שתשמע אותי, אתה לא תחווה את זה בעצמך. וגם אנשים גדולים ממני בהרבה, ויש הרבה מאוד, זה לא יעזור. אתה צריך לגלות את החוויה מתוך עצמך. הדרך שאנחנו קיבלנו מחכמי ישראל, דרך עתיקה, בולט פרוף, כמו שאומרים, חזקה, עובדת כבר קרוב ל-4,000 שנה, מאברהם אבינו, זה שזה על ידי דיבור בפה. תדבר על זה. עם עצמך, עם הבורא, תוציא את זה החוצה בדיבור, לא במחשבה. אתה יכול לדבר על זה עם חברים, אתה יכול לדבר על זה עם מורים, אתה יכול לדבר על זה בינך לבין קולך. אלה שלושת הדרכים שרבי נחמן דיבר עליהם, שבעצם מסכמות את כלל כל העבודות הרוחניות שיש. אבל אתה צריך להוציא את זה החוצה, מפני שבפנים זה קיים אצלך, יש מאגרים אדירים שאתה לא מודע לקיומם בכלל, של שלווה, של נחמה, של עומק, של דעת. אתה פשוט צריך להוציא את השסתום שזה יתחיל לצאת החוצה. הדרך שזה עובד, המערכת הזאת שנקראת האדם, זה עובד באופן כזה של מוח, לב ופה. שמשה רבנו אומר את אחד המשפטים הכי עקרוניים שיש בתורה. הוא אומר, וכי תאמרו בשמיים, מי יעלה השמיים ויביאה לנו, וכי תאמרו מעבר לים, או בקיצור אומר משה רבנו, אני מכיר אתכם. תגידו, אתה יודע מה, אולי אתה צודק, אבל זה גדול עלינו. זה גבוה מדי בשבילי. כל מיני כאלה דיבורים. אומר משה רבנו בשם הקדוש ברוך הוא, לא בשמיים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. המשפט הזה, בעל התניה כתב את כל ספר התניה, כידוע למי שמכיר, חב"ד. הוא כמובן לא היה יחידי. כתבו על זה כל חכמי ישראל, ותאמינו לי, עוד לא נגעו בו. עוד לא נגעו בפסוק המופלא הזה. זה התמצית של כל היהדות, זה התמצית של כל האנושיות.
הוא אומר, אני יודע, אתה צריך את הדבר הזה. יש איזה דבר שמחפשים אותו, הגאולה, העושר, קרא לו איך שאתה רוצה. והבעיה המרכזית זה לא להשתכנע שהוא אמיתי, הבעיה המרכזית זה להרגיש, מה, זה גדול עליי, זה רחוק ממני, איך מגיעים לזה? חוץ מזה שאני עסוק בכל מיני בלגנים יומיומיים, בן אדם שעסוק בחשבונות חשמל ותפסי מס הכנסה, יכול להתחיל לחשוב על הדבר. כן, אפשר, אבותינו עושים את זה בצורה מדהימה. בבוקר היו הולכים להתפלל שחרית לפני הבורא התברך, והיו לומדים תורה, ופיתחו תורות עצומות, ובין לבין היו עסוקים בפוגרומים וגלות וגזרות ועניות נוראה. אנחנו מדברים כל הזמן על החסידות, על הבעל שם טוב, על רבי נחמן, זה נהיה כל כך אין, כולם לומדים את תורת הזוהר, את תורת החסידות, וזה נהיה כזה ממש זרם אלטרנטיבי ברוחניות ליהודים, ממש נפלא. אתם מבינים באיזה מצבים ייצרו את התורה הזאת? של גלות ארוכה, קשה ומאוד מאוד באוקראינה. עד היום להיות שם זה לא נעים. תראו לעצמכם שאתה שם בלי פספורט ופלאפון ואוטובוסים ומרצדסים. אתה סתם צריך עם סוס ועגלה לנדוד לך בין כפרי אוקראינה עם אוכלוסייה עוינת. ותוך כדי גם לפתח תורה רוחנית ולחפש את הבורא. כי קרוב אליך הדבר מאוד, זה לא רק קרוב, זה לא רק אליך, זה מאוד קרוב. כן, איפה? בפיך ובלבבך. לעשותו. עבודת הפה, הדיבור, בלבבך, תמיד שמור על הלב. לעשותו, ועל ידי עשייה. זה מושך את זה. אומר רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, וצריך להכריח את עצמו בכל הכוחות להתגבר להיות בשמחה, אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה כ"ד. חוזר כמה פעמים, להכריח, להתגבר, חייבים. זה הפירוש של המצווה, של הפירוש שלו, של המתגם שלו. מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. הדגש על המילה מצווה. ותמיד. כן מתאים, לא מתאים, כן יש סיבות, כן אין סיבות. זה בכלל לא משנה. אתה חייב להכריח את עצמך בכל הכוחות להיות בשמחה. אין ברירה. זה כמו שבאים לקבל זריקה בקופת חולים. אני מפחד מזריקות וזה כואב לי ואני לא רוצה ואני כן רוצה. אין ברירה. תכריח את עצמך, תחשוק את השפתיים, ואם צריך אז נחזיק אותך, שלא תברח, אבל את הזריקה צריך לתת. ככה, ברמת הנחיצות הזאת. ועד שלא תבין את זה, אתה תמשיך לסבול מהעצבות. שהיא מרעילה לך את כל מחזור הדם והנפש, ככה אומר רבי נחמן, העצבות זה רעל. זה מחלה. אוקיי, זה עד כאן זה ידוע, מדברים על זה הרבה. אבל למה צריך להיות בשמחה? רבי נחמן אומר את זה בצורה ברורה ביותר. הסיבה שצריך להיות בשמחה זה כדי שיהיה יישוב הדעת, ככה כתוב בתורתו של רבי נחמן. כי רבי נחמן אומר, השמחה היא עולם החירות. וכשאדם לא בשמחה, המוח שלו לא חופשי. וממילא הוא לא יכול לא לחשוב ולא לעשות שום דבר. וזה הדבר הכי רע שיכול להיות לאדם, גלות הדעת. צריך לשחרר את הדעת, להוציא אותה לחירות. אומר רבי נחמן, השמחה היא עולם החירות. זאת הסיבה שצריך להיות בשמחה. יישוב הדעת משיגים על ידי שמחה. אנחנו מכירים קרובים רחוקים של המצב של יישוב הדעת. זה נקרא זכיחות הדעת. בן אדם יצא לנופש, כל הדברים סודרים, אין איזה בעיות שהוא ישיר מאחריו, ככה כמו שאומרים, הכל רגוע. הוא יושב לו על כיסא נוח, עם איזה כוס משקה, עוצם את העיניים, מסתכל על השמיים הכחולים, רשע טובה. זה נקרא זכיחות הדעת. ואז מישהו מתקשר, מה קורה? הוא אומר לו, והפעם הוא מתכוון לזה, וואלה, הכל טוב.
ובאמת זה המצב עכשיו. זה זכיחות הדת. זה קרוב של יישוב הדת, בן דוד שלו, פחות או יותר. אבל במצב כזה אפשר לחשוב? במצב כזה אפשר להתחיל להיכנס לעומק הרגש, לעומק המחשבה, לחשוב על רעיונות. אפשר, ויש אנשים שזכו לזה, להיות כל הזמן ככה. גם כשאתה לא בנופש והכל בסדר. יש דברים לא גמורים, יש טרדות, יש עניינים, יש בלגן. אתה לא על כיסא נוח מתחת שמיים כחולים. אבל אתה ביישוב הדעת. ואם אי אפשר להיות כל הזמן ככה, אז לפחות כמה דקות ככה. זה גם טוב, לא? אנשים מוכנים שלם כסף בשביל זה. באמצעים מלאכותיים להגיע לשלווה הזאת. אפשר לייצר את זה בלי לשלם ובלי להסתכן באמצעים מלאכותיים. זה העניין של יישוב הדעת, זה על ידי שמחה. איך? תכריח את עצמך. איך אני אכריח את עצמי? תכריח את עצמך. אני אגיד לך איך. אתה הולך לשמחה משפחתית, ואתה מה זה תרו, אתה מה זה מצב רוח רע והכל, אבל אין ברירה, צריך ללכת, זה הבר מצווה של הבן דוד. ואז אתה נכנס. ואז פתאום אתה מחייך. שלום, שלום, מזל טוב, מה שלומך? מה נשמע? נהיה בקשר, להתראות. אם יצלמו אותך, וראה, הלו, מה קרה? דקה קודם ישבת בחוץ, נראית איך אומרים, פרצוף תשעה באב. אין לך כוח לדבר עם אף אחד, לחייך? בשביל $1,000 לא היית מרביץ חיוך. מה קרה? אומר, תשמע, אין ברירה, מה אני אעשה? אין ברירה? תגלה את אומנות האין ברירה, אתה יודע אותה כבר, רק אתה משתמש בה במקומות אחרים. זה האין ברירה, אין ברירה. אין ברירה, צריך להיות בשמחה. למה? כי המוח צריך להיות בחירות. למה? כי אני צריך לצאת מגלות הדעת. זה רע לי, זה לא נעים לי, זה מחלה אותי, זה מרעיל אותי. זה יישוב הדעת. להכריח את עצמי להיות בשמחה. ורבי נחמן יש לו כל מיני עצות על זה. העצה המפורסמת. אומר, אפילו אם אתה צריך לעשות מילתא דשטוטה, שזה בארמית פירושו דברי שטות, תעשה, לא משנה מה. העיקר, שחרר את עצמך, תהיה בשמחה, תשתחרר, תזרום. זה יישוב הדעת. והדבר השני, זה אל תרגיש נטוש, אל תרגיש לבד, זה הרגישה לא טובה. נקרא עכשיו את הקטע מהרמב"ן, הרמב"ן אומר, זה שורש הכפירה. המחלוקת בין הכופרים למאמינים זה האם אנחנו לבד או לא. היום זה נהיה ויכוח בין אלה שמאמינים בחייזרים לבין אלה שלא, כן? גם הרדיפה אחרי החייזרים והאבמים זה סוג של סובלימציה, כן? פסיכולוגית, שלאנשים שהאמונה היא כבר לא חלק מהעניין שלהם, אבל הם לא מוכנים להישאר לבד בשום אופן. אז הם מייצרים את האמונה הזאת, שאין לי מושג אם נכונה או לא, ובעקבותיה את כל המדע בדיוני ואת הסרטים וכל הדברים האלה, שאנחנו לא לבד. יום אחד הנחתו פה, מי, לא יודע, אבותינו. כי אנחנו לא רוצים להיות לבד, זה נורא מפחיד להיות לבד בכזה יקום ענקי, מלא גלקסיות של טריליוני שנות אור, ואנחנו על איזה כוכבון, לבד, בסך הכל נורא מעט אנשים, על אי בודד בתוך היקום. קשה להיות לבד. אבל יש דרך קצת יותר מקובלת וגם יותר תועלתית מאשר להאמין בחייזרים שינחתו פה, יצאו יצורים ירוקים מצלחות מעופפות. וזה לדעת ולהגיע להכרה החזקה והמודעת בקיום הבורא התברך. וכמו שדוד המלך אומר לשלמה בנו, ממילא אומר את זה לכל אחד מאיתנו, אם תדרשנו יימצא לך. זה לא אמונה סתם, זה לא אמונה עיוורת. זה לא תאמין אז יהיה לך טוב. לא, אם תדרשנו יימצא לך, הוא יהיה איתך, אתה תרגיש אותו.
זה הבטחה של דוד המלך, לא שלי. אם אני הייתי מבטיח את זה, לא היה מה להתייחס לזה.